0: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything. We ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
2: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
3: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
4: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
5: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
4: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
3: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
6: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
3: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
7: Yoto. Yoto.
3: Igioto.
7: Naam.
1: Huko tunaita kikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
3: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika nakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza kama mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

تكون انت بس تكون هبه.

0: Zingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka wanaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumetanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo ni kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
7: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
8: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
6: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Za pwani. Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima. Sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu mwikuli.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazi

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

calcio, gridavano piscio, gol in purtroppo con pisci, poi di

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi.

0: huku wengine wengi wakikamatwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW mjini.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Asubuhi hii utasikia tukanayo na mkutano wa baraza kuu la Umoja Mataifa unaoendelea huko New York. Mkutano huu unafanyika huku ukiwa ni hatua ya kwaheri ya Guterres.
3: Amefanya wajibu wake vizuri kwa kiwango cha juu, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi katika kipindi chake. Amejitahidi sana, yeye ni binadamu.
2: Papa Leo wa 14 leo anaanza ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa. Mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York, Marekani, ukileta pamoja viongozi kutoka mataifa mbalimbali kujadili masuala ya kimataifa. Bado mizozo inayogubika ulimwengu, mashaka ya akili mnemba ni miongoni mwa mambo yanayopewa nafasi kwa mkutano huo. Mwenzangu Sylvia Mwehozi amefuatilia zaidi yanayojiri katika mkutano huo na anatuletea ripoti ifuatayo.
0: Mizozo ya Mashariki ya Kati kuanzia Gaza hadi vita vya Irani kwa mara nyingine vimetawala hotuba zilizotolewa na viongozi wa Israel na mamlaka ya Palestina katika mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Akizungumza mbele ya hadhara hiyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepuuzilia mbali madai ya kwamba Israel inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza, akisema madai hayo si ya kweli na kuyataja kuwa uongo mkubwa zaidi wa karne hii. Lakini kabla ya kuanza hotuba yake, kundi kubwa la wajumbe walitoka nje ya ukumbi ikiwa ni ishara kupinga hotuba yake, lakini wakati huo pia wajumbe wa Israel walionekana wakisimama na kumpigia makofi Netanyahu alipokuwa akihutubia mkutano huo. Netanyahu amesema Israel imechukua hatua mbalimbali kuwalinda raia wa Palestina, huku akiishtumu Hamas kwa kutumia wananchi hao kama ngao za kibinadamu katika vita vinavyoendelea. Aidha pia ametetea msimamo wa Israel wa kuishambulia Iran, akisema ulikuwa miongoni mwa maamuzi rahisi zaidi kuwahi kuyafanya, na kuwashtumu wajumbe walioondoka ukumbini wakati wa hotuba yake kuwa wanafiki. Netanyahu amesema hatua dhidi ya Iran sio tu kwa usalama wa Israel, bali pia ni kulinda usalama wa mataifa mengine. Kiongozi huyo alitumia sehemu ya hotuba yake kumkosoa meya wa New York Zohran Mamdani, ambaye amewahi kumuita mhalifu wa kivita. Amemshtumu meya huyo akisema anaeneza uongo kuhusu Israel na mwenye chuki dhidi ya Wayahudi. Pia amewashambulia viongozi wa Ulaya Magharibi kwa kila alichodai kuwa ni kulegeza misimamo yao kutokana na shinikizo la makundi yenye chuki dhidi ya Wayahudi, na kuzituhumu Qatar na Uturuki kwa kueneza taarifa za upotoshaji dhidi ya Israel. Maelfu ya watu pia waliandamana nje ya majengo ya Umoja Mataifa na kwingineko New York kupinga hotuba yake. Katika hatua nyingine, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas pia amelihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia hotuba iliyorekodiwa kutoka ofisi yake mjini Ramallah, baada ya Marekani kumkatalia yeye pamoja na maafisa wengine waandamizi wa Palestina viza za kuhudhuria mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo. Hata hivyo, katika hotuba yake alisisitiza kuwa hatakubali kutengwa au kupuuzwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa watu wa Palestina. Abasi amethibitisha tena mpango wa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 28 Novemba, ambao utakuwa uchaguzi wa kwanza wa aina hiyo katika kipindi cha miaka 20, licha ya mashaka makubwa ya ndani kuhusu iwapo utafanyika kama ulivyopangwa.
2: Asante sana Sylvia Mwehozi. Baada ya kudumu kwa mihula miwili kama katibu mkuu wa Umoja Mataifa, Antonio Guterres anakaribia kuhitimisha kipindi chake cha uongozi wake, huku dunia ikiwa inakabiliwa na vita, migogoro ya kibinadamu, athari za mabadiliko ya tabia nchi na mivutano ya kisiasa kati ya mataifa makubwa duniani. Je, Guterres ameacha alama gani katika Umoja wa Mataifa? Mwenzangu Bakari Ubena amezungumza na balozi mstaafu Brigedia Jenerali Francis Mdoa kutoka Tanzania, na kwanza amemuuliza Guterres anauacha Umoja wa Mataifa ukiwa katika hali gani, hasa kuhusu uwezo wake wa kushawishi mataifa yenye nguvu kutekeleza na kuheshimu maamuzi ya taasisi hiyo.
3: Nataka kusema tu kwa kifupi, amefanya wajibu wake vizuri kwa kiwango cha juu, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi katika kipindi chake, amejitahidi sana. Yeye ni binadamu, yako mambo mengine yalikuwa yamemtelezea kidogo, yameingia katika kidole, lakini amejitahidi kusema kweli, na huyo anayechukua nafasi yake lazima ahakikishe kwamba mema ambayo anafanya anayaendeleza ili dunia iwe katika msimamo mzuri.
4: Katika mihula yake miwili, dunia ilipitia kipindi chenye misukosuko mingi. Na kwa mtazamo wako, unafikiri ni mafanikio gani ambayo anaweza kujivunia?
3: Mtazamaji, Buterezi ni kama nilisema mbema, amejitahidi sana, na timu yake ambayo wamefanyia kazi, amefanya kazi nayo, mategemeo yangu kwamba watakuwa wamejifunza haiba na jinsi ambavyo mtu anayekabidhiwa majukumu anavyoweza kufanya kwa ajili ya wenzake. Buterezi amejitahidi sana, na mimi ni mmoja ambaye nampigia makofi kwamba ni mtu ambaye kwa kweli amefanya wajibu wake, na lazima tumheshimu hivi, na wengine wote tunaomba waige na wafanye vizuri zaidi kuliko yeye, kwa sababu nyakati zinapishana. Wakati wanakuja wanakuwa ni ngumu zaidi kwa watu wa Buterezi, lakini misingi ile ya kufanya kazi kwa ajili ya kutumikia watu haizingatiwe na huyo anayekuja, kama Buterezi alivyojitahidi kuzingatia katika kipindi chake.
4: Ni mageuzi gani ambayo kwa mtazamo wako unafikiri yanahitajika ili kuimarisha nafasi ya Umoja wa Mataifa katika dunia ya sasa ambayo inaonekana mwenye nguvu ndiye anajiamulia mambo?
3: Tunadhani kwanza, nadhani kusema kwamba Umoja wa Mataifa lazima ufike mahali utazame tulikotoka na tunakwenda, ili kurekebisha mambo ambayo ya msingi kwa nchi zote. Kuoneana bado kupo nchi changa ambazo zinainukia katika maendeleo, tunapata tabu bado kwa sababu haziheshimiwi kikamilifu na nchi ambazo zimeendelea. Bado utumwa unanukia kwamba wale ambao wenzetu wana nguvu wangependa kuendelea kuwatumia wale ambao ni wanyonge. Sasa Buterezi na wenzake wengine wote kwa nia njema kabisa wamejitahidi kuzuia maafa makali ambayo yangeweza kutokea wakati hao ambao wanatamani kuwakandamiza wenzao.
2: Ni balozi mstaafu huyo Francis Mndolwa alipozungumza na Bakari Ubena. Papa Leo wa 14 anaanza Ijumaa hii ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa, ikiwa ni ziara rasmi ya kwanza ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki nchini humo katika miaka 18. Takriban watu milioni 1 wanatarajiwa kujitokeza kumuona katika miji mbalimbali. Mamlaka za Ufaransa zimeandaa operesheni kubwa ya usalama hasa mjini Paris. Salemo na Milongo ameandaa taarifa hii.
5: Safari ya Papa Leo inaanzia mjini Paris, ambako atakutana na Rais Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee, na baadaye kutoa hotuba katika makao makuu ya shirika la elimu na sayansi la Umoja wa Mataifa UNESCO. Papa atapita katikati ya jiji akiwa kwenye gari lake maalum, akihudhuria ibada katika kanisa kuu la Notre Dame na kukutana na vijana katika uwanja wa taifa wa Ufaransa. Siku inayofuata ataongoza misa ya wazi katika uwanja wa Place de la Concorde. Ratiba hiyo inamaanisha maelfu ya watu watakusanyika katika maeneo tofauti kwa muda mfupi. Msemaji wa polisi wa Paris, Helene Danechen, anasema kudhibiti mikusanyiko hiyo ni changamoto kubwa, pamoja na kuhakikisha usalama wa papa mwenyewe.
6: Katika siku hizi mbili kutakuwa na matukio manne makubwa yatakayohusisha makumi na hata mamia ya maelfu ya watu. Takribani watu milioni 1 wanatarajiwa kufika eneo la Paris. Kwa hiyo tunapaswa kudhibiti mikusanyiko na kuhakikisha usalama wao pamoja na usalama wa papa.
5: Kwa siku ya kwanza pekee, polisi na wanajeshi 14,000 watakuwa kazini, wakisaidiwa na askari wa zimamoto wapatao 2,500. Siku ya pili, idadi ya polisi na wanajeshi itakuwa 12,000. Vikosi vya usalama vitatumia pia askari wa farasi, wataalamu wa mabomu na vifaa vya kukabiliana na droni.
7: Sur ce voyage de deux jours, la première journée est la plus
6: dense. Siku ya kwanza ndio yenye shughuli nyingi zaidi. Tutakuwa na polisi, askari wa jeshi la ulinzi na wanajeshi 14,000 pamoja na wazima moto 2,500. Siku ya pili, polisi na wanajeshi 12,000 watakuwa kazini, wakisaidiwa tena na wazima moto 2,500.
7: Ainsi que 2,500 pompiers.
5: Baada ya Paris, Papa ataelekea Lourdes, eneo la Hija linalovutia mamilioni ya waumini kila mwaka. Wengi hufika hapo wakiwa na matumaini ya kupata uponyaji. Kanisa Katoliki linasema limetambua rasmi matukio 72 ya uponyaji wa kimiujiza katika eneo hilo tangu karne ya 19. Lakini ziara ya Lourdes itagusia pia ukarasa mchungu wa kanisa. Papa anatarajiwa kukutana na watu 7 walionusurika unyanyasaji wa kingono. Ripoti iliyotolewa mwaka 2021 ilikadiria kuwa watoto takriban 330,000 walinyanyaswa kingono na watu waliohusishwa na kanisa nchini Ufaransa katika kipindi cha miaka 70. Kituo cha mwisho cha ziara yake ni mji wa Metz, karibu na mipaka ya Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na Luxembourg. Huko Papa anatarajiwa kuzungumzia amani na umoja wa Ulaya. Kwa kanisa la Ufaransa, kuandaa safari yote hii kunatarajiwa kugharimu euro milioni 27.
2: Taarifa yake Salemu na Milongo. Takriban watu milioni 2.7 katika maeneo kame na yenye mvua chache nchini Kenya yanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Kati yao watu 348,000 wako katika hali ya dharura na wanahitaji msaada wa haraka. Tathmini hiyo inahusu kipindi cha Julai hadi Oktoba mwaka huu, huku mvua za vuli zikitarajiwa. Baadhi ya maeneo sasa yanajiandaa pia kwa hatari ya mafuriko. Telma Mwadzaya anaarifu zaidi akiwa huko Nairobi.
8: Idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula imeongezeka kwa zaidi ya 55% ikilinganishwa na tathmini iliyotangulia. Kwa mujibu wa ripoti ya Integrated Food Security Phase Classification au IPC, mvua zisotabirika, maisha ya wananchi ambayo bado hayajaimarika baada ya vipindi vya ukame na msaada wa chakula usiotosha vimechangia kuzorota kwa hali hiyo. Wakati familia nyingi zinahitaji chakula sasa, mvua zinazotarajiwa zinaweza kuleta changamoto nyingine, mafuriko. Katika kaunti ya Machakos, ambayo baadhi ya maeneo yake ya mabondeni hukumbwa na mafuriko, gavana wa Vinya Ndeti anasema wananchi wanapewa mafunzo ya kujikinga na kujiandaa.
9: Sisi kama Machakos County tumejiprepare na sio sisi peke yetu. Tunafanya na partners wale wengine wetu hapa ni kuhakikisha kila mtu amefunzwa. Wamefunzwa wakati El Nino itakuja, vile sisi wenyewe tunaweza kujiprotect.
8: Uhaba wa chakula unaathiri pia afya ya watoto. Tathmini inakadiria kuwa watoto zaidi ya 883,000 wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo na wanahitaji huduma. Katika hatua nyingine, Kenya na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW zimesaini mkataba wa ufadhili wa shilingi bilioni 1.34 kuimarisha uwezo wa jamii za kaskazini mwa nchi kukabiliana na ukame. Miradi inayokusudiwa ni pamoja na maji, kilimo na malisho ya mifugo katika kaunti za Turkana na Marsabit. Katika kaunti jirani ya Isiolo, baadhi ya wafugaji tayari wanatumia njia nyingine kujikinga na athari za kiangazi. Asha Ali, mkazi wa Kina, anasema kikundi chao hupanda nyasi, huzifunga katika marobota na kuziuza malisho yanapopungua.
10: Tunafanya upanzi wa nyasi, tunafunga bales, tunaweka kwa store, so wakati wa jilali ndo tunaweza kuuza hata zile bales as a group. Tumejenga feedlot ambayo itatosha wanyama 50, na venye hii abattoir inakuja, kuna uwezekano ambaye tunakujua sasa naye sisi tu expand hiyo feedlot ikue hata ya 200 and tuweze kuuzia abattoir.
8: Kwa jamii hizi msaada wa chakula unahitajika katika kipindi cha sasa, huku miradi ya maji na malisho ikilenga kupunguza madhara ya ukame unaoweza kujirudia. Dr. Dennis Ogaso wa shirika la Heifa International ni mtaalamu wa mifugo na anasisitiza kwamba mradi huo umewawezesha wanawake kuhimili dhoruba za ukame kupitia ufugaji.
11: Jambo kubwa sana ambalo tunafanya ni kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mafunzo. Akina mama wanapata kuunganishwa na wale service providers, kununua, kujenga ile tunaita skills, production skills.
8: Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
2: Ikiwa ni mwezi mmoja tu baada ya mafuriko makubwa kuikumba Nepal na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa, taifa hilo linaendelea kukabiliana na athari za maafa hayo. Mamia ya watu bado hawajulikani walipo, maelfu wamepoteza makazi yao, huku gharama za ujenzi mpya zikadiriwa kufikia mabilioni ya dola. Wanasayansi wanasema janga hilo lina uhusiano na mabadiliko ya tabia nchi. Grace Kabogo anaangazia ukubwa wa maafa hayo katika taarifa ifuatayo.
12: Agosti 26 mafuriko makubwa yaliikumba Nepal na kuiacha nchi hiyo ikikabiliwa na hasara kubwa za kibinadamu na mahitaji makubwa ya ujenzi mpya. Mamlaka ya kukabiliana na majanga ya Nepal imesema kuwa miili 1451 imepatikana kutoka katika vifusi na matope, huku zaidi ya watu 5700 wakiwa bado hawajulikani walipo. Miongoni mwa waliopotea ni mamia ya wafanyakazi wa miradi ya umeme wa maji pamoja na watalii na mahujaji kutoka mataifa mbalimbali waliokumbwa na mafuriko hayo. Mamlaka za Nepal zinasema mchakato wa kuitambua miili kwa njia ya vipimo vya kubaini vinasaba vya DNA umekuwa ukikabiliwa na changamoto kubwa. Kutokana na msongamano katika nyumba za kuhifadhia maiti, miili mingi imezikwa katika makaburi ya pamoja baada ya sampuli za DNA kuchukuliwa. Hadi sasa takriban miili 100 pekee ndiyo imetambuliwa. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti vifo 43 pamoja na watu 519 ambao bado hawajulikani walipo. Wakati huo huo, mamia ya waokoaji wameendelea kuwatafuta watu walionusurika pamoja na miili katika eneo kubwa lililofunikwa na matope. Nchini Nepal, wafanyakazi watatu wa Nepal, wawili na raia mmoja wa China, waliokolewa wakiwa hai kutoka kwenye mahandaki yaliyokuwa yakijengwa wakati maafa yalipotokea. Mmoja wao ni Sanjay Saa, mwenye umri wa miaka 39. Saa ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba alinusurika kwa siku 10 gizani kwa kunywa maji yenye matope na kusali.
13: Nimenusurika kutokana na imani yangu thabiti na tumaini nililokuwa nalo. Siwezi kusema kama nina furaha kabisa, kwa sababu rafiki zangu tuliokuwa pamoja, walionifundisha kazi na ambao tulizungumza mengi, bado hawajulikani walipo.
12: Janga hili limewaathiri zaidi ya watu 80,000. Maelfu waliopoteza kila kitu wanaendelea kuishi katika makazi ya dharura. Umoja wa Mataifa umeomba msaada wa haraka wa karibu dola milioni 50 za Kimarekani. Maeneo mengi yaliyo karibu na kitovu cha maafa hayo hayafikiki kwa urahisi, huku Umoja wa Mataifa na serikali ya Nepal zikipeleka misaada kwa kutumia helikopta na droni. Nepal inakadiria kuwa gharama za ujenzi mpya zitafikia dola bilioni 4.8. Kati ya hizo, dola milioni 57 zinahitajika katika miezi 6 ijayo kwa ajili ya urejeshaji wa haraka wa huduma muhimu. Mafuriko hayo pia yamepunguza uwezo wa Nepal wa kuzalisha umeme kwa 10%, huko sekta ya nishati ikibeba nusu ya uharibifu wote wa miundombinu uliosababishwa na janga hilo. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema maafa hayo hayakusababishwa na tukio moja tu la hali mbaya ya hewa, bali na mkusanyiko wa sababu mbalimbali zikiwemo ongezeko la joto duniani, kuyeyuka na kupungua kwa barafu za milimani, kuyeyuka kwa tabaka la udongo uloganda kwa muda mrefu, pamoja na mazingira ya kijiolojia kutokuwa imara. Profesa wa sayansi ya mabadiliko ya tabia nchi katika chuo cha Imperial mjini London, Frederike Otto, anasema hakuna shaka kwa mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa sababu zilizochangia kutokea kwa janga hilo. Aidha, viongozi wa Nepal sasa wanataka msaada wa muda mrefu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mazingira ya milimani yanayobadilika kwa kasi. Waziri Mkuu wa Nepal, Balendra Shah, ameutaka ulimwengu kutambua hatari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchukua hatua za haraka.
2: Asante sana Grace Kabogo.
1: DW, utamaduni na sanaa.
14: Katika miaka zamani, jioni ilipoingia visiwani Zanzibar, watoto walikusanyika kwenye vibaraza, mabusati au majamvi, wakisubiri kusikia sauti ya bibi au babu ianze kusimulia hadithi. Hadithi za wanyama, mashujaa, bahari na viumbe wa ajabu hazikuwa

0: huo. Wazazi wengi wanarejea nyumbani wakiwa wamechoka, huku watoto wakitumia muda mwingi kwenye simu, mitandao ya kijamii na vipindi vya televisheni. Nafasi ya kukaa pamoja kusikilizana imekuwa ndogo. Dr. Zainab Ali Idi, mtaalamu wa Kiswahili, anasema wazee walitumia nyakati za usiku kuwaweka pamoja watoto na kuwasimulia hadithi kama sehemu ya utamaduni na mafunzo pia.
1: Na hadithi hizo zilizokuwa zikitambo zilikuwa zinatoa mafunzo mbali mbali, na hapo ndo unaona kwamba watoto waliweza kuwa pamoja, wakashirikiana, wakaishi pamoja, kwa sababu walikuwa wanakusanyika pamoja, kula pamoja. Kwa hiyo katika wakati wa kula na kabla pengine wakisubiri chakula pale, ndo hadithi zilikuwa zinatambo.
0: Hadithi nyingi hivi sasa zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok au YouTube. Lakini zile za bibi ambazo zilikuwa zikitolewa kwa hisia hazishuhudiwi katika nyumba nyingi kwa sasa. Kila mtu ana simu yake mkononi, kama anavyoeleza Hamis Ali, mkazi wa Bububu.
2: Kutokana na mabadiliko ya kiulimwengu na kiteknolojia yamepelekea kupoteza tamaduni yetu na asili yetu ya wazazi kutoleana na hadithi za pauko na pakawa, ambapo imepelekea kubadilisha utamaduni wetu na asili yetu.
0: Katika baadhi ya shule na vikundi vya sanaa Zanzibar, juhudi za kuhuisha utamaduni huu tayari zinaendelea. Vijana wanahimizwa kuandika hadithi za wazee wao, kuigiza majukwani na kuzitengeneza kwa mfumo wa sauti au video. Hii inaonyesha kuwa simulizi zinaweza kubadilika bila kupoteza ujumbe wake. Kwa baadhi ya wazee, kinachopotea si hadithi pekee, bali ni lugha ya ukaribu wa kifamilia. Hadithi za jadi hutumia misemo, mafumbo na maneno ya Kiswahili cha kale ambayo hayapatikani kwa urahisi katika mawasiliano ya kila siku. Aziza Hamis na Fatma Ali, wakazi wa visiwani Zanzibar, wanasema hawajawahi kuketi na bibi, lakini wamezisikia kwa walimu wao.
3: Hadithi za pauko pakawa mara nyingi tunapata kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali ikiwemo TikTok, Facebook na YouTube.
4: Hadithi za pauko pakawa mimi nimezisikia nikiwa nasoma, na nyumbani sijawahi kuzisikia.
0: Wataalamu wa utamaduni wanaona teknolojia si lazima iwe adui wa simulizi ya jadi. Simulizi inaweza kurekodi sauti za wazee, kuhifadhi hadithi na kuzifikisha kwa vijana walioko mbali. Mitandao ya kijamii, podcasti na video fupi zinaweza kuwa majukwaa mapya ya kusimulia hadithi ikiwa maudhui yake yataandikwa kwa lugha inayovutia vijana. Changamoto kubwa ni kuhakikisha hadithi hazigeuzi kuwa bidhaa ya burudani isiyo na mizizi.
5: Mfalme mmoja alikuwa na pembe kichwani.
0: Utamaduni wa kusimulia hadithi haujapotea kabisa, unaonekana kupungua na kubadilisha makazi kutoka vibarazani hadi kwenye skrini. Swali si kama teknolojia itachukua nafasi ya hadithi za jadi, bali ni kama jamii itaamua kuitumia teknolojia kuziokoa. Kwa sababu hadithi inaponyamazishwa, si sauti ya bibi au babu pekee inayopotea, ni sehemu ya utambulisho wa jamii nzima. Ndio mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said, kwa heri.
6: Mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, ni kusihi tu msikilizaji usikose kututegea sikio baadaye saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. kabla sijaanza na

0: kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

0: shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara. Unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna gunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kuonyesha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaofanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Kalenda inaonesha leo ni siku ya 25 mwezi wa 9 2026. Na itakuwa ni Ijumaa ya mwisho kwa mwezi huu wa 9 kwa mwaka 2026. Manake kama tutakutana na Ijumaa nyingine tena, hiyo itakuwa ni kwa mwezi mwingine, sio mwezi huu. Kwa hiyo kama ulikuwa na mpango na ahadi ya kwamba kabla mwezi wa 9 haujaisha Ijumaa utafanya jambo, basi ndio Ijumaa ya mwisho, lakini sio mwisho wa mwezi. Hapana, ni Ijumaa ya mwisho kwa mwezi wa 9. Manake siku ya Jumatano, Wednesday, itakuwa ni tarehe 30 wiki ijayo, ambayo ndio itakuwa tarehe ya mwisho kabisa kwa siku 30 za mwezi wa 9. Kwa tunakukumbusha tu kwa wale ambao mlikuwa mmeahidi kwamba mwezi wa 9 Ijumaa ya mwisho mwezi wa 9, basi ndio huu ambao unayo nafasi ya kutekeleza kile ambacho ulikusudia kuweza kukifanya kwa mwezi Septemba. Hauna ahadi yoyote na inahusu Ijumaa?
1: Ijumaa
0: tunaulizana.
1: Bado.
0: Lakini mwezi unayoyoma.
1: Kabisa.
0: Mwezi huu pia unayoyoma, siku ya zigandi, kwa sababu mshale wa sekunde ya ugandi, na kwa matokeo na tabia yake umesababisha dakika pia hazigandi kama ambavyo masaa ya gandi na siku ya zigandi na wiki ndio hivyo. Miezi inaendelea kuchomoka, inadondoka moja moja kwa mwezi huu wa kwa mwaka huu 2026. Lakini hali ya kimaisha inafanana na kasi na mabadiliko. Inawezekana ni sehemu ya swali ambalo pia linabaki katika tathmini ya mikono yako mwenyewe. Kuna watu ambapo kila ukicha huioni kama ina nafuu, kama ambavyo pia mambo mengine unaweza kuyafanya. Leo kila ukipiga hesabu, tulizungumza na niliona baadhi ya watu mitazamo yao kwamba ili uweze kujipima katika mafanikio, hakikisha pia unachoulipwa kiwe angalau kinaonana,
1: kinakutana.
0: Ushakutana na mvuta sigara ambaye anahitaji njiti
1: moja tu
0: kuvuta sigara tano. Sio kwamba anaziwasha zote, hii inapotaka kuisha na ifika kwenye kishungi inawashwa nyingine. Yani hii inaiwasha hii. Yani unavuta, ikitaka kuisha
1: nachomwa nyingine.
0: Sasa ile inaiwasha. Sasa hivyo ndivyo mishahara yako inatakiwa iwe pia. Na kama umeweza pia kwenye tumbaku, sigara na vitu vingine, kwenye vinywaji, hiyo watu wanaweza kaagiza hata za kwa pamoja.
1: Kwa ulianza ukiwa milionea, ukaja lakionea, ukaja elfonea, ukaja shilingionea, na sasa unasema mnanionea.
0: Kwa hiyo na kama sio hivyo, basi tunakodondokea baadhi yetu ni kule bana, nisaidieni.
1: Hauna buku hapo?
0: Una 1000 hapo? Jamani, nisaidieni. Sasa unajiandaa vizuri, lakini tunakuelekea ni mnisaidie kukopa. Ndio kaangaika bana, unakotoka na kwenda bana kukopa. Baadaye tutakupa nafasi ya kumsikiliza George. Mwaka juzi 2024 mwezi wa 9.
1: Mwezi wa 9.
0: Tulikupa nafasi ya ujumbe, na tuliona pia watu waliomba kwamba hiyo amesemaje hapo?
1: Irudiwe.
0: Kwa nini unakuwa omba hapo sasa?
1: Bega. Sio omba kwamba unamuomba Mungu, hapa ni bega.
0: Kwa nini unakuwa bega? Kwa nini unakuwa omba? Naomba si lazima kwenye hali nyingine ambazo inazokulazimu, labda kutokana na masuala mengine ambayo inakulazimu
1: barabarani au
0: barabarani. Ila tujasema sio pamoja na hao. Lakini kuna wewe ambaye upo lakini kila kitu watu wakusaidie.
1: Saidia baba.
0: Baba nisaidie, mjomba nisaidie,
1: umeni ya charge,
0: changazi nisaidie. Ukimwona mwanasiasa mpaka sasa kuna vijiwe anaweza akawa na
1: wanakutoroka.
0: Na hiyo tabia ipo pia ya kuwafanya wanasiasa.
1: Akipiga simu, "Oh, mambo vipi safi? Mko nani hapo?"
0: Anakosa uhuru hata wa kuwasalimia kuwajulia hali kwa sababu anajua kuwasalimia na kuwajulia hali kinachofuata ni uhali gani.
1: Unaniachaje? Akitaka kuondoka unatuachaje?
0: Kuna muda anategemea pia mumpe mipango na mikakati lakini nasikia tuko saba bana mkuu.
1: Tuko na fulani hapa. Akiona simu yako, anajua ni kibomu.
0: Kitangulia nyinyi na wawanza. Unajua hiyo pia ni tabia mbaya kwenye maisha. Na hata kama kwa ndugu au marafiki, kama wewe huo unampigia simu kwa agenda moja tu, kuna muda anaweza asipokee.
1: Kabisa.
0: Nilikuwa namsikiliza mtaalamu mmoja wa saikolojia anasema hata wanaume ambao mara kadhaa wamekuwa kila simu ni za ukali kwa wenzi wao. Kuna muda mwenzi anaweza asipokee kwa sababu anajua kinachofuata hapo ni matusi.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo kama yuko na watu, hayuko sehemu mbaya, ila yuko kwenye maeneo ambayo anajua stori zako. Anaweza asipokee.
1: Au mtu wako na unajua akipiga simu tu ni matumizi. Hakuna salamu nini.
0: Hakuna salamu.
1: Kwa hiyo akijua akiona tu anafa anajua mfukoni ana chochote.
0: Anasema kwanza hii ni siku. Kumbe siku hiyo labda pengine
1: ni salamu tu.
0: Sana tabia mbaya sana ukijizoeza kwa mtu kwamba wewe simu zako na mazungumzo yako wewe ya aina fulani. Kwa hiyo muda mwingi huwa anatafuta mahala pazuri pa kurespondi hizo simu.
1: Kwa sababu anajua akabiliana na chochote kinachokuja.
0: Wengine basi tu ni kwa sababu maongezi yao ni ngonongono. Kwa hiyo kuna muda anaweza akawa na watu wazima au watu wengine wa heshima, anajua hii simu ya huyu.
1: Hapa anaweza kujitaririsha bure.
0: Kwani umeshusha sauti? Jamani,
1: sasa nakujibuja hapa
0: na niko na watu.
1: Na mzazi anawalia simu afu leo nitakupigia baadaye. Kwa sababu anajua tu kitakachotokea ni nini.
0: Yaani mazungumzo yako yanajulikana. Kwa anazungumzia kuhusiana dhana ya simu na wakati mwingine watu kutokuzipokea simu kwa wakati. Sasa tutakuwa na leo tumsikilize vizuri kwa nini tunajikuta tuko huko. Nisaidieni. Leo huyu leo umeomba 10,000 ya huyu meazima. Baada ya siku tatu upiti tena mtaa huo kama ni duka unakatiza huko. Tutajifunza hapa kwa sababu wengi tunakuwa huku kwenye omba omba au kuomba omba huko.
1: Sawa bwana. Karibu sana msikilizaji. Sisi katika taarifa zetu tunazo taarifa mbalimbali. Hapa tutakupeleka katika mahafali ya 11 ya shule ya sekondari Esperanto ambayo yamefanyika siku ya jana. Yako mengi ambayo yameelezwa katika taarifa ya shule, lakini pia risala ya wanafunzi na hotuba ya mgeni rasmi. Mgeni rasmi akiwa ni Mramba Simba Nyamkinda ambaye ni diwani wa kata ya Kitare ambaye pia shule inapatikana katika eneo hilo. Tutakujuza mambo mbalimbali yanayotokana na hilo. Lakini tutakupeleka katika baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda siku ya jana ambao limeketi katika robo ya 4 ya mwaka fedha 25-26. Yapo ambayo yameelezwa ndani ya baraza hilo, moja likiwa ni changamoto ya maji katika mji wa Bunda.
0: Okay.
1: Sasa madiwani walikuwa na muda wa kuzungumza na mwakilishi kutoka Buasa. Bwana, maji.
0: Mji wa Bunda
1: ndio
0: miongoni mwa miji ambayo ipo karibu na huduma ya vyanzo vya kudumu vya maji kwa maana ya ziwa. Lakini hata hivyo maeneo mengi na hayana huduma hiyo ya maji ya ziwa. Labda pengine kwa matumizi ya vyanzo vingine mbadala, licha jitihada zingine kubwa ambazo zimekuwa zikielezwa zimefanyika kwenye uboreshaji wa huduma ya maji. Sasa tutakwenda kwenye baraza, tutasikia nini wawakilishi wa wananchi wanazungumza na majibu ambayo yanatolewa na mamlaka husika. Serikali yaongeza hatua katika ustawi wa punda nchini.
1: Ustawi
0: wa punda? Sio mwenye milia, huyu mwingine.
1: Wanaboresha usafiri.
0: Punda ni usafiri.
1: Sasa ana kazi gani nyingine?
0: Au chombo cha uchukuzi.
1: Wizara gani?
0: Punda?
1: Wizara gani?
0: Wizara ya mifugo na uvuvi. Ni wizara ya mifugo na uvuvi.
1: Si usafirishaji.
0: Usafirishaji kwamba ende kwenye uchukuzi. Hii ni mifugo.
1: Sio uchukuzi. Haiko jidi ya ratra kweli.
0: Hapana. Sasa hii kwa kuwa ni mifugo na uvuvi, tutasikiliza nini serikali inaeleza kuhusiana na hatua za ustawi wa punda nchini.
1: Okay.
0: Ni miongoni kati ya mengi msikilizaji wa asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka, nipo na Adeline Sibanenwa. Ndani ya safari hii hatuko peke yetu, tupo na Yasi, mtandao bora zaidi nchini Tanzania, huduma za viwango ndizo ambazo zitaketi pamoja nasi hadi pale saa 3:30 asubuhi. Na wewe kwa upande wako ulipo, ni kwa ujumbe wako mfupi, namba ya simu studio ni 0656555571 na 0684600007. Ni kwa utulivu mkubwa kabisa ambao tunakualika uwe pamoja nasi. Baadaye tutakuwa na fursa nawe, lakini kwanza ni ujumbe na chai ya asubuhi inafuata.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Sasa unakosea wapi? Nataka nikupe vitu vitano au sita vinavyokufanya uwe omba omba wakati umebarikiwa. Kitaka kuandika kichwa cha hili somo, kwa nini uwe omba omba. Sababu ya kwanza inayokufanya uwe omba omba wakati umebarikiwa, number one, ni kumungoja Mungu wakati Mungu anakungoja wewe. Nataka unifuate tafadhali. Kuna hatari ya wewe kukaa ufanyi chochote, utendi lolote, kisa na maana na mngoja Bwana, pale utatoka kwenye uhitaji. Unatakikana ujue Mungu hakufanyii kazi, Mungu anafanya kazi na wewe. Kama hutasonga, hata songa. Kama hutachukua hatua, hata chukua hatua. Kama ufanyi chochote, hafanyi chochote. Mungu hakufanyii. Kama hutachukua hatua wewe, ujue ya kwamba Mungu hatachukua hatua. So tatizo lako la kwanza, unamngoja Bwana wakati Bwana anakungoja. Hauwezi kuachishwa kazi na ukae tu unasema na ngoja muda wa Mungu. Utangoja sana brother. Fanya kitu. Hauwezi ukawa maisha hayaendi na ukasema mimi namngoja Mungu. Ukitaka njoo uishi, pange nyumba hapa nyuma na uwe unalala kwa madhabahu, hali yako haitabadilika. Unapomngoja Mungu, nisikilize, tunamungoja Mungu kwa ajili ya vitu vifuatavyo. Number one, tunamungoja Mungu atuongoze, hatuelekeze tu, lakini hata kufanyia. Number two, unamungoja Mungu akupe neema. Na neema itakuja kwa ajili ya kitu fulani unachokifanya. Tunamungoja Mungu atupe kibali. Kibali kitakuja kwa sababu ya shughuli fulani unaifanya. And then tunamungoja Mungu atupe ulinzi. Sasa wewe unamungoja Mungu, huna chochote unachofanya. Unataka akupe neema ya kufanya nini? Unataka akupe kibali cha kufanya nini? Unataka akupe ulinzi wa nini sasa? So tatizo ambalo linafanya uwe omba omba wakati ambapo Mungu amekubariki ni kumungoja Mungu wakati anakungoja wewe. Hata katika hali yako ya kiafya usipoinuka utaendelea kubaki pale. Amekuponya lakini utaendelea kuwa mgonjwa. Unaona hii? Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Sisi tu wafanya kazi pamoja. Sio sisi tu washabiki wa Mungu. No. Sio sisi tu washangiliaji wa Mungu. Sisi ni wafanya kazi pamoja na Mungu. Manake nina upande wangu na Mungu ana upande wake. Ukisema ukae unadai nyumba bila kuchukua hatua ya kutafuta mchoro, hatua ya kununua tofali za kwanza, utaishi kwa kupanga paka ufe na watoto wakupate pale. Ili Mungu akusaidie kuwa na nyumba, usiendelee kumungoja. Umeomba, nenda utafute mchoro. Umeomba, hela ya kwanza ulionayo, nunua vifaa vya kwanza vya uwezo wako. Utashangaa jinsi neema itashushwa. Lakini wewe unangoja. Baba, na kuamini gorofa. Gorofa tatu. Kila chumba self contained. Utaomba paka ushangae malaika hata waje. Unafanya nini ndio utoke? Hakuna mahali ambapo utaomba na hela idondoke. Hata wana wa Israeli walipokuwa wanapewa mana, sikuona mana inayanguka kwenye sufuria. Sikuona mana ambayo ilianguka kwenye vyumba vyao. Mana ilikuwa inaanguka mahala fulani, lazima waamka asubuhi waende wachukue. Na hata kwenye kuchukua hawakuwa wanapimiwa. Walikuwa wanapewa kulingana na chombo walichoenda nacho. Akienda na pipa anapewa mana ya pipa anarudi naye. Akikaa na mana inaanguka ya kwamba Mungu na kuamini na kungoja wewe, analala njaa straight na mneni Myahudi. Taso hai Wayahudi fulani hapa, Wayahudi wakisukuma, Wayahudi wakihaya, wanalala njaa na Mungu ametoa mana. Kwa nini? Unamungoja Mungu wakati anakungoja wewe. It's waiting for you. Ona Wayahudi wa aina hii. Nimeona Wayahudi wakikerewe. Nimeona Wayahudi wakizaramo. Nalala njaa na kuwa na shida. Tatizo nini? Mana imedondoka, wanasema amka sasa, chukua bakuli uende uchote. Anasema mimi namngoja Bwana idondoke kwenye sufuria langu. Endelea kungoja. Sijawahi ona mafanikio ambayo ni Mungu ndiye anayeyasababisha. Mafanikio yoyote utakayoyapata, utapata Mungu ana sehemu yake na mwanadamu ana sehemu yake. Na mara mingi mwanadamu ndio anaanzisha. Sio Mungu atakuanzishia, ni mwanadamu ataanzisha. Alafu Mungu anayachukua. Takupa andiko nikuonyeshe ninachosema. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6. Nikagua ile andiko brother. Ni vizuri kuomba, ni vizuri kufunga, ni vizuri kuwekewa mkono. Lakini unafanya nini? What are you doing? Hebu nikuulize swali. Takuwa liko nje ya ufahamu kidogo. Litakuwa liko nje ya heshima kidogo, lakini ni vizuri nikuulize. Mnaamini Mungu awape mtoto, si ndivyo? Umekuja na mumeo kwa mtumishi ambaye amebobea kwa upako akawekea mkono. Kuna ujauzito hapo? Hapo kuna ujauzito? Ehe. Mungu ni mfanyakazi pamoja na nyinyi. Mkono umewekewa neema ya ujauzito imekuja. Kuna ujauzito? Endelea kudai. Endelea kufunga na kuomba ya kwamba ujauzito uje. Pengine ununue kwa duka. Ni nyinyi wa kwenda mjifungie wawili ya kwamba ni hivi ujauzito uje. Si ndivyo? Kwani ni Mungu atawafanyia? Ndivyo ilivyo katika mafanikio yenu. Nataka nikutoe ujinga kidogo kwa sababu saa nyingine tunalaumiwa. Mungu ni mfanyakazi pamoja na wewe. Kuna upande wako ambao haupingiki. Uwezi ukakaa ukajificha kwa kichaka cha imani, ukajificha kwenye makundi ya watu kanisani nitafanikiwa siku moja. Na kuhakikishia hiyo siku haiwezi kaja mpaka uchukue hatua, mpaka ufanye kitu. Angalia hili andiko, mimi nilipanda. Nani huyu aliyepanda? Paulo. Mimi nilipanda, Apollo akatia maji. Ona mahali Mungu anapatikana hapa, bali mwenye kuguza ni Mungu. Kwa tafsiri ya Kiingereza sijui hao walitoa hili neno kuguza wapi. Kwa tafsiri ya Kiingereza anasema Paul planted, Apollos watered, God gave the increase. So kama hakutakuwa na mtu wa kupanda, kama hakutakuwa na mtu wa kumwagilizia, hayupo Mungu wa kutoa maongezeko. Unaona jinsi mchezo unaenda hapa. So mwana wa Mungu, usipoamka ufanye kitu, usipoamka uchukue hatua, utabaki kuombaomba na hatua yako iendane na malengo yako. Uwezi ukachukua hatua ya kitoto ukategemea matokeo ya kiutu uzima. Uwezi ukachukua hatua ya kijiji ukategemea matokeo ya mataifa. Hatua yako inaendana na matarajio yako. Namba mbili, kwa nini nakuombaomba? Namba mbili ni kwa sababu haupo tayari kuanza kidogo. You are not ready to begin small. Haupo tayari. Umebarikiwa ndio, lakini natakana ujue kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu, kila kitu kinaanza kidogo, kinaanza na mbegu. Everything begins small. Sijui kidogo chako. Kidogo cha kila mmoja wetu kinatofautiana. Kuna mtu hapa ambaye kidogo chake ni milioni. Kuna mwingine kidogo chake ni milioni kumi. Kuna mtu ambaye kidogo chake ni laki. Kuna mwingine kidogo chake ni elfu kumi. So Mungu hajakuambia kidogo ni kipi, lakini lazima uwe tayari kuanza kidogo. Kama hautakuwa tayari kuaibika mwanzoni, hautawahi tukuka mwishoni. If you are not ready to be ashamed, embarrassed in the beginning, you never be glorified in the end. So utukufu wako umo katika vitu vidogo vidogo. Kama haupo tayari kwa hili, unangoja kwa mpigo, siku utaleta matrela zimeleta nondo, brother, utaomba sana. Haiendagi hivyo. Mungu anatumia jiwe kuangusha Goliati. Angalia Goliati alivyo, lakini ni jiwe. Kama Daudi ataibika na hilo jiwe ndogo, Goliati haendi. Angalia jinsi vipande viwili vya samaki na vipande vitano vya mkate vinavyolisha watu 7,000. Wewe ungesema baka nione mtu akinipa dola. Kama haupo tayari kuanza kidogo, haupo tayari kufanikiwa. Kwa sababu hakuna mafanikio ambayo hayana historia. Kama utakwepa historia ya mafanikio, then haupo tayari kufanikiwa. Lazima mafanikio yoyote yakupitishe kwenye historia, jinsi ulivyouza vingine kwa beseni ukafukuzwa na mgambo. Hiyo ndio itakayosaidia mtu wa kesho. Kama haupo tayari kwa hicho, Mungu hayupo tayari kwenda na wewe. Mungu anakuja kwa Mariamu na anamwambia utazaa mtoto. Yule mtoto atakuwa mkuu. Lakini angalia mtoto anavyozaliwa sasa. Mtoto anazaliwa kwenye hori ya ng'ombe. Huyu aliyesema atakuwa mkuu, Mungu amekuja kumzalisha kwa hori ya ng'ombe. Amefungwa nguo za kitoto. Ingekuwa wewe, wakikutabiria ya kwamba utakuwa mkuu, wewe utakuwa utafanya biashara Afrika Mashariki, usipokuwa tayari kuuza karanga uanzie pale, hautawaitoka. So tatizo lako ni kiburi. Uwezi anza kidogo. Mungu amekupa neema ya kufanya biashara ya usafiri. Anza na gari ulilonalo kama taxi. Anza na hilo. Acha wakucheke, amefilisika siku hizi, anabeba abiria paka ya poti. Look, ni afadhali wakucheke na cha kwako badala ya kukushangilia na cha mtu. Better. Angalia katika Biblia yako, Luka sura ya 2 mstari wa 6 hadi 7. Haupo tayari kuanza kidogo. Umekuwa ukipanga sana, brother. So much. Utakuja kuwa tajiri. Utakuja kuwa mkubwa mimi. Anza sasa na kidogo ulicho nacho. Mipango imetosha. Begin with what you are. Mnajua. Anzia mahala. Nimeanza kwa kupanda cabbage, unajua. Cabbage. Nimeanzia kupanda cabbage. Kwa sababu nichukiwa sana kusaidiwa na dada na kaka. Hao watu kukusaidia kaka na dada wana madharau sana, unajua. Mimi nikiwa mmoja wao, hata kama ningekuwa kaka yako. Akikusaidia mara mbili amekumiliki. taka kuendesha utaoshea mke wake usipochunga. Ndio hivi ilivyo katika maisha ya kibinadamu. Kuna kaka ambaye atakusaidia tu bure bure, atakusema ni vile tu hujawahi sikia anachokusema. Ndio hii hapa. Ikawa katika kukaa huko siku za kuzaa zikatimia. Huyu anaenda kuzaliwa ni mfalme wa wafalme. Huyu anaenda kuzaliwa ni mshauri wa ajabu. Lakini angalia Mungu anavyomzaa. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Kwa Kiingereza wanaitwa swaddling cloth, kanga. Kamfunika. Yesu najua alijifunika kanga eh? Ndio historia yake. Yesu kajifunga kanga. Wewe unasema mimi kama amesema mtoto wangu atakuwa prince, siwezi kumpa nguo ya mtumba, siwezi kumvalisha kanga. Kajaribu. Ndio huyo mfalme wako. Falme wa falme ndio huyo, kajifunga nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. So kukosa kupata nafasi nyumba ya wageni haiwezi kuwafanya wazuie mtoto azizaliwe. Itabidi azaliwe tu, na tutatumia tulicho nacho. Yusufu una nini? Nina kanga. Na wapi? Hori ya ng'ombe iko hapa. Ati nzuri ng'ombe walikuwa wameshiba wamelala. Hawapo. Ndio hapo. Anza kidogo brother. Hata safari ya maili 100 inaanza na hatua moja. Ukiogopa hatua moja hutaenda nyingine. So umekwama sio kwa sababu ya chochote. Unakwama kwa sababu unangoja kaka yako aliye Germany akutumie dola ndio uanzishe. Ndio sababu umefeli. Ingekuwa vizuri ungeanza na ulichonacho ukupate mbele ya safari. Umengoja mzungu akutumie dola. Hata mzungu ana mahitaji yake. Anzia mahala. Sikiliza bwana. Hakuna mafanikio yasiyo na historia. So wewe tatizo lako unangoja makubwa, na Mungu anajua haya makubwa nikikupa ukifeli ndani hautaamka. So anza kidogo. Anza kidogo. Begin small. Kipata muda nitakuonyesha faida zake. Kuna faida za kuanza kidogo. Ukiaibika kuanza kidogo, narudia bwana, hakuna siku hata moja utapata mafanikio ambayo hayana historia. So sababu yako ya kuwa ombaomba wakati umebarikiwa ndio hii. Mwenye usuda afanye haraka kuwa tajiri, wala haufikirii uhitaji utakao mjilia. Yani kuwa na haraka unataka mafanikio. So unataka vitu vikubwa, unataka ukimbie. Hauwezi ukaenda kwa njia kama hiyo. Heshimu vidogo ambavyo Mungu anakupa. Heshimu mwanzo mdogo ambao Mungu anakupa. Utendee kazi kiuaminifu.
5: Chai ya asubuhi.
0: Ijumaa tulikubaliana
1: kabisa
0: ni kuhakikisha unatandikwa nyundo ambayo itakupa tafakari ya kuanzia Ijumaa hadi Jumapili. Ili Jumatatu unapoipata nafasi ya chai nyingine ya asubuhi, basi uwe umepata muda mzuri.
1: Inaitwa tekera chura hilo.
0: Kidalipo. Wakati huo mkiwa mnatembea, sasa mmemaliza, mnaagana.
1: Tere.
0: Kwamba hiyo namwaga, kwamba tutakutana siku fulani. Kwa hiyo kama upo na hiyo sehemu ya ujumbe wa George, inaweza ikawa imeyagusa maisha yako, manake hiyo ndio maana yake umeambiwa leo. Ujitafakari leo, kesho na kesho kutwa.
1: Ni hatari.
0: Kwa hiyo wenzetu ambao unajua kweli kama anavyosema George, utawakuta kuna watu wameamini kwamba kwa kuwa wao ni wanajiweka kwenye kundi la mcha Mungu.
1: Aombi.
0: Naomba Mungu atanisaidia tu. Mungu yupo. Sasa kaa hapa, na anasema sio kukaa tu, wewe utakaa sana.
1: Na bado.
0: Na utakaa uone hata siku moja hicho unachokiomba ambacho hutoki kinafanikiwa.
1: Huwa kuna sentensi tatu huwa ni muhimu sana, na zimeandikwa kwenye maandiko huko kwamba atafutaye uona, abishaye ufunguliwa, na aombaye upewa.
0: Huwezi kuachishwa kazi na ukae tu eti unamsubiri Mungu anipe kazi nyingine. Hiyo ni utakaa sana.
1: Utasota sana.
0: Na kama upo kweli na umeachishwa kazi na upo umekaa ukiyakimbiza magoti yako mbele ya uso wa Mungu kwa hapo ambapo unaamini, wewe utaendelea kuwa sana hapo.
1: Tendelea kuwa sana hapo. Umemaliza chuo, umepeleka bahasha zako huko, unasubiri nitapigiwa simu. Umekaa nyumbani.
0: Utasubiri sana. Na sana. Hapo umestolea mfano watu muhimu sana ambao natakiwa pia ujumbe huu wafikie. Wahitimu ambao baada ya chuo mpo. Amesema vizuri hapa kama mwana wa Mungu ambaye anatabiriwa kwa mkombozi wa ulimwengu, angalia alikoanzia. Wewe mhitimu wa bachelor au pengine ngazi yoyote ambayo unaamini kwako ni ina nguvu.
1: Ina nguvu.
0: Unahitaji kuanza na shughuli yoyote ile umekaa. Utakaa sana. Utakaa sana.
1: Mwenzako amekuwa mpaka seremara huko. Paka amefikia hapo. Na anajua kabisa mbeleni kitotokea nini, lakini akawa seremara, akafanya hivi. Wewe yani wewe
0: ujue. Hata kwenye swala la hali yako ya kiafya. Ndio mwakumbusha hapa. Kuna wagonjwa ambao kweli mmekaa mna maombi sana. Na mmezungukwa na watumishi na wakati mwingine wana ratiba na wewe. Kwa kila siku fulani. Kama umekaa, utakaa mno.
1: Unauza kuku, unapelekea mtumishi badala ungeenda hospitali.
0: Kuna muda, jifunze pia, unapoomba, fanya kitu. Anasema kuna muda, anasema... yani unapokuwa mahala ukaomba, kuna mbingu zinakusubiri sasa. Zimekusikiliza sasa. Fanya kitu, twende pamoja. Anasema kuna hatari ya wewe kukaa hivi hivi eti unamhitaji Mungu wakati Mungu naye anakusubiri sasa. Subiri
1: wewe upige hatua.
0: Tumeshaomba. Tufanye.
1: Ili atakubaliki huko huko unakokwenda. Na ametolea mfano mzuri alivyosema kwamba kuna aliyepanda, kuna aliyemwagia maji. Sasa kustawi hiyo sio kazi yako sasa. Mwachie mwenyewe kwa sababu baraka ndo zinaanzia hapo. Kwamba wewe umepanda ndio umechukua hatua. Kama ni mtaji ni biashara, si umeanza? Anza. Ili wateja watakuja. Wewe unachotakiwa kuwa nacho ni biashara na huduma nzuri.
0: Na huduma nzuri.
1: Sasa wanakuja nani? Hiyo mwachie huyo mwenye kubariki.
0: Naomba ukunafanya.
1: Anza.
0: Ndio maana ametolea mfano kwamba hata wana wa Israeli katika maombi yao na vyakula kudondoka. Vilikuwa vidondoki kwenye vyombo na ndani mwao. Kuna mahala kabisa vinaenda na wanaamka kwenda.
1: Wanaenda kufata.
0: Na ambaye hakwenda, alikwenda. Manake lazima ushughulike. Amesema sio kuomba na ukakaa. Amewahi kusema hapa mchungaji Daniel Mgogo hata wiki iliyopita. Anasema hata kama ni binti kwenye hatua zako, labda pengine za unayatamani mafanikio ya maisha ya ndoa na nini, uwezi kuomba umekaa.
1: Amna.
0: Kuna muda lazima ujifunze kutoka. Uchangamane. Kuna sherehe utakwenda,
1: nenda misibani, nenda miterani, nenda kanisani, nenda msikitini, nenda. Hapo tu namtaka sijui handsome mwenye kichwa sijui cha namna gani.
0: Alafu umekaa.
1: Wewe utamwona kwenye, utaishia kwenye TV tu kumuona kwenye movie.
0: Kisha zile ambazo unaziona kwenye season
1: basi.
0: Lakini kama ni swala la kufanikiwa, umekaa wewe utakaa na utakaa sana.
1: Zote isha kwenye ndoto tu basi, ndoto. Lakini utabaki hapo hapo.
0: Sema huwezi kukaa ukajificha kwenye kivuli cha imani. Ukadhani mafanikio yatakukuta hapo.
1: Utaendelea kuomba omba tu. Wala usichomoke hapo.
0: Na sababu nyingine ambayo inawafanya wengi au inatufanya wengi kubaki kwenye hali ya omba omba ni kutokuwa tayari kuanza na kidogo
1: kidogo.
0: Kosa kubwa hilo amesema. Wengi tunakuwa na mipango lakini tunatamani tuanze
1: vupa kubwa. Alafu mafanikio yaje tu ghafla tu hivi. Na amezungumza vizuri kwamba kila mtu ana kidogo chake. Mimi zikara kidogo changu ni laki tu.
0: Laki moja ndio.
1: Lakini kuna mwingine kidogo chake ni milioni 10, angalau tu nikiwa na milioni 10 yani na heti hiyo. Lakini una shilingi ngapi hapa? Unaweza kuwa unatamani unaweza kuwa na milioni 10,
0: 10,000. Anza na hiyo.
1: Anza na hiyo hiyo. Kuna mtu alianza na 10,000 hiyo hiyo, lakini sasa hivi kaangalia anafanya nini? Yupo.
0: Maana amesema vizuri hapa George kwamba unapoambiwa uanze na kidogo yako, kidogo hakuna sehemu yoyote na tafasiri kwamba kama ni pesa ni shilingi ngapi. Kila mtu ana kidogo yake. Kwa hiyo wewe kama unajua shilingi 10,000 ndio hela ambayo kwako ndio kidogo ulichonacho, ndio hicho sasa.
1: Anza nayo hiyo hiyo. Anza nayo hiyo hiyo. Kuna hiyo inaweza kukubeba kukupeleka kwenye mafanikio kwa sababu jitihada zinaonekana wewe umeanza. Fanya.
0: Nikwambia mfano mmoja tunasema hata pale ambapo unaweza ukao kwa nyumbani, unaweza ukajikuta umezungukwa na ndugu na uwezo alafu asikusaidie mapema. Tofauti na mwenzenu ambaye angalau anaweza akaanza
1: kabisa.
0: Hata kama anatembeza uji hivi, anapokutana wale ndugu zake wanasema mbona chupa inayo moja, ni rahisi kumnunulia chupa ya pili
1: nyingine.
0: Ni rahisi kusema uji kwa nini usiweke na mandazi, ah hela ndio sina. Ni rahisi kupewa. Tuliza au, kichwa hapo sasa unasubiri ndugu aseme ndio ukauze, utakaa sana nyumbani.
1: Au bwana biashara inaenda vibaya leo, njoo tukuingishe.
0: Sogea.
1: Bwana 1, 2, 3 nakusanya. Hapo huyo amewezeshwa kila alichoanza.
0: Anza kwanza hata kama ni wale wanaoshona wale. Kiukuto naanza, alafu ndugu ndo anakusikiliza unasema ningekuwa na vitambaa kidogo. Nauza na vitambaa, ningekuwa utaweza ukasaidiwa.
1: Kabisa kabisa.
0: Wewe unayesubiri kwamba ndugu sijui wana uwezo.
1: Nikipata mtaji wa milioni
0: nitakuwa
1: na vitambaa, nitakuwa na vitenge, nitakuwa na nini?
0: Kwa maneno.
1: Ah.
0: Utakaa sana. Na hata benki sio tu utanyimwa kwenye ukoo, hata kwenye mamlaka za fedha upewi. Na kama kuna vikundi mnakopeshana, hata kama kweli unatoa, kuna muda kweli kikundi chako
1: kitajiuliza,
0: kinaweza kazi na kinakukwepa sana.
1: Kwamba huyu tukimpa 500,000 hata irejeshaje, au ndio tunatafuta mgogoro.
0: Na wengine
1: tunatafuta vipindi
0: wanakuwa na masoro kwenye hilo vikundi.
1: Hawa ni hatari,
0: wanakopeshana wao tu. Hakuna mwenye
1: kitu. Si.
0: Kuna muda wanakaa kamati, hivi fulani anamuonaje naomba 500,000 jamani.
1: Hapa tutabeba vyombo kweli ndani huyo.
0: Tende tugombane na huko wake mzima. Anaomba 500,000 ana wazo la biashara. Yaani huna kila kitu. Eti kwa sababu umesikia mwenzio, fulani alikopeshwa milioni.
1: Mbona analeleza?
0: Nisikilize. Fulani alipewa 500,000. Unaorodha kweli ya majina, lakini ukitafuta uhalisia
1: au wote na shughuli
0: ya kikundi unaona kabisa fulani kwa shughuli yake na mienendo yake, mbona milioni tunampa huyu ambaye anaomba 300,000?
1: Sio tafuta ugomvi bure hapa na mgogoro,
0: mtagombana na kikundi bure. Ametoa jambo moja hapa muhimu sana, amesema kuna muda, hebu anza na unacho ulicho nacho. Ametolea mfano, unaweza ukawa una gari ya kwako binafsi, lakini mambo yamepinda, wewe anza nayo kibiashara. Amesema watu naweza kusema, unajua pia dunia haikosi amefirisika siku hizi, kwani ana kitu. Sasa wewe kama hayo ndio anayokuogopesha, anasema ni bora ukadharauliwa kwenye chako kuliko kusifiwa cha kupitia kitu cha mtu mwingine. Si cha kwangu. Kama gari yangu nimeigeuza aishi,
1: kuna shida
0: kama gani? Ndio naenda nayo Lamadi, sijui Nyamswa, sijui Msoma, ni ya kwangu.
1: Si ni ya kwangu.
0: Siku hizi anajizungusha na kula vichwa sawa. Nimefilisika kwa nishida. Kwa nini kipi natajika? Natajika na nini? Nye pandeni hapa basi. Mimi nipe sijui ni shingapi ya kwenda huko tuende. Ni ya kwangu. Anzia hapo.
1: Mwanzoni alikuwa anatupa lifti tu, eti sasa hivi anatoza hela.
0: Toa hela, nimeamua sasa, nimefilisika ni kweli. Changeni hicho ambacho mnaweza kunipa, maisha endelee, kwa sababu nadharaulika kwenye changu. Kuliko kusubiri kusifiwa
1: kwa cha mwingine.
0: Cha mwingine. Asante sana George. Nafasi nzuri ya ujumbe ukupe dakika za tafakari kwa siku ya leo, pindi tu unapokuwa unajipima kwenye maisha na kwa nini unaendelea kubaki kuwa ombaomba, na tutamani sisi pia tukakuache ukiwa ombaomba.
1: Sisi tumenawa kama Pilato. Sisi tumenawa.
0: Shamnawa.
1: Kabisa.
0: Sisi tumemalizana.
1: Kabisa kabisa.
0: Sasa mambo mengine unaambiwa kwa namna ambavyo unaweza ukaanza kufanya. Tutamani kukuacha ukiwa mgonjwa namna hiyo, lakini kwa kuwa ujumbe wetu sasa umekufikia, mara kadhaa tunapata ujumbe madaktari hapa.
1: Ndio.
0: Na umekaa. Hata yule aliyekuwa amekaa karibu na kisima, si unajua mpaka
1: yeye alikuwa anaomba tu vurugike.
0: Analia kwamba eti wanani wai? Watu wanakuwai.
1: Wewe ruka.
0: Unaanza kulia eti unakuwai.
1: Watakuwa nakupita hapo hapo kama usipochukua hatua. Na alikuwa ndio mtu wa mwisho kuingia kwenye kisima, lakini watu wanapita mgongoni wake wanadumbukia.
0: Dumbukia. Subiri eti wanani wai.
1: Miaka nenda miaka rudi.
0: Miaka mingapi alikaa pale? Kwa mujibu wale watu mnaoizisoma. Watu wa theolojia.
1: Theolojia.
0: Ni miaka mingapi? Miaka mingi?
1: Mingi. Lakini yalikuwa pale.
0: Fanyika kitu. Hata kipofu mwenyewe aliona baada ya kwenda mkutano.
1: Sasa. Hata yule mwanamke ambaye alitoka na damu miaka 12, mpaka alipochukua hatua ya kumfuata, hapo ndipo alipopona baada ya kugusa pindo. Sasa endelea kukaa nyumbani. Na ucheke. Jamani asubuhi leo wanani chai asubuhi ilikuwa nzuri.
0: Joyce Simineme kutoka Kwangwa Musoma, imani na matendo, imani bila matendo imekufa. Kumbusha hivyo, asante. Kitusha fundi majiko kutoka Mwikoko, hakika hiki kipindi cha asubuhi kipo sawa kwa kutupa siri ya mafanikio kazi kwetu. Ujumbe wako huo, asante kwa ujumbe wako, tumeusoma. Kutoka kwako unasema unaitwa Masenya au muite Baba Jaki kutoka Majengo Msikitini. Chai ya leo ni ya moto, George Mkabwa ni mpishi tosha. Ujumbe wako huo, asante. Chache Mnyeriga kutoka Mhoji, kidogo chako ni kile unachoanza nacho, hata kama utakuwa umepewa unasubiri uletewe badala utafute mwenyewe. Jumba wako asubuhi leo na Mazingira FM, we ni Njile Megejiwa kutoka Nyamikoma mtaa wa Mondo. Kweli uwezi kufanikiwa bila historia. Apewe mawa yake. Okay, asante kwa jumba wako. Asubuhi leo ni yule muite Mtaie mwana wa Manumbu kutoka pande za Majita hapo Msanja. Chai ya leo hakika tumekunywa vema jamani, tujitahidi kufanya kazi. Ujumbe wako huo, asante kwa ujumbe wako. Yohana Magigi Mguru, wewe unapatikana Bumangi hapo mtaa wa Nyamuma. Nipo najifunza kupitia chai ya asubuhi. Kweli iko makini. Ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante asubuhi leo. Kutoka kwako unasema unaitwa Kula Mwala. Sita kutoka hapo Mranda unasema Mgogo yuko vizuri, chai ya leo asubuhi barikiwe. Leo tulikuwa tuna George sio Mgogo, pole sana. Kakatinga kutoka Masinono, hakika chai imenipa mwanga wa mafanikio. Ni kweli huwezi kufanikiwa kwa kikubwa, bali anza na ulichonacho. Sio huwezi kufanikiwa kwa kikubwa, anza na
1: kidogo
0: chochote ulichoshika,
1: hicho chochote nacho.
0: Kutoka kwako hapa unasema ni dada Bunure Mungateko, muite mama wili. Unasema da, hongera mchungaji, chai bora kabisa. Mimi nakubaliana na George kabisa, ni kama amegusa maisha yangu. Hakuna mafanikio yasiyokuwa na historia. Ni bora uchelewe na cha kwako kidogo kuliko kushangiliwa na cha mtu, na uweze kumsubiri Mungu na wakati huna chochote kitu, na huwezi ukajificha kwenye kivuli cha imani. Utadhani mafanikio yatakukuta hapo ulipo. Hapana, fanya chochote kitu na Mungu atabariki kazi ya mikono. Asante, ujumbe wako unasomeka pia hivyo. Kutoka kwako hapa unasema mambo vipi wakubwa, chai ya leo ni tamu sana. Ni kweli tujifunze kuanza kidogo kidogo, mwisho wa siku tufaulu maisha. Maana mtegemea cha ndugu hufa maskini. Mwisho nasema asante. Asante kwa jumbe wako na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wanasema asubuhi leo kuna watu wataka waanze na kikubwa. Mimi nilianza na kidogo lakini nipo vizuri. Anaitwa Buchoti Moragano, unampata pale Nyamswa. Jumba wako umesomeka hivyo. Asante. Ngele Joshua kutoka hapo Manyago unasema ni kweli kidogo ndio mtaji. Jumba wako huo. Asante umesomeka. Weni Eli Maste kutoka Kamlevia unasema chai ya leo ni ya moto sana. Jumba wako unasomeka hivyo. Macho Madogo kutoka Sazira Mkuyuni unasema asanteni kwa chai safi. George leo umenifundisha. Nitaanza kwa kidogo na kumtanguliza Mungu. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Wanaitwa Mashauri Masalu kutoka Magu unasema kweli mchungaji, ukikaa unakunywa chai yake mbona unastawi vizuri. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Shosho kutoka Tairo Makongeni naona jumba wako nasomeka hivyo tu. Wewe unasema nikusome kama mwandishi kutoka Bulegea kwa Wabishi, chai ya leo inashibisha na kutufundisha tujifunze. Jumba wako huo, asante kwa kusikiliza. Pia naomba nihitimishe kwa huu muda na ujumbe wako hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM, chai ya leo ni elimu tosha haswa. Ni kweli kabisa, maisha ni kama gwalide, ukisikia nyuma geuka wa kwanza anakuwa wa mwisho. Okay, ndio ujumbe wako huo. Hanga na tuendelea kusoma ujumbe wako mwingine kwa nafasi na muda unavyoturuhusu. CCTV zimeendelea kuwa sehemu na chanzo kizuri wakati mwingine cha kusaidia matatizo ya kijamii, hasa matukio ya uhalifu na mambo mengine. Tulizungumza wiki iliyopita kwamba kufahamu mwizi sio tu kwamba faida ya CCTV kujua mwizi ni huyo na hata wakati mwingine kushindwa kumtambua, lakini moja kati ya faida hata kuondoa dhania za fulani ndio amefanya. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kwenye jamii au ndani ya familia kama kuna kitu kinapotea, zinaibuka hisia za
1: shutuma, shutuma.
0: Na hata wengine sio shutuma kwa namna wanavyonongona pembeni, mnalazimika kuambia kabisa, wewe ndio umeniibia. Anajua kama sio yeye, jeraha ambalo unalitengeneza, iwe ni kwa mtoto, iwe ni kwa mtu mzima, anaweza akakaa na kuwaza sana hivi
1: kwamba wewe unanichukuliaje, yani kwa mfano
0: yani alinionaje kama ni mimi, yani kwa nini anihisi
1: yani tuko saba humu ndani lakini moja moja nimetajwa mimi, kwa nini? Inaweza kaa ni kweli, kama ni kweli unaweza kuona unasema kimoyo moyo kwamba kweli hapa amenigundua, lakini kama sio yeye sasa yani atakuwa mtu wa ovyo sana.
0: Ndio maana nimesema kwamba kama CCTV inaweza ikasaidia, basi hata kama usipomjua mwizi, basi hata kujua namna ulivyoibiwa pia nayo ni faida. Hata kujua tu huyu sio fulani. Pia nayo imesaidia. Swala ni fulani amekamata, ameiba na mwisho wa siku ni nini? Hilo ni jambo lingine ambalo ni muhimu kwa kila mwenye mali, kikubwa anahitaji mali yake tu.
1: Alikupotezea muda kwanza kushutumu watu, kugesi, kutishia nitaenda kwa mganga, nitawaroga.
0: Kuna muda pia unaweza ukaenda kwenye mamlaka zikaanza kuwakusanya vijana wa mtaa wakala mboko za hatari. Sukumu alafu baadaye ukakuta sio. Kwa sababu muda mwingine hata matukio kama haya watu wanatendewa na watu wa karibu, na ambao hata pengine ungeweza kukaa ukawafikiria, ungesema
1: usiodhania.
0: Amna huyo hawezi kuhusika na hili jambo. Sasa mmiliki mmoja wa duka pale Arusha, baada ya CCTV kuonesha namna duka lilivyokuwa linavunjwa, na bahati nzuri baada ya kuwaonesha wadau hivyo wake na nani, kwa hiyo ilikuwa si swala tena la kuhangaika, hawakufanikia kuiba baada ya kuwa wamekurupushwa, lakini
1: wakafahamika pia
0: wakafahamika ni hatua zingine zikafanyika. Huyu anazungumza kuhusiana na hali na mambo ilivyokuwa.
7: Majina naitwa Filippo Ngaida. Mimi ndo mmiliki wa pale. Kwenye CCTV ni kwamba inaonyesha kabisa kwamba kuna tukio limetokea la kuibiwa. Na ni wanasema kwamba ni walikuwa wanataka kuiba. Lakini uzuri mmoja, mimi ninachoshukuru ni kwamba niliambiwa mapema kwamba niweke CCTV kwa sababu najua kabisa kwamba hiyo kamera itasaidia siku. Lakini sikujua kama ni leo walionwa kwenye kamera, wakatambuliwa kwenye kamera, wakaenda kushikwa kule makwao, ndo wakaambiwa kabisa kwamba ni hawa hapa ndo naiba. Mimi ninachojua kabisa ni matukio mengi sana, kwa sababu wasingekuwa na ujasiri wao kusema kwamba wanaenda kuiba mahali. Walishaiba ya kwanza, wakaiba ya pili, wakaiba ya tatu, na hata kwenye pikipiki. Mimi nawashauri watu wengi sana, kwa sababu hata mwenyewe kwenye pikipiki nimeweka GPRS, na maanisha kwamba hata kama ikiibiwa sasa hivi najua mahali ilipo. Kwenye biashara yako weka CCTV, utamwona mwizi wako. Na ndo kama hawa hapa, ungekuta hamna CCTV leo tusingekuwepo hapa. Leo tusingekuwepo hapa, inamaanisha kwamba kabisa kitu kinachotakiwa. Wanasema CCTV ni macho manne.
8: Wao hawakuona kabisa CCTV au walihisi labda ni nini?
7: Hawajajua. Hawajajua kwa sababu angejua hata yani wangefanya tu jambo lolote. Wao walichojua ni kwamba walitoa tu na niliambia hata ametoa ile balbu pale.
8: Hawa ni vijana wadogo sana ambao hawana hata miaka 30, miaka 20 na kitu, wadogo sana.
7: Ndugu yangu, hawa vijana sasa hivi wanaogopesha. Mimi niseme tu ukweli. Hata ukitembea usiku wanaogopesha. Yaani unamwona kama huyo kijana hapo? Huyu. Mimi na kaka yake tumecheza mpira hapo. Baba yake namjua. Alafu nakuja kuambia yeye ndo anataka kuniibia mimi. Yaani kwamba ni wanaogopesha.
0: Nitaka hapo pia. Yaani baada ya CCTV ndo anagundua kumbe dogo sio kwamba tunaheshimiana tu hivyo, na kwamba mimi na kaka yake ni kitu kimoja. Muda wote anakudhuru.
1: Kumbe.
0: Sasa kama ungekuwa unaanza kutaja watoto

0: huyo au huyo Ramadi huyo. Eh, unacheka pembeni.
1: Angalia unasema
0: huyo si mmoja tu. Anakuja
1: huko huko la Madi hapo. Eh, huyo aliyefika karibu na rubana getini hapo. Eh, sasa mzuieni tu kidogo.
0: Tamkuta
1: na bebo tu kama kuku yani.
0: Bae sana.
1: Keni weka mambo. Kwa nini tagengeni na masokoni si kuna kuna baadhi ya maeneo yamefanikiwa. Pale ambapo mnamuona mlinzi wenu anafanya kajambo.
0: Yaani mlinzi uliyemwachia alinde ndo anafungua.
1: Kama ni vindizi unaona ndio huyo anaenda anafungua. Kama ni nyanya unashangaa hivi mimi naua na uzaji hapa.
0: Nimefunga funga mbona hata sielewi hapa.
1: Funga ovyo au nilifanya mahesabu ovyo? Kumbe unaona kuna mtu
0: kaka mlinzi.
1: Pole pole tu mnamwangalia mnatabasamu. Baba fulani hemu njoo bana.
0: Eh sasa mpaka sasa
1: ndani unamwona huyo? Nini niki?
0: Ayo ayo ayo.
1: Mbona kama mimi
0: huyu? Unamwambia tu mpaka sasa ushakuwa ndizi za 2000 au 2000 yangu.
1: Namba 2000.
0: Mbona gani? Huyu.
1: Tumeona matukio mengi. Kuna watu wameitwa kwa mabosi. Karibu bana huku. Asante. Hebu tuangalie kama movie yaka mkuu wangu. Kama movie kweli kanaanza.
0: Mbona kama nyendo zangu hizi? Hele sura na chapa hini ya nani?
1: Tunaredea baada ujumbe kutoka studio.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Naam, asante sana msikilizaji. Tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio, lakini kumbuka bado tunashikwa mkono na YAS ambao ni mtandao wa viwango Tanzania katika huduma mbalimbali. Lakini kumbuka kuna promotion tena nyingine ambazo zinaendana na mtandao wa YAS. Kama wewe ni wakala, kumbuka kuna mchongo ule wa wakala push promo ambao unakupa mpaka kitita cha shilingi 200,000, lakini kwa wale ambao watashinda kikanda katika

0: draw hii unaweza kupata mpaka shilingi milioni moja. Kwa hiyo endelea kunufaika wewe wakala. Kama unataji kuwa wakala, jana hapa tulikuwa na Yasi wenyewe walizungumza na kueleza njia za kutumia ili uwe wakala. Lakini kwa kwa ambaye ni mkulima msimu wa dengu, basi ukitumia Yasi kwenye kupata malipo, basi unakuwa na faida kubwa zaidi. Shule sana, turejee katika taarifa zetu ambazo tumekudokeza. Tulikudokeza kuhusiana na mahafali ya 11 kutoka shule ya sekondari Esperanto ambayo inapatikana kata ya Kitare. Hii ni halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara. Jana wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa wanafanya mahafali, na kama nilivyosema, mahafali ilikuwa ni ya 11, mgeni rasmi akiwa ni Mheshimiwa Mramba Simba Nyamkinda ambaye ni diwani wa kata hiyo. Katika taarifa ya shule yapo ambayo imezungumzwa na mwalimu mkuu wa au mkuu wa shule ya sekondari ya Esperanto.
1: Changamoto pamoja na mafanikio hayo tuliyosema, lakini pia ndugu mgeni rasmi, tunazo changamoto zinazoikabili shule yetu. Miongoni mwa changamoto hizo ni kuanza kuchoka kwa baadhi ya majengo. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya majengo ni ya zamani sana, kama vile jengo la utawala linakabiliwa na changamoto ya kupasuka na kuwa na nyufa nyingi zinazotishia usalama wa watumiaji. Tatizo hili ni kubwa sana kiasi kwamba baadhi ya vyumba vya ofisi katika jengo hilo havitumiki kabisa. Changamoto ya pili ni michango hafifu ya wazazi katika mradi wa chakula shuleni kama ilivyoelekezwa na serikali, hali inayopelekea wanafunzi wengi kushindwa kumudu masomo hasa wakati wa vipindi vya ziada, tunaita remedial. Kuna shida hapo mzee, tunaomba utie mkono wako, mkono wa baraka, uongee na wazazi, pengine watakuelewa ili waweze kuwahudumia watoto wao. Changamoto ya tatu ni kuanza kuchoka kwa photocopy machine. Hii ni kwa sababu ya kuzidiwa matumizi, hali inayopelekea wakati mwingine kutofanya kazi kabisa. Na hapa sasa ndio kwenye moyo wa taaluma mzee. Tuna wanafunzi 700 kaso. Kwa hiyo ukisema utoe photocopy machine pale, paki inachemka. Hata hivyo ni ya muda. Binafsi kama taasisi naweza nikapambana, lakini siwezi kutoboa. Nikasema suluhu ya matatizo yote ni kumuona mzee wangu hapa. Uliyotaandika ni makubwa sana, hata ni kadogo sana, naamini utanisaidia. Ombi kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya jumuiya ya shule ya sekondari Esperanto, naleta maombi yafuatayo kwako ili kuweza kuona namna ya utatuzi wake. Tunakuomba utufanyie ukarabati wa jengo la utawala. Mbili, tunakuomba ushiriki katika kuhimiza swala la chakula shuleni kwa upande wa wazazi. Tatu, tunakuomba utuletee photocopy machine nyingine ili kazi za majaribio na mitihani ziweze kufanyika kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu. Shukrani na pongezi. Ndugu mgeni rasmi, kwa moyo wa dhati, kwa niaba ya jumuiya ya Esperanto sekondari, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa namna ya kipekee ambavyo umekuwa ukitoa katika maendeleo ya taasisi yetu, ukijitoa katika kuendeleza taasisi yetu. Pia kwa kuacha shughuli zako na kuitikia mwaliko wetu. Ndugu mgeni rasmi, hii inaonyesha namna gani umejitolea katika kuiendeleza taasisi yetu. Hakika wewe ni tunu kwetu na katika kata ya Kitare, ambayo wananchi wake wanapaswa kukuenzi daima. Kwani matumaini yetu kuwa bado unaendelea kuwa chachu na msingi wa maendeleo ya kata hii. Nasi tunakutakia kila la heri katika majukumu yako. Mungu akubariki sana. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwashukuru nyote kwa kuhudhuria sherehe hii ya mahafali ya 11 kwa vijana wetu. Ni matumaini yetu kwamba vijana hao watafanya vizuri katika mitihani yao ya taifa ambayo inatarajiwa kufanyika mwezi Novemba 2026. Na kwa wale watakaobarikiwa kuendelea na masomo, Mungu awabariki. Wale watakaobaki uraiani, kwa namna tulivyowalea na kuwatunza kinizamu, tunaamini kabisa watakuwa wananchi wema wenye manufaa katika ujenzi wa taifa letu. Wabariki wanafunzi wetu wa kidato cha 2 na cha 4 ili waweze kufaulu wote mitihani yao ya taifa kwa mwaka 20.
0: Hayo ni baadhi ya changamoto na kila ambacho wanakiomba kwa mgeni rasmi. mojawapo ilikuwa ni photocopy machine kutokana na mahitaji pamoja na kazi ambayo naifanya imechoka hivyo. Moja wakati walioliomba ni hilo photocopy machine aweze kupata nyingine. Lakini awali akizungumza kuhusiana na mafanikio ambayo yametokana na uwepo mheshimiwa diwani katika kata hiyo na zile huduma nyingine ambazo alimezisababisha kuwepo kwa katika shule hiyo, hii ilikuwa ni sehemu ya taarifa ya shule kutoka kwa mwalimu Kishiwa.
1: Umetujengea nyumba 8 za walimu pamoja na vyoo vyake. Umetujengea mabweni mawili ya kulala wanafunzi wa kike yanaonekana hapo. Umetujengea kisima, pia kuna tenki la maji la ardhini tunaita underground water ambalo natarajiwa mwaka huu kuanza kufanya kazi. Umetujengea vyoo vya wanafunzi wa kike matundu 9 na vya wanafunzi wa kiume matundu 7. Haukuchoka, ukaendelea tu. Umetujengea chumba cha darasa la kompyuta pamoja na kutuletea kompyuta 30 ambazo mwaka huu wanafunzi wa kidato cha kwanza wameanza kufundishwa somo la kompyuta. Kwani tunaye mwalimu hapa shuleni aliyesomea somo hilo. Kwa hiyo tumesajili, wameanza kusoma somo la kompyuta. Tutazalisha wataalamu wa IT kutoka Esperanto Sekondari. Lakini hii yote ni kwa sababu ya juhudi zako mheshimiwa diwani. Kama hii haitoshi, umetuletea mitungi ya gesi ya kisasa na majiko yake kupitia mradi wa Mazingira Forum Foundation ambayo imeanza kutumika. Kwa hiyo naamini hata chakula tutakachokula leo kitakuwa kimepikwa na hiyo gesi iliyoletwa na mheshimiwa hapa. Hapo vipi? Eh? Unga mkono hivi kama tuko pamoja. Barikiwa sana. Mheshimiwa, hivyo vigeregere nafikiri unavisikia. Ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa Mramba Simba Nyamkinda, shule inaendelea kujipambanua katika taaluma. Kwani pamekuwa na ongezeko la wastani wa ufaulu kwa wanafunzi na shule kwa ujumla. Hii imechangiwa na morali ya wanafunzi kwa hamasa wanazozipata kwa walimu, kuimarika kwa nidhamu katika taasisi, mazingira safi ya kujifunzia, kujituma kwa wanafunzi na walimu, na ushirikiano kati ya wazazi, walimu, viongozi wa serikali na wadau wengine wa elimu. Mfano, katika matokeo ya mtihani wa utimilifu moko mkoa kidato cha 2025, shule ilishika nafasi ya 11 kiwilaya kati ya shule 26 ikiwa na wastani wa 81%, ambapo matokeo ya mtihani wa moko mkoa kidato cha 2026, shule imeshika nafasi ya 4 kiwilaya kati ya shule 27 ikiwa na wastani wa 92%. Kazi inafanyika haifanyiki? Kazi inafanyika haifanyiki? Tunahitaji kamati jiundwe. Kwa nini watoto wamefaulu hapa shule?
0: Haya, hiyo ni taarifa ya shule, lakini mafanikio ambayo yamewezeshwa na alikuwa mgeni rasmi katika mahafali hiyo ambayo pia ni diwani wa kata hiyo na ni mfadhili mkubwa wa shule yenyewe hiyo ya Esperanto, akizungumza mwalimu Kishiwa kuhusiana na mafanikio ambayo yamepatikana. Kuna darasa la kompyuta, yes, kuna darasa la kompyuta ambalo pia amesema kuanzia mwaka huu kidato cha kwanza wameanza kusoma somo hilo. Lakini pia kuna maabara, kuna kisima cha maji, kuna mabweni, kuna bwala la chakula pamoja na masuala mengine kama hayo. Sasa nafasi ya mgeni rasmi akihutubia jumuiya ya wanafunzi pamoja na watumishi wote na wageni na wazazi ambao walikuwa katika mahafali hayo, Mramba Simba Nyamkinda ambaye alikuwa mgeni rasmi, huyu hapa anazungumza kuhusiana na mahafali yenyewe, lakini namna ambavyo amekuwa mgeni rasmi na kipi ambacho amekifanya.
2: Nina imani kubwa kwa jinsi mlivyojieleza kwenye risala zenu, risala ya wanafunzi wanaohitimu na risala ya mkuu wa shule. Zote umenithibitishia kuhusu taaluma ilivyo hapa shuleni. Nawapongezeni sana. Nawapongezeni sana sana. Na hasa nachukua nafasi ya kipekee kumpongeza mkuu wa shule Mwalimu Kennedy Kishiwa. Mkuu, umeibadilisha shule ya Esperanto. Na sote ni mashahidi, niwapongezeni sana wewe pamoja na jopo lako lote la walimu kwa jinsi mnavyofanya kazi katika shule hii. Kwangu ni kama mmeheshimisha shule kwa matokeo mlioyapata. Mmesema shule imekuwa ya 4 kiwilaya na imeongoza pia katika masomo fulani fulani kimkoa. Kwa kweli mnastahili pongezi, na niseme tu kwamba mjiongeze, muongeze juhudi ili muondoke kwenye nafasi ya nne, mrudi kuwa ya kwanza, ya pili ama ya tatu. Leo ni siku ya maafali. Ni matumaini yangu wanafunzi wote 146 mlio wataja ambao leo wanahitimu na ambao tunategemea wanaenda kufanya mtihani kwa ajili ya kuendelea na masomo ya high school na vyuo. Ni matumaini yangu makubwa sana kwamba kwa hali mlionayo ya matokeo yaliyopita, basi mtapata matokeo mazuri na watoto wetu wote watafaulu. Kwa hivyo hilo sina mashaka nalo, maana walimu naona mmejipanga kweli kweli. Mimi sitakuwa na hotuba ndefu, maana mambo mengi mmeshayataja kwenye risala, mmetaja na mchango wangu katika shule hii. Ninashukuru sana. Nilidhani labda hamjui nini nimefanya katika shule hii, lakini nimefarijika kuona mmeorozesha baadhi ya mambo niliyotekeleza katika shule hii na mengine mmeyasahau. Labda niwakumbushe pia bwalo la chakula na jiko lake hamkulitaja, lakini limechukua nguvu kubwa sana kutoka kwa diwani. Kwa hivyo mengine yote mlioyataja yako sawa, na mimi kama nilivyoanza kusema ni mwanzilishi wa shule hii, nitaendeleza juhudi zangu kuhakikisha shule hii tunaendelea kuisaidia hadi mwisho wa maisha yangu. Na baada ya mwisho wa maisha yangu, ndio baadhi ya watu watajua kumbe nilikuwa nina kitu ninafanya. Unaweza kuwa unafanya kitu lakini wengine hawaoni kile unachokifanya. Hilo ni kawaida kwa kila binadamu.
0: Ni Mramba Simba Nyamkinda akizungumza katika mahafali, lakini anasema pamoja na mambo mengi ambayo yametajwa na shule, bado kuna mengine mengi ambayo yamefanyika, na hatusita kuendelea kusaidia shule hiyo katika kuhakikisha inaongeza ufaulu. Na ametamani sana kwa upande wake kwamba wameshika nafasi ya nne kiwilaya, anaona aishie hapo. Anatamani sana waongeze juhudi baada ya kupata yale mahitaji yote, ili washike nafasi ya pili, ya tatu na hata ya kwanza. Hii ndio tamanio lake, lakini anasema msaada anaotoa yeye atautoa mpaka mwisho wa maisha yake. Okay. Hicho ndicho anacho kitamani kukiona kinafanyika.
3: Sasa mbali na masuala mengine, katika taarifa ya shule amesikika Mwalimu Kennedy akieleza. Kwa hiyo kwa upande wake yako baadhi ya mambo ambayo kupitia maafali hayo ana taja kuyapokea na kifafanua pia kuhusiana na majibu ya mahitaji hayo ambayo mengine ametajwa.
2: Mmetaja changamoto zilizoko shuleni, wametaja mafanikio likiwemo tenki la maji. Ni kweli tumejenga tenki, na hili lilikuwa ni ombi lenu mwaka jana tulipokutana. Niliahidi kujenga tenki na limekamilika, lina uwezo wa kujaza lita 100,000. Kwa hivyo tusubiri tu mvua zikinyesha, tenki litajaa maji na maji yatakuwepo kwa kiwango hicho. Ila mradi unaofuata hapa shuleni, pamoja na yale mlioomba ya uzio, bweni, choo na mengine, mradi unaofuata ni kisima kirefu. Tuna kisima lakini hakitoi maji ya kutosha. Tulishafanya utafiti na tayari tunazo fedha. Kwa hivyo wakati wowote kwa siku zijazo tutakuja kuchimba kisima kirefu cha kudrill kwa mashine, ili tatizo la maji hapa shuleni tuweze kulikomesha kabisa. Baada ya hapo tutaendelea na miradi mingine kama mlivyohitaji, lakini ipo miradi midogo midogo ambayo hiyo iko chini ya uwezo wa diwani, kama vifaa vya michezo, magoli na kadhalika. Hivyo ni pini mwezi mmoja tutakamilisha. Wanafunzi wameomba betri ya sola. Ni kweli mwaka jana nilileta panel kubwa mbili za wati 550, na sasa hivi au kwa siku za karibuni mkuu wa shule, baada ya kupata barua yako, nimekuwa nikiwaza ni jinsi gani tupate power bank kwa ajili ya kutumia hizo panel. Kwa hivyo kulingana na jinsi tunavyojua siku zijazo, kuanzia wiki ijayo kutakuwa na mvua, ni uhakika kabisa umeme hautakuwepo shuleni. Kwa hivyo betri na zile panel zitafungwa na zitasaidia ndani ya wiki mbili zijazo, tutakuwa tumefunga betri. Kwa hivyo mvua kama zitakuja na umeme utakuwa haupo, basi sola zitafanya kazi. Mambo mengi yaliyoelezwa kama vifaa vya michezo nimeshajibu, lakini pia nirudi kwenye maombi ya mwalimu kuhusu michango ya chakula shuleni. Swala la chakula shuleni sio swala la shule ya sekondari ya Esperanto, ni swala la kitaifa. Kwa hivyo niwaombe tu wazazi wenye watoto shuleni waangalie umuhimu wa kuwapa watoto wao chakula. Maana mtoto kumleta shuleni anashinda na njaa, anarudi kwa nyakati hizi au kwa zama hizi, sio jambo la busara. Na wala mtoto hawezi kupata masomo anayofundishwa na walimu vizuri, maana atakuwa na njaa. Wazazi ni waombe mulete chakula ili watoto wenu wapate chakula mchana. Mimi diwani nimejitahidi, tumejenga jiko, mumesikia wenyewe mwalimu akithibitisha, tumefunga mitambo ya gesi hapa shuleni. Sasa ni marufuku kutumia kuni, tunatumia gesi. Sasa gesi ipo tu, chakula hakipo cha kupika. Kwa hivyo tunaomba muangalie hilo na muweze kuchangia chakula ili watoto wenu wapate chakula. Mimi diwani wenu nimeleta gesi. Nadhani zile gharama mlizokuwa mkitoa wazazi kwa ajili ya kuni sasa zitaelekezwa kwenye gesi. Na ndivyo serikali inavyosema ya awamu ya sita, inataka tutumie nishati mbadala, sio kuni. Kwa hivyo sisi Esperanto tumeshahama kwenye kuni, sasa hivi tunatumia gesi. Mwalimu
0: haya, pamoja na majibu ambayo ya risala ambayo ameisoma mkuu wa shule au taarifa ya shule na mahitaji na maombi, bado kuna nyongeza ambayo ameendelea kuitoa mheshimiwa mgeni rasmi katika mahafali hayo, mheshimiwa diwani wa kata ya Kitare. Mojawapo ni hilo swala la matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo tayari mfumo wa gesi umefungwa katika shule hiyo. Lengo ni kupunguza changamoto au matumizi ya kuni pamoja na mkaa. Na kumbuka ilikuwa ni maelekezo ya serikali kwa sehemu zote ambazo zina jumuiya ya watu ambao kuanzia 100 na kuendelea, kuhakikisha wanaondokana na matumizi ya kuni na mkaa, na badala yake wanatumia nishati mbadala ya kupikia. Na kama ambavyo shule ya Esperanto kutokana na kuwepo kwa wanafunzi na wanafunzi kupata chakula shuleni, lakini wengine wakiwa bunini, wanatumia sasa nishati safi ya kupikia.
3: Okay, asante. Tulikudokeza kuhusiana na serikali kuongeza hatua katika ustawi wa punda. Tukudokeza juu ya taarifa hii ambapo serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeendelea kuchukua hatua za kuboresha ustawi wa punda nchini, ikiwemo kuingiza masuala ya mnyama huyo katika mitaala ya mafunzo ya wataalamu wa mifugo kuanzia ngazi ya cheti na diploma, pamoja na kuandaa mwongozo maalumu wa matibabu ya punda.
4: Okay.
3: Weka mpango pa. Hayo imebainishwa bana siku ya 23 katika kikao maalumu kati ya wadau wa mnyama punda na ofisi ya mkurugenzi wa huduma za mifugo, ambapo mkurugenzi wa huduma za mifugo Tanzania Dr. Benezeti Rutege amesema hatua hizo zinalenga kuhakikisha wataalamu wanaomaliza mafunzo wanakuwa na uelewa kuhusu punda na huduma zinazohitajika, akieleza kwamba awali kulikuwa na pengo katika mitaala ya mafunzo ya mifugo kuhusu punda.
0: Umeingizwa kwenye mfumo kwa wale wanafunzi ambao wanasomea masuala hayo.
3: Kama unajua bwana kuna punda hapa. Semaje kama unavyosema unashindwa unaiweka wizara gani?
0: Ya uchukuzi.
3: Sasa ya uchukuzi
0: au ya kilimo na mifugo na uvuvi.
3: Kuna muda unaona namna wanavyotandika unaweza ulie.
0: Eh bwana.
3: Yaani ndaenda lakini mtu tu ameshazoea kwamba kishakaa kwenye
0: hivi taratibu litokaga hapo.
3: Ndio nini ni lazima atandikwe.
0: Ili fimbo na mtu amekubebea mizigo yako. Wewe mwenyewe unayetembea bila mzigo wewe umeshika fimbo tu umeshatoka jasho mwili mzima. Yeye
3: afu bado mkamtania
0: na bado unajiuliza mimi unajiuliza sana
3: sasa unashindwa yupi sasa
0: au wataalamu wao wananiwa kulinda haki za wanyama au wako wapi
3: hapo kwenye
0: yaani kwa kweli mimi
3: namna zinaandaliwa mijeredi fulani hata kama anatembea natandikwa bado
0: bwana yani watu wanabidi wachukue hatua bwana kuna siku moja tu tutazungumza nao tuone wao wanafanyaje kazi zao kulinda haki za wanyama na mifugo hiyo. yani ukimwona namna anavyo mjeledi uliotengenezwa au bakora iliyotengenezwa kwa ajili ya kumtandika. Unasema kweli.
3: Kuna wanyama wana kazi.
0: Kwamba punda afi mzigo ufike.
3: punda afi mzigo ufike.
0: Anafaje?
3: Shukrani ya punda ni
0: mateke.
3: Jana kesi ya Tundu Lissu iliendelea.
0: Jana kesi ya Tundu Lissu iliendelea.
3: Pandishwa kizimbani tena. Ambapo alipandishwa kizimbani katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kuendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho katika kesi ya uhaini ambayo inamkabili. Hoja zake kwa siku ya Jumatano ile Septemba 23 pamoja na mambo mengine Lissu amehoji sababu za watu waliohudhuria mkutano wa Chadema wa Aprili 3, 2025 na unahusishwa na maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini pamoja na waandishi wa habari walioripoti mkutano huo kutoshtakiwa pamoja naye. Amesema ushahidi wa upande wa mashtaka una upungufu na mikanganyiko, akieleza kwamba hakuna shahidi aliyethibitisha kuwa yeye ndiye aliandaa mkutano huo au kuwaalika waandishi wa habari. Lissu ambaye pia ni wakili anaendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho akichambua ushahidi wa pande zote za sheria na hukumu mbalimbali za mahakama akilenga kuishawishi mahakama kama hana hatia. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini akidaiwa kutenda kosa la kutishia serikali kinyume na kifungu cha 392D cha sheria kanuni ya adhabu yani Penal Code PC sura ya 16 kama ilivyorekebishwa mwaka 2022. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam ikiongozwa na jaji Dunstan Ndunguru akisaidiwa na majaji James na Ferdinand Kiwonde.
0: Okay. Sawa, kwa hiyo kinachobaki hapo ni uamuzi wa mahakama baada ya kuchambua sasa upande wa mashtaka na upande wa tetezi. Kumbuka alikuwa na wana finalize baada ya kukamilisha sehemu zote mbili ushahidi kwa kuona finalize kwa upande wao pande zote mbili upande wa mashtaka na upande wa utetezi. Naam, msikilizaji tuelekee pale mkoani Morogoro. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi pale mkoani Morogoro watu wawili wamefariki dunia na katika matukio mawili tofauti wakihusisha mgogoro wa wakulima na wafugaji katika eneo la Tingida pale wilayani Kilosa. Sasa taarifa jeshi la polisi imeeleza hapa kuhusiana na matukio hayo lakini na hao watu waliotiwa mbaroni kwa kutokana na vurugu zilizotokea.
5: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Seleti Samiji Mdamanya na Paulo Lucas Sumai wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Marangali kata ya Tindiga wilaya ya Kilosa kwa tuhuma za mauaji ya Festo Serious Chaula maarufu kwa jina la Walter Mkulima mkazi wa Tindiga. Tukio hilo limetokea Septemba 23 mwaka huu 2026 majira ya saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni katika kitongoji cha Legeza Mwendo kijiji na kata ya Tindiga tarafa ya Basanze wilaya ya Kilosa ambapo Festo Seras Chaula alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye makali kichwani na kupigwa na vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake, na watuhumiwa hao na kupelekea kupata majeraha makubwa iliyosababisha kifo chake kilichotokea katika hospitali ya wilaya ya Kilosa alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Mara baada ya kuripotiwa tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji kwa kufika eneo la tukio na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa kulingana na uchunguzi wa awali. Baada ya watuhumiwa hao kukamatwa, walichukuliwa kwa ajili ya kupelekwa katika kituo cha polisi Kilosa kwa mahojiano. Askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi aina ya Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali, wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa, kundi la watu wanaodaiwa ni jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufikia 200 walifunga barabara na kuanza kuwashambulia askari waliokuwa na watuhumiwa kwa silaha mbalimbali za jadi, wakiwa na lengo la kuwadhuru watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ambao wanadaiwa ni jamii ya wafugaji. Katika kukabiliana na vurugu hizo, ili kuokoa maisha na mali, askari walilazimika kufyatua mabomu ya machozi ili kuwatawanya wananchi hao ambao wengi wao walikuwa na visu, mapanga, mishale, mikuki, marungu na mawe, ambapo wananchi hao walilazimika kukimbia. Baada ya wananchi wale kukimbia, askari walifanya ukaguzi wa eneo la tukio, ndipo walipobaini kuwa kuna mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wakishambulia askari amejeruhiwa na kitu chenye makali maeneo mbalimbali ya mwili wake. Mtu huyo aliyefahamika kwa jina la Kevin Muhagama, mkulima mkazi wa Kichangani, alifariki akiwa anapatiwa matibabu baada ya kufikishwa hospitali. Aidha, katika tukio hilo askari polisi watatu walishambuliwa kwa silaha za jadi na kupata madhara mbalimbali katika miili yao. Wote wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kilosa. Pia katika vurugu hizo, pikipiki yenye namba PT 3131 aina ya Sun LG mali ya jeshi la polisi wilaya ya Kilosa ilichomwa moto na kuteketea kabisa, pamoja na kuharibu vibaya gari la polisi PT 5877 Toyota Hilux kwa kupigwa mawe. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa wito kwa jamii za wakulima, wafugaji na wananchi kwa ujumla kuacha kujichukulia sheria mikononi ili kuepusha vurugu zinazoweza kusababisha madhara kwa jamii ikiwemo mauaji kama haya. Aidha, inawataka kutumia njia rasmi za kisheria katika kushughulikia migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Aidha, msako wa kuwakamata wote waliohusika na vurugu hizi na za kujichukulia sheria mkononi bila kumwonea yoyote utaendelea kwa mujibu wa ushahidi wa kweli.
6: Bana, hii ni Bab kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Soma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamusura au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
7: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Mbeo za magazeti.
1: Na msikilizaji, dondoo za magazeti tayari. Enje Mbaramwezi yuko hapa, atatupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma kujua magazeti yameandika nini kwa asubuhi ya leo. Karibu sana.
2: Haya, asante sana. Dakika ni tatu msikilizaji wangu, tukavitumia mida saa 2 kamili za asubuhi, na leo ni siku ya Ijumaa, tarehe leo ni 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, langu jina ni Chonjo Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na hapa natazama gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti hili ni LATRA ya jitwisha kilio cha bilia Magufuli stendi kibano bodaboda. Habari inasomeka ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Harakati za machinga na harakati za machinga kibana kila kona, na inasoma ukurasa wa 17. Jamhuri inataka ni nyongwe kwa hisia tu, Lisu asema. Adai maneno tutavuruga uchaguzi, hayataishia serikali kwa kuwa hajahitaji na si inavyosimamia. Aingia siku ya tatu akitoa hoja zake za mwisho siku ya leo. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini wakali wa Mzumbe wanavyokumbuka Mongwe Njayo, hii unaisoma pia kwa ndani kujua ni wakali gani wa Mzumbe, ambapo hii inasomeka ukurasa wa 18 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo LATRA yafanya mageuzi makubwa sekta ya usafiri, yaainisha mafanikio yaliyopatikana, sekta hiyo yatajwa kuwa muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2050. Na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Wakulima Karatu wafurahia visima vya umwagiliaji, inasomeka ukurasa wa 7. Tanzania yataka almasi kuuzwa kwa thamani, inasomeka ukurasa wa 2. Vurugu za wakulima na wafugaji zasababisha mauaji, inasomeka pia ukurasa wa 17. Tanzania na Rwanda zazungumzia kuimarisha ushirikiano, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Siku ya famasia duniani 2026, wataalamu wa dawa na umuhimu wao katika kulinda afya ya jamii. Wataalamu wa dawa na umuhimu katika kulinda afya ya jamii. Nataka kujua kwa ndani pia, hii unasoma ukurasa wa 11 wa gazeti la Majira. Samia pongezwa kusukuma mbele ajenda ya Afrika. Hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini tukichana na gazeti la Majira, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ambapo Mwanwe atoa onyo wanunua uongozi CCM. Aonye makundi, rushwa na vitendo vinavyoweza kuvuruga uchaguzi wa ndani ya CCM. Awataka viongozi kusimamia haki na kuvunja makundi. Hii unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Lissu asema mahakama itoe uamuzi wa kihistoria. Ahoji ushahidi wa serikali, apinga shtaka la uhaini, asema hawakuhoji nia ya maneno yake. Hii unasoma ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Wakulima Karatu kicheko, visima vya mwagiliaji kuleta ukombozi, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Profesa Shimdoe atoa siku 14 uchambuzi hoja mgogoro kazi Mzumbwe. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini LATRA yafungua njia mpya usafiri nchini. Leseni, tiketi za kielektroniki mitihani ya madereva na huduma za kidijitali zaleta ufanisi. Mkurugenzi mkuu wa LATRA achambua kati ya Julai 2025 na Machi 2026 wafanikiwa kutoa jumla leseni 388,715 ikiwa ni ongezeko la 55%. Na hili nisema kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukitana na gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, tuangaze pia gazeti la Zanzibar Leo. Habari zinazoonekana hapa: waziri abana wakandarasi miradi ya ujenzi, inasomeka ukurasa wa 9. Na mariziano Zanzibar, daraja la kisiasa sasa ligeuke kuwa daraja la maendeleo. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Lakini Zema yafichua chanzo cha mafuta yaliyopatikana darajani, inasomeka pia ukurasa wa 3. Na ujenzi viwanda vya kuchakata dagaa kugharimu bilioni 11, inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti la Habari Leo, ambapo LATRA yahadharisha madereva asali za El Nino, na inasomeka ukurasa wa 18. Na kamari ya pikipiki yaua mtu mmoja Bunda, habari inasomeka ukurasa wa 18. Kamari ya pikipiki yaua mtu mmoja Bunda. Lakini watu watano wafa migogoro, na watu watano wafa migogoro wakulima na wafugaji, habari inasomeka ukurasa wa 20 wa gazeti la Habari Leo. Samia ng'ara kimataifa afya ya uzazi. WHO Africa CDC wampongeza Ndejembi, asema kuokoa maisha ni kuwekeza. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Na Jangwani imarisha tahadhari El Nino, inasomeka ukurasa wa 3. Makunda taka michezo burudani vitumike kunufaisha nchi, na hiyo inasomeka ukurasa wa 7. Wapinzani wasifu msimamo wa Tanzania UN, wadau waeleza manufaa kupata kiti baraza la usalama. Na hiyo inasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Gazeti la Uhuru kule Daima: Afrika iongeze uwekezaji sekta ya afya, Ndejebi yasema. Asema juhudi za Rais Samia Suluhu Hassan zimeimarisha huduma za afya, aitaka Afrika kuharakisha ajenda ya 03. Habari hiyo unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Viongozi wa chama wapewa maagizo, inasomeka ukurasa wa 4. Na Rasi Chalamila wavalia njuga wa machinga, inasomeka ukurasa wa 11. Wafugaji wakamatwa kwa mauaji Kilosa, inasomeka ukurasa wa 9. Ujenzi jengo jipya la CCM washika kasi, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na falsafa ya foara yaipaisha LATRA, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Miaka 62 ya kumbukizi ya vita vya ukombozi wa Msumbiji, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na msikilizaji, kwa muda huu tukiachana na zile kurasa za mbele, tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa ambazo zimepewa pia kipaumbele siku leo, ambapo hapa natazama gazeti la Habari Leo. Habari kubwa zinazoonekana hapa: Simba yamrejeshia kundini Masatu, hii unaisoma ukurasa wa 23. Lakini Ronaldo atamani mabao 1000, inasomeka ukurasa wa 22. Moto anza kufuzu pamoja AFCON 2027, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 22. Wakati Ngorongoro Heroes ya tema taji Sekafa, inasomeka pia ukurasa wa 19. Makonda ataka jenzi nyingine Taifa Stars, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tukichana na gazeti la Habari Leo kurasa za mwisho, tutazame pia gazeti la Uhuru, ambapo Makonda sema fikirieni upya jezi za Stars, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na Ngorongoro Heroes yafa kiume. Hii unasoma ukurasa wa mwisho. Basata ya Mtupa, Lupango, Harmonize. Na hii unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Heri Kane avunja ukimya. Na hii unasoma ukurasa wa 24 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Upande gazeti la Majira, Taifa Stars yakabidhiwa bus. Taifa Stars yakabidhiwa bus. Ni maandalizi ya AFCON 2027 ukipiga leo zidi ya Guinea Bissau pamoja na zidi ya Guinea Bissau pamoja na Zanzibar. Habari unaisoma ukurasa wa 24. Tanzania toa bilioni 104 uwekezaji AFCON 2027 pamoja na matangazo. Na hii unasoma ukurasa mwisho wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Machinga Sporting, Simba ya pa Afrika Kusini, nasomeka ukurasa wa mwisho. Na Shindika atua Tabora United, nasomeka ukurasa wa mwisho. Makonda na yasema maandalizi ya AFCON kukamilika mwaka huu, inasomeka ukurasa wa mwisho pia. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo, Makonda sema Tanzania yaandaa visa ya pamoja AFCON 2027, inasomeka ukurasa wa 22. Lakini Twiga Stars kuingia kambini Oktoba 1, inasomeka pia ukurasa wa 23. Na TFF yakabidhiwa baadhi la timu za taifa, unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na kufikia hapo, shukrani sana kwa kumsikiliza wangu ambaye umepata muda mzuri umefuatilia zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, lakini pia zile kurasa za mbele. Leo ni siku ya Ijumaa na tunafunga kurasa kwa stili hiyo tarehe 25 mwezi wa 9 2026. Mimi na yeye panapo majalo tutakutana tena siku ya Jumatatu kuanzia ile majira ya 2 kamili za asubuhi kwa ajili ya kufahamisha zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, nafahamika kama Malaika. Asante sana na nikutakia asubuhi njema.

Fursa njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe wa kutoka studio. Kumbuka safari yetu ni mpaka pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Ni upitie ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa, lakini kumbuka umemsikia Angel Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti ambapo taarifa mbalimbali zimeainishwa huko. Wewe unasema asubuhi leo ni dada Bunuli Mongateko au mama wawili? Da, hongera mchungaji, chai bora kabisa. Mimi nakubaliana na George kabisa, ni kama amegusa maisha yangu. Hakuna mafanikio yasiyokuwa na historia. Ni bora uchekwe na cha kwako kidogo kuliko kushangiliwa na cha mtu, na uwezi kumsubiri Mungu na wakati huna chochote kitu cha, na uwezi kujificha kwenye kivuli cha imani. Utadhani mafanikio yatakukuta hapo ulipo. Hapana, fanya chochote kitu na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Ni ujumbe kutoka kwako Damuni Mwangateko kutoka hapo ulipo. Asubuhi leo fundi Musa Omari wewe unapatikana pande za Saranga na Bundo, unasema pongezi kwa watangazaji wa asubuhi leo Ade na Lucas kwa jinsi mnavyohabarisha habari kemkem. Mungu awabariki sana fundi Musa Omari. Yeye anatamatisha hivyo, lakini huyu anasema asubuhi leo na Mazingira FM. Huyu anaitwa Masumbuko Mika Mindamba kutoka pande za Kuigutu pale, na wapata vizuri. Chai ya leo imekaa vyema, ila pande za ujumbe, vijana tupambane, tuache starehe na ufitina, tubadilike. Huo ni ujumbe wa kutoka hapo maeneo ulipo. Wewe unasema asubuhi leo unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato pale Musoma. Ni kweli kabisa, wengi tumechelewa kwa kungoja Bwana atende badala ya kujitoa ili kuruhusu Bwana akainue. Du, hii ndo chai ya leo. Asante kwa ujumbe wako. Unasema usipige simu tafadhali, tuma ujumbe tu. Unasema Yeshua kutoka maeneo ya Magu, hata mimi naumwa mno. Punda anapigwa, kuku wanabebwa kwa kuinamishwa vichwa chini, mateso juu ya wanyama. Huyu naye anaguswa kwa hilo. Unasema asubuhi leo unaitwa Mugeta Rusweka kutoka maeneo ya Chumwi pale Mastoni. Unasema chai ya Joji, mafundisho tosha kwa jamii. Asante. Unasema unaitwa Kasei kutoka maeneo ya Wanyere pale. Unasema hao waliokamatwa na kukuta ni watu wa karibu Iondo, misemo isemayo kikulacho kiko nguoni mwako. Asante kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma. Ni tamatisha ujumbe huo. Unasema asubuhi leo unaitwa Daudi Mahadha Gululu kutoka maeneo ya Ramadi. Unasema jamani ruka leo, mko vizuri sana, chai ni tamu sana. Asante kwa ujumbe wako. Turejee katika taarifa zetu hapa ambazo tumekudokeza kuhusiana na jambo lilofanyika jana katika baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Bunda, ambapo ilikuwa ni kikao cha robo ya nne ya mwaka wa fedha 25-26, ambapo kimeketi siku ya jana ya tarehe 24, ambapo pamoja na mambo mengine yaliyogusiwa ni pamoja na changamoto ya maji katika mji wa Bunda, ambapo madiwani wao wamejikita zaidi katika kueleza changamoto zinazokumba wananchi, ambao kuna wengine huduma za maji zija

0: watu ndio linasambaza maji maeneo yote, inapokea maji ya beu ikifika Migungani, ikianza kusambaa kwa watu, unasikia chanzo cha maji Migungani kimeleta shida. Ni nini shida na mmeshachukua hatua gani? Lakini jambo la pili, kuna wananchi wa maeneo ya mtaa wa Miembeni kule Mgangogo, tulisambaza mabomba ya maji, niwapongeze sana, lakini wananchi wale kwa mwezi wanaona maji mara mbili au mara tatu, wanasema mtandao wa maji, maji kule yanaenda kwa pampu ndogo, maji hayafiki. Sasa je, nini mpango gani kuhakikisha kwamba mnaboresha chanzo kile cha maji kile ambacho mmepeleka Mgangogo ili wananchi wale wapate maji kama maeneo mengine?
1: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nani nichangie. Mimi kata ya Manyamanyama tunalo tenki dogo lililokuwepo miaka ya nyuma, lakini miaka miwili mitatu tumejenga tenki kubwa lenye thamani ya bilioni moja na milioni 100. Hizo ni fedha za serikali na ni kodi za wananchi. Na mtandao wa maji umesambazwa kwenye kata ya Manyamanyama karibu robo tatu ya kata. Swali langu kwa mamlaka ya maji, maji hatupati. Unaulizwa diwani asubuhi, mchana na jioni, kwa nini maji hayatoki? Tujaribu kuwasiliana, mimi ndugu zangu watu kwa tunawasiliana sana, lakini sasa nafika hatua na wao kama wanakosa majibu. Sasa kupitia kikao hiki, kwa sababu ni baraza halali, tupate majibu na wananchi wangu na wananchi wa halmashauri ya mji Bunda ambao wana changamoto kama zangu. Kupitia kikao hiki wapate majibu, shida ni nini? Alihali mfano kata Manyanyanya tuna matenki mawili, miundombinu imesambazwa. Kabla ya ugeni wa waziri mkuu siku nne tulikuwa hatuna maji wiki mbili. Mimi wasio mpenzi wa kuandika kwenye mitandao, lakini niliingia kwenye grupu letu la madiwani na BUWASA, kwa kweli nikaandika na nilianza na nukuu, mimi sio mpenzi wa kutumia mitandao, lakini naomba kwa leo nizungumze, mbona hatupati maji au mnasubiri waziri mkuu akija maji yatoke? Nilitafutwa na saa tatu usiku timu ilifika nyumbani kwangu na mambo yalikaa vizuri na maji yalitoka mpaka waziri mkuu akaja na kaondoka. Sasa shida ni nini, ndugu zangu?
0: Asante mheshimiwa mwenyekiti, nami niulize swali kwa ajili ya Katango ya Kabalio, mtaa wa Kilimahewa. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kweli kwenye upande wa maji kuna changamoto kubwa sana. Wakati alipokuwa mkurugenzi aliyetoka, waliwahi kupeleka yale mabomba ya maji, wakatangaza kwa wananchi, lakini tangia atoke, wananchi wa Kilimahewa imekuwa ni kilimo cha kila wakati wananigombeza kwa ajili ya maji. Natamani kufahamu kwa siku ya leo kwamba ni nini sasa leo wananchi wa Kilimahewa, yale mabomba yalishokatakata mengine, yani hawapati huduma kifupi ya maji hamna katika ule mtaa.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, nchi ya maji naona

0: mara mbili. Lakini pia haya maji yanasukumwa usiku, watu wamelala. Kwa hiyo wakina mama wanashindwa kuchakata hata watoto, wanabaki kusubiria maji. Ndio wengine wasubiria maji hayatoki. Kupitia kwa wiki mashamba mwenyekiti, napenda nielewe kwa nini maji japokuwa ni kwa wiki mara mbili au hakuna. Basi yasukume mchana. Huyu mama apate maji, mwingine amelala maji anakuja. Kwa hiyo anaamka asubuhi maji yameshapita. Hayapatikani. Lakini lingine mashamba mwenyekiti, nipende kuomba watu wa Buwasa, kuna mtalo ambao unaanzia Kung'ombe ya Mkongoti ya Ngoso kuelekea waliko, na mnasema kuna mvua zaidi mno, na tayari limeshakuwa ni korongo sasa, na mvua zinakuja kubwa. Huoni itakuwa shida kwa wananchi wangu kama mvua hizi kubwa zinasema zinakuja? Ni lini mtatandaza pale bomba kufukia ule mtalo ili isengereze korongo kwa wananchi wangu wakapata shida, au pengine wakaenda na mafuriko? Asante kwa chama hiki.
1: Ya, hiyo ilikuwa sehemu ya hoja za waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda katika nafasi ya kueleza changamoto zinazowapata wananchi. Ukisikia katika maeneo mengi wanataja maji yanatoka mara mbili kwa wiki, mara moja, na changamoto zingine kama hizo. Sasa Dennis Ashraf ambaye ni mwakilishi kutoka kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda Buwasa, alikuwa sehemu ya wajumbe walikuwa kwenye kikao hicho, na alikuwa na nafasi ya kujibu zile changamoto na mikakati ya Buwasa kwenye kutatua hizo changamoto za waheshimiwa madiwani.
2: Kwa kwanza basi tuanze na swali la waheshimiwa madiwani Kabasa. Ushauri nimeuchukua wa kusukuma maji mchana. Nadhani kuna lazima kuhusu mchana tutafanyia kazi ili wananchi waweze kupata. Lakini upande wa mtaro tu, ule ulikuwa ni mradi mkubwa na thamani yake na zaidi ni bilioni 1.6 na zaidi. Changamoto iliyokuwepo utekelezaji wa ule ulikuwa ni

0: pesa, na kama tumekuwa tukiwasilisha taarifa zetu tulikuwa tujapata kiasi chochote kwa muda mrefu sana. Lakini kutokana sio kwa sababu ya janga, pia ina athari kwetu kwa sababu sio mtaro tu, hata vile bomba zinapokuwa pale zinakuwa ni shida, na sio upande huo, nadhani zingine ziko upande wa sasa kwenda Mcharo kule. Hatua ambazo tutazichukua nadhani kuanzia wiki ijayo, hatutafikia ule mtaro, tutafikia zile bomba zote. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo tutaanza kufikia ule upande wa kule pamoja na huku kwa mara ukoto kwa tumetibu. Lakini sambamba na hiyo tunazidi kukusogelea kwa ajili ya kuboresha huduma. Ukiona tunasogeza tunalaza zile bomba, manake huduma inazidi kuimarika zaidi. Kwa hiyo tutegemee tu mradi ukikamilika, manake mambo yatakuwa mazuri zaidi. Lakini niongeza pia najumlisha sana swala la manyamanyama moja kwa moja kwa Mheshimiwa Machiru. Tumekuwa na changamoto kidogo. Tuna tenki, ule mradi sio tu tenki, ule mradi ni ulikuwa ni extension ya network, maana kuna bomba pamoja na ile tenki ambayo tunalinda manyamanyama. Changamoto iliyopo eneo la manyamanyama kwa juu kanisani, eneo la hospitali pamoja na Kunombe na Bitaraguru, tunahudumiwa kwenye kituo chetu cha usukumaji cha pale Mgaja. Na kama tulivyoona kwenye mitandao hata jana tumeripoti, tumekuwa na changamoto kidogo ya uharibifu wa pampu. Sasa naongezea tu sambamba kile kituo, lakini tumekuwa na changamoto pia ya uharibifu wa pampu ambayo inasukuma maji kutoka kituo chetu cha Ushashi ambayo tunasukuma maji eneo la Sazira kwenye tanki letu la Misisi kule. Hatua ambazo tumezichukua, tunafanya maboresho. Leo walikuwa na matengenezo ya pampu, lakini hii ni kwa muda mfupi. Muda mrefu tuna pampu ambazo tulipata kutoka kwa wenzetu, pampu kama tatu tutaziongeza pale. Lakini pia kuna tutakuwa nafanya manunuzi pale, kama mambo yakienda vizuri tutanua pampu mbili kwa ajili ya kituo cha juu pamoja na kituo cha chini, ili kuhakikisha saizi tunatumia pampu moja ambapo inabidi tugawanye. Ndio maana unaona kuna upande mwingine tunapata kwa siku mbili, kwa sababu inabidi tugawanye yale maji kwa wananchi wote. Mpango wetu wa muda mrefu sasa, tukipata zile pampu zikaanza kufanya kazi, ni kutenganisha zile njia, tuwe na njia ambayo inaelekea upande mmoja na tuwe na njia ambayo inaelekea upande mwingine. Kwao tukienda hivyo, maana tutakuwa na uhakika wa maji kwa muda mrefu. Lakini pia kama mnavyofahamu, tumekuwa naenda kujibu pia swali sasa la kwenda Migungani. Kwa nini Migungani? Tumekuwa na changamoto, tuna mradi ambao ulikuwa na kubadilisha ile bomba kubwa. Ile bomba ni ya GRP, zile tunasema grass reinforcement plastic, ni bomba ambazo zinatengenezwa kwa plastic fans zimechanganywa na grass. Hii bomba tanki, katika matanki yetu yote, tanki kubwa ni ile ambayo liko Kaswaka, mlima Kaswaka, ambao unachukua lita zaidi ya 670, ndio tanki kubwa ambayo tuko nayo na ndio linalopeleka maeneo mengi ya mjini. Kwa hiyo inapotokea trafiki yote kwenye hilo bomba, maana yake shida inakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu maji yaende kwenda sehemu zile. Tuna mradi ambao ni wa bilioni 1.4 kwa ajili ya kulibadilisha. Bahati mbaya kwa kipindi chote hicho tulikuwa tunapata pesa yote, japo mkandarasi alikuwa ameleta bomba zenye urefu wa kilomita 2.1 na tulikuwa tumeunganisha kilomita 1.8. Hatua ambazo tulizochukua kwa ndani ni kuchukua ile kazi kama wataalamu na kuifanya kwa kutumia nguvu kazi ya ndani pale, ili kuweza kuunganisha kwa nguvu yetu. Tulimwomba mkandarasi tukaunga kilomita 1.8 ili kupunguza uharibifu hapa katikati, at least kubaki na sehemu ya juu na sehemu ya chini. Kwa hiyo sehemu ambayo imebaki kubwa ilikuwa ni kuanzia pale kwenye rami ambako kulikuwa kama kuna kidonda mbaya mrefu kwenye ile kona kuja kwenye kituo chetu, lakini upande wa juu huko tuna imani tunapoelekea, kama mambo yatakuwa mazuri, tukimalisha pale tutakuwa na mwendelezo wa huduma kwa muda mrefu bila katika, tofauti na ilivyo sasa, kwa sababu ile bomba inavyoharibika inatibiwa kwa dawa, sio kwa kuchoma, ambayo tunahitaji tutoe maji tuikaushe kwa muda fulani, tuweke dawa ikae tena kama plaster kwa muda mrefu, kwa inachukua siku mbili mpaka siku tatu. Kwa hiyo tukikamilisha hiyo project, nadhani tutakuwa tumetatua tatizo kwa muda mrefu.
1: Ya ni Dennis Ashraf ambaye ni kutoka BUWASA akitoa majibu pamoja na maelezo kuhusiana na changamoto ambazo zimeelezwa na mheshimiwa diwani katika baraza hilo. Lakini bado changamoto ya maji kwa mji wa Bunda bado ni kama donda ndugu sasa, na mara kadhaa umekuwa akitaja BUWASA kwamba changamoto ni fedha, hasa kwenye kuondosha ile miundombinu chakavu, ikiwemo ile bomba la kutoka pale Migungani kuelekea mlima Kaswaka kwenye tenki kubwa ambalo anataja ndio tenki kubwa, lina takriban lita 660,000 hivi za maji, ambazo hiyo ndio inagawa katika maeneo mengine. Lakini changamoto ya maji bado ni kubwa kwa mji wa Bunda, naamini pia wanatakiwa wafanye jitihada za makusudi kwa sababu watu kukaa na bila maji siku tano, siku sita, siku saba, ndio wengine wana visima lakini kuna wengine hata kisima hana. Siku tano anafanyaje? Sawa, lakini tukiachana na hilo, kwa baadhi kuna hoja zingine ambazo ziliibuliwa katika baraza hilo, ambapo mojawapo ilikuwa ni swala la wale wakazi wa Nyamakokoto ambao wako kwenye mradi ambao ulikuwa unaitwa mradi wa umwagiliaji ama kilimo cha umwagiliaji pale. Sasa kupitia kwa katibu wa madiwani alieleza kwamba baada ya kukaa kikao cha mheshimiwa diwani, kuna mambo ambayo aliamua na yanatakiwa kutekelezwa na halmashauri. Huyu hapa Pasaka Samson ambaye ni katibu wa madiwani anaeleza baada ya kikao cha madiwani yapo ambayo waliazimia.
0: Chuo mwenyekiti, naomba kusoma maoni, ushauri na mapendekezo ya kikao cha kamati ya madiwani wa Chama cha Mapinduzi kilichokaa tarehe 23 mwezi wa 9 2026. Moja, halmashauri itenge bajeti kwa ajili ya wajumbe wa kamati ya ukimwi kwenda ziara, na hasa siku ya ukimwi duniani. Mbili, kuhusu eneo la kilimo baharini na Nyamakokoto, wananchi ambao wameshajenga nje ya eneo la kilimo wasibuguziwe na wapimiwe kama makazi. B, halmashauri itambue eneo la kilimo ndani ya eneo la mji na kwamba eneo hilo lote ni shamba la wakulima na sio kikundi. C, kama kamati ilivyoshauri, wananchi wapimiwe kila mtu eneo lake kwa maslahi yake na eneo hilo lisipimwe kama broko moja. D, halmashauri ifuatilie kujiridhisha kuhusu changizo la shilingi 50,000 kwa heka. Fedha hizo zinaelekea wapi au zinaingia kwenye mfuko upi? Na baada ya kupata majibu, taarifa ipelekwe kwenye kamati. E, vikundi vilivyopo kwenye eneo hilo visiruhusiwe kukopa kwenye taasisi za kifedha kwa dhamana ya eneo hilo ajili ya kuepusha baadhi ya wakulima walio wengi kuweza kuathirika. Tatu, watumishi ambao hawahudhurii katika maeneo yao ya kazi na kutimiza majukumu yao wakiwemo walimu kwa kisingizio cha kuwa makada wa Chama cha Mapinduzi, mkurugenzi awachukulie hatua na kuleta taarifa kwenye baraza kwa ajili ya kuleta nidhamu na ufanisi wa kazi kwa watumishi wetu ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Na nne, walimu walio klasta wapangiwe shule ili warudi darasani wafundishe. Klasta isimamiwe na mwalimu mmoja ili kuleta ufanisi kwenye shule zenye upungufu wa walimu ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda.
1: Ni Pasaka Samson, na hayo ndiyo maazimio mapendekezo waliyoyafikia. Hiyo inaitwa kamati ya caucus. Yani madiwani wanaotokana na Chama cha Mapinduzi wanakaa kikao kwanza kabla ya kuja kwenye baraza, wanafikia makubaliano pamoja na kutoa mapendekezo. Sasa unajua kuna ile kilimo cha umwagiliaji pale Balili na Nyamakokoto, imechukua muda mrefu sana kukona mvutano. Ni shamba la umwagiliaji, ni kilimo cha umwagiliaji? Hapana, ni mashamba ya watu. Hapana, mimi ni la kwangu pale. Sasa maelekezo yaliyotoka yenye vipengele a cha a ba cha na da yameeleza yapi mapendekezo. Kwanza lipimwe kama sio kilimo cha umwagiliaji. Ni shamba la kilimo, inatambulika liko mjini, lakini kila mtu apimiwe shamba lake pale. Isipimwe kama block moja tu. Kila mtu apimiwe kipande chake, lakini itambulike kama ni la lakini isitambulike kama ni la umwagiliaji, ni shamba tu la kawaida la kilimo, kwa sababu hakuna shughuli ya umwagiliaji inayoendelea katika eneo hilo. Yes, sasa kwa kikao hicho, mkuu wa wilaya ya Bunda mheshimiwa Segeno Kaminyoge halifika na kuzungumza na waheshimiwa madiwani, lakini moja kati ya mambo ambayo alieleza ni pamoja na zile kamati za kuratibu na kusikiliza kero za wananchi kuanzia ngazi ya halmashauri mpaka ngazi ya mitaa, kuhakikisha zinafanya kazi, zinauishwa, kwa sababu zipo lakini zikuwa zifanye kazi zikipasavyo. Sasa ziuishwe ili ziweze kutatua migogoro na kero mbalimbali za wananchi, na vikao vyote vifanyike, za kamatizo vifanyike kama kalenda ilivyopangwa. Sasa huyu hapa anaeleza mheshimiwa Aswege.
2: Ni swala la kamati zetu za serikali za mitaa katika ngazi mbalimbali. Sisi kwa upande wetu kama halmashauri ya mji, ngazi zetu za kiutawala zinaanzia kwenye mitaa, kwenye kata mpaka kwenye halmashauri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara ametoa maelekezo kuzihuisha hizi kamati zianze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Na kamati hizi zikianza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, anaamini na tunaamini kwamba zitapunguza kero malalamiko, usalama, ulinzi kwenye maeneo yao na kuepuka mambo mbalimbali ambayo yangeweza kutokea. Kwa hiyo ni waombe waheshimiwa madiwani, hili jambo tulizingatie ili kupunguza malalamiko na kero mbalimbali zisizokuwa za lazima kwenye maeneo ya mitaa yetu. Kwa mujibu wa sheria, kila kamati ya mtaa inatakiwa kuketi kila mwezi. Tuhakikishe vikao hivyo vinafanyika. Lakini ninaamini mkutano mkuu wa mtaa unatakiwa ukae kila baada ya miezi mitatu. Ninaamini hayo tukiyazingatia, tunaweza tukapunguza kwa kiasi kikubwa manung'uniko na malalamiko ya watu. Lakini pia kwa upande wa halmashauri, kama ilivyo kwenye ngazi zingine za utawala, inatakiwa tukae kwenye vikao vyetu vilivyopo kwa mujibu wa sheria, kamati za kudumu kama mlivyokaa leo, mabaraza ya halmashauri kama mlivyokaa leo. Lakini kuna kikao kimoja ambacho kiliongezwa na serikali kwenye kanuni zenu za kudumu za uendeshaji wa halmashauri, kinaitwa baraza la uwajibikaji kwa waheshimiwa madiwani. Na wakati mwingine waheshimiwa madiwani na watendaji wanaliita baraza la kata. Lile baraza la uwajibikaji ni mahususi kwa siku nzima kwa ajili ya kila mheshimiwa diwani kuwasilisha kazi zake zinazofanyika kwenye kata husika. Na maelekezo yake ni kwamba kila mheshimiwa diwani anasimama, anawasilisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa yote haya serikali inaweka ili kuwashirikisha wananchi, ili kuwaweka wazi wananchi kazi za serikali zinazofanyika kwenye maeneo husika, kuanzia ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo ninaomba kutokana na maelekezo haya ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini na sheria na kanuni zinazoagiza kuwashirikisha wananchi kwa uwazi, basi sisi kama halmashauri tuzingatie. Na sisi kwa ufuatiliaji tumemwelekeza mkurugenzi, kwa sababu kisomo kwenye kanuni za uendeshaji, kanuni za kudumu za uendeshaji wa halmashauri, mkurugenzi anatakiwa apate kila mwezi mustasari yote ya mikutano kutoka ngazi za chini. Lakini pia ofisi ya mkuu wa wilaya inatakiwa ipate mustasari hiyo kila mwezi, ili kuipitia na kujua wananchi wana matatizo gani kwenye sehemu hizo. Na mikutano hiyo na kamati hiyo hizo zitatusaidia katika swala zima la usimamizi wa shughuli za maendeleo, swala zima za ulinzi na usalama katika maeneo yetu. Kwa hiyo nawaombeni waheshimiwa madiwani, muangalie namna ya kuhuisha kazi hizi za kamati mbalimbali ili zifanyike kwa weledi mkubwa na kwa uadilifu mkubwa. Kuna baadhi ya sehemu mikutano ile itagushiwa, watu wanasema wamekaa vikao, wanakaa watu wawili, wanaandika muhtasari na ajenda zao, wanawasilisha kwa mkurugenzi. Kwa tumemwambia mkurugenzi na dawati lake la utawala bora wahakikishe muhtasari ile inafanana na kilichofanyika kule, na yale yaliyojadiliwa yafanane na kile walichoketi kwa maelekezo ya serikali. Lakini pia waheshimiwa madiwani, kwenye baraza lenu la kata au baraza lenu la uwajibikaji, kila diwani awasilishe taarifa na mambo mengine ya vikao ambavyo vimeketi kwenye kata yake.
1: Haya ni mheshimiwa mkuu wa wilaya huyo akieleza kuhusiana na umuhimu wa hizo kamati za kutatua migogoro pamoja na changamoto katika kuanzia ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya halmashauri. Lakini lingine ni kuzirekeza sasa taasisi zote za serikali kuhakikisha zinachukua hatua na kujiweka tahadhari kuelekea mvua za El Nino. Huyu hapa mkuu wa wilaya.
2: Jukumu letu kama viongozi tuliomo katika ukumbi huu kuchukua nafasi hii kwa nafasi zetu kwenda kuwaeleza wananchi ili wachukue tahadhari. Lakini pia tunaelekeza taasisi mbalimbali wakiwemo UWASA, DUWASA, TANESCO, TARURA pia wachukue tahadhari kuhakikisha maeneo ya sekta zao yanakuwa katika hali ya kujiandaa na hizi mvua ambazo zitanyesha. Watu wa TARURA tulishawaelekeza waanze kufukua mifereji, madaraja na makalvati yaliyoziba ili kama mvua hizi zitakapoanza kunyesha kama zilivyotabiriwa kusiwe na kikwazo cha kizuizi cha maji kwa ajili ya kusababisha mafuriko. Kwa hiyo niombe mahali popote mnapokuwepo kwenye maeneo yenu kama kuna sehemu ambapo kuna ukorofi wa namna hii tuwasiliane ili tuchukue hatua haraka tusije tukaleta madhara kwa wananchi. Lakini pia tuwaeleze wananchi wale ambao hata mvua kidogo ikinyesha kwenye maeneo ambao walipo makazi yao mafuriko yanatokea, basi tuwahimize ikiwezekana waanze kutafuta maeneo mengine ya kuhifadhi endapo mvua hizi zitanyesha kama zilivyotarajiwa. Lakini pia waheshimiwa madiwani, sisi ni wenyeviti wa kamati za maafa kwenye kata zetu, tunaomba mkafanye vikao ili kuwa na tahadhari kwa wananchi na kuchukua hatua za makusudi kama jambo hili likijitokeza, basi tuwe na nafasi ya kulikabili.
1: Haya ni mheshimiwa mkuu wa wilaya Hamadi ambaye ni kwa niaba ya meneja wa TARURA wilaya ya Bunda, yeye anaeleza mkakati wao ambao wameuandaa kama TARURA kuhakikisha maeneo yote ambayo yameainishwa yanazibuliwa kama mitaro pamoja na mifereji.
3: Naitwa mhandisi Hamadi Munisi na kwa niaba ya meneja wa TARURA wilaya ya Bunda, kama kwa upande wa TARURA katika kukabiliana na mvua kubwa ambazo zinasemekana zinaweza zikanyesha kupita kiasi, tuna mkandarasi ambaye tumempa kazi ya kuendelea kuzibua mitaro. Mkataba wa framework kwamba anazibua kwa kipindi cha mwaka mzima, ni kwamba kuna baadhi ya barabara ambazo tumeshamuelekeza tayari anaendelea kuzizibua na kuna ambazo tayari ameshazizibua. Mpaka ninavyozungumza sasa hivi yuko barabara ya Rubana Sekondari anaendelea kufanya kazi ya kuzibua mitaro. Sisi kama TARURA tunatoa wito kwa wananchi na viongozi katika level za kata, mitaa na vitongoji kwamba tuendelee kuhamasisha wananchi waendelee kufanya usafi katika maeneo yanayowazunguka, hususan maeneo ya mitaro na madaraja. Kwenye mitaro na madaraja sio sehemu sahihi ya kuweka uchafu, kwani uchafu unazalishwa kila siku, kwamba binadamu kila siku anazalisha uchafu na sehemu ya uchafu huo kwa kutokujua au kujua unawekwa kwenye mitaro. Sasa kufuatia hii tahadhari kubwa ya mvua za El Nino, uchafu unaweza kuwa ni sehemu ya madhara makubwa zaidi tofauti na ambavyo mtaro ungekuwa msafi au madaraja. Katika sheria za barabara adhabu zipo, na hizi adhabu zinahusisha aidha kutozwa adhabu ya kulipa fedha taslimu au kifungo au vyote viwili.
4: Kuna clip moja inatembea ya moja kati ya comedy nzuri kwenye content creators kwamba fundi amekwenda kutengeneza bomba. Sasa baadaye anampigia simu fundi, sasa umekaje, mbona bomba limepinda? Akasema kuna jiwe. Fundi sasa tena akamwambia kwenda uniambie mimi nitoe jiwe au ni
5: tengeneze bomba.
4: Tengeneze bomba. Sasa ambia sasa bomba unashinda kutoa jiwe ili
5: ongeza hela.
4: Sasa hivi nimeona kwa nini pia labda sababu ilikuwa ni kuzibua mitaro. Unajua sasa unaweza kukuta kuna sehemu mitaro imezibuliwa lakini uchafu wa mtaro ulipo.
1: Yani umerudishwa barabarani,
4: uko barabarani. Sasa na unashindwa
1: kwamba mvua hata tu ya jero ikinyesha.
4: Hata mvua pia imekuwa kero kwa baadhi ya maeneo.
1: Watembea kwa miguu
4: hizi mitaro ambayo imezibuliwa na hizo takataka mchanga na nini nyingine kuwekwa juu ya barabara.
1: Alafu wameweka kwenye road reserve yani kwa watembea kwa miguu wanapopita.
4: Kwa hiyo hata upitaji umekuwa ni changamoto. Hata pengine jambo ni hatua kwa hatua lakini sasa hizo changamoto za muda mrefu. Ndio utajua.
1: Wewe ulikuwa na shida nini au maudongo kuyarusha upande wa pili huko na nchi?
4: Haya, sasa inategemeana.
1: Na nini?
4: Unajua upande wa pili nenyewe pia inategemeana.
1: Na nini yani?
4: Upili upi? Kwa sababu kuna maeneo mengine huku mjini. Yaani huku hapa shikiki. Huku barabara, huku maduka. Sasa,
1: sasa watu wapite wapi? Kwa mfano, zile
4: zinarusha kwa nani? Zile yapo baadhi ya maeneo ambayo ukiangalia, hiyo bako kwa mfano, barabara kuanzia kituo cha polisi kuelekea Balili kule. Upande wa pili manake maeneo mengi utayakuta ni sehemu ambayo angalau ni mashamba, hakuna sehemu za biashara na uchafu kama michanga unaweza ukawa ni sehemu ya labda. Lakini maeneo mengine bado inaweza ikawa ni changamoto kwa sababu uchafu kama ule tena unatolewa unawekwa upande wa pili na unakaa muda mrefu mpaka unaota na
1: nje. Sasa udongo uweke kwenye rami kweli udongo?
4: Ndio nasema ndio changamoto hiyo pia. Kwenye
1: au wao wanapita na gari unatoa mnapakia kwenye gari mnaenda kutupa mlako juu nyie.
4: Kwa sababu kama changamoto hiyo nyingine tena. Sasa tujui kwa sababu kama mvua zikianza pengine zikakuta hiyo hali ipo. Hiyo ni adha nyingine au ni rahisi zaidi tena kurudi.
1: Hata sasa hivi bado inaleta kero kwa sababu kwa mfano kuna wale ambao wanatumia barabara hizi au kwenye road reserve kwa mfano wenye ulemavu wanatembeaga na baisikeli zao zile. Kuliko kupita katikati ya barabara wanapitaga pembeni huko. Umeweka udongo huo. Maana tusubiri mvua tunaangalia hata kwa sasa hivi wanapita wapi hao watu.
4: Hata kwa sasa hivi. Kwanza kwani kusafisha mitaro. Unaanza kujua.
1: Unasafisha mitaro lazima njia.
4: Swala la kuondoa taka na kufanya usafi ni mambo mawili tofauti.
1: Aya bwana.
4: Yaani ukiambiwa ondoa taka, fanya usafi, ni mambo mawili tofauti.
1: Mimi najua ni jambo moja tu hilo.
4: Unajua jambo moja, yani mambo mawili tofauti kwa sababu ondoa taka. Taka ni ipo kwenye sehemu fulani unaweza kuiondoa. Sasa inaenda wapi unataka kuja ile umeiondoa?
1: Na kufanya usafi,
4: kuhakikisha maeneo ni safi. Iwe ni kuiondoa, kuichoma, yani kutafuta mbinu yote, lakini ondoa. Naondoa. Nimeiondoa hii hapa.
1: Kitu chochote ambacho hakiko sehemu yake ni uchafu.
4: Ni uchafu.
1: Sasa ukisema ondoa, ukiwepa barabara bado ni uchafu.
4: Ni ondoa lakini kimeondoka sehemu kilipokuwa uchafu, sasa kinakuwa uchafu huko. Kiwaambia fanya usafi, sio ondoa taka. Twende dondoo za michezo.
6: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Jana kumekuwa na mambo kadhaa ambayo yametokea, lakini kuna mambo mengine leo yanatarajiwa kutokea, ambapo jana ilikuwa ni finali ya Sekafa kwa upande wa chini ya miaka 20, ambapo finali ilikuwa inakutanisha kati ya Tanzania dhidi ya Sudani, ambapo jana Sudani wameibuka mabingwa wa Sekafa kwa chini ya miaka 20, lakini kumbuka ilikuwa ni kufuzu AFCON 2027 ambayo inatarajiwa kuchezwa pale nchini Ghana. Na Sudani kipindi cha dakika 90 walitoka sare ya 1-1, lakini baadaye hapo mikwaju, changamoto ya mkwaju ya penalti ikawawezesha Sudani kupata penalti 4 dhidi ya 3 za Tanzania, kwa maana ya timu ya Ngorongoro Heroes, na hivyo Tanzania kushika nafasi ya pili baada ya kutandikwa ama kutolewa kwa mikwaju ya penalti. Lakini baadaye ikawa ni kutafuta mshindi wa tatu, ambapo pia Uganda aliibuka na ushindi, ambapo alipata ushindi na kuibuka mshindi wa tatu. Kwa mantiki hiyo, Sekafa chini ya miaka 20 imemalizika, lakini kumbuka zile timu mbili ambazo zimeingia finali zenyewe zimefuzu moja kwa moja katika finali hizo za AFCON chini ya miaka 20 mwaka 2027 ambazo zitashiriki. Lakini kwingineko, bwana, mvutano kati ya kampuni ya Sunderland ambayo inatengeneza jezi za Taifa Stars imeingia sura mpya baada ya kuonekana mawakili kadhaa wakizungumza kuhusiana na nia yao ya kumburuza mahakamani waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Paul Christian Makonda kutokana na kauli yake ya jezi ni mbaya. Jana kulikuwa na press kati ya waziri huyo wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Paul Christian Makonda, na alichokizungumza ni kwamba bado anaendelea kushikilia msimamo wake ule ule kwamba jezi za Taifa Stars ni mbaya, na akienda mbali zaidi kwamba hata ukisugua na dodoki bado haiwezi kung'aa, bado ni mbaya na msimamo huo, kwa sababu yeye kama shabiki wa michezo lakini pia kama waziri mwenye dhamana anaona hiyo jezi haifai. Na badala ya kusuguana na kutafuta mchawi nani, wakawashauri Sunderland warudi wakatengeneze jezi ambazo zina hadhi ya taifa au hadhi ya Tanzania. Sasa hii imebaki katika mjadala mpana. Baada ya kusema hivyo, baadaye kidogo moja kati ya wanamichezo mmoja ambaye pia ni mwandishi wa habari, yeye aliposti akisema jezi hii ni kali. Sasa hii pia kaibua maswali kwamba na hata kwenye mauzo Sunderland haijai kuuza hayo nani jezi ya Taifa Stars, haijai kuuzwa kama ilivyouzwa hii, imevunja rekodi kwenye mauzo. Sasa imebaki maswali, how come waziri amesema hiki, lakini mzabuni huyu ambaye anazalisha amesema hivi, lakini bado hadi hivi sasa aliyeingia mkataba na Sunderland ambaye ni TFF kati ya kutengeneza hizo jezi hajasema chochote, isipokuwa tu alikemea kutumika kwa nembo wakati wa press ya mawakili wa Sunderland walikuwa wanazungumza. Lakini kuhusiana ubora ama chini ya ubora wa jezi ambayo ni TFF hajasema chochote hadi hivi sasa, lakini bado jezi hizo ziko sokoni zinaendelea kuuzwa. Na leo kumbuka Taifa Stars inaingia uwanjani.
1: Hii kwanza si najua kwenye swala hili na isiwe tu hapo. Sasa naamini kwenye kutengeneza vitu kama hivi ambavyo najua mwisho utaulizwa nakala nyingi utadurufu vitu vingi, utakiwa kwenye sample kwanza, unakubali, umekubali, sawa sawa, tunaenda kuzitoa ndio.
0: Kuliko kuja na mzigo tayari afu na mzigo tayari ukakataa.
1: Kwa nini uje na mzigo tayari? Hatusemi kwamba tuungane na ama ni nzuri ama ni mbaya, lakini dhama tu ya kibiashara, kwa sababu muda mwingine pia unaweza kupokea mapendekezo ya watu. Kwa mfano kama ni masuala ya utangazaji wa tenda, bana tutengeneze mshindane, zikiletwa hapa tunaangalia, aha, sasa wewe umeshinda tu. Tuletee hii, maana yake unatoa. Hatusemi hivyo kwa sababu tuna vikundi, na vikundi tunachapisha hizi t-shirt. Sasa kuna muda mwana kikundi anaweza kawaletea hata msiba. Mkashindo sasa hivi. Marehemu yupi huyu?
0: Picha yeye ionekane.
1: Sasa kidogo mwaletea.
0: Au ameandika neno. Hii mmeshauriana na nani?
1: Huko wewe umeshauriana nani? Lakini kama inatengenezwa ya moja kwanza, inakuja mnaona mnasema sawa,
0: mashauri vinginevyo au
1: katutengenezee. Eh, sababu atumwachi hii si swala la Sunderland na Makonda.
0: Mm-mm.
1: Ni swala la utengenezaji wewe vitu ambavyo tumesema ipo misiba na sherehe zingine zinatengenezwa hizo t-shirt.
0: Mm.
1: Mfano t-shirt vikundi na hata taasisi na kampuni au maadhimisho fulani.
0: Au hata sherehe tu watu wanashonea sare tu kila ukija.
1: Sasa hii mkubwa. Wewe unakataa?
0: Eh, kabisa wewe.
1: Hii bana sisi hatuvai. Sasa mimi niamue labda nisije kama lazima na sare au kama sare ndio hii mimi sivai.
0: Sivai.
1: Tavaa yangu. Lakini ninapokuja kwenye sample kwamba tunaona kwanza, mnaonaje hapa?
0: Kitambani hiki.
1: Eh, mnaonaje? Ah, iko safi. Bas. Tumekubaliana. Ambaye anakataa katae kabla tujazalisha.
0: Tujazalisha.
1: Au ashauzalisha mzigo alafu ukasema vinginevyo hatutaki na mtu ameleta, hiyo ni hasara nyingine. Au pengine kama mmeshalipa manake mtajijua.
0: Mtajijua wenyewe. Mvai msivai potelea mbali. Sawa bwana. Hiyo imebaki katika mjadala mpana sana. Sasa jana kuna michezo mingine ambayo ya Africa Cup of Nations, kumbuka ni international break. Kwa hiyo timu mbalimbali za kitaifa zinacheza, ambapo jana kulikuwa na michezo. Namibia alikuwa uwanjani dhidi ya Congo. Namibia akashinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Congo, lakini hii ni Congo ya Brazzaville, lakini Congo ya Kinshasa yenyewe au DRC yenyewe ikashinda 2-1 dhidi ya Equatorial Guinea, lakini Libya yeye akatoka sare ya 2-2 na Botswana, huku Mauritania akishinda 3-1 dhidi ya Central African Africa Kati, lakini Cameroon yeye akashinda 3-1 dhidi ya Komoro, na Ivory Coast akashinda 2-0 dhidi ya Ghana. Sierra Leone yeye akapigwa 3-2 na Zimbabwe, huku Tunisia akitoka sare ya 1-1 na Uganda. Lakini kwa upande wa UEFA National League pale Netherlands yeye akatoka 1-1 dhidi ya German, lakini Norway akashinda 3-2 dhidi ya Denmark, huku Ureno yeye akashinda bao 1-0 dhidi ya Wales, na Cristiano Ronaldo katika namba yake namba 7 alikuwa uwanjani siku ya jana. Lakini Serbia yeye akapigwa 2-1 na Greece. Kwa hiyo hizo ndio timu ambazo zimecheza kwa siku ya jana. Lakini leo kutakuwa na michezo mingine itaendelea, kama nilivyokudokeza kwamba Taifa Stars siku ya leo atakuwa uwanjani, yeye atakutana leo Taifa Stars atakuwa uwanjani saa 10 za jioni, atakuwa mwenyeji wa mchezo, atakutana Guinea Bissau. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni saa 10 jioni, lakini wakati huo huo pia kutakuwa na mchezo mwingine ambao utachezwa. Mozambique atakuwa uwanjani dhidi ya Senegal saa 10 hiyo, lakini saa 12 jioni Niger atakuwa uwanjani dhidi ya Lesotho, lakini Gambia atakuwa uwanjani saa 1 kamili dhidi ya Somalia. Huku saa 1 hiyo hiyo kutakuwa na mchezo mwingine, Malawi dhidi ya South Sudan, lakini Nigeria atakuwa anakipiga na Madagascar. Rwanda atakuwa uwanjani dhidi ya Liberia, lakini wakati huo saa 1 pia kutakuwa na mchezo kati ya Sudan dhidi ya Ethiopia, hawa ni majirani kabisa. Togo atakuwa uwanjani dhidi ya Burundi, na saa 4 usiku Algeria atakuwa uwanjani dhidi ya Zimbabwe. Burkina Faso saa 4 usiku atakuwa uwanjani dhidi ya Benin. Egypt atakuwa uwanjani dhidi ya Angola, na Mali atakuwa uwanjani dhidi ya Cape Verde, na saa 4 mchezo wa mwisho utakaochezwa utakuwa kati ya Morocco dhidi ya Gabon. Lakini kwenye UEFA National League saa 3 usiku kutakuwa na michezo. Italy atakuwa uwanjani dhidi ya Belgium, lakini au Belgiji, lakini Uturuki atakuwa uwanjani dhidi ya Ufaransa. Hii itakuwa saa 3:45. Lakini kundi B katika UEFA National League, Georgia atakuwa uwanjani dhidi ya North Iceland, lakini Hungary atakuwa uwanjani dhidi ya Ukraine saa 3:45. Poland atakuwa uwanjani dhidi ya Bosnia, lakini Sweden atakuwa uwanjani dhidi ya Romania itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Hiyo ndio michezo ambayo yatajua kuchezwa kwa siku hii ya leo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua

0: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa

Sikiliza mazingira ya FM, sauti ya jamii.

0: yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe, si useme?
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
3: Okay, asante. Saa 3:09 kwa saa za Afrika Mashariki. Safari ambayo imekuwa nyepesi na rahisi zaidi kwetu ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa juma hili na hususan ni leo, na mbali na masuala mengine ambayo yamesikika, tunakwenda sehemu ya mwisho. Tumeangalia na kuyasikiliza dondoo za michezo, lakini ujumbe ambao tunaona message za watu zimekuwa nyingi kidogo. Hasa ni dakika chache tu ambazo tume dokeza baadhi ya maswala. Tumesikia sehemu ya malalamiko ambayo yanaendelea kwa upande huo, lakini kama ambavyo tumeweza kugusia kwamba ili kumbe tu aliishi kwenye swala la jezi za timu ya taifa na nyingine. Inaweza kusikika hata kwenye vilabu vya mipira vya michezo mbalimbali katika msimu, lakini ukienda huko kuna t-shirt ambazo zinatolewa labda kwa vikundi. Kuna t-shirt zinaandaliwa labda kwa sherehe fulani, dhifa au maafa. Kuna watu ni sherehe tu fulani mnaandaa t-shirt. Vipi bana ni hii au maadhimisho miaka fulani fulani ya jambo fulani au tukio. Kuna watu wamekuwa wakiandaa sare. Na mwisho wa siku unachoweza ukakikuta kwenye mivutano ni ama kususiwa.
4: Watu wanasusa.
3: Kuna muda unapewa tenda wewe kama ni mobilizer wa hicho kikundi ama familia au jamii. Ukija hivi, sasa lete 20 PM, mimi yamna. Tayari hiyo imebaki nayo. Au kama mmempa mtu shughuli amekuja sasa kuwaletea. Amna. Au sasa mlimpa na hela. Sasa inabidi upokee hadi unasema, hii ni 30,000 kweli jamani. Mbona iko 5,000 ningeipata
4: wewe? Ipata tu 5,000.
3: Naanza manunguniko tena. Ulishasikia hadi wa kunungunikii ila unasikia habari zinakufikia kupitia kwa wadau.
4: Ngesema au mtu anakususia peka na hiyo na hela chukua.
3: Chukua.
4: Kuna watu wanasusa hivyo. Yaani hataki na hela amesusa.
3: Yaani hela yako hela hataki, mwingine bana nirudishie hela kama kama sare ndio hii, turudishie hela. Sasa yanabaki maswali mengi. Tunakosea wapi? Na kwamba ni kweli haya mambo yapo kwenye vikundi na malalamiko kama haya yanatokea? Tumwachie Makonda na Jeruti kwenye mitazamo. Ndio tumesema si swala hilo la mitazamo ya huko. Ni maswala ambayo wakati mwingine yapo huku ndani ya jamii hadi kwenye ngazi ya vikundi. Na mnaweza mkao mekubaliana hata watu watatu tu.
4: Ndio.
3: Baadaye unashangaa ya mna. Tuvai. Sasa katupigie rangi nyeusi bana. Mimi navaje t-shirt rangi nyeusi? Mimi navaje rangi hiyo? Naanzaje? Tayari.
4: Mambo yanaharibika.
3: Tunakosea wapi?
4: Moja, kwanza mambo yapo haya kwenye jamii. Tunakubaliana kwamba mambo yapo, lakini pili, wapi tunakosea ni pale ambapo hatujiridhishi kwa hicho ambacho kimekisema mwanzo cha at sample kuridhika na ubora. Na wakati mwingine kuna watu wengine tunataka vitu bora ila hatuna hela. Hilo ni lingine tena. Kwamba wewe mimi nataka kitu quality, lakini mtu anakuambia kabisa kuna hiki ni cha shilingi kwa mfano 10,000 ubora wake ni huo. Hiki ni shilingi 40,000 ubora wake ni huu. Hiki 20,000 ubora wake. Wewe unataka utoe shilingi 20,000 alafu unataka kitu chenye ubora wa shilingi 40,000. Hiyo ujue mtakosana. Kwa hiyo kuna dhana zote tatu hizo. Kuna kutojiridhisha, lakini kuna watu pia kuchakachua, lakini kuna huyu anataka kitu bora lakini mshoyo.
3: Sawa, kuna jambo hapo. Hadi unasema mda mwingine kuna kawizi kanatokea.
4: Kuna kawizi
3: aliyekamata usukani. Wewe umetuambia tukupe 20,000 lakini mzigo leoleta 10,000
4: kwa
3: 10,000 mbona hiyo kwa 10,000 mwa zinatengenezwa.
4: Kuna kuchakachua zile zinataka 100%.
3: Huwa tunapima sasa athari kama hizo kwa sababu mda mwingine ndio hiyo inatuweka kwenye manunguniko sasa.
4: Inaweza kuharibia na biashara kabisa. Kabisa na biashara. Kwamba wewe utakuwa umewili kwa huyo ambao umemfanyia hapa taramika, anaweza akavaa ndio ama asivae ama akakususia na hela na vyote hivyo, lakini ujue jina litachafuka.
3: Imetoka mtu akwambia jamani huyu ni marehemu yupi, mdogo wake mdogo wake huyu ndio fulani.
4: Inaanza picha inaonekana 800
3: namna
4: umeenda kuandikia
3: maandishi ndio umekuja nazo sasa, na ndio labda ndio siku hiyo watu wana
4: ndio natakiwa vae siku hiyo, ndio msiba sasa.
3: Tena hii ni picha hii, huyu ni yupi naye?
4: Ndio msiba. Kile wakiangalia tu wanaguna. Yani kwa sababu unaweza kujikuta tu unalia eti unadhani watu wanamlilia marehemu kumbe analia hela yao na t-shirt zilizoleta.
3: Usumbufu. Ndio maana bado sehemu ya swali tunafanyaje kuondoa usumbufu wa namna hii? Lakini tunakosea wapi juu ya masuala haya ambayo ni dhahiri kwamba utayakuta malalamiko mengi pia kwenye dhana hii ya jamii. Baadaye tutashia nawe vitu muhimu, lakini kwa muda huu tunao nafasi kwako msikilizaji kama tulivyodokeza awali. Hiki tunachokizungumza ni sehemu ya yale ya kijamii. Hii ni Sauti ya Jamii, Mazingira FM. Karibu sana ndani ya studio. Namba yetu hapa ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Unaalikwa, karibu sana katika laini. Hello
5: Hello studio.
3: Nam, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti. Napiga simu nikiwa hapa kando kando mwa mto Nyashimba hapa Ruabu hapa Kakangua Koruka.
3: Karibu sana. Bana, haya mambo yapo kwanza kwenye jamii zetu?
5: Yapo, mimi nilishawahi kushuhudia kabisa kwenye kikundi fulani cha bodaboda sehemu fulani. Kuna mtu alikusanya 20,000 kwa ajili ya kaleta t-shirt, hawakuona kwamba ni rangi gani. Zile t-shirt ya kaleta zenye rangi nyekundu, kumbe kuna watu wengine rangi nyekundu ni haramu kwao. Ilibidi sisi arudishe. Kuna wengine sisi nani alishaje tengeneza msemo kwamba wengine rangi ya njano ni haramu, wengine nyekundu kuvaa ni marufuku. Si nani aliweka hiyo? Kuna watu bado walijikata hizo t-shirt. Nilishuhudia huo mtafaruko kile kijiji. Baada ya mimi niondoka, si uliendelea hiyo mtafaruko? Yapo kwenye jamii kweli. Ninarudi hapa Ruaha.
3: Kwa hiyo sasa kwenye umetukimbia bana. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine hapa studio. Karibu sana. Hello. Do, pole sana. Tunaomba turuhusu simu nyingine pia. Hello? Asubuhi leo, hello? Unasikika? Vipi tena? Sasa unauogopa kuongea rafiki yangu alafu uko busy kubana line. Kwa nini? Hello?
5: Hapa studio.
3: Hapa ni salama. Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
5: Bora nikupe salamu.
3: Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili uweze kusikika vema. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine katika laini. Hello. Nam, unaitwa nani, uko wapi?
5: Unaongea na Mpieri ya kutoka hapa Nyasana, mtaa Mikongeni hapa.
3: Karibu sana.
5: Asante sana. Hii mtangazaji ankoruka, hii mambo haya yapo hata kwenye vikundi vinacho tusumbua sana. Kuna kikundi kimoja hapa tu ninakiweka mabano kwa heshima, kiliwahi tu kwenda kununua t-shirt, wakatuma mwenyekiti akaenda kanua t-shirt. Lakini sasa t-shirt zilizokuja, watu wametoa shilingi 12,000, lakini t-shirt zenyewe zipo ni za shilingi 7,000. Sasa tukajiuliza hii nyingine hii pesa inaenda wapi, lakini mwenyekiti hakuwa na majibu. Kwa hiyo hizi vitu vipo ankoruka, ndio maana zinasumbua hata huko kwenye mamipira huko inasumbua hivyo. Ni watu nakuta kuna wapigaji tu. Kwa nini kama mtu umepewa pesa unajua kwamba hii pesa imepewa t-shirt fulani? So wenda ununue tu kulingana na kila ambacho umepewa, ununue ulete t-shirt ya kiwango ili watu waendelee kukuamini. Unajua tatizo ankoruka kingine ambacho nimekiangalia ni uaminifu. Uaminifu haupo sasa hivi asilimia kubwa kwenye watu. Asilimia kubwa sasa hivi watu wamekuwa, yani wameingia kama ushetani hivyo wa kupenda pesa. Nana ankoruka. Mimi ya kwangu ndio mimi nawashauri tu kwamba watu wao waaminifu. Uaminifu ndio utakao kusababisha watu waendelee kuamini, hata jamii kuamini, hata ukoo kuamini, hata hizi idara za pesa hizi, watu watakuamini tu wakiangalia jinsi gani unavyofanya uaminifu. Watakuamini.
3: Okay. Ah. Asante. Mtazamo wako na simu yako imeweza kusikika vema. Tupo na nafasi na wewe. Karibu sana. Punguza sauti ya redio yako kidogo. Hapo unasikika. Pole sana pia. Sauti ilikuwa ya juu sana. Manake kila neno linafika ulipo. Asante kwa kusikiliza. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello.
6: Hello.
3: Karibu sana. Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
6: Hello.
3: Unasikika? Unaitwa nani? Piga simu toka wapi? Vipi tena? Naomba turuhusu simu nyingine. Bado ni hello.
7: Hello.
3: Naam. Unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
7: Naitwa Elizabeth Sanz.
3: Aya Elizabeth, endelea kuzungumza nasi, karibu sana kwa mchango wako.
7: Ni hapo tu naona yani ni watu wenyewe yani kutokuelewana yani.
3: Ehe.
7: Yani watu hawaelewani hivi yani kwanza kuwa moja. Yani watu takiwa ni kitu wanaongea kwa pamoja, wanapanga na kitu fulani hivi, wanapanga wanaelewana ili kusitokea mabishano yote.
3: Okay.
7: Yani kujua hapo ni mawazo kwa pamoja na wafikiani kitu fulani.
3: Okay. Ade, kuna maswali muhimu hapa.
4: Kuna maswali muhimu ya kujiuliza.
3: Kwamba ni muhimu kikundi kuona sampuli ya t-shirt au jezi kabla ya kutoa uzalishaji wa jumla?
4: Jibu ni ndio.
3: Huwa tunafanya hivyo.
4: Mara nyingi sana
3: kwamba kama tumeenda kwa fulani tumwambie tutengenezee hiyo moja ili tukipata hasara tupate hasara ya t-shirt
4: ya moja.
3: Au kama ni tenda tuambie, sio huyu anatengeneza? Na huyu anatengeneza? Tuwaite kwenye kikundi. Jamani, sisi tunataka t-shirt 100. Tunataka sampuli. Tunaomba 1, 2, 3 ndio sehemu ya maelekezo yetu. Nendeni mtengeneze.
4: Au mtupe sampuli nyie kwamba hii sisi bei yetu kwa t-shirt moja ni shilingi 5000, tuseme tu kwa mfano 5000. Nyie 5000 za kwenu zinafananaje? Atakupa
3: hilo moja. Kabla ya kuchapisha, nani anapaswa kuthibitisha muundo, rangi, majina, namba na nembo?
4: Wana kikundi.
3: Wana kikundi
4: kabisa.
3: Tuone. Tuseme jamani itaandikwaje? Picha ni hii. Mnasemaje wafiwa? Mnasemaje wafiwa? Hii kwa kweli haitubariki sana. Hii najua kuna muda kama tulivyosema inakuja picha ya marehemu mpaka hata ni baba hadi mwingine kama ni mume au mke wa mfiwa anashindwa. Huyu ni nani tena?
8: Ni nani huyu?
3: Yao. Hajulikani. Je, mtoa huduma anatakiwa kutoa sampuli halisi kwa mteja kabla ya kutengeneza mzigo wote?
4: Anatakiwa.
3: Alete kwanza. Ili tunaposema bana hapa hii picha tujapenda, upate nafasi ya kwenda kutengeneza au kurekebisha picha. Kwa sababu ndio kama umepewa picha, lakini tunavyoiona sisi na ilivyo kwenye jezi
4: tofauti.
3: Sasa hapo ndo tuletee ushauri, jamani, kitambaa mlichochagua cha bei hii, picha ikai. Ili tuseme ili picha yetu ikae kwa sababu ni muhimu, tunaomba basi tutoe hii 2025
4: au picha mlioichagua pamoja na kitambaa mlichochagua vina rangi moja, kwa hiyo itafifia. Atakuwa inaonekana macho tu
3: hapa. Kwa hiyo ndio maana hapa rangi iwe nyeusi au iwe nyeupe.
4: Au nyeupe.
3: Huwa tunajipa hiyo nafasi kwenye vikundi vyetu, kwenye shughuli hizi.
4: Nadhani hao wazalishaji ndio wajipi nafasi hiyo, kwa sababu hilo ni jukumu la watu wa nani kushauri hivyo.
3: Wazalishaji haja kishauri kikundi.
4: Haja kishauri vizuri kikundi. Yeye anapewa mzigo anaenda.
3: Hii rangi jamani ya picha au ya maandishi na rangi ya t-shirt mnayotaka haviwezi kukaa,
4: haviwezi kukaa nchi moja hivi.
3: Ikiwa kuna tofauti kati ya makubaliano na bidhaa iliyotengenezwa, nani anapaswa kuwajibika sasa?
4: Inategemea kama huyu hakutoa maelezo au maelekezo, huyu mtoa aliyetoa tenda, maana hiyo ndio ila kwake. Lakini kama alitoa maelezo alafu mchukua tenda akakiuka yale masharti, hiyo ni ila kwake.
3: Swali jingine muhimu ambalo lipo na linatakiwa kuzingatiwa, bei ndogo inaweza kuwa sababu ya kuathiri ubora?
4: Hiyo ndio maana tulizungumza mwanzo hapo, kwamba wewe unahitaji kitu quality alafu na bei ya kawaida, kweli watakutengenezea kitu cha ajabu, wewe mwenyewe utakikimbia.
3: Na mteja anapaswa kuangalia nini zaidi ya bei?
4: Au bora wa kitu anachokihitaji na thamani ya kitu alichokibeba. Kwa mfano, mimi sioni kama una shilingi, kwa mfano una hela ndogo alafu unataka utengeneze kitu, ni bora ukiache tu, kwa sababu mwisho wa siku utadhalilika wewe. Acha tu, sio lazima. Unajua kuna vitu vingine naseme kwa uwezo wangu mimi hiki chiko nje ya uwezo wangu nikiache. kuna sehemu nilienda wakatengeneza t-shirt za watumishi wenyewe waligoma kuzivaa.
3: Okay.
4: Yaani ukiiweka tu hivi kwenye macho, miwani ina afadhali, yani miwani yenyewe ina uwezo kuziba. T-shirt yaani iko hivyo unamwona hapo.
3: Yaani ukizishika tatu ndio uonekane.
4: Ndio uonekane tatu.
3: Kwa hiyo nje vitambi vyetu unatembea tu wazi.
4: Kitovu nje.
3: Kwa mda mwingine zinaletwa t-shirt hadi mnaanza kugombania. Kila mtu hii mimi siwezi. Akivaa mwingine mnenda nashindwa. Sasa inavaa ni kikoi. Yaani haijulikani, yani ni t-shirt kizibao. Yaani tumesema hatukujua, kuna muda lazima mnaandika eh. Yaani wewe unavaa namba ngapi? Na hiyo pia huwa ni shida, kwa sababu kwa mfano kwa hizi t-shirt M XXL XL huwa zinategemeana. Kuna mtu mwingine anaweza akawa amekalili anavaa L kwa maana ya large. Lakini ikija large ya mtindo wa t-shirt fulani utamhurumia. Na kuna mwandishi ameandika wewe ndio umeandika large.
4: Ni kanzu. Au inakuja medium, kumbe ni njiwa M.
3: Yaani
4: sasa njiwa iko huku.
3: Kwa hiyo kuna muda kuna dhana ya uandaji pia. Hebu njooni muoneshe. Hiyo M yenu ni
4: ipi? Kuna M hii. Kuna mfumo wa emu hii, kwa mfano, ukiona emu ya zile nani za kola, huwa zinatofauti sana na zile ambazo za nani laundi. Yani huwa zinatofauti kidogo.
3: Kuna swali lingine zuri la mwongozo.
4: Sawa.
3: Ni muhimu kuweka makubaliano kwa maandishi kuhusu aina ya kitambaa.
4: Ndiyo.
3: Ukubwa, rangi, uchapishaji, na idadi.
4: Kabisa. Ngoja kwambie kitu
3: chochote. Na hiyo na faida kwa nani?
4: Kitu ni kwa wote, kitu ambacho kinachochote kinachohusu pesa. Na makubaliano. Kwa kuweka nani mkataba wa maandishi ni muhimu sana, inashauriwa hivyo. Mkataba wa maandishi hiyo itakusaidia wewe kwenye argument hizi zinazotokea. Kwamba nini nini mliniambia hivi na mimi nikawashauri hivi na maandiko haya. Okay. Kwa hiyo sio kusema tungepata nyeusi hapa ingekuwa ni nzuri. Tungepata nyeusi, wewe uliandika nyeusi, sio uliandika nyeupe.
3: Oh, umesema nyeupe hapa. Sasa usianze kuvaa ukaza kunungunikia huko pembeni.
4: Yaani wewe ukajinungunikie huko, usinungunikie mimi, wewe uchaguzi wako wewe.
3: Kwamba bana
4: unichagua vibaya.
3: Nyeusi na niraji, ndio hiyo. Na umeandika hapa na sample uliona.
4: Uliona nikuletea
3: kabla ya kugawa t-shirt ama jezi kwa kikundi ama kwa ni kikundi au kwa hiyo jumla
4: wahitaji hao nani?
3: Zinapaswa kukaguliwa kwanza na viongozi au kamati
4: kabla ya kugawa. Sasa ukizikisha tengenezo zimetengenezwa tu.

0: anaenda kwa waganga wa kienyeji, kumbe kajioga mwenyewe, kajiaibia mwenyewe. Tutengeneze mazingira nilipo kwenye biashara zetu.
1: Hey. Okay. Okay. Aya. Beatrice kutoka Tarime, asante kwa simu yako na maoni na mchango wako.
2: Mm.
1: Tunao fursa hiyo kwa ajili yako pia hapa. Karibu sana.
3: Hello.
1: Naam, unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa ni Mama Jacqueline Nyangumbi Kalemela.
1: Karibu sana.
3: Asante. Mimi niko pamoja na mtangazaji fulani ametoka hapo Wafu ndoga mna. Mm. Na kingine kama ni upande wa wanakikundi, baadhi ya watu waga sio waelewa. Kuna mtu anataka kitu ambacho ni ojini, bei yake ni ndogo na lazimisha achukue kwa bei hiyo, na huku kikanyalea ni tofauti na ile kitu anachotaka kufuatana na bei alionayo. Mtu kwa mfano sisi wana vikundi unakuta mda mwingine kwa mfano vitenge. Unakuta mtu anataka kitenge cha shilingi 25,000 akinunua shilingi 15,000 kufuatana na jinsi alishasikia ndani kuna vitenge vya shilingi 15,000. Angalie kile ni oji na hiki ni cha kubumba. Hela anataka kitu kizuri ila hela yake ni ndogo. Kwa hiyo uelewa unakuwa ni mdogo. Ila kitu kingine ni uaminifu. Kuna mwingine kwenye mambo ya sherehe kama hayo ndo anataka apigie hela hapo. Yaani akishaona kashuhuri kama hapo anaona hapa hapa ndo pa kuvunia hela. Kitu cha bei kadhaa yeye anataka kifanilie juu. Ina maana sisi wa 10 tumetoa hela tunajua kabisa ni kitu cha shilingi 25,000. Yeye anaenda kupiga atakapopiga yake kubwa bakize salio. Anachukua cha shilingi 15,000. Sasa ukisha kileta kwa waelewa inakuwa ni shida. Kwa hiyo hivyo vitu ninafanya.
1: Okay.
2: Okay.
1: Mm. Muda tu ndio ututosha.
2: Kufa kufahana wewe kabisa.
1: Lakini walisia kweli ni shida.
2: Mmm.
1: Ni changamoto hii tatizo. Utaikuta.
2: Mmm. Yaani wazazi kati tunazungumza sasa hivi hapa.
1: Ndio
2: kuna watu ndio mjadala, kuna watu sasa hivi tu hawaelewani kwa sababu tu umeleta t-shirt.
1: Sasa nini cha kushauri kwa ujumla kwa dakika chache tu hizi ambazo tunasema kuanzia hapa tunaweza tukaanzia.
2: Hayo maswali ya mwongozo yote yanaweza kuwa ni majibu ya kuondoa changamoto hizi.
1: Okay.
2: Hayo maswali ya mwongozo.
1: Kama ni mwandaji hakikisha pia wanakupa nafasi kuifafanua. Tengeneza sample.
2: Waletee.
1: Kama bana hii sample yake ni hii. Ili wakikataa hasara iwe ndogo. Na kama kuna uwezekano kuandaa sample labda nani utaambia bana hii gharama ya kuandaa hii iko hii. Ili mkikubali uchapishaji wake, sasa kwa sababu kuchapisha tu bei itapungua, lakini hii hapa hii ni 40,000. Unaonaje hii? Ah, hii hapana, hiyo picha. Ah, kwa kweli hiyo picha ikai. Ndio maana kuna mtu anaweza kaja hata na sample tatu.
2: Kabisa.
1: Anaambia unaona hii? Hii ni 25,000 tukitengeneza hivi. Hii 15,000 hii mnaona twende 25,000. Sasa mmeridhia.
2: Mmeridhia nini? Sasa akienda kinyume na hapo alichokileta hapo mna mna haki. Na swala la maandishi ni la muhimu.
1: Ni muhimu sana.
2: Kubali kataa maandishi
1: mitane,
2: ni muhimu.
1: Fulani wewe mimi navaa laji. Sasa laji ipi pia na muijue.
2: Uyainishe.
1: Unaweza kuandika L au M au XXL.
2: Alafu hii habari za kujikalili yetu mimi huwa navaa hii
1: ni ngumu.
2: Ni ngumu sana kwa sababu watu wanabadilika. Kakitabu kameanza kuota, wewe ulikuwa unavaa M lakini kumbe unatakiwa uvae L.
1: Sahihi zaidi. Tunakushukuru sana msikilizaji wa asubuhi leo, asante kwa nafasi na muda wako kwa juma hili ambalo umesafiri pamoja nasi, lakini wewe ambaye pia umeungana nasi leo lakini uliweza kushiriki kwa ujumbe wako mfupi na simu yako ya moja kwa moja, lakini ambaye atukupa au kuipata fursa hiyo, basi atuyaladhi, tukutane wakati mwingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Jumamosi, Jumapili tuko katika mapumziko ya asubuhi leo, lakini nidhamu na nafasi ya vipindi vingine bora zaidi. Tukutakie usikizaji mwema. Mimi ni Edward Lucas Litankuluka.
2: Mimi ni Adelisi Baneno. Tukutakia asubuhi njema kwa heri.
4: As, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa.

makubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndio sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Nasema jambo jambo.

0: Tutaki huko.
1: Ah, nini
0: Tutaki.
1: Tena.
0: Una furaha sana na mimi hata hapo ulipo una furaha. Kwa nini wewe na huzuni? Inawezekana kweli kuna jambo limekukuta, kuna jambo limekufika, lakini basi muda mwingine uruhusu moyo upumzike.
1: Ufurahi.
0: Yapo watu nasema kwamba yani kama alijakukuta kutoa faraja kwa mwenzako ni rahisi sana. Hivi nje unalichukuliaje?
1: Ni neno zito.
0: Yaani kuna ile kama limekufika ndugu yangu. Nakumbuka mimi siku nikiwa bado binti.
1: Mchana.
0: Nilikuwa bado binti, mtoto mbichi.
1: Piskali.
0: Nilikuwa bado jamani
1: kigori.
0: Sasa nikawa nimepata msiba, nimefiwa bibi yangu mzaa mama.
1: Yes.
0: Sasa yule bibi ukweli alikuwa ni rafiki yangu sana. Yani ilikuwa kikaa naye kuna story nzuri za maisha. Na stories zingine kwamba baadaye utakuwa mke wa mtu, kuna moja mbili tatu. Sasa bwana ukweli niliumia. Nikawa nalia. Sasa mtu mmoja ananiambia nyamaza. Hivi wewe dada umelewa? Unajua alinikera yule mama ukweli, alinikera.
1: Kilio chako kilikuwa cha namna gani?
0: Yaani mwenyewe nilishindwa kuelewa mpaka mtu anauliza kwamba umelewa. Hivi kwanza unakuwa unafikiria nini? Kwa maana sema kwamba
1: unajigaragaza, unapiga makelele, unaongea vitu havieleweki. Hayo ni kwaje?
0: Inabidi uniulize hilo swali, lakini hakuna nilichokuwa nakifanya zaidi ya kuwa nimekaa lakini nalia.
1: Nalia kwa uchungu.
0: Sasa ile nyamaza.
1: Ni kama wanakuongezea sasa hasa.
0: Lakini wanasema kwamba ni bora mtu kumwacha akalia. Kweli unaweza kuwa unamnyamazisha mtu ili anyamaze. Lakini kama halijakufika unaweza kumuona yule ambaye unamnyamazisha kama vile hakuelewi, kama hana akili, lakini likikufika jamani acha.
1: Ni mazito.
0: Yaleo ambao wameshafikwa na haya mambo
1: wanajua.
0: Unajua uzito wake.
1: Na ndio maana sio mtendi watu wengine wao wanazima. Unajua wakati mwingine wanasema wanazima kwa sababu gani? Hawatoi sauti. Ndio maana kwenye misiba wanashauri ukiwa unalia usilie ndani.
0: Bora
1: ulie. Sauti yote itoke. Yaani pale unapokuwa unagugumia ndio inasababisha pumzi inafanya nini? Pumzi inakata. Lakini kama ulivyosema bwana, kuna mambo mengine ni mazito na mtu anakuambia tu pole.
0: Kazi jamani, sio wewe wa kwanza, ni kweli sio wa kwanza, lakini yeye kwa siku hiyo amefikwa na hilo.
1: Yeah, na yani, kuna mambo mengine wanasemaga machini yali jamani, machini amalize machungu yake.
0: Kabisa.
1: Ni kweli wanasema vile, wanajua kwa sababu kuna kitu kikubwa ndani ya moyo wake.
0: Amini usiamini kama kuna kwepo fundo hivi. Bora ulie angalau unaona kwamba kuna afadhali. Na hiyo ndio maana inaenda mbali zaidi. Wanaume wenzetu ni wagumu kulia.
1: Na kitoa
0: ni wachache sana ambao yani unakuta mwanaume hatoi machozi lakini moyo wake umelia sana,
1: yani muda wote
0: moyo umelia.
1: Maana anasema wakati mwingine wanaume wanaweza kutangulia mbele za haki kwa sababu ya kutokutoa ile sumu ambayo ndani ya moyo. Pengine laiti wanaume ungekuwa wanatoa ile sumu, tungekuwa na wanaume wengi sana
0: kabisa.
1: Na tusingekuwa na ile kusema wapi kiao
0: sijui vipi. Wanawake wanaua wanaume. Hapana.
1: Atuaui kwa kwani muaje mume jamani?
0: Muaje
1: mume wako.
0: Mpenzi wako, partner wako,
1: lazizi. Ambaye akiondoka na baki kusema try me si so much.
0: Na hata akipatikana mwingine hawezi kufanana.
1: Hawezi.
0: Hizo hivyo hata kwa mwanamke. Yani huyo mke wako ikitokea hivyo kwamba na kwa mwingine hawezi kufanana na yeye. Hata kama utapata mzuri kiasi gani, mrembo kiasi gani, ila hata fanana na yule mkeo ambaye amefariki ama hata fanana na mume.
1: Na kuna wengine wanawake wanaenda mbali wanasema labda kama nikitangulia mbele za haki mume wangu hawezi akanimisi, lakini
0: wanaongo.
1: Ni changamoto zinazotokea kwa muda lakini hawezi akapata kama yeye kwa sababu kuna vitu vingi unamvumilia. Sema ule ujeuri na ubabe tu ndio unatokea kwa kipindi hicho. Lakini mke atabaki kuwa mke na mume atabaki
0: kwa hiyo jamani, mambo haya muda mwingine wewe mwache mtu aliye kama amefikwa na jambo, mwache tu aliye.
1: Yeah.
0: Mwache aliye.
1: Na wanasema ukipata muda wa kufurahi,
0: furahi.
1: Yaani furahi. Yani
0: hata kwenye mahusiano kama kuna mtu ambaye mko naye kwenye mahusiano ana show love.
1: Yeah, anaonyesha mapenzi ya dhati.
0: Wewe furahia wakati huo. Akikwambia kwamba wewe unajua wanaume au unajua wanawake, mwambie ikitokea wakati huo basi
1: kwa
0: hivyo. Lakini sasa hivi
1: acha
0: niwe I'm so happy.
1: Ulikuwa wapi baba wewe? Ulikuwa wapi wewe mwanamke? Ulikuwa wapi? Kwa sababu ni kipindi chako kwa wakati huo.
0: Ulikuwa wapi kipindi na mimi? Ulikuwa wapi kipindi
1: na teseka? Ulikuwa wapi acha jamani. Na kuna watu wanajua wanapenda jamani. Yaani kuna mtu anakupenda hadi unachanganyikiwa. Ukiuliza kule ulipotokea unasema kwanza napoteza muda.
0: Kwani nje ushachanganyikiwa?
1: Ah, yani sio kuchanganyikiwa, unachanganyikana.
0: Umeshachanganyikana kwa
1: hiyo. Ushawahi kuchanganyikana. Kwa hiyo usemwe unapopata unasema I'm so happy. Tukitulia unasema wewe ayo.
0: Yaani kuna mtu anakupenda anakuchanganya, lakini kuna mwingine ambaye uko naye kwenye mahusiano, yaani ule upendo haueleweki mpaka anakuchanganya.
1: Anakupenda anakutuliza.
0: Uchanganyikiwa hakutaisha. Eh. Kuna mtu umempata anakupenda kabisa ile nyanga ile, yani kwake
1: siambiliki.
0: Ila dia anakuchanganya.
1: Hapo si ndo tunaambiwaga kwamba hey, msioni hapo. Kiwa naye ndo anafanya hivyo, lakini sasa ni huko.
0: Atajua mwenyewe.
1: Lakini hapa mimi wenzangu najua ananipenda.
0: Na formula ya kuishi usihisi tu mabaya siku zote. Ukiwa hivyo hauta enjoy,
1: utashindwa,
0: hautafurahia maisha yako kwa sababu utakuwa na mwazi ya mabaya
1: muda wote.
0: Hey, yani hao wanaume hao ameshaondoka ameenda kule.
1: Hamna kitu.
0: Yani hapo wewe dada unafanya kazi huko afu mwako yuko Mwanza.
1: Yani unapewa stress.
0: Hao wanaume kabisa. Yani hapa fanya juu chini tu.
1: Nyie bado wadogo.
0: Hakuna cha unaweza ukawa Mwanza naye na baada yakatokea.
1: Mama yangu, ndugu yangu. Alo, shikamoo sana.
0: Kikubwa tu ni kwamba anatimiza wajibu wake kama baba. Na wewe mama unatimiza wajibu wako kama mke.
1: Yes.
0: Sasa kuna shida gani? Vitu vingine hivyo achana navyo kwa sababu
1: tunachogopa hapa duniani ni magonjwa tu. Yanifanya yote unanipenda na kupenda uko mbali na mimi kwa karibu nami.
0: Mda mwingine mnakumbushana hata
1: kwamba bibi kuna HIV. Kuna magonjwa.
0: Ikitokea bwana umeshindwa kujizuia, kuna zana. Kuna zana.
1: Kuna mtu mmoja niwe kusikia anamwambia bibi yake anamwambiaje? Yaani hata kama uko mbali na mimi, jitahidi sana upate mwanamke mrefu. Maana ukipata mwanamke mfupi atanisumbua sana. Yani hiyo tu wewe nenda, lakini ukipata mwanamke mrefu sawa tu, lakini ukipata mfupi atanisumbua sana.
0: Nyosha mikono juu ambao tunawapa ushauri kama huo kwa umezetu.
1: Tafuta talo. Yani yuko hivyo yani.
0: Kwamba mtafute mrefu.
1: Mrefu.
0: Kuna mwingine anamwambia mume wangu hata kama unaenda huko kweli ninaweza nikasema kwamba kuna muda wanaume ni tofauti na wanawake. Basi ukienda huko basi kumbuka kutumia zana.
1: Unaona
0: kuna magonjwa. Sasa wengine wanakuambia ukishamwambia hivyo ina maana umemruhusu atafanya kweli. Sasa utafanyaje?
1: Na hata usipomruhusu si anafanya.
0: Anafanya.
1: Ndio, na wakati mwingine sema ukikuta labda kuna zana kwenye begi la mume wako, wana hata usilie. Mwambie asante umejali afya yako. Ilo cheko vipi? Cheko la kuwa mtu. Mwambia asante bibi umejali. Serious kabisa. Kuta tatano zishatumika, tangapi zishatumika. Mwambia asante. Niangalia mara tano tano. Nyosha mikono juu. Strong woman, mwanamke na nusu.
0: Kwamba mungu hongera umejali
1: afya yako.
0: I say.
1: Unamwambia unamtuliza kidogo baby, I'm so happy today. Why baby? I say, yani katika
0: sababu inanipa furaha. Kuna vitu unaweza kuvifanya kwanza yule aliyofanya jambo kamwacha mdomo wazi.
1: Anachanganyikiwa.
0: Yaani unamwambia I say, niko na furaha na mambo leo nina furaha. Hadi atakuuliza mke wangu una furaha kwa sababu gani? Yaani nilichokutana nacho nimefurahi mume wangu. Nini?
1: I'm so happy.
0: Mimi nilikutana na zana. Kumbe unajali afya yako.
1: Na nitoka safarini ujue kuliko mimi
0: usipia. Asante kwa kujali afya. Na unajali familia yako. Aisa utamwacha hoi.
1: Atachanganyikiwa. Yaani huyo muda wote nitakuwa nakwambia mke wangu. Mke wangu.
0: Lakini ukija yule nini? Yule tabia yako ndio hiyo.
1: Mpongeze tena. Shukupa technique. Nyanya kina mama, yeye mnapongeza. Mpe pressure kidogo.
0: Huyo waiva akajengewe sanamu huko.
1: Mwenye roho kama ya kwangu.
0: Kama hiyo.
1: Mimi namwambia kabisa hii. Kwani shinga api baby? Unasema kizuri kwa anamwazio.
0: Niulize moyo wangu. Moyo unaweza moyo
1: kwa kile kicheko,
0: moyo unaweza
1: sizani
0: kupongeza
1: sizani
0: tukatumia zana ukampongeza moyo,
1: hebu
0: nione mapigo yake.
1: Hamna ujaongeza watoto wengine nje ya ndoa,
0: mapigo hayaendi vizuri. Eh, yani pale unakuwa amesave mambo mengi ujue.
1: Amesave
0: magonjwa, amesave watoto.
1: Sasa mtu kafanya shughuli yote hiyo ndugu yangu nashinda kweli kumpongeza. Eti unarudiza kunyumbani unaanza kumtusi.
0: I'm so happy.
1: Twende mama, twende.

0: hilo Angel.
1: Eti unaweza
0: ya leo ukali.
1: Kuna mwingine anachanganyikiwa. Ondoka kwetu. Ondoka kwetu zikali.
0: Eti kisa mekutazana.
1: Kisa mekutazana.
0: Wewe utulie bwana kwa meo.
1: Achana naye. Wewe unadhani ataacha hata kama ukisema naondoka.
0: Tena wewe umshukuru mara tatu tatu.
1: Ila ndugu
0: yangu wengine ila wewe mwenyewe unajiuliza nafsini mwako. Ni ngumu kumiza jamani, tunasema tu ila ni ngumu hiyo.
1: Hata na wanajua. Wewe unampongeza mtu hapo hapo fuko karibu ni zero distance steady. Unadhani atakuacha salama? Utakuwa ni sita chakula ambacho nimekupikia nimekuwekea sumu. Eh, shakuta za matano zote zishatumika. Halafu mimi nakuja
0: jamani kweli aje na zana ambazo zimetumika endo jamani.
1: Hivi unajua kuna ile mtu anajisahau, ujui ni mazingira gani ambayo alikuepo. Kama alikuwa ni mazingira rafiki.
0: Kama atakuja na akiba, akiba itakuwa imebaki hapo sawa. Lakini
1: mwekee 10 sasa. Wewe mwenyewe mwekee, si utakuta zile tano.
0: Sasa ukishaona hivyo unaanza kuona mwekea zingine. Naambia baby usihangaike. Kuwa huru. Kuwa huru na zikipungua niambie. Yaani kama vile unamwandalia nguo.
1: Lakini yeye mwenyewe atajua umemchoka. Serious kabisa.
0: Ehe,
1: unataka atajua kabisa huyu amenichoka. Na yeye mwenyewe atakuwa ananicheat. Kuna dada mmoja nakumbuka kama tawi kijaisha alikuwa anasema Angel, sio wanawake tunatoka nje ya ndoa. Wakati mwingine wanaume wanatutesa sana.
0: Yaani wewe kusema tunatoka na maana anatoka.
1: Yes, anatoka. Anasema wanaume wanatutesa sana. Sikuwahi kufikiria kabisa kwenye maisha yangu.
0: Na wengi kujitokea hivyo. Na wengi.
1: Lakini kwa hiki ambacho ninakiona nakipitia, naona kama vile nimevumilia mpaka nimechoka. Lakini dada mwenyewe ukimwangalia na watoto I hope kama watano hivi. Bado piskali ujue. Lakini ukimuuliza sababu zake baizia anaongea kwa uchungu. Yaani kile anachokifanya hakukusudia. Ila sasa imefika wakati bora apate faraja.
0: Sasa kuna ule msemo wanasema kwamba wewe mwanamke usitake kuendana na mwanaume, tusitake kushindana na mwanaume. Lakini nafika mahali jamani, mfamaji unajua kosi kutapata pe na mimi naye atafute furaha sehemu nyingine.
1: Wewe ashinted una mume, unampigia simu na kuta simu zinatumika kila siku. Sio?
0: Hata akiona kwamba umemtafuta, hangaiki na wewe kukutafuta.
1: Yes, ndio kitu ninachokuwa nataka. Na ukimuuliza pengine anakuambia hivi, nipo kwenye kikao zoom meeting zile. Yani niko kwenye kikao cha usiku. Saa ngapi hiyo? Saa 4. Wana discuss nini? Yes, siku ya kwanza umetulia, siku ya pili, siku ya tatu bado simu iko nini? Iko busy. Unakuja kumcheki vipi? Tuma message au pia amemaliza kile kikao. Sio kwamba atakutafuta. Na ukimuuliza labda anakuambia nilikuwa nimechoka, nikapitiwa na usingizi. Kumbuka ni mwanamke unahitaji kuongea na mume wako wakati huo. Umemmiss, kuna mipango pia unataka kuzungumza naye na pengine kuna kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Sasa karibu wiki nzima mweza kuajali simu yako, ukimuuliza na kujibu vile anavyokusikia,
0: yani
1: utaendelea kusubiri. Ndio hayo ambayo tunasema
0: kwamba kuna watu wanafanya hivyo kutafuta faraja na yeye apate wakumliwadha, apate wakumwambia I love you.
1: Hata kuchatina
0: sana. Mwanaume anajifanya uko busy, eti uko busy na kazi, hata kumchatisha mkeo jamani, hata kumwambia tu baby vipi?
1: Au sorry.
0: Waifu. Waifu mambo,
1: wanasema mdanganye. Mdanganye hata kidogo, mdanganye tu. Yaani ni danganye
0: tu.
1: Ukimwambia kweli ataumia. Roma inauma. Kwa hiyo jamani, wanaume msione wanawake zenu wanatoka. Wakati mwingine ni ile wanahitaji faraja, wanachoka. Mdanganya hata kidogo, hata kama mikuzi kiasi
0: gani. Mdanganya tu. Kinaambia kweli tamia. Ehe, jamani leo ni weekend. Kwa hiyo unaweza kujuza wanao. Ah, tutaki mambo mengi, tunakumbushana.
1: Tuko happy.
0: Tunakumbushana, afu hatutaki stress. No stress,
1: no stress guys. Ha. Kipata good chance ya kuzungumza na mwenzako, ongea naye kwa marefu na mapana. Mwambie vile unavyojifili juu yake. Mwambie vile unavyokuwa unaumia kwa ajili yake. Kama atakusikiliza.
0: Mabosi zetu tuko fresh, tuko happy.
1: Tuko good.
0: Tuna enjoy kufanya kazi kwa kweli.
1: Raha ya kazi ipende alafu na watu wakuelewe.
0: Umeona Basi msikilizaji, ni kapuletu. Leo ni siku ile ya tano. Zile siku tano za wiki basi tunaifunga leo siku ya Ijumaa. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Hapa mjengoni hizi sauti bwana bila shaka umeshazielewa, lakini kuna mtu mgeni ndio kwanza kafungulia redio wakati huu. Mimi ni Teddy Thomas Dabot, niko na Angel Mbara Mwezi Malaika. Furaha inazidi jamani.
1: Chamka vizuri, jina langu
0: si Angel Mbara Mwezi Malaika.
1: Hapo sawa.
0: Malaika.
1: Oji.
0: Eh, kina malaika ni wachache
1: hapa duniani.
0: Na kuna wengine walikuwa wakabadilika jina wakawa shetani.
1: Patamu hapo duniani kuna mambo mengi ndugu yangu. Sio hata wanabadilika kwa mashetani, wanakutana na vitu vikubwa sana. Pigwa na matukio.
0: Basi iko hivyo msikilizaji, tunakukaribisha sana kwenye kapu letu kuanzia ile saa 3:30 tumesikika hadi pale saa 5 kamili. Tutakuwa tunahitimisha kipindi hiki cha kapu letu. Na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo, endelea kusikiliza Mazingira FM.
2: Ana fursa lukuki, michungu mana na wataalamu na ubobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Michael Kamkuru anazungumza kuhusiana na namna ya kutunza kipato chako. Yani kama umeanzisha biashara, kama unafanya biashara na unapata kipato, ni namna gani utatunza kipato chako? Tu msikilize Michael hapo.
3: Kuingiza kipato kizuri ni jambo la muhimu sana. Lakini ukiweka nguvu sana kwenye kipato unachoingiza, ukasahau kuweka nguvu ile ile kwenye kukitunza na kukilinda kipato utakachoingiza, unaweza bado ukapoteza hata kama unaingiza kipato kikubwa. Unavyowekeza nguvu, akili na muda kwenye kutengeneza kipato kipya kwa ukubwa, wekeza vile vile nguvu, akili, muda kwenye kukilinda, kukiongeza na kukitunza ili kikusaidie kwa muda mrefu. Zipo njia nyingi, nitakutajia 10. Na ya kwanza ni kujua namna nzuri ya kuweka akiba. Wengi wanaoingiza kipato kikubwa, akili zinafikiria matumizi, kwamba tayari ninaingiza kikubwa, kinachofuata baada ya kuingiza ni kutumia tu kwa jinsi ninavyofikiri. Lakini zipo mbinu nyingi ambazo zinakusaidia ukatumia sehemu kidogo kwenye kipato chako, unatunza sehemu nyingine kwenye kipato chako pia. Unaweza ukaamua kwamba kwenye kila kipato unachoingiza, labda 20% au 30% nitaitunza kama akiba na sitaigusa. Na usisahau kwamba akiba sio uwekezaji. Akiba ni kwamba unaahirisha matumizi ya kiwango fulani cha hela ambacho umeshakiingiza kwa ajili ya mambo yatakayokuja baadaye. Inawezekana ikawa ni dharura, au inawezekana unatunza tu kwa kitu maalum ambacho umeamua kwamba kwenye siku zinazokuja ukinunue au ukifanyie kazi kwa pesa yako ambayo unaizalisha sasa hivi. Hii inatupeleka kwenye jambo la pili ambalo ni namna nzuri ya kuweka akiba. Jiwekee 10% kwenye kipato unachoingiza, ambayo kila mara unapoingiza utaitunza kama akiba. Ukitaka iwe rahisi, unaweza ukafanya hivi. Kama unalipwa mshahara kwenye benki, weka standing order. Ongea na benki yako, wawekee utaratibu kwamba kila mwezi ikiingia hela yoyote, kata kiwango fulani cha pesa kikae pembeni kwenye akaunti tofauti. Benki hiyo hiyo unaweza ukafungua nayo akaunti zaidi ya moja na ukatunza pesa ya akiba. Na hapo ndo pakuwa mjanja zaidi, kwa sababu benki nyingi zina akaunti ambazo wengi wao wanaziita akaunti za malengo. Hazina makato hizo akaunti. Kwa hiyo hela yako itakaa kwa muda mrefu bila kukatwa. Kwa hiyo

mana na makato. Njia tatu ambayo inaweza ikakusaidia kutunza na kukikuza kipato chako ni kuongeza vyanzo vya kipato. Usipende kutegemea aina moja tu ya kipato, hasa kama umeajiriwa. Unaweza ukaamua kutumia sehemu fulani ya muda wako kufanya kazi online kama sasa hivi inawezekana. Kwa hiyo ujuzi ule ule uliokuwa nao, maarifa yale yale uliokuwa nayo, unaweza ukayatumia kwenye mitandao kama Upwork. Unajisajili, unatengeneza kipato cha ziada. La sivyo, unaweza ukaamua ukawa na kibiashara kidogo au kazi nyingine ambayo haiingilii kabisa muda wa mwajiri wako. Wengine wanaweza wakafanya kazi kama consultants au mafreelancer, na wanaofanya biashara wanaweza wakawa na biashara mbili au tatu tofauti ambazo ziko kwenye maeneo tofauti, ili pia kupunguza riski. Njia ya nne ambayo inakusaidia kutunza na kukilinda kipato chako ni kuwa na maarifa pamoja na ujuzi wa masuala ya kifedha. Hauhitaji kwenda kusoma miaka mingi ili uwe na hayo maarifa. Unaweza ukayapata tu siku hizi kwenye mitandao, kwenye YouTube kama eneo hili tunavyoongea, na kuna wataalamu wengine ambao wanaweza kukusaidia hata bila kwenda kusomea. Wanakushauri, unajifunza vitu vya msingi, namna ya kuweka akiba, namna ya kuwekeza, namna ya kudini labda na kodi, namna ya kuongeza kipato, kazi gani labda zinalipa vizuri. Unaweza ukafahamu pia hata application ambazo zitakusaidia kutunza hela, kukuongoza ili uwe na tabia nzuri na mwenendo mzuri kwenye fedha yako. Njia ya sita inayokusaidia kutunza na kulinda kipato ni hii hapa: epuka

0: na vingine ambavyo unavifanya kila siku kwenye maisha yako ya kawaida. Ni vizuri hayo mambo ya msingi ya kila mara ukaamua kufanya kazi, ukalipwa na ukatumia ndani ya uwezo wako. Kwa sababu pesa yoyote unayoitumia kutokana na madeni, hiyo ni pesa isiyokuwa ya kwako. Inakutoa kwenye sufuri, inakupa hatua za kurudi nyuma. Na muda wote utakapotafuta, itabidi uirudishe kwanza ndio uanze tena hatua kwenda mbele. Jaribu kuepuka madeni na mikopo. Na kama kuna kitu unataka ukifanye, uliko kufikiria kwa haraka kwamba ngoja ni mtafute fulani anipe hela alafu mtamlipa baadaye. Fikiria kwanza, ngoja nijue nitafanya kitu gani kiniingizie hela na nikisha ikamilisha ndo nikifanye hiki kitu. Njia ya saba ni kuijenga na kuikuza nidhamu yako ya pesa. Nidhamu ya pesa iko kwenye uwezo wako na tabia zako za kudhibiti kila kipato unachoingiza. Nguvu na dhamira unayoiweka pamoja na muda kwenye kutafuta na tabia unayokuwa nayo kwenye matumizi. Usipende kutumia zaidi ya unavyoingiza. Usipende kutumia sana kwenye vitu ambavyo sio vya msingi, sio vya lazima. Usipende kutumia kwa ajili ya kujionyesha, kwa ajili ya kujidhihirisha kwa watu wengine kwamba uko juu, uko vizuri. Usipende utumie ili kuficha shida zako. Inabidi uwe na nidhamu kubwa kwenye pesa. Heshimu kila senti unayoingiza. Wataalamu wanasema ukiheshimu senti, shilingi zitajitunza. Njia ya nane, pata elimu nzuri kuhusiana na masuala ya kodi. Ni vizuri sana kupata mtu akakushauri na akakuongoza na akakufundisha vitu vya msingi sana kwenye kodi. Unaweza ukajikuta umejiingiza kwenye biashara ambayo itakuingiza kwenye kodi kubwa kuliko bidhaa au huduma unazouza. Pata maarifa na ujuzi na msaada hasa kwa wataalamu. Ujue ni kodi zipi unatakiwa kuzilipa hasa kama unafanya biashara. Kwa kabla ya kuingia, jua zote hizo uweze kuona kama unaweza kuyafanya yote. Na pia watakufundisha namna nzuri ya kudhibiti na kutunza mahesabu ya biashara zako. Lakini bado hata kama umeajiriwa, ni vizuri ujue sheria ya kodi au ukate watu wakuelekeze. Jua ni kiasi gani unakatwa kwenye kipato chako. Ni mambo ya msingi. Njia ya tisa ni hapa, ongeza thamani kwenye kazi, bidhaa au huduma yako. Ongeza thamani kwenye vyanzo vyako vya kipato. Kama ni mtaalamu, ni mbobezi, ni mwajiriwa, ongeza thamani kwenye uwezo wako, maarifa, ujuzi, mbinu, vitu vilivyoingia sokoni. Hata matumizi ya teknolojia mpya yanakusaidia kuongezea thamani pale, ili kazi ile ile iweze kukulipa zaidi au uifanye ndani ya muda mfupi na uweze kuhudumia watu zaidi. Kama ni biashara, una huduma yako nzuri, unaweza ukaangalia namna ya kuboresha customer care, unaweza ukaboresha mazingira. Kama ni bidhaa, unaweza ukabadilisha packaging. Chochote unachokifanya kwenye huduma, kwenye bidhaa au kwenye uwezo wako binafsi kikaongeza thamani, kina uwezekano na nafasi kubwa ya kukuongezea kipato unachoingiza kwa kitu kile kile. Sio lazima mara zote uongeze kipato kwa kuwauzia watu wengi au kwa kuongeza bei bila kuongeza thamani. Boresha unachokifanya, boresha unachoingiza sokoni. Na njia ya kumi, fanya hivi: wekeza sehemu ya kipato chako. Mwanzoni kabisa nilisema kwamba weka akiba, na nikasema akiba sio uwekezaji. Na uwekezaji ni hivi, unaweza ukaamua kwenye 100% ya kipato chako, 50 zikawa ni za matumizi yako, chakula, malazi, makazi na mambo mengine. Na ukaamua kwamba labda 30 ni ya akiba, unaitunza kwa ajili ya matumizi labda ya dharura. Na ukaamua labda 20 iliyobaki ninawekeza, labda unawekeza kwenye hisa, unawekeza kwenye kitu chochote ambacho pesa inatumiwa na watu wengine. Inawezekana ni benki yako, inawezekana ni biashara kwenye kampuni za mtu. Hela hiyo unaitumia na inazalisha faida. Hiyo faida unapata gawio lako, unapata sehemu ya faida wanayotengeneza. Kwa hiyo wakati uko bize na biashara au wakati uko bize kwenye kazi ya mwajiri wako, pesa yako kiasi fulani kitakuwa kinafanya kazi kwa watu wengine na ile faida mnagawana. Na ukishapata nafasi ya kuwekeza, jaribu kuwekeza kwenye maeneo mawili matatu tofauti ili upunguze riski ya kupoteza, hasa hasa pale soko linapocheza. Uwekezaji ni mchezo wa muda mrefu. Kama unataka utajiri wa haraka, unataka pesa ya haraka, inawezekana uwekezaji kwenye mambo kama ya hisa na vitu vya namna hiyo isikusaidie sana au unaweza ukakata tamaa. Lakini ukianza mapema kuwekeza na ukajipa muda, ile compounding effect inaweza ikakusaidia baada ya muda mrefu.
1: Tumemsikiliza Michael akizungumza kuhusiana na namna ya kutunza kipato ambacho unakipata. Kuna vitu vingi amevisema, unapokuwa unajishughulisha basi hakikisha kwamba unatunza pesa ambayo itakusaidia, na ameweza kuzungumzia swala zima la asilimia. Kuna mara nyingi sana tumesha kuwasilishia msikilizaji kuhusiana na mambo ya kutunza kwamba asilimia, kuna asilimia 20, kuna 20, kuna 50, kuna 10. Kuhakikisha kwamba hizo zote asilimia unakuwa unazipanga kupitia kipato chako hicho, hakikisha kwamba asilimia 20 labda ni ya mambo yako ya kawaida, asilimia 20 ni mambo yale ya tahadhari, asilimia 50 ni maisha yale ya kila siku, ili tu kuhakikisha kwamba unakuwa na akiba ambayo baadaye itakusaidia. Dakika ni ya 16 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji, wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Anasema Kapuletu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Kalukekere. Kweli hatutunzi tunakula na tunajisahau. Ndivyo ambavyo ameandika. Asante Kapuletu na Mazingira FM. Daniel Mabindo Kalemela anasema tufanye biashara tuweke akiba. Asante Daniel Mabindo kutoka maeneo ya Kalemela. Kapuletu, kapulako leo, kapulake na nani sasa? Haya, Kapuletu, leo nimeelewa jinsi ya kuongeza kipato, ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa pale. Asante, ile ni Kapuletu, sio kapule lako jamani. Kapulako hakika, kwani imekuwaje leo hii jamani? Ni Kapuletu. Kapuletu Musa Pastori, nimekuja kusoma Musa Pastori. Asante kwa ujumbe wako. Ehe, Kapuletu ni Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani. Kwa chimbo la leo anasema amejifunza kuhusu pointi ya mwisho, ataifanyia kazi. Asanteni sana kwa chimbo. Pointi gani ungetuambia? Kuna mwingine naye angeweza kuishika, ungesema. Kapuletu na Mazingira FM, anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kuigutu. Chimbo la leo anasema ni amepata pointi, ila wanawake wana uvumilivu kuliko wanaume.
2: Sana.
1: Haya, asante. Kapuletu ni Alex Nkumbi kwa Ubuchela Kalemela, kuepuka madeni. Ndio hiyo ambayo umeipata. Asante sana. Amesema kuepuka madeni ndio pointi ambayo ni ya mwisho. Kapuletu ni yule Lamek James kutoka pande za Changombe. Chimbo ni mtaji tosha, ni lengo tosha katika maisha ya kila siku. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni msome mwandishi, mwandishi akiwa pande za Bulegea kwa Wabishi. Mazingira ni darasa pia, ni anasema amejifunza kutunza kipato kidogo kidogo. Shukrani sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono. Hakika chimbo limempa elimu ya kutunza kulingana na kipato chake. Asante sana Tinga kutoka hapo ulipo. Mwingine anasema Kapuletu, Kakatinga, ujumbe umejirudia. Asante Kakatinga. Kapuletu ni Kanuti kutoka Kinyambuiga. Siku zote akiba haiozi, wengi wao asema tunapenda kipato kikubwa, kujifananisha na wengine haifai, hatutatoboa. Haya, asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo, Kanuti. Ujumbe mwingine wa msikilizaji anasemaje? Anasema Kapuletu, chimbo limempa kitu, jinsi ya kutunza kipato ni Busuhu Mbogo Katesheni. Busuhu Mbogo Katesheni Wanyendo pale. Haya, asante sana Busuhu. Kapuletu, Kakatingo, ujumbe umejirudia. Mwingine anasema Kapuletu, Kakatingo umetuma message nyingi sana. Dakika ni ya 20, wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, tutazame upande wa ukurasa wa Mwananchi ambapo Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika na wadau mbalimbali wa sekta ya kuwekeza kuweka mikakati endelevu ili kuharakisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Haya imesema September 24, 2026 na waziri wa afya wa Tanzania Mohamed Mchengero katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika New York Marekani kuhusu kuimarisha ubunifu wa ndani na kuharakisha matumizi ya zana mpya za kukabiliana na malaria. Mchengero amesema nchi za Afrika zinapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi na hii ni katika kuendeleza kugharamia na kuhakikisha upatikanaji wa zana zinahitajika kuondokana na malaria. Amesema muhimu wa jambo hilo ni mkubwa, akieleza malaria inaendelea kusababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu kila mwaka huko Afrika ikibeba sehemu kubwa zaidi ya mzigo huo. Nuku ni kwamba ni vigumu kupata familia ya Tanzania ambayo haijawahi kukesha usiku mzima na mtoto akiwa na homa. Wakitumaini kuwa ni homa ya kawaida tu, lakini mara nyingi huwa ni malaria, amesema Mchingerwa. Na hii taarifa imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
1: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe amesema Tanzania inaendelea kupambana na saratani ya mlango wa kizazi kwa kuimarisha chanjo, uchunguzi, utambuzi na matibabu ya ugonjwa huu. Amesema zaidi ya 95% ya wasichana wamefikiwa na chanjo ya HPV, huku serikali ikipanua huduma za uchunguzi ikiwemo wanawake kujichukulia sampuli za HPV DNA hususan maeneo ya vijijini. Dr. Magembe amesema pia vifaa 359 vya na mashine 33 za lab zimesambazwa, huku wataalamu 4,032 wa afya wakipatiwa mafunzo ya uchunguzi wa saratani hiyo.
2: Haya, tukiendelea na lambazo msikizaji wangu ni kwamba kupitia kurasa wa Mwananchi pia utafiti mpya umebaini kuwa kati ya 15% na 23% ya wanafunzi waliopimwa katika mikoa 13 nchini wana kinasaba kimoja cha selimundu maarufu kama sickle cell, hali iliyowasukuma wataalamu kutaka upimaji uanze mapema kwa watoto. Wakati utafiti ukija na matokeo hayo, watoto wanaozaliwa na sickle cell pia idadi yao inaongezeka kutoka 9,000 kwa mwaka 2019 hadi 14,000 kwa mwaka 2025. Na wataalamu wanasema mtu mwenye kinasaba hicho anaweza kuishi maisha ya kawaida bila dalili, lakini akawa na uwezekano wa kumzaa mtoto mwenye ugonjwa huo endapo mwenza wake pia ana kinasaba kinachosababisha sickle cell. Na taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
1: Dakika ni ya 23, tumehitimisha lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu, na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Tunaelekea kwenye afya, na afya inahusiana na maumivu na kukaza kwa shingo, ambapo kuna dalili, sababu, matibabu na nini cha kufanya.
4: Tatizo la kukaza kwa misuli ya shingo. Nadhani ulishawahi kuamka wakati fulani ukakuta misuli ya shingo imekaza. Mara nyingi maumivu na kukaza kwa misuli ya shingo kunasababishwa na mkao mbaya unapokuwa umelala au jeraha dogo kwenye shingo. Ukikaa na ukiinamia kompyuta kwa muda mrefu, unaweza kupata maumivu na kukaza kwa misuli ya shingo na mabega pia. Unaweza pia kuhisi maumivu ya kichwa, maumivu ya mabega na mikono, na maumivu ya mgongo pia. Maumivu yanazidi zaidi ukigeuza kichwa au ukiangalia juu au chini. Unaweza pia kuwa na maumivu au mkazo wa shingo kama umeumia kwa kutupa kwa nguvu shingo, hasa kwenye ajali. Na ukiwa kwenye ajali umekaa, basi kama kuna ajali unatupa shingo kwa nguvu na unapata unaumia. Au kama una ugonjwa wa yabisi kavu kwenye uti wa mgongo, au kama una ugonjwa mwingine au umeumia shingo unaweza kupata ugonjwa huu. Sasa ni vizuri kumuona daktari akushauri kama una tatizo la kukaza au maumivu ya shingo na una moja au nyingi ya dalili zifuatazo. Kama una homa, shingo imekaza na una homa, unatapika, maumivu ya kichwa, una upele au kama macho yako yanaumizwa na mwanga. Kwa hiyo unadalili hizo hapo pamoja na kukaza kwa shingo, hapo inabidi muone daktari angalia tatizo ni nini. Lakini pia kama una maumivu na mkazo kwenye shingo baada ya kuumia au ajali, umepata ajali alafu shingo imekaza, muone daktari pia kuangalia. Kama unahisi mkono unapata ganzi kuwashwa au kulegea au kupungua nguvu au unakosa uwezo mkono wako, basi ni vizuri muone daktari kama una tatizo hili. Sasa maumivu na mkazo wa shingo uliosababishwa na mkao mbaya wakati wa kulala huanza kupungua ndani ya siku mbili mpaka tatu kwa kufanya mambo yafuatayo. Kwa ukifanya mambo yafuatayo, huo mkazo utakuisha. Endelea na shughuli za kila siku kadri maumivu yanapokuruhusu. Kama maumivu ni makali sana, unaweza kuhitaji kupumzisha shingo yako kwa angalau siku moja mpaka mbili. Unaweza kutengeneza kola ambayo itasaidia kutegemeza shingo yako. Kutengeneza kola ya aina hii, unaweza kukunja taulo vizuri, izungushie shingoni na kisha ifunge kwa kamba ili isianguke. Kwa hiyo tumia kola kwa muda mfupi tu na usiivae wakati wa usiku ukiwa umelala. Okay, jambo jingine, anza kufanya mazoezi ya shingo na kuona maumivu yamepungua. Fuata hatua zifuatazo kupunguza mkazo wa shingo. Simama wima au kaa kwenye kona ya kiti huku ukiangalia mbele. Egemeza kichwa kuelekea kwenye bega huku hilo bega likiwa chini. Kwa hiyo kiache kichwa hapo kwa sekunde kadhaa, kisha yanyua kichwa. Kisha rudia swala hili. Kwa hiyo unaegemeza kichwa huku bega hili likiwa chini, baadaye unakinyanyua. Kwa hiyo unarudia zoezi hili mara tano kwa kila upande, mara tatu kwa siku. So unafanya mazoezi mpaka utakapojisikia vibaya. Ila usiendelee na mazoezi kama unahisi maumivu. Kadri unavyoweza, endelea kuongeza uwezo wa shingo kujikunja taratibu. Acha mara moja kama unaona maumivu yanaongezeka au yanaanza kusambaa kuelekea kwenye mkono. Jambo lingine, tumia dawa za kupunguza maumivu. Dawa za kupunguza maumivu zitasaidia kukupunguzia karaha

0: maumivu na kukaza kwa shingo, ambapo ameeleza dalili lakini matibabu na sababu na nini cha kufanya. Kikubwa ni kuzingatia kile ambacho daktari amekizungumza. Dakika ni ya 28, tupate ujumbe huu kutoka hapa studio. Msikilizaji, tukwambie tu ya kwamba kama unahitaji kupata vioo, milango mizuri kabisa ya aluminium, jibu sahihi ni Wareta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Wareta Aluminium? Kwa sababu tu, kwanza bei wanauza ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, lakini pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Wakati huu tunapata burudani, msikilizaji, na baada ya burudani basi tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Endelea kuisikiliza Mazingira FM, endelea kufuatilia yale ambayo yanasikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Na wakati huu ni kipindi cha Kapu Letu, lakini kwa wakati huu basi tunapata burudani.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yeah.

0: Aya, dakika ni 47 baada ya saa 4 kamili msikilizaji. Leo ni Ijumaa.
1: Ya tarehe 25 mwezi wa ngapi wa 9.
0: Mm-hmm.
1: Na leo bwana tarehe 25 tunaamini kwamba hawa wanafunzi sisi tuseme wameshakuwa wanakijiji.
0: Mm-hmm.
1: Wameshaanza kuzoea mtaani darasa la 7.
0: Mm-hmm.
1: Ishaanza kuzoea mtaani. Maisha yakoje huko mtaani?
0: Hey, wazazi mnawajibikaje kuhakikisha kwamba watoto mnawasimamia ili hadi kufika ile matokeo yanatoka ama muda wa kujiunga kidato cha kwanza awe katika
1: hali nzuri.
0: Hali nzuri.
1: Mm.
0: Maana kuna watoto wa kiume, kuna watoto wa kike.
1: Yes.
0: Watoto wa kike ndio hivyo, akicheza vibaya kama tayari ameshavunja ungo.
1: Mimba.
0: Mimba inamuhusu.
1: Yeah. Na sasa hivi wako hivyo.
0: Ama kutoroshwa anaenda kuolewa zake.
1: Mm.
0: Haya, wa kiume hawa na wao tayari shakuwa kibaka, ameshakuwa na tabia mbaya mbaya, kesi haziishi.
1: Mm.
0: Unajua mtoto alikuwa anaenda shule angalau kunakuwa na usimamizi.
1: Mwanafunzi yuko shule.
0: Mm.
1: Anatoka saa 9:30 sijui saa 12 unajua kweli katoka shule.
0: Mm.
1: Lakini sasa hivi tunajua kwa majumbani, maisha haya majumbani yakoje?
0: Ndio. Mm-hmm.
1: Mnawapa muda mzuri wa kufanya pia kazi kuyini kusaidia zile familia.
0: Mm.
1: Maana hakuna kitu kibaki kinachomii za mtoto wako umemwambia nenda kumsalimia shangazi hata kuosha vyombo hajui.
0: Hajui.
1: Yaani muda wote yuko kwenye TV.
0: Yeye anamwambia
1: bwana twende shambani, yeye anajua kwamba kwa sababu ameanza darasa la 7 shambani hakumuhusu.
0: Mhm.
1: Yeye anajua kwamba ameanza darasa la 7 atakuwa anashinda nyumbani, ninachemsha chai, napika mchana ugali. Yaani unajua kuna ile maisha watoto wanajua akienda sehemu basi mambo anakuta yako super super. Hata nyumbani kwa shambani asubuhi anafyatua matofali, sijui anafua nguo, anasaidia pale za nyumbani, lakini kitendo cha kusafiri kwenda kwa ndugu yake anataka kujiachia. Kana lala hadi saa 6.
0: Hadi saa 6.
1: Mm.
0: Yaani mtu anafika kule unaanza kutukana wewe mzazi. Unajua eh?
1: Yaani
0: yani wazazi wenyewe si wanaleaje? Hivi wewe mama yako ndo amekuleaje hivyo?
1: Yeah.
0: Tayari pale mama anarushiwa matusi.
1: Ndio.
0: Eh? Mimi kwa kweli siwezi kulea mtoto kama hii. Siwezi.
1: Mm.
0: Kumbe na wewe mzazi kuna muda mwingine kweli umemwacha tu mtoto
1: haumfuatilii. Na mbaya zaidi trade ni kwamba kuna baadhi ya watoto ambao wameza darasa la 7, si wavulana si wasichana, wana simu. Wana simu nakwambia
0: darasa
1: la 7, yani wana simu. Na tumeshaona kwa mtaani zisiku ngapi.
0: Ili kwani ni ujanja ama ndio kumpenda mtoto?
1: Hapana, mimi sidhani. Hata kama ni mawasiliano basi angalia pia limitation ya mawasiliano ya mtoto. Wazazi wanatakiwa kuwa wanakagua pia zile simu kwa sababu mtoto ana miaka 12, 13 tayari limeshaanza mahusiano yake. Ukikagua ile simu unakutana na messages za wanaume. Na ukiangalia namba ya mwanaume wenyewe ameandika kabisa mume wangu. Unaona? Yaani mtoto ana miaka 13 kwenye simu yake na amesefu namba ya boyfriend wake kaandika mume wangu.
0: Sasa sijajua maana hata utaratibu ni kwamba akiwa na miaka 18 sawa. Sasa mtoto darasa la 7 unampa simu ili iweje jamani? Hata kama mzazi una pesa, hata kama mzazi una uwezo, hata kama mzazi wewe maisha yako yako vizuri, kuna vingine vya kuepuka kwa sababu ukimpatia simu wewe unaweza ukaamini kwamba umemsaidia ili awe anawasiliana na wewe.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba chukua simu hii utakuwa unawasiliana na mimi, lakini kweli unawakia kwamba kuna namba tu ya mama, baba, dada, babu, yani wale ndugu tu, kweli hakuna namba zingine. Na kama ni marafiki, hawa au marafiki huwa ndio inakuwa hivyo kidogo. Mm. Kidogo inakuwa rafiki,
1: anakuwa ndio hivyo rafiki. Mm. Kweli kweli.
0: Sasa wazazi tunawezaje kuwasimamia watoto wetu ili wanaposubiri matokeo na kuendelea na elimu nyingine ya sekondari awe katika ile hali nzuri ambaye anakuwa hajabadilika tabia, yupo katika maadili mazuri. Tunawezaje wazazi kuwasimamia watoto wetu? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi cha kapu letu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Kwenye line, hello.
3: Hey, hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Dada zangu, hapa mnaongea na kaka Tingo waziri wa maji. Ikiwa msiono mtamu limani, ujaluoni hapa.
1: Haya, twende kazi.
3: Asante sana. Mimi niseme kwamba watoto wetu kwanza wazazi wamekuwa na malezi ya kudekeza sana watoto. Kwamba mtoto amemaliza shule. Kwa mfano, hata ukiangalia hata jana ndikuwa nafanya sheria ya watoto wa form 4. Lakini wewe unakuta mzazi hata kwa kile ambacho unakuta mzazi hana uwezo, mtoto anapelekesha mpaka amtimizie. Mwisho wa siku mzazi anaingia kwenye madeni kisa hili, amtimizie mtoto wake yale ambayo anataka. Hizi na kwamba kitu kimoja hizi mtoto wako tuweze kumlea katika malezi ya baada ya kuhitimu shule. Kwa mfano kuna wanafunzi waliomaliza darasa la 7 kuna mtoto ni mdogo. Ana mtu anakuambia kwa mama, hizi zimekamilika mama na hapo nimiliki simu. Hayo mzazi anaweza kusema ah, kwani mimi mwanangu simu ili hata nikiwa mbali niwe nampigia simu. Kumbe mtoto anamwambia simu kwa mambo mengine. Ndio pale anaanza kujana wanaume, anafanya mambo mengine ambayo si sahihi. Bila hapo tufanye kitu kimoja kwamba hebu tujaribu kuelewa watoto wetu katika malezi mazuri. Sio mzee mpaka mtoto akae na simu. Kama ni sasa eti ungesema kama mtoto wako unampenda, hapana. Kuna mapenzi ya kiasi na kuna mapenzi ambayo sasa atakuwa mlee mtoto katika maadili ambayo hata kiasi kwamba hata mtu akimuona au hata anawatembea na mbele anatembea njiani wanakuta mtoto anaheshimika. Kwa namba kwamba leo tukiweza watoto wetu kiasi na kipala anakofanya fanya basi tunawakanya na tena lazima tunaona.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Bado tuko naye msikilizaji wetu, changia ilo ambalo tunalizungumza kwenye swaga za kitaa. Hello.
3: Yeah, studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Sana kura wengi upenda kuniita gazeti na piga simu nikiwa hapa Ruabu hapa dadangu Enju.
1: Haya, tuambie.
3: Asante, mambo yapo. Unajua mimi nilishawahi kwenda mnadani siku moja nikakuta kanga moja imeandikwa hivi. Ya wenzako midomo juu ya kwako umekalia. Sikujua namaanisha nini, kumbe ndo haya. Mm. Unajua Enju sasa hivi mtu ambaye anadekeza watoto wake awafundishi kazi, kwa mfano washamaliza shule sasa hivi anaangalia angalia tu. Anabaki kuangaza kwa wenzake kwamba wafundishi, kumbe na yeye ndo kwake ndo wapo wale ambao wafundishi wa watoto ambao wamemaliza shule sasa hivi. Kwa sasa hivi inatakiwa wazazi kama wazazi waangalie watoto ambao wamemaliza shule sasa hivi, ufundishe mtoto ajue kupika, ajue kusafisha na hii nyumba, ajue kudeki kila kitu, kazi zote ajue. Kipindi anaingia form 1 anajua kila kitu. Mimi narudi hapa Ruabu Enju.
1: Haya, asante sana. Tufundishe watoto kufanya kazi za nyumbani kama unavyosema, kwa kipindi hiki ambacho wako likizo, hasa kama hawajaanza kusoma. Kuna wengine wanasoma ile masomo ya preform 1, lakini hata kama wanasoma masomo ya preform 1 lazima ajue pia muhimu wa nini wa kufanya kazi. Haya, karibu naye mwingine msikilizaji wangu kama unanisikia. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani?
4: Naitwa Anastasia Kirumi, nipo mahali.
1: Ana, karibu sana.
4: Asante Danjo. Kwa upande wangu mimi naona kwamba hata kama wazazi wanachangia kuwapa watoto wao simu kutumia, leo unakuta na watoto nao saa zingine wanatumia simu kimagenda, yaani mtoto anakuwa anatumia simu bila ya wazazi kujua. Kwa hiyo na hilo pia linachangia, unakuta anatumia simu bila ya mzazi kujua kama mwanangu ana simu.
1: Na simu zao zinakuwa salama au kuna vitu vingine? Simu zao zinakuwa ziko salama au kuna vitu vingine wanachati?
4: Wanakuta kuna wengine wana
1: wana maboyfriend.
4: Wanakuta wana maboyfriend kwa mara anasemia kimagendo.
1: Haya, tufanye nini sasa? Tufanye nini? Haya, na asante sana kwa mchango wako kutoka huko. Dakika 56 na tutapokea simu ya mwisho. Simu ya mwisho, msikilizaji wangu, kazi ni kwako.
5: Eh, habari hapo studio.
1: Safi, nani uko wapi?
5: Hiyo ni sauti ya Nganga Magula nikiwa Masimama kitongoji cha Mwambani. Au mzee wa kufumua mamchembe hapa Tanzania.
1: Maoni yako?
5: Asante sana kwenye swala za kitao. Najua mimi nishaona mengi. Najua sisi wazazi kama wazazi kwa watoto. Watu wanapomaliza shule hata akienda eti kwamba wakati anasubiria matokeo aende kusikia ameenda kupangishwa wapi, unamununua simu ya kazi anaenda kukalia tu mambo ya kutachacha kutuma mtandaoni. Mimi naomba tuna wazazi na wenyewe. Hii swala inachangia kuharibu watoto. Inaomba mtoto hata akimaliza shule hata hajafika hata miaka 25 asipate simu. Miaka yangu ndio hayo mimi mwana.
1: Hai, asante sana. Teddy, umri wa kumiliki simu kwa mtoto ni miaka mingapi?
0: Angalau 18, sawa.
1: Ashaanza kujitambua. Kwa hata hawa wana sekondari tunawapa simu kimakosa. Wanaanza form 1, form 2 na kuendelea, simu tunawapa kimakosa.
0: Ni makosa, na ndio maana hata shuleni hakuna shule ambayo ina shule ambayo inaruhusu kwamba mtoto awe na simu hiyo sekondari. Lakini kuna watoto ambao wanaenda na simu kimaficho maficho hivyo hivyo, anakuwa amekaficha kama ni kasimu kadogo. okay. ambako ni vigumu hata kugundua kwamba mtoto ana simu, lakini haitakiwi. Kama angekuwa naruhusiwa, wanafunzi angekuwa naenda na simu,
1: na wanaandikiwa kwenye ile barua yenyewe wakati wanaanza masomo.
0: Mwanafunzi hatakiwi kuja na simu.
1: Tunaonaga pia kama una shida, pengine una changamoto kama ni mwanafunzi, kuna madam, kuna nani tena patron, hao ndio unaenda kueleza, nataka kuongea na mama, nataka kuongea na baba, una changamoto hii, au hata madam mwenyewe anawapigia simu wazazi. Lakini sasa hivi watoto tunaona jamani, tena hivi simu vidogo vya Nokia, yani tena kana touch ya haraka, cha una chat na nani? Mtoto kumbe ana boyfriend jamani, alafu wazazi wako tu
0: hatari. Chukua hatua mapema.
1: Miaka 13 kazi ipo. Sisi tunashukuru sana msikilizaji wetu. Jumatatu hadi Ijumaa tuko happy na tumeenjoy sana. Umekuwa moja kati ya watu muhimu sana na sisi pia kwenu hivyo hivyo. Na leo tunafunga ukurasa. Sisi na nyinyi mpaka Jumatatu.
0: Mpaka Jumatatu. Vipindi chakapoleta. Lakini kesho tutakutana kwenye vipindi vingine vya weekend.
1: Mimi naitwa Njumba Mwanzi, mzungu anaitwa Terry Thomas. Kwa heri hadi siku nyingine.

0: kabla betri ya sola M100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa mimi nikwambie, okay. Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, la kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujaa tosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro.

0: Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh. Dakika 25. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Ijumaa Karim. Karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Wazingira. Ni kabisa huo pa kusikiliza mawaidha dini ya Kiislamu. Na kama kawaida inapojili wakati kama huu hapa unapata nafasi ya kusikiliza mawaidha kama ilivyo kawaida. Na tutakuwa naye Ustadh Abdul Mbae. Natoa dawa kidogo hapa. Karibu sana, ni mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba na tutaenda mpaka pale majira ya saa 6 kamili mchana ambapo tupisha taarifa ya habari baada ya kipindi hiki. Ustadh Abdul, karibu sana.
1: Asante sana ndugu. Asalamu
0: alaykum.
1: Wa alaykum assalam. Umeamka? Ah, mimi namshukuru Mungu alhamdulillah. Si wewe. Akhir alhamdulillah.
0: Sawa.
1: Usalama upo?
0: Upo sana.
1: Mambo yako vizuri?
0: Namshukuru Allah.
1: Basi ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuamsha salama na akatujalia pia kuhudhuria katika jambo.
0: Karibu sana.
1: Asante. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu fil iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kanijalia mimi na wewe kuamka salama, na mpaka sasa wote tuko hai, ni wazima. Tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana katika jambo hilo kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba sisi wanadamu na akatuwekea utaratibu wa maisha. Sisi tunatakiwa tuishi kama alivyotuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isifikie pahala kila mwanadamu akataka kuishi vile anavyoona yeye anaweza akaishi kinyume na utaratibu aliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi waja wa Mungu tunalo jukumu la kufuata yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tupate kufuata ili tuweze kufanikiwa kupata radhi zake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.

Kuhakika, kuhakikisha anaitunza amana aliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si vinginevyo na wala si vile anavyofikiria mwanadamu kwamba yeye anaweza kuishi vile anavyoona yeye kwamba anaweza akaishi. Amana yoyote uliopewa kwa mujibu wa mafundisho ya dini, unatakiwa uwe ni mtunzaji mzuri wa amana uliopewa, ili mwenye amana yake atakapokuwa ameifuata amana yake, basi aikute amana ile ikiwa na ukamilifu uliokuwa mkubwa kabisa. Kwa hivyo mimi na wewe tunapaswa kutunza amana ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa tupate kuzitunza. Moja katika jukumu linalotuhusu sisi kama wazazi kwa watoto wetu, kama tunavyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya surati al-Baqara, Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, am kuntum shuhada'an idh hadara yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, mlikuwepo pale kipindi ambacho Nabii Yaqubu alipokuwa amehudhuriwa, amefikwa na sababu za kifo, pale aliposema kuambia wanawe kitu gani mtakachokiabudu baada yangu mimi, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, walisema wale watoto baada ya kuulizwa na baba yao kwamba ni nani watakayemuabudu baada yake. Kama nilivyosema siku za nyuma, jukumu la mzazi ni la yeye kutaka kujua ni upande gani wameusimamia watoto wake, hata baada ya kufa kwake watoto wake watakuwa na msimamo gani endapo baba yao au mama yao atakapokuwa hayupo. Dini waliosimamia mpaka sasa wakati wazazi wao wakiwa hai, je, ndiyo dini watakaoendeleana nayo baada ya wazazi wao kuwa hawapo? Hili ni jukumu la wazazi wengi, licha ya kuwa leo kila mwanadamu anaihangaikia dunia, kila panapokucha kila mwanadamu anaihangaikia pesa, kila mmoja akili yake inawaza ni namna gani afanikiwe, ni namna gani mambo yaende, ni namna gani. Kwa kila mmoja wetu anavyowaza yeye, basi jambo lake linakwenda kutokamana na namna anavyoliwaza yeye. Jukumu kubwa ambalo tunapaswa tulifanye nje ya utafutaji wa pesa, nje ya mipango yoyote tuliyokuwa nayo, tuna wajibu wa kuhakikisha familia zetu tunajua baada ya kuondoka kwetu zitakuwa katika misingi gani na utaratibu gani. Ndio maana Nabii Yaqubu anahadithiwa na Mwenyezi Mungu, yeye alitimiliza jukumu lake kama baba aliposema kuambia wanawe, ma ta'buduna min ba'di, wanangu mtamuabudu nani nyinyi baada yangu mimi kuwa nimeondoka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, tutamuabudu mola wako na mola wa baba yako Ibrahima na Ismaila na Ishaqa, tena ilaha wahida, Mungu mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumejisalimisha. Hili ni jukumu ambalo halikwepeki, hili ni jukumu ambalo halikwepeki katika maisha ya kila mwanadamu. Kwa namna yoyote utakavyopita wewe, hili ni jukumu lako mama katika maisha yako kuhakikisha mazingira yanakuwa vizuri. Leo tunaweza tukawalaumu watu wengi wasiofanya ibada, lakini hivi je, tuulize, tujaribu kupata muda wa ile tafakur, kutafakari, hivi malezi yao huko nyuma yalikuwa ni malezi ya aina gani?
Wazazi waliwalea hawa watoto leo tutakao walalamikia kwamba ni wazito

katika ibada, ni wavivu, ni wazembe katika ibada. Hawa watoto tunewalalamikia leo wanavaa nguo za uchi, wanavuta bangi, wanafanya mambo ya hovyo. Tumlalamikie nani katika mazingira ya kawaida? Mwanzo kabisa lazima tuwalalamikie wazazi, kwa sababu hivi leo mtoto wa kike anavyokuwa kaharibika. Tuulizane hili swali kwanza kabla ya kutazama mtu husika. Je, huyu mzazi aliyemzaa huyo mtoto anayevaa nguo za uchi? Tunaposema nguo za uchi ni binti kuvaa nguo zisizokuwa za stara. Moja ya nguo zisizokuwa za stara, mwanamke yoyote haruhusiwi kuvaa nguo zilizo juu au chini kidogo ya magoti yake. Mwanamke anatakiwa avae nguo inayofunika mpaka macho ya mguu wake. Yani inabakia kidogo tu kwenda katika visigino. Mwanamke nguo yake inatakiwa kufika hapo. Na wala si halali wala si jambo jema mwanamke kuvaa suruali. Suruali alivae hali ya kuwa kavaa nguo nyingine itakayofunika juu. Wala sio kuvaa suruali peke yake na kuachia nguo inakwenda hivyo. Kwa hivyo maana yake, yule mtoto ni namna gani wazazi walimuandaa kabla ya umri huu aliyokuwa nao, leo anaonekana kituko katika jamii. Kwa sababu mtu yoyote akivaa vibaya, mwanamke anapokuwa amevaa vibaya, wapo watakayemuona kituko, lakini wapo watakayemfurahikia, kwa sababu macho yao yanatulia kwa kumtazama maumbile aliyokuwa nayo, licha ya kuwa yeye hajui kama yeye ni chanzo cha kuwatamanisha wanamume. Kwa hivyo malezi yaliyokuwa mazuri, endapo wazazi kama wangelisimama imara katika ukuaji wa huyu mtoto, akawa anavalishwa mavazi ya stara, mavazi ya adabu, ninaamini mtoto huyu leo asingelivaa na asingethubutu na moyo usingemruhusu yeye kuvaa mavazi ya uchi. Leo mtoto asiyesali, wewe mzazi ulimuanzilisha vipi mwanao katika makuzi yake? Ulimuandaaje huyo mtoto wako katika makuzi yake? Ulichukua hatua gani mbalimbali kuhakikisha mwanao katika ukubwa wake ibada hizi zisije zikampa taabu? Leo ukiangalia katika mazingira ya kawaida, mtoto hata katika kutoa sadaka anazoeshwa. Kila Jumamosi, Jumapili, Ijumaa, mtoto anapewa sadaka mkononi, anaambiwa nenda ukatoe msikitini, ima kanisani. Kwa maana kwamba unamuandaa mwanao ajae ucha Mungu na ajue thamani na umuhimu wa kutoa katika njia zilizokuwa sahihi. Hilo ni jukumu la mzazi. Kwani tumesahau? Usipomuandaa mwanao katika malezi yaliyokuwa mazuri, wanapokuja wageni, je, yule mtoto atawapa heshima wale wageni, au mtoto yule hutengeneza mazingira ya dharau kwa wale wageni waliokuja nyumbani? Kwa hivyo hata mtoto ili awe na adabu kwa wageni watakaokuja nyumbani, nako kunahitajika malezi yaliyokuwa mazuri. Kukaa na watoto kuwafundisha ni namna gani wageni wanapokuwa wamekuja, au watu wote wanaomkulia umri mwanao, ni namna gani anapaswa kuwaheshimu na kuwa na adabu kwa watu hao. Je, wazazi tunasimamia hilo jukumu? Hilo jukumu tunalisimamia? Na kama hatulisimamii, twende tukamlaumu nani? Dunia haiwezi kutulelea. Dunia badala yake inatuharibia sisi. Lakini watoto wetu hawa, kama tumeshawapa malezi yaliyokuwa mazuri, malezi yaliyokuwa sawasawa, dunia haiwezi kuwaharibu watoto hawa. Anasema fakadi waradati nususun kathirati fi dini l-islamiyati lati fiha l-hathu ala l-inayatan bisigarin tarbiyatan wa atadibi wa husnun riaya kama kala Allahu ta'ala. Hakika nimepokea, nasema nususun kathira, mada nyingi, maelekezo mengi katika dini ya Uislamu, ambayo ndani yake kuna kuhimiza katika msaada
kwa hawa watoto wadogo katika malezi, adabu na uzuri wa ariaya, ule uangalizi juu ya hawa watoto. Kwanza malezi, adabu na uangalizi uliokuwa mzuri kwa hawa watoto, kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika surati Taharimi, asema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu kutokana na moto. Watoto wetu hawa ni lazima tuokoe nafsi zao kama tulivyoziokoa nafsi zetu sisi. Wakana min hadihi nabi sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa katika uongozi wa bwana mtume Muhammad, muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, gharsul aqidata fi nufusi sigar, ni kupandikiza misingi sahihi katika nafsi za watoto wadogo. Lima yatarattabu ala dhalika min athari alhasana, kutokana na yale yanayofungamana juu ya hayo kutokana na athari zilizokuwa nzuri. Minafiqati billah, kwanza kutokana na kumuamini Mwenyezi Mungu, wa tawakkul alayhi, na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa muraqabatihi, na kufungamana moja kwa moja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dhalika hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutokana na hilo ipo hadithi ya Abbas, radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ziwe juu yake. Qala, nasema kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, nilikuwa pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala li, akasema kuniambia, ya ghulamu, ewe kijana, inni muallimuka kalimati, mimi nitakufundisha maneno wewe. Anasema mtume akaanza kumfundisha maneno huyu al-Abbas, anamwambia ay fadhillah yahfadhuk, muhifadhi Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi. Ihfadhillah tajiduhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu utamkuta ili hali kakuelekea kwa rehma zake. Wa idha saalta fasalillah, utakapoomba muombe Mwenyezi Mungu. Wa idha staanta fastain billah, na utakapotaka msaada mtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka, najua ya kwamba hakika umma wote dunia nzima mathalan, lau ukijikusanya umma huo, ala an yanfa'uka, ya kwamba juu ya kukunufaisha wewe kutokana na jambo, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawatakunufaisha isipokuwa kwa lile jambo ambalo Mungu kashakuandikia wewe. Wala ijtama'u ala an yadurruk, na hata wakikusanyika watu hao wakudhuru wewe kwa jambo, lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu 'alaik, hawatakudhuru kwa jambo lolote ila kwa lile ambalo Mwenyezi Mungu kashaliandika kwamba litakudhuru wewe. Kwa nini Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama anamfundisha huyu kijana ni namna gani ajue nafasi ya Mwenyezi Mungu kwake yeye, nini afanye katika maisha yake? Je, wewe mzazi umeshapata nafasi ya kumfundisha mwanao kwamba akiwa na haja mtu wa kwanza kukimbiliwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umeshamwambia mwanao kwamba hata watu watakapokuwa wamekusanyika katika jambo lake ili wamnufaishe, ima kwa dhiki aliyokuwa nayo, kwa matatizo aliyokuwa nayo, kwamba hawawezi wakamnufaisha ila kwa lile aliloandikiwa na Allah, na hawezi kudhurika ila kwa lile aliloandikiwa na Allah? Je, wewe mzazi, hili jukumu kwa mwanao umeshalitekeleza? Asema wa amara sallallahu alaihi wasallam bitaawidi sigar, ameamrisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwazoesha watoto wadogo al-ibadat, mambo ya ibada mbalimbali kuwazoesha watoto. Wa taalimihimul adaba, na kuwafundisha adabu watoto wetu. Wa min dhalika, na kutokana na hayo, hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallama nasema, muru auladakum bisala,
Waamrisheni watoto wenu kutokana na jambo la kiibada. Wahum abuna usabi sinin, wakiwa ni watoto wa miaka saba. Mtume kaamrisha tuwaamrishe watoto wetu katika jambo la ibada wakiwa na miaka saba. Wadribuhum alaiha, wapigeni juu ya kuiacha sala. Wahum abuna wa ashri, na wao wakiwa na miaka kumi. Wafariku bainahum fil madaji, na wakiwa ni watoto wa miaka kumi watenganisheni vitanda. Watoto wawili wa kiume hawaruhusiwi kulala kitanda kimoja wakifikisha miaka kumi. Na mtoto wa kiume na wa kike hawaruhusiwi kulala kitanda kimoja wakiwa wamefikisha miaka kumi. Maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama nilivyosema, adabu, malezi tuliyozungumza, ni namna gani tunapaswa wazazi tuyasimamia haya mambo. Leo kwa sisi Waislamu haiwezekani ikawa ni ndoto mtoto wako wa kike ambaye hukumzoesha kuvaa ushungi akiwa bado kinda, eti utarajie matunda yaliyokuwa mazuri, eti ushungi atakuja kuuzoea akishafika utu uzima. Hapo tunadanganyana. Mtoto lazima umkanye mwenyewe bado akiwa ni mdogo. Leo watoto wadogo wa kike wanasukwa rasta. Na mzazi ni wewe, ni Muislamu kabisa, na dini yako inakataza kabisa mtoto wa kike kusuka rasta. Mama unatoa pesa, baba unatoa pesa, binti yako anaenda kusuka rasta. Tena mnaona ni jambo la kimaendeleo. Halafu mtoto kule mbele akija kuharibika, unasema watoto wa sasa hawasikii, dunia imeharibu watoto. Wewe wakati anazisuka na wewe ndiye mwanzilishi wa kumpeleka akasuke, ulitarajia kuvuna nini? Siku zote huwezi ukapanda mahindi halafu ukavuna maembe. Ulichokipanda ndicho utakachokivuna. Tusiwalee watoto wetu malezi ya kizungu. Tunawaharibu watoto, dunia inakuja kubeba yale mabovu tuliyoyaandaa sisi, halafu baadaye tunakwenda kuilaumu dunia. Kwani hawa watoto wanaishi majumbani kwetu au wanaishi na akina nani? Kwa hivyo mtoto wako usipomuandaa mapema, tarajia maandalizi hayo hayo mabovu yaliyopo kwa mtoto wako ndiyo atakayokwenda kuishi nayo. Leo watoto wa kike wanavaa suruali, watoto wa kike wanavaa vimini, watoto wa kike tena si kuvaa vimini mpaka wanatamani labda ingeliwezekana tu watembee uchi. Lakini madhara ya kwanza yalianzia wapi? Leo mathalan mzazi anaweza kwenda mterani kumnunulia mtoto wake wa kike, badala ya kumletea nguo za kike aenda kumnunulia nguo za kiume. Anamletea suruali, anamletea tisheti, mtoto anavaa. Mtoto mindset yake ya akili inakuwa ikiamini kwamba nguo ni nguo tu. Kuva akivaa suruali ni sawa, akivaa sketi ni sawa. Leo watoto wengi wa kike wameshapoteza ile sifa ya uwanawake. Kwa sababu gani? Mavazi sasa yanaendana na wanaume tu peke yake. Leo unaweza ukakutana na mtoto wa kike kavaa nguo kama za kiume, ukajua mwanaume mwenzako. Lakini kumbe mwanamke kitakachomtambulisha nini? Ima nywele zake kwa namna alivyozisuka, ima matiti aliyokuwa nayo, ndio anaweza kukubainisha kwamba huyu binti. Lakini kama kanyoa na matiti kajaliwa kuwa mashallah hayapo, ni ya kawaida, waweza kusema mwanaume mwenzako. Ibada hizi tunazoziona leo, kumekuwepo mgogoro wa namna gani watu kufanya ibada. Wakati mwingine lazima zitumike, na ndio maana tunahamasishana kila mara watu kufanya ibada. Ni jambo gumu wanalokuja kulizoea watu kubwani, kwa sababu hawakuzoeshwa wakati bado ni wadogo. Leo mtu tayari biashara inamzuia kwenda kusali, kazi yake inamzuia kwenda kusali. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ndani ya Qur'ani, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'u an dhikrillah, wapo watu wasiopumbazwa na kuuza wala kununua
wakaacha kwenda kumkumbuka Mola wao. Ni watu wa aina gani? Ima ni wale ambao malezi yao na makuzi yao wamekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndugu yangu Muislamu, mwanao umemleaje? Mpaka leo unagogora na mwanao, kijana wako, binti yako, mjukuu wako. Ni aina gani ya malezi mliompa? Na leo baada ya kuwa mlimpa malezi yale, nini mnachokiona kwa mwanenu? Ni faida au ni hasara? Tunalo jukumu katika majumba yetu, asimamishwe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubize wa biashara, ubize wa kazi, ubize wa majukumu utatuweka pabaya sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kuombe ndugu yangu katika imani, tusimame imara katika familia zetu, watoto tuliokuwa nao, tuwasomeshe adabu, tuwasomeshe dini, tuwape malezi yaliyokuwa mazuri, tuwaamrishe ibada, tuwapige wakiwa na miaka 10 wakiacha ibada, na malezi mengine sahihi, tuwafundishe namna ya uvaaji wa nguo watoto wetu kwa maslahi mapana ya maisha yao ya baadaye. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bana 51 dakika. Asante sana kwa kusikiliza Radio Mazingira FM. Wasaa mzuri kabisa huu wa kipindi cha Juma Karim. Dakika zimeondoka 51 kama nilivyokuambia, maana baada ya saa 5 kamili dakika 9 kutoka hivi sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi nikutakie mchana mwema na nikutakie siku njema ambayo itakuwa ni siku ya rahma kwako pengine. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mvamba, tukutane wakati mwingine kwenye program nyingine. Asante kwa kusikiliza Radio Mazingira FM, endelea kusikiliza kwa sababu taarifa ya habari inafuata.

0: Imetimia saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Mzee Charles Kadole. Kwanza ni mtasari wake. Tume huru ya uchaguzi INEC kimetangaza Novemba 4, 2026 kuwa siku ya uchaguzi mdogo ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma, pamoja na uchaguzi wa madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Wakazi wanaoishi katika kambi ya uvuvi kando kando ya Ziwa Nyasa wilayani Rudewa mkoani Njombe wametakiwa kuondoka katika maeneo hayo na kutafuta makazi salama kutokana na hatari mafuriko wakati wa mvua zinazotarajiwa kunyesha. Na kanisa la Anglikana nchini Kenya ACK limeeleza wasiwasi kuhusu hali ya uchumi na huduma za umma nchini humo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imetangaza Novemba 4, 2026 kuwa siku ya uchaguzi mdogo wa bunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma, pamoja na uchaguzi wa madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Uchaguzi huo wa ubunge umeitishwa baada ya aliyekuwa mbunge wa Chamwino Deogratias John Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Agosti 26, 2026 na kuthibitishwa na bunge siku mbili baadaye. Kwa mjibu wa ratiba ya INEC, fomu za uteuzi wa gombea zitatolewa kuanzia Oktoba 7 hadi 13, huku uteuzi ukifanyika Oktoba 13. Kampeni zitaanza Oktoba 14 na kumalizika Novemba 3, siku moja kabla uchaguzi. Wakati huo uchaguzi wa madiwani utafanyika katika kata za Nonde, Lugenge, Bargash, Makole, Mwela, Aldonyo Sambu, Igalula, Shaloi, Mvumi, Nyarelo pamoja na Ilolanguru. Aina kimesema nafasi hizo za udiwani zimekuwa wazi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vifo na kujiuzulu kwa madiwani. Tume imevitaka vyama vya siasa, wagombea na wadau wote uchaguzi kuzingatia katiba, sheria, kanuni, maadili, taratibu na miongozo ya uchaguzi katika utekelezaji wa ratiba hiyo. Njombe. Wakazi wanaoishi katika kambi ya uvuvi kando kando ya Ziwa Nyasa wilayani Rudewa mkoani Njombe wametakiwa kuondoka katika maeneo hayo na kutafuta makazi salama kutokana na hatari ya mafuriko wakati wa mvua zinazotarajiwa kunyesha. Mkuu wa wilaya ya Rudewa Olvanus Thomas akishirikiana na mkurugenzi wa halmashauri hiyo Sande Degratius amesema maeneo hayo yanaweza kuhatarishwa iwapo mvua kubwa zitatokea, huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha uwezekano mkubwa wa mvua za El Nino katika baadhi ya maeneo nchini. Viongozi wamesema hatua hiyo inalenga kupunguza madhara yanayoweza kuikabili jamii ikiwemo kupoteza makazi, mali pamoja na maisha iwapo maji yatafurika katika maeneo haya bondeni ya kando kando ya Ziwa Nyasa. Aidha, amewataka wavuvi ambao kwa asili si wakulima kujiandaa mapema na kununua hifadhi ya chakula pamoja na mahitaji mengine muhimu kwa matumizi ya familia zao. Viongozi hao wametoa kauli hiyo wakati wakizungumza na wakazi wa kambi ya wavuvi katika kijiji cha Kielea wilayani Rudewa, ambapo inakadiriwa kuwa na kaya 330 zenye wakazi zaidi ya 200.
1: Kwa hiyo niombe kwa maelekezo aliyotoa Mheshimiwa DC, na tumechukua muda kuja kufika hapa kuwaelezeni, niwaombe sana kila mmoja awe balozi wa mwingine. Inawezekana kuna mtu hajafika hapa, tukirudi kule kwenye makambi tuelezane swala la mvua ambayo tunatarajia kuipata. Kwa hiyo kila mtu achukue tahadhari. Tumeelewana? Yeah. Hataki kuja kupata taarifa kwamba sasa wananchi wetu wamesombwa na maji kadhaa. Haitakuwa jambo ambalo ni zuri sana. Na nikiangalia wengi hapa wote ni watu wazima. Kwa hiyo niombe tuchukue tahadhari hiyo, lakini pia hata upande wa ziwani pia kama alivyosema Mheshimiwa DC, kunapokuwa natokea na changamoto ya pepo tusiingie kuvua.
0: Morogoro. Watu wawili wamefariki dunia na askari watatu kujeruhiwa katika vurugu zilizozuka wilayani Kilosa mkoani Morogoro baada ya kundi la watu wanadaiwa kuwa wakulima kukabiliana na polisi waliokuwa wakiwasafirisha watuhumiwa wa mauaji ya mkulima. Katika vurugu hizo, pikipiki ya polisi ilichoma moto na kuteketea, huku gari la jeshi hilo likiharibiwa na kupigwa mawe. Tukio limetokea Alhamisi ya Septemba 24 majira za 7 mchana katika mashamba bondeni kitongoji cha Legaza Mwendo kijiji na kata Tingida tarafa ya Masanze wilayani Kilosa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani Morogoro Andrea Kitimbo, jeshi hilo linawashikilia Seletwi Samji pamoja na Paulo Lucas Sumaye, wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Marangali kata ya Tindiga, kwa tuhuma za kumuua mkulima huyo katika wilaya hiyo. Kamanda Kitimbo amesema Chaula alijeruhiwa kichwani kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali na kupigwa kwa kitu butu sehemu mbalimbali za mwili kabla kufariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Kilosa. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo pamoja na kuwatafuta watu wengine wanaodaiwa kuhusika na vurugu hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi, kanisa la Anglikana nchini Kenya limeeleza wasiwasi kuhusu hali ya uchumi na huduma za afya nchini humo, likisema mamilioni ya Wakenya wanaendelea kukabiliwa na changamoto za ajira, gharama za maisha pamoja na mzigo wa kodi. Askofu mkuu wa kanisa hilo amesema changamoto hizo zinaonekana pia katika sekta za afya na biashara, huku akiwataka Wakenya kusimamia na kudai wajibikaji kutoka kwa serikali. Akizungumza wakati wa kikao cha kudumu, Askofu Ole Sapi amesema hali ya uchumi inaendelea kuwa ngumu, huku ukosefu wa ajira, kupanda kwa gharama za maisha, biashara pia kusuasua na kuongezeka kwa mzigo wa kodi vikiasili wananchi. Kanisa hilo pia limehoji mzigo wa kodi unaobebwa na Wakenya, likisema wananchi wanahitaji kuona thamani ya kodi wanazolipa kupitia huduma bora na matumizi yenye wajibikaji wa rasilimali za umma. Aidha, kanisa hilo limeeleza wasiwasi kuhusu changamoto katika sekta ya afya, ikiwemo utekelezaji wa mfumo wa afya na vitu vingine, na ameitaka serikali kuchukua hatua kushughulikia changamoto hizo. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amekanusha vikali madai ya mauaji ya kimbali dhidi ya Israel katika vita vya Gaza, wakati raisi wa mamlaka ya Palestina Mohamed Abbas akitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya Israeli. Netanyahu alitoa kauli hiyo Alhamisi wakati akihutubia mkutano mkuu wa Umoja Mataifa, huku akitetea hatua za kijeshi za Israeli dhidi ya kundi la Hamas. Kwa upande wake, basi alihutubia mkutano huo kupitia hotuba iliyorekodiwa kutoka ofisini kwake baada ya Marekani kuwakatalia yeye na pamoja na wajumbe wengine wa Palestina, na pamoja na kuzuiwa kwa visa vya kuingia nchini humo kwa mwaka wa pili mfululizo. Katika hotuba yake, Abbas amesema kinachoendelea Gaza katika ukingo wa magharibi na Jerusalem mashariki ni sehemu ya kile alichokiita mpango wa kikoloni unaolenga kuwaondoa Palestina katika ardhi yao. Ameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya Israeli, ikiwemo kushinikiza kusitishwa kwa kile alichokiita mashambulizi dhidi ya Palestina na kusitisha ungaji mkono wa kijeshi kwa Israeli. Aiza, Abbas amethibitisha mpango wa kufanyika uchaguzi wa bunge la Palestina Novemba 28 mwaka huu, ambao utakuwa uchaguzi wa kwanza aina hiyo katika takriban miaka 20, ingawa kuna mashaka kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa wakati uliopangwa. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tume huru ya taifa uchaguzi INEC imetangaza Novemba 2026 kuwa siku ya uchaguzi mdogo wa bunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma, pamoja na uchaguzi wa madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Na wakazi wanaoishi katika kambi ya uvuvi kando ya ziwa Nyasa wilayani Ludewa mkoani Njombe wametakiwa kuondoka katika maeneo hayo na kutafuta makazi salama kutokana na hatari ya mafuriko wakati wa mvua zinazotarajiwa kunyesha. Na kanisa la Anglikana nchini Kenya limeeleza wasiwasi kuhusu hali ya uchumi wa huduma za umma nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Nasema jambo jambo kwa

0: Ya, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mbundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Ukizingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Siliko Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: Mchana mwema. Mchana mwema. Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Uganda.
1: Bana kiotari ni saa 6 na dakika 25 ambapo tunakutana tena na kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Ambapo pia ndanimo unapata bahati ya kuweza kupata pish ambalo tutakuwa tumeliandaa vizuri kabisa tena katika kiwango cha kimataifa. Ni pish ambalo linakuwa la nyota 5 hivi. Ni pish ambalo mimi naamini kabisa kwamba hata mwenyewe utalifurahia na utaenda kuenjoy wewe pamoja na familia yako, au kama hujapata familia pia wewe mwenyewe pia isikakaa na jirani yako au kawa na yule au huyu. Lakini mwisho siku ni pisha ambalo naamini kabisa kwamba litakuwa zuri, ambalo naamini kabisa kwamba kama tutajumuika pamoja naamini kabisa kwamba utakuwa umetumia pisha nzuri na kuna ufundi fulani hivi ambao utaenda kupata. Elimu haina mwisho, na elimu kila siku tunasoma kuongeza maarifa, kuhakikisha kwamba kila kizuri ambacho unakifanya basi kuna kitu ambacho utaongezewa, na mwisho siku ukafanya kitu kizuri kizuri zaidi ya vizuri ambavyo umekuwa ukifanya kila siku. Kama kawaida utakuwa nami bwana harusi Toa Ramadhani, bali itakuwa nawe hadi tamati majira ya saa 7 kamili mchana wa leo ndio itakuwa tamati. Utaungana nao DW nambari ambayo unaweza uka baadaye nitaruhusu uweze kunipigia baadaye, baada ya kuwa nimekuletea pish la leo. Nambari yetu ni ilele ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Kifanye hivyo baada baadaye tapokea simu yako na tutazungumza. Utaenda kuwatakia salamu za mchana mwema watano wapendao, sikana jirani yako, ndugu yako, bana ya familia yako pia, na hapendwa yote rafiki yako ambaye ungependa pia muweze kushare naye katika mlo huo wa mchana. Armanza na Fux Dilomu, moto mapenzi sio kwa kijambe dala shituka jibe mpiano mambo kiataka sana bana siku ya Jumapili ndani nyumbani Afrika sapata kwa utuo na kwa undani zaidi tajua vitu hivi kwa undani sana. Afrika bara letu, Afrika nyumbani. Bali pishi gani ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo? Basi ka mkao wa kula. Muda si mrefu, moja kwa moja saungana na mtaalamu wetu katika masuala mapishi, atatuambia kwa siku ya leo ametuandalia nini.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia muda si mrefu, kuanzia sasa moja kwa moja tunaenda kuliangazia pishi letu la leo kutoka kwa mtaalamu wetu wa mapishi ambaye hakika amekuwa akitupeleka huko na kutupa vitu vingi ambavyo hakika vinakuwa dimu kweli kweli. Bana, leo tunaenda kujifunza kuhusiana na pishi la mlenda. Mlenda ambao unaweza ukauandaa pia bila kuweka kitu chochote. Inategemeana tu na vile ambavyo wewe unapenda. Lakini pia kuna wengine wanapenda kuweka karanga, wengine wanaweka tui la nazi. Yaani kila mtu na jinsi ambavyo anapenda. Wengine wanaweka maziwa. Yaani kila mtu ana mapishi yake. Wapo pia ambao wanaunga na nyanya, ushafahamu. Kwa hiyo kila mtu ana namna ambavyo huwa anaandaa pishi lake na jinsi ambavyo pia anauandaa mlenda. Kuna mlenda pori, kuna mlenda ambao unaonekana mlenda wa kisasa, majina tu wanavyoita, unaelewa bwana. Lakini inategemeana na mlenda gani ambao wewe kwa siku hiyo umeuandaa, lakini pia mwisho siku ni mlenda tu. Sasa inategemeana kwa siku hiyo ni mlenda wa aina gani ambao utakuwa umeuandaa. Inawezekana kwa umetumia bamia zako, unaelewa bwana. Pamoja na majani ya maboga. Inawezekana pia ukawa umepata mlenda ambao ni wa asili. Sasa inawezekana, vyote inawezekana. Kwa sababu kila mtu na mahaba yake, lakini pia kwa siku hiyo ni mlenda gani ambao unakuwa umeupata. Umeona? Sasa leo bwana tunaenda kujifunza kuhusiana na mlenda ambao ndanimo kuna viungo vya karanga. Sasa ukiandaa mlenda ambao unatumia karanga, unaandaa vipi? Mpisha natupeleka huko moja kwa moja ili tuweze kujua namna gani ambavyo siku kipata nafasi awezekane kawa ni leo nataka kuandaa mlenda wako, basi mambo yatakuwa.
1: Kupika mlenda, mlenda wa karanga. Kila mtu ana upishi wake wa mlenda, lakini mimi leo nitawapikia mlenda wa karanga na nimekata bamia yangu kidogo na hiyo majani ya maboga ama piki na naweka magadi. Na ukishaweka magadi yako na maji, hakikisha umeweka majani ya maboga na bamia na ukiendelea kukoroga kama, kwa sababu majani ya maboga na magadi, kama una magadi unaweza kutumia baking soda, ni kitu kimoja tu. Na utaweka kitunguu. Kuna watu wamesema mimi mrenda wangu siweka kitunguu, lakini unapoweka kitunguu kwenye mrenda inaua harufu ya bamia na mrenda wako unakuwa unanukia vizuri. Nimeweka bitter tomato ama nyanya chungu, na nitaweka nyanya na nitaweka chumvi kidogo. Wengine hawati nyanya, lakini ninaweka nyanya kutafuta ule uchachu kwenye mlenda kwa sababu hakuna mafuta. Nitaendelea kukoroga bila kuacha mkono, na sio lazima utumie hicho kipekecheo, unaweza tumia mwiko ama kifaa chochote pia ni sawa. Utaendelea kukoroga mpaka hivyo, na ikiwa kama hivyo utaweka karanga zako. Kama una peanut ni sawa, utaweka na utaendelea kukoroga mpaka mlenda wako uweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo utafunika kama dakika 20 huko ukikoroga ili karanga zako zisishike. Mlenda wangu umeiva na umebadilika rangi na umekuwa mzuri sana na unavutia na unanukia. Kama unapenda pilipili unaweza kuweka kidogo na pishi lako likaendelea kunoga. Basi hilo ndo lilikuwa pishi langu.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba kuhusiana masuala mazima ya mapishi, kila mtu anajua kupika. Lakini mwisho siku hapa tunabadilishana tu uzoefu na kuongezeana ujuzi. Kama nilivyokuambia, mlenda bana upo aina mbili. Kuna mlenda wa asili na mlenda ambao wengine wanaita kisasa, ni majina. Ila inategemeana ni mlenda wa aina gani ambao umeuandaa kwa siku sika. Kwa siku ya leo tumeenda kujifunza kuhusiana na mlenda ambao ni mchanganyiko wa majani ya maboga pamoja na bamia. Unaelewa vizuri eh? Lakini pia tumeona kabisa kwamba unatia karanga. Ushatia karanga bana, kuna raha yake. Karanga zina ladha fulani hivi bana ambayo hakika inapendeza. Lakini pia bamia huwa zina harufu yake fulani hivi ambayo sasa huwa mara nyingi wengine wanaweka kitunguu. Hapo ngine ambao hawaweki na kwao sio shughuli sana, sio shida. Lakini mimi huwa naweka kitunguu. Naweka kitunguu kwa sababu napendelea sana mimi kitunguu. Yaani mboga yote ile kwangu mimi lazima kitunguu kitahusika. Unielewa? Kwa sababu kina harufu fulani hivi ambayo inaleta ladha kwa mlaji na unakuwa na mlo ambao ni safi kweli kweli. Mlo ambao unavutia na mlo ambao hakika unaweza kuutumia kwa kitu chochote kile ambacho kitakuwa kimepatikana kwa siku sika. Kwa hiyo bana, leo bana tumeenda kula ugali pamoja na mlenda. Baadhi ya wanaume wasipende mlenda, sijajua, kila mtu ana sababu zake, lakini miongoni mwa vitu muhimu sana hata katika kiafya pia, kwa sababu matatizo ya changamoto za miguu na nini, wakati mwingine magoti yanatusumbua, tunakosa vitu kama hivi kupata mlenda kama huu ni changamoto za miguu, nasitumia sana mlenda. Kwa maana leo nimeona kabisa kwamba katika pishi ambalo nimekuandalia basi ni mlenda. Rekodi ni 5 kilo yake Feregora. Mia lenye uzito wa kilo 100, 5 kilo. Kisha majira haya ya saa 7 kama kasoro dakika 23 hivi. Niweze kupokea simu yako eh? Niweze kuwatakia watano bana. Sika unaalika katika mlo mchana. Watano. Sima watano na manisha watano. Kosa mbila. Nakumbusha tu nambari ni ya 0656555571 au 0684600007. Chika laini, hello. Aina shaka umepatia kabisa. Nazungumza na nani kutoka wapi? Aina shaka kutoka Mbugani, watano usike bibi.
1: Asante. Mchana mema ya kwanza ni kwa Musa Eli Magoti. Mchana mema ya pili ni kwa Kisinga Shilinde Bodi vya Jua Yanga. Mchana mema ya tatu ni kwa huyu kakaa Kinga Waziri wa Mama akiwa Masinano. Mchana mema ya nne ni kwa Ali Dede akiwa Kisigwa Mara. Kana na mwisho ni kwa Kulinda Dede akiwa Kisigwa Mara, pamoja sana.
0: Aina shaka salamu zao huko bana. Yomo mafikia lengo.

0: katika line. Hello.
1: Salamwema. Salamu na mazingira FM kwa Ramadhani harusi tarajiwa.
0: Salama kabisa. Nazungumza nani kutoka wapi?
1: Sijasegeye kutoka hapa Iponyano Mbubaria team kwa nini? Mwenye stand ya kimataifa Somanda.
0: Jina halisi?
1: Aitwa Kirasafi ukipenda nika Ribasegeye.
0: Aya, watano usike.
1: Asante sana. Salamu ya kwanza yende kwa rafiki yangu Mwari kwa Juma akiwa hapa Ifanyano ngu. Nambari mbili kanyaka Ali zimta kwa story akiwa kwa Rukwekele mwambia mkina mwema. Salamu ya tatu nye chukua kwa hapo studio toa Ramadhani wera mkina mwema.
0: Aina shaka.
1: Salamu ya nne yende kwa huyu anaitwa Sekesa Matonge akiwa mwakilu wa Mbugani mteka sikini mwambia mkina mwema. Na mwisho Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Karemera mwambie mchana mwema. Jumbe waje kule michembe na ndengi. Amote sana kwa Ramadhani.
2: Balobinga na tinga mayo pona bongo. Balobinga na tinga mayo pona bongo shampi. Ndoba inoko ni nangosyo soma.
0: Katika laini ya leo.
3: Habari yako?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Mwambia na Dego Kiasi kutoka mkoa wa Mwanza, niko hapa upande wa Irugu hapa Kelewe.
0: Aina shaka kutoka Irugu, watano usike.
3: Irugu kituani hapa.
0: Aina shaka, watano usike.
3: Kwanza kwanza namtumia mamangu akiwa pale kwanza kwa kulu pale Simbazi moja Sibelika. Za pili namtumia watu wa Mwasi akiwa pale pale wa Irugu hapa Kelewe Kituani. Salamu za tatu na mtumia Kamu Emmanuel Nakota akiwa pale pale za Ukerewe kwa kuhu pale. Mwaka za aina za mwisho na mtumia Santa Klasiki akiwa pale kwa pamoja na Mbezi Langote. Halo.
0: Nakupata.
2: Mengi de London Rita bala mwana mape.
0: Tika line kuna msikizaji hapa leo.
4: Salamu mtumamu mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Kaka, hii sauti yako ndio Bushigwama, sauti yake Ali Dede napiga simu kutoka Bushigwama kwa Paris.
0: Aina shaka, watano usike.
4: Asante sana. Mtumamu wa kwanza nipeleke kwa Kuringwa Dede anapatikana Bushigwama mtakie mchana mwema. Ya pili nipeleke kwa Gwanoni Dede anapatikana Masilano nimwambie kaka nikutakie mwema. Ya tatu nipeleke kwa Mai anapatikana Bushigoni mwambie dada nitakie mchana mwema. Ya nne nipeleke kwa Maria Emmanuel anapatikana Bushigoni mwambie dada nitakie mchana mwema. Ya tano ya mwisho nimpatie Binagi John akiwa ndani ya Bushigoni mwambie kaka nitakie mchana mwema. Ndani ya ujumbe nawapenda sana.
0: Amna shaka.
2: Nelie mwana mabe.
5: La patience, la longueur du temps.
0: Ah,
5: cher de poule, voilà.
0: Tu me connais syndicat à Mlenda, hein?
5: Jamais n'a mousse.
0: Mambo anakuwa mazuri sana.
5: J'y fais production.
0: Mambo anakuwa butamu. Papa, denge nini? Tika laini, hello?
6: Mchana mwema.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
6: Huyo ni yule wa kaido Steven Mpunga Ngutu mtumwezi na mtu. Kupendeza mtumwezi waki na mbu ni ite waraga sauti ya radi.
0: Amna shaka waraga sauti ya radi, karibu.
6: Asante sana mtumwezi. Ya kwanza kabisa shuke kwa kamanda polisi jamii hapo wilaya Bunda. Mchana mwema sheni ni na mtu. La pili ni huyo James Nyarobi. Mte James Nyarobi mzai huyu maruku James Nyarobi ya kutana pari penye Serengeti. Tatu, Rahonku mze marupa na ito Makuru Kiamarizi. Makuru Kiamarizi mzea patikana kwa senta. Nne, mwema ishute kwa mzee huyu marupa na ito Nyabuyenze Magi. Nyabuyenze Magi huyu mzea na patikana kwa resa la makati. Tano, na mwisho ishute kwa huyu ni Mwalimu Tumaini Mambina. Upana patikana kwa Mkumu Serengeti. Ujumbe na ambia wa Tanzania tuendelee kupanda miti. Tuwaki kupanda chuki. Hivi ni Mkunga angu tumtumuluse mchako yu.
0: Aina shaka. Nimeipokea. Na nimebakina.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM bwana twa bwana wala matani msherehekaji Tanzania nzima kiongozi.
0: Ah, ina shaka kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi hii bwana?
1: Bwana, hii ni sauti ya bwana Duncan ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Buseka, kata ya Nyashimo, kiongozi wangu twa.
0: Ah, ina shaka kabisa. Watano usike bwana.
1: Bwana moja na kukaribisha wewe mwenyewe hapo bwana twa mwana wa Ramadhani. Usogee hapa Nyanganga, barabara ya Sokoni kwa kijana wa Mako, tuweze kushiriki msosho wa mchana huu.
0: Usijali
1: sana. Pili, nazipeleka pale Masinono zimkute kaka Kinga, waziri wa maji, na mwambie kiongozi karibu Nasa Nyanganga kwa bwana Duncan ni mwana wa Mako, tupate msosho wa mchana. Za tatu, ninazipeleka pale Ramadi zimkute Winifrida Stefano, mwambia dadangu karibu sana Nyanganga kwa bwana Duncan ni mwana wa Mako, tushiriki msosi. Za nne, ninazipeleka pale Mirambi Nasa nimkute huyu Bangiri mwana wa Mako wakishirikiana na Zakayo mwana wa Mako na kiongozi wao Njebere mwana wa Mako wako pale Mirambi. Nawaambia bwana karibuni sana Nyanganga. Bwana toa
0: eh baba,
1: bwana karibu sana barabara ya Sokoni hapa kwa mwana Mako, tuweze kushiriki mchana huu ndugu yangu. Kuna mlenda.
0: Usijali ndugu yangu, mambo yangu hayo.
1: Ah, kama kawaida mwanangu, pamoja sasa baba.
0: Sala muda Duncan wala usijali ndugu yangu eh. Shatoka hapa bwana. Tupeana utaratibu na ramani namna gani ambapo nitafika. Katika line, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Umebahatika kuongea na waziri wa ulinzi na usalama mara salamu. Sababu naitwa Fabian Mangara Rashid Basisi na Gosset. Napiga simu nikiwa ndani ya Mwanza Bwegawe ya Butiama. Nijalie habari za siku tu haramadhani.
0: Bwana namshukuru Mungu ndugu yangu, ndo maana tunasikika, sauti unasikia. Ni jambo la kushukuru sana Mungu ndugu yangu. Habari za masiku.
1: Habari za masiku ndugu yangu ni njema sana, habari za kuadimika.
0: Tunamshukuru Mungu ndugu yangu, majukumu tu ya kitaifa.
1: Tuko pamoja sana, ni wafanyi wa tano hawa kama ifuatavyo. Nianze wa kwanza kabisa kwa Ramadhani.
0: Nashukuru sana kaka.
1: Hapo Mazingira FM nasema kaka karibu chakula cha mchana. Ndiri kama mbili ni mpate razizu wa moyo wangu, hii ni Elizabeth Edward. Ukipenda utamuita mama ya Goldfish, yuko hapa Mwanza Burika, anasema ameisha niangalia chakula cha mchana. Tatu ni mpate Rafael Magoti, yuko pale Ugoji, nasema karibu cha mchana. Nne ni mpate huyu Msunyi Marima, yuko pale Kanderema, nasema karibu chakula cha mchana. Mwisho na tano na mwisho niende kwa huyu Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi anapatikana pale Nyamuswa, nasema karibu chakula cha mchana. Kaka toa yaani naomba tuwasiliane.
0: Usijali kaka, usijali ndugu yangu eh. Mwete Fabian Mangara. Mada wa kongwe sana. Ongea maswala media bana. Kashindwa kumtaja Fabian Mangara.

0: ya bwana mwenzio tandiko lake. Sio kitu kizuri.
1: Na mazingira ya FM.
0: Eh bwana, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya bodyguard ya Kisinda Shirinde, niko pale za Bitaramburu.
0: Amna shaka ndugu yangu, atano usike bwana kutoka Bitaraguru.
1: Asante sana. Namba moja, kodi mkapate huyu hapa anaitwa Tabu au hapana takapona kumwambia kaka uwe na mchana mwema kwako. Namba mbili, ni mtamani hapa kakaangu kaka Kinga pale za Masenema, nimwambia bwana kaka uwe na mchana mwema kwako. Ni mkamate anaitwa Ari Dead pale za Bushigwamara, nimwambia kaka uwe na mchana mwema kwako. Namba nne, ni Frida Stefano pale za Ramadi, nimwambia kaka uwe na mchana mwema kwako. Tano na mwisho, kuna mama Gire pale za Mnyamanyama, mwambia dada uwe na mchana mwema kwako, bila kumsahau Mary Matias. Pana za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM. Hakika ni kutakia mchana mwema, kazi njema.
0: Haina shaka ndugu yangu, pale ipo panalia, tandiko lake limeibiwa sehemu anayopata usingizi na mtu kamwibia. Rekodi ya sosia ya kefali ipo panafikisha majira haya sasa saba kasoro daka kumi. Katika line kuna msikilizaji hapa. Hello,
2: jana mama na mazingira.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hii?
2: Naongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
0: Haina shaka kutoka Guta, Neema Jonathan, watano wa usike.
2: Asante. Namba moja ni kwa, namba mbili ni kwa Kakatinga, namba tatu ni kwa mama angu Paulisa Didatus akiwa Guta, namba nne ni kwa mdogo wangu anaitwa Didatus Jonathan akiwa Bariadi, namba nne iende kwa mama mdogo anaitwa Rosa Didatus akiwa Guta, namba tano iende kwa Kakatinga Waziri wa Maji akiwa Mbeza. Ujumbe na wapenda sana.
0: Amna shaka bana, upendo ndo kila kitu. Upendo ungekuwepo hata vita singekuwa.

0: Katika laini hello. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
1: Tunazungumza na Juma Madu kutoka Manyamanyama China maarufu Mwanalusi.
0: Asante sana Mwanalusi kutoka Manyamanyama. Karibu sana bana na watano usike.
1: Asante mzee poa. Ya kwanza nampelekea pale Kakachinga akiwa Masinono. Ya pili nampelekea Bwanoni Dede akiwa pale Masinono. Wa tatu nampelekea Mkunga Ngutu Mutu Mweusi akiwa pale Nyamuswa. Wa nne nampelekea Matias Bunyatu shemeji yangu akiwa pale Bitaraguru. Wa nne nampelekea huyu nganga mzee wa kufumua mamichembe pale pale mwa Manara pale. Nawaambia karibu chakula cha mchana mwema. Wote tupendane.
0: Amna shaka ndugu yangu.
2: Kiboko huyo kaumba.
0: Anaitwa Ngonalusi. Karamadi pale kuna Rambo Segeja. Wana Suzana. Huyo ni Ngonalusi. Katika laini hello. Katika laini hello. Jamangu naona haja watari.
2: Matia sabi ya kemi.
0: Mashikiri ya laini tu. Si tunakula rumba. Mashikiri ya laini si tunakula rumba.
2: Ya juka kabengele. Zavye lungwa na boyo kafufole kole nenga zupa lola zi.
0: Katika laini hello.
1: Yama zingesho.
0: Nazungumza nani kutoka wapi? Nazungumza taratibu. Nazungumza na?
1: Nazungumza taratibu nzuri kutoka Masinono.
0: Haya bana, watano usike bana.
1: Asante. Namba moja kwa tembo wa tembo akiwa Masinono Ramboni. Namba mbili Kakatinga akiwa Ujaruoni. Namba tatu ni Ali Beda akiwa Bushigwamara. Namba nne Neema na Asiasi akiwa Buta. Namba tano Nungunungu akiwa Mambani.
0: Aina shaka mwanangu.

0: katika line. Hello.
1: Hello. Sana mwema na mziki refu.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hii bwana?
1: Kama kawaida ni hiki Arubino Mwosu kutoka pande za Mgango Kosti. Mambo vipi ndugu mtangazaji?
0: Bwana kuna shaka kabisa, mambo ni murua kabisa bana. Watano usike kaka Arubino Mwosu.
1: Haina shida kakaangu. Nashukuru sana wewe devastating na tuongoza za kwanza zikifikia wewe.
0: Haina shaka nimekamata.
1: Za pili zimwendee Jumane Magesa mzee wa Manchester kwa pande za Bunda. Namba tatu kama kawaida Orembe Orembe bendera ya chuma Yusu Mrongoti akiwa pande za Kibakari. Namba nne ninaye huyu mjero mweupe akiwa pande za Mgango Kosti. Salamu zake zimfikie mtana mwema. Salamu za tano ninaye huyu Bishora akiwa pande za Mgango Kosti katikati ya rumi yake hapo anipate. Ndugu mtangazaji,
0: nakupata.
1: Hamna
0: shaka ndugu yangu eh? Msikilizaji, hakuna lenye mwanzo likakosa kona mwisho. Tangu majira ya saa sita tulikuwa pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, na mlikuwa nami Twaha Ramadhani Magohe, wengi wanifahamu kama Bwana Harusi. Nita Bwana Harusi, nafurahi kulikweli eh? Bara saa saba kamili tuungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Basi nikwambie kabisa kwamba wakati mwingine na mara nyingine tena nikutakia usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia. Nikutakia pia mlo mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ni mchana mzuri na tulivu kabisa wa tarehe 25 kwa mwezi huu wa 9. Karibu DW kwa niaba wote utakaosikika, mimi ni Sudi Mnete.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Viongozi wa Israel na Palestina wahutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais Trump amkaribisha Xi Jinping kwa dhifa rasmi katika ikulu ya White House. Na serikali ya Yemen yatoa wito kwa viongozi wa dunia kusaidia kuwadhibiti waasi wa Houthi. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu uhusiano kati ya Marekani na China wakati wa dhifa rasmi ya chakula cha jioni aliyoshiriki na Rais Xi Jinping wa China katika siku ya pili ya ziara ya Xi nchini Marekani. Akizungumza katika hafla hiyo, Trump amesema licha ya mifumo tofauti ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika na kwamba nchi hizo mbili sasa zinaelewana vizuri kuliko wakati mwingine wowote. Kwa upande wake, Xi Jinping amemshukuru Trump na kusema mazungumzo yao yameongeza uelewano katika masuala mbalimbali muhimu, huku yakifungua mwelekeo mpya wa kimkakati katika uhusiano wa China na Marekani. Trump na Xi ambao wamejadiliana kuhusu masuala ya biashara, mvutano kuhusu Taiwan na teknolojia ya akili mnemba AI, wamesisitiza pia umuhimu wa kuimarisha mawasiliano, ushirikiano na mazungumzo ya mara kwa mara kati ya mataifa yao. Sanaa. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa imewatolea wito viongozi wa dunia kusaidia kuwadhibiti waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran baada ya waasi hao kuteka mji muhimu wa bandari wa Moka na visiwa kadhaa katika bahari ya Sham. Hatua hiyo imewapa Wahuthi uwezo mkubwa wa kufuatilia meli zinazopita katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, njia muhimu kwa meli za biashara duniani. Waasi hao pia wametangaza kuzizuia meli za Saudi Arabia kutumia njia hiyo. Mapigano yameongezeka huku Wahuthi wakidai kurusha makombora na droni dhidi ya Saudi Arabia, huku Riyadh ikisema imefanikiwa kuyadungua baadhi ya makombora hayo, hatua inayotishia kuzuka tena kwa vita nchini Yemen. Wakati huo huo, wakuu wa majeshi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kukutana ili kujadili namna ya kuisaidia Saudia chini ya makubaliano ya pamoja ya ulinzi. Lakini spika wa bunge la Uturuki amesema makubaliano hayo bado hayajawasilishwa bungeni ili kuidhinishwa na kwamba jambo hilo litafanyika rasmi mwezi ujao. New York. Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa utetezi mkali wa hatua za Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, huku hotuba yake ikisusiwa na wajumbe kadhaa walioondoka ukumbini. Katika hotuba hiyo, Netanyahu amekanusha vikali tuhuma za kwamba Israel inatekeleza mauaji ya kimbari huko Gaza, akisisitiza kuwa serikali yake imechukua hatua mbalimbali za kuwalinda raia wa Palestina. Pia ametetea mashambulizi dhidi ya Iran, akisema hatua hizo zililenga kulinda usalama wa Israel na mataifa mengine.
4: Kuharibu vituo vya nyuklia vya Iran ilikuwa kazi ngumu, lakini binafsi ilikuwa mojawapo ya maamuzi rahisi zaidi kuwahi kuyafanya nikiwa waziri mkuu, kwa sababu kama tusingefanya hivyo, sote tungekuwa tumekufa.
5: We'd all be dead.
3: Kwa upande wake, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas alihutubia mkutano huo kwa njia ya video baada ya kunyimwa kibali cha kuingia Marekani. Abbas ametoa wito wa kuwepo kwa suluhisho la mataifa mawili, huku akisema kuwa hali inayoendelea Gaza, ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki si matukio ya bahati mbaya, bali ni sehemu ya mpango wa makusudi unaolenga kuwafanya Wapalestina waishi mazingira magumu zaidi katika ardhi yao na kuwalazimisha kuondoka. Kigoma. Watu 41 wamepoteza maisha kufuatia ajali ya mashua iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma nchini Tanzania kuelekea Kalemie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa eneo hilo wamesema mashua hiyo iliyokuwa ikisafiri katika ziwa Tanganyika ilikuwa imebeba karibu watu 100 pamoja na mizigo, na kwamba watu 49 wameokolewa huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuwatafuta manusura. Taarifa zinaeleza kuwa ajali hiyo ilitokea karibu na kijiji cha Mapera katika jimbo la Tanganyika huko DRC. Ajali za boti na mashua zimekuwa zikijirudia mara kwa mara nchini Kongo kutokana na kubeba abiria kupita kiasi na ukosefu wa vifaa vya kuokoa maisha, huku usafiri wa majini ukiwa njia muhimu kwa mamilioni ya watu nchini humo. Na hatimaye Paris, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaanza hivi leo ziara rasmi ya siku 4 nchini Ufaransa, na anatarajiwa pia kuzuru mji mtakatifu wa Lourdes ambao hutumiwa na Wakatoliki kwa ibada ya hija. Safari ya Papa Leo itaanzia mjini Paris ambako atakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee, na baadaye atatoa hotuba katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kabla ya kuhudhuria ibada katika kanisa kuu la Notre Dame. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Aliwasilisha habari za ulimwengu ni Bakari Ubena, na kama ulivyomsikia hapo, mizozo ya Mashariki ya Kati kuanzia Gaza hadi Iran yatawala hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Xi Jinping wa China na Trump wakutana na kufanya mazungumzo, na mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yatatiza usafiri wa anga na kuzimwa kwa internet. Moja kwa moja tunaanza na hili kubwa ambalo linaangaziwa ulimwenguni. Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York, Marekani, ukileta pamoja viongozi kutoka mataifa mbalimbali kujadili masuala ya kimataifa. Bado mizozo iliyogubikwa ulimwengu, mashaka ya kilimnemba ni miongoni mwa yanayopewa nafasi kwenye mkutano huo. Mwenzangu Sylvia Mwehozi amefuatilia zaidi yanayojiri katika mkutano huo na ametuletea taarifa hii.
6: Mizozo ya Mashariki ya Kati kuanzia Gaza hadi vita vya Irani kwa mara nyingine vimetawala hotuba zilizotolewa na viongozi wa Israel na mamlaka ya Palestina katika mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Akizungumza mbele ya hadhara hiyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepuuzilia mbali madai ya kwamba Israel inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza, akisema madai hayo si ya kweli na kuyataja kuwa uongo mkubwa zaidi wa karne hii. Lakini kabla ya kuanza hotuba yake, kundi kubwa la wajumbe walitoka nje ya ukumbi ikiwa ni ishara kupinga hotuba yake, lakini wakati huo pia wajumbe wa Israel walionekana wakisimama na kumpigia makofi Netanyahu alipokuwa akihutubia mkutano huo. Netanyahu amesema Israel imechukua hatua mbalimbali kuwalinda raia wa Palestina, huku akiishtumu Hamas kwa kutumia wananchi hao kama ngao za kibinadamu katika vita vinavyoendelea. Aidha pia ametetea msimamo wa Israel wa kuishambulia Iran, akisema ulikuwa miongoni mwa maamuzi rahisi zaidi kuwahi kuyafanya, na kuwashtumu wajumbe walioondoka ukumbini wakati wa hotuba yake kuwa wanafiki. Netanyahu amesema hatua dhidi ya Iran sio tu kwa usalama wa Israel, bali pia ni kulinda usalama wa mataifa mengine. Kiongozi huyo alitumia sehemu ya hotuba yake kumkosoa meya wa New York Zohran Mamdani, ambaye amewahi kumuita mhalifu wa kivita. Amemshtumu meya huyo akisema anaeneza uongo kuhusu Israel na mwenye chuki dhidi ya Wayahudi.
7: Bwana Mamdani, ulijaribu kunizuia nisije hapa. Ulijaribu kuninyamazisha, lakini huwezi kuninyamazisha. Huwezi kunyamazisha ukweli, na huu ndio ukweli rahisi. Huu ndio ukweli wa msingi. Israel haikufanya mauaji ya kimbari. Israel ilizuia mauaji ya kimbari. Israel prevented
6: genocide. Katika hatua nyingine, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas pia amelihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia hotuba iliyorekodiwa kutoka ofisi yake mjini Ramallah, baada ya Marekani kumkatalia yeye pamoja na maafisa wengine waandamizi wa Palestina viza za kuhudhuria mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo. Hata hivyo, katika hotuba yake alisisitiza kuwa hatakubali kutengwa au kupuuzwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa watu wa Palestina. Abasi amethibitisha tena mpango wa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 28 Novemba ambao utakuwa uchaguzi wa kwanza wa aina hiyo katika kipindi cha miaka 20 licha ya mashaka makubwa ya ndani kuhusu iwapo utafanyika kama ulivyopangwa.
1: Bado tupo huko huko Marekani. Viongozi wakuu wa Marekani na China wamekutana na kufanya mazungumzo yaliyogusia masuala mbalimbali ikiwemo mahusiano baina ya nchi hizo. Rais Donald Trump alimpa mapokezi ya shamra shamra kubwa Xi Jinping katika ikulu ya White House ambako alimwandalia dhifa chakula cha jioni. Saumwa Simba anaarifu kwa kina.
8: Rais Donald Trump alimkaribisha kiongozi huyo wa China kwa kumuonesha ukarimu licha kuweko migawanyiko mikubwa baina yao kuhusiana na masuala kadhaa. Marekani na China zimekuwa katika mvutano mkubwa kuhusu swala la Taiwan, biashara na vita vya Iran, lakini kupitia mkutano wa jana Alhamisi baina ya viongozi hao imeelezwa kwamba kuna hatua chache zimepigwa. Rais Trump amesifia mahusiano yaliyopo sasa kati ya Marekani na China akisema kwamba pamoja na Rais Xi Jinping wanafahamu kuhusu tofauti za mifumo anayoisimamia, lakini mahusiano baina ya Marekani na Wachina yataendelea kudumu na hakuna muda ambao mataifa hayo mawili yamekuwa katika masikizano mazuri kama kipindi hiki.
9: I'd like to raise it glass and propose
7: ningependa tunyanyue glasi kwa heshima ya Rais Xi, Bibi Peng, kwa ajili ya uhusiano wa muda mrefu kati ya China na Marekani ambao umetuunganisha maelfu ya maili na kudumu kwa mamia ya miaka na kuwafanya watu wetu wote kufahamu mustakabali wa maelewano, amani na mafanikio.
9: Future of harmony, peace and success.
8: Trump alimkabidhi Rais Xi na mkewe zawadi ya sanamu wa tai wa kichwa cheupe ambaye ni nembo rasmi ya taifa kwenye dhifa hiyo iliyofanyika ikulu ya White House. Kiongozi wa China kwa upande wake alimshukuru sana Trump na mkewe Melania kwa ukarimu mkubwa waliouonesha, lakini pia akaweka wazi kwamba mazungumzo yaliyofanyika kati ya China na Marekani yamechangia kuleta maelewano ya pamoja kuhusu masuala mengi na mwongozo mpya wa kimkakati kati ya mahusiano ya nchi hizo mbili. Juu ya hayo, Xi Jinping pia alitoa mwito kwa pande zote mbili kuwajibika akisema China na Marekani kwa mara nyingine zimeingia kwenye historia ya mwanzo mpya na kwa hivyo zinapaswa kuonesha uwajibikaji na kutafuta mwelekeo mpya wa mataifa yenye nguvu kwa na masikizano.
7: Leo Rais Trump na mimi tumefanya mazungumzo ya wazi na ya kina na kufikia makubaliano mapya mengi ya pamoja. Hii imeongeza maudhui ya uhusiano wa kujenga na wenye utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani na kutoa mwongozo mpya wa kimkakati kwa uhusiano wetu upande mbili.
8: Kiongozi huyo wa China ametoa mwaliko kwa raia 100,000 wa Marekani wanaotaka kwenda kusoma China, wakati Beijing ikiwa tayari kuendeleza utamaduni wake wa muda mrefu wa diplomasia ya urafiki. Kwa hivyo nchi hiyo imetangaza kupeleka panda wawili kwenye zoo ya Marekani kama ishara ya kuonesha urafiki. Ama kwa upande mwingine, Rais Trump amesema kwamba maamuzi yatatangazwa kuhusu masuala muhimu kadhaa ikiwemo usalama na teknolojia ikiwemo ya akili mnemba.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Barani Afrika, mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa internet kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
10: Jeshi la Ethiopia lilisema hapo jana kwamba wapiganaji kadhaa wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF waliuawa kwenye mapigano hayo yanayoendelea sasa, na kwamba limewakamata wengine zaidi ya 500 na kuchukua idadi kubwa ya silaha zao. Shirika la mawasiliano ya intaneti ulimwenguni NetBlocks limesema hivi leo kwamba limegundua kuzimwa kwa intaneti kaskazini mwa Ethiopia. Kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii, shirika hilo limeandika na hapa na nukuu: imethibitishwa data za mitandao zinaonesha kuna kuingiliwa kwa intaneti kaskazini mwa Ethiopia kuna kotilia nguvu ripoti za kuzima kwa mawasiliano ya simu huko Tigray, mwisho wa kunukuu. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu na ile ya chama tawala cha Tigray TPLF hawakujibu chote juu ya taarifa hizo za kuzimwa kwa mawasiliano, lakini mmoja wa watu wa Tigray anaishi nje ya nchi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wameshindwa kuwapata watu wao kwa siku na kwamba hata jamaa zao waliopo Addis Ababa wanasema hawapati mawasiliano walioko Tigray. Safari za ndege kwenda na kutoka mji wa kihistoria wa Libela pia zimefutwa kutoka mapigano hayo karibu na mji huo, huku wakazi wa Tigray wakiripotiwa kimbilia kukusanya chakula, fedha taslimu na mahitaji mengine, wakihofia kwa mapigano yanaweza kuwa vita kamili kama ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Tayari vikosi vya TPLF yaripotiwa kutoa viwanja vitatu vya ndege na kuanzisha mashambulizi makubwa kwenye mikoa ya Afar na Amhara, kwa kushirikiana makundi mengine yenye silaha kwenye mikoa hiyo. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa pande hizo kusitisha mapigano, kurudi kwenye makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na ukomesha vita vilivyoangamiza maelfu ya raia kati ya Novemba 2020 na Novemba 2022. Ugweno hayo lisainiwa mjini Pretoria, Afrika Kusini, yalimaliza vita ambavyo jeshi la nchi jirani ya Eritrea lishirikiana na serikali ya Ethiopia dhidi ya TPLF. Kwa mujibu wa tafiti cha chuo cha Ghent, watu 500,000 waliuawa kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja, njaa na ama kuporomoka kabisa kwa huduma za afya ndani ya kipindi cha miaka miwili tu ya vita hivyo. Baada ya kusainiwa makubaliano ya Pretoria, serikali ya mshiko ilionekana kuwa tifu zaidi kwa waziri mkuu Abiy Ahmed iliwekwa mjini Mekele, mji mkuu wa Tigray, lakini hali ya wasiwasi ilisalia huku TPLF ikifanya kila mbinu kurejesha udhibiti wake wa kisiasa. Mapigano mara hii yapamba moto baada ya hatua ya mwishoni mwa wiki pale TPLF na makundi mengine sita ya waasi yenye nguvu na yenye silaha yalipotangaza kuunda muungano wa kuipindua serikali ya Abiy iliyochaguliwa tena kurudi madarakani mwezi Juni kupitia uchaguzi uliokuwa umesusiwa na vyama vikuu vya upinzani.
1: Taarifa yake Mohamed Khalif. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa imewataka viongozi wa dunia kuisaidia ili kupambana na kuwashinda waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, ikidai kwamba udhibiti wao upya katika maeneo yaliyo pembezoni mwa mojawapo ya njia za maji zenye shughuli nyingi zaidi za usafiri duniani unahatarisha uchumi wa kimataifa. Hayajiri wakati ambapo washirika wa Saudi Arabia wanatarajiwa kukutana kujadili namna ya kujiunga na kuunga mkono nchi hiyo ya mkataba wa pamoja katika mkataba wa pamoja wa ulinzi. Chris Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
11: Akihutubia jana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzer, makamu mwenyekiti wa baraza la serikali linalotambuliwa kimataifa, aliwasihi viongozi wa dunia kutoziamini ahadi za Wahuthi na badala yake kuangalia kwa mapana zaidi mgogoro unaoendelea. Kulingana na Alimi Bauzer, kuzishinda harakati za waasi wa Houthi na kuzisambaratisha kabisa ni jambo la msingi katika kuhakikisha usalama wa kudumu unakuwepo katika bahari ya Shamu pamoja na mlango bahari wa Bab al-Mandab.
12: Laysat faqat kayfa nunhi hadhihi al-harb bal
7: swali sio tu jinsi ya kuvimaliza vita hivi, bali pia aina ya Yemen tunayotaka kuijenga baada ya vita. Tunataka Yemen iliyo salama, thabiti na yenye ustawi. Yemen inayoheshimu utu wa wananchi wake, inayojenga upya uchumi wake, inayowapatia elimu watoto wake, inayotoa ajira kwa vijana wake na usalama kwa familia zake.
12: Alika huwa al-Yemen alladhi nuridu an yaraha al-alam.
11: Waasi wa Houthi ambao kwa zaidi ya muongo mmoja wamekuwa wakiudhibiti mji mkuu wa Yemen Sanaa pamoja na sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi hiyo, mwezi huu walishuka kwa kasi kupitia pwani ya Yemen na kuteka mji muhimu wa bandari wa Mocha pamoja na visiwa muhimu vilivyoko katika bahari ya Shamu. Wakati huo huo, maafisa wakuu wa majeshi ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili namna ya kuisaidia Saudia kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uturuki, Jenerali Selçuk Bayraktaroğlu, atasafiri kuelekea Saudia kukutana na wenzake wa Saudi Arabia na Pakistan kama sehemu ya mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka, kujadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kuisaidia nchi hiyo ya kifalme. Waasi wa Houthi wamesema walifyatua makombora kadhaa na droni kuyalenga maeneo mbalimbali ya Saudi Arabia, huku mamlaka za Saudia zikisema kwamba zimefanikiwa kuyadungua makombora sita ya masafa marefu yaliyorushwa na waasi hao. Awali Saudia tayari ilikuwa imetoa tahadhari za dharura katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mtakatifu wa Maka pamoja na Jida na Yanbu, bandari kuu ya mafuta ya Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Aidha, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana usiku, mufti mkuu wa Saudi Arabia Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, ambaye ana mamlaka ya juu zaidi ya kidini nchini humo, amewataka wanajeshi kuwa tayari kuyatoa maisha yao katika mapambano dhidi ya waasi wa Houthi hadi kundi hilo litakaposambaratishwa kabisa.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nikukumbushe kuwa unasikiliza DW ikipeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na tutoe nafasi sasa katika kandanda. Timu ya taifa ya Ujerumani imelazimishwa sare ya moja kwa moja dhidi ya Uholanzi katika mchezo wa ligi ya mataifa ya Ulaya UEFA National League uliochezwa kwenye uwanja wa Johan Cruyff Arena mjini Amsterdam. Matokeo hayo yalimnyima kocha wa Ujerumani Jurgen Klopp ushindi katika mchuano wake au mchezo wake wa kwanza tangu ateuliwa kiongoza timu hiyo ya taifa. Kwa upande wa Uholanzi, mechi hiyo pia ilikuwa ya kwanza chini ya kocha mpya Xavi Hernandez. Jacob Safari yupo hapa studio bila shaka. Jacob, tuna mengi au kadhaa tunaweza kuzungumza. Sare hiyo inampa picha gani kocha Jurgen Klopp katika kikosi cha Ujerumani kwanza?
13: Baada ya mechi yeye mwenyewe Klopp alizungumza akasema kwamba sare hii ya jana inampa picha ya kwamba bado anahitaji muda zaidi wa kufanya mazoezi na hawa vijana wake. Sikusema kwamba walicheza vibaya, lakini yeye hawakucheza kulingana na vile alivyokuwa anataka yeye Jurgen Klopp. Kwa hiyo inampa picha ya kwamba amekuwa na muda mchache, anasema amefanya mazoezi nao siku mbili tu alafu akaingia kwenye mechi, kwa hiyo anahitaji muda ili kuwa noa zaidi wacheze vile anavyotaka yeye.
1: Mashabiki wa soka kwa hapa Ujerumani pengine labda sasa wawe na matumaini gani kwa Jurgen Klopp katika hatua hii ya mwanzo, kwamba kuna kusonga mbele au
13: bila shaka wanaseli kuwa na matumaini, kwa sababu mchezo vile mimi nilivyouangalia jana ni tofauti kabisa na yani ile timu ya Ujerumani ya jana ni tofauti na ile timu ya Ujerumani iliyo cheza kombe la dunia. Na ni muda mchache tu kama alivyosema Klopp ambao wamekuwa nao na hawa vijana wake, walikuwa wanacheza kwa kujitolea, walikuwa wanacheza kama wachezaji ambao wanaipenda timu yao ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo nafikiri mbele ni kuzuri.
1: Swali linalofanana na hilo na ndo utaalamu. Klopp anajulikana sana kwa mtindo wa uchezaji wa kasi, presha kubwa na mpira wa kushambulia tangu zama zake hizo, unakumbuka akiwa Borussia Dortmund, Liverpool. Je, kuna dalili zozote za falsafa hiyo kuanza kuonekana kwenye timu ya taifa Ujerumani? Umezungumzia ari na wachezaji kuipenda timu yao ya taifa.
13: Hilo nililiona na ndilo nilikuwa na litazama mimi kuanzia mwanzo wa mechi. Walianza mechi kidogo kwa kasi ya chini, kwa sababu Uholanzi kwa vile walikuwa nyumbani na walikuwa pia wao wana kocha mpya, walikuwa wanataka wapate goli la mapema. Walifunga goli lakini likakataliwa kwa sababu ya madhambi aliyofanya mshambuliaji wao Brian Brobbey. Lakini baada ya hapo ilikuwa ni Ujerumani kushambulia na kutafuta goli, na mpaka wakalipata lile goli, na goli lenyewe lipatikana kutokana na mchezo huo huo wa kushambulia na kasi nyingi. Kwa hiyo hilo lilionekana kutoka katika mechi ya jana, lakini Klopp mwenyewe anasema bado.
1: Unadhani ni wachezaji gani waliojijengea au kujitengenezea nafasi ya kuendelea kuitwa kwenye kikosi cha taifa katika siku za usoni?
13: Nafikiri mlinda lango Ter Stegen jana alicheza vizuri sana, na kulingana na mimi yeye ndio mrithi sahihi kabisa wa Manuel Neuer. Lakini wachezaji kama Nathaniel Brown, Karim Adeyemi, Felix Mecha bila shaka walicheza vizuri, na tutawaona zaidi katika hii timu ya taifa ya Ujerumani, bila kumsahau Kevin Schade.
1: Na kushukuru Jacob Safari
13: bila shaka, karibu.
1: Kama ulivyo utaratibu, tunapata kidogo kutazama huko mitandaoni kunazungumzwa nini. Saum Mjama amekuja studio, karibu.
14: Asante. Mengi bado hiyo Nations League inajadiliwa. Baadhi ya mashabiki wa Ujerumani wanalalamikia namna ambavyo ama matarajio waliokuwa nayo katika mechi ya jana, wakitarajia pengine labda wangepata ushindi moja kwa moja. Lakini ndivyo kama alivyoeleza hapo Jacob, ndio mwanzo mkoko na alika maua. Lakini mbali na Ujerumani, Zinedine Zidane anakabiliwa na shinikizo kama kocha mpya wa Ufaransa. Mashabiki mitandaoni wanasema ana kibarua kigumu kwa sababu ni mechi yake ya kwanza na anakipiga dhidi ya Uturuki wakiwa ugenini, yani Uturuki ndio mwenyeji wa mechi hii. Sasa amekuja Zidane na kishindo, ameanza kwa kupiga marufuku watengeneza nywele kambini hawaruhusiwi. Kwa kawaida tunaona wachezaji wakiingia uwanjani nywele zime wamepigwa kati za
1: wengine wanashuka vizuri.
14: Sasa hivi yeye amesema hapana, hairuhusiwi kambini kwa hao watengenezaji nywele, yani ukiwa pale mwanzo mwisho ni mazoezi kupumzika, mazoezi kupumzika. Hili limeibua mjadala mkubwa sana mtandaoni. Wengi wanasema kwamba amekuja na sheria nyingi ambazo labda hata hazihusiani na mchezo. Kama mwanafu yeye anasema sheria kama za Mobutu ameanza kutuchukiza, sio kama wachezaji wapo katika kambi ya kijeshi. Waache watu wapendeze bana. Lakini Elias amesema ama amekasirika kwa sababu yeye hawezi Zidane ana kipara kimoja kisafi.
1: Wakati mwingine namna hususi inaweza kuchukua kutwa mbili mpaka ukasa.
14: Hapana bwana, sio kwa wachezaji. Mwingine amesema hapa anatamani kuona kama enzi hizi ambazo Zidane ndio kocha angekuepo Paul Pogba, kwa sababu Pogba alikuwa na line yake fulani hivi paka iwepo, isipokuepo hiyo hana mchezo mzuri. Sasa sijui ingekuaje. Lakini mbali na hayo kuna gumzo kubwa sana nchini Kenya kutokana na chuo kikuu cha Moi kusema kwamba kinapiga marufuku uvaaji wa viatu hivi wanaita ebo amandala, minisketi, jeans hizi zilizochanwa chanwa, na kuonya wanafunzi watakaopuuza agizo hilo watakabiliwa na adhabu. Sasa gumzo ni kubwa, wengi wanasema kunao ambao wanakubaliana na hoja hiyo, lakini wengine wanasema bora darasani watu wanasoma. Lakini baadhi ya maoni, Mark Matonya anasema yani hatimaye msichana anaingia darasani anakaa kama Smokey Pasua. Unaifahamu Smokey Pasua?
1: Hii mitindo inanipita mimi, unajua? Sio sala kunicheka, unadhalilisha. Huu ni udhalilishaji.
14: Smokey Pasua inakuwa ni kama hizi sausage hivi, alafu inakatwa katikati wanakuwekea tomato na kitunguu kama kachumbari. Sasa wanasema baadhi ya wanafunzi wanaokuja kulingana na mitindo wanaovaa wanafanana na hii Smokey Pasua. Lakini wanasema angalau itasaidia watu wawe makini katika masomo badala ya kuangalia madesign ya watu walivovaa.
1: Mimi sina maneno, ehe.
14: Sasa huyu Onesco Thomas anasema natamani kama hili linaweza kutekelezwa katika taasisi zote za elimu. Sudi ilikuwa inasumbua hii kwamba ukiingia darasani wengine wamevaa tofauti, miniskati hivi, jinsi za kukatakata.
1: Mimi sipendi kuuliza maswali, napenda kuuliza maswali. Sitaki swali, na natazama ujumbe hapa.
14: Bwana anakimbia Sudi. Maoni yako ningependa kuyafahamu.
1: Tuachane na maoni yangu, twende kwenye ukurasa hapa wa ujumbe wa wasikilizaji wetu katika kupitia channel yetu ya YouTube. Nimeona ujumbe wa Lewis huyu anasema nimetegea sikio Deutsche Welle nikiwa safarini Serengeti Tanzania. Hashim Musa anasema binafsi naona Benjamin Netanyahu hakustahili kuingia kwenye anasema Benjamin Netanyahu hakustahili kutendewa hicho alichotendewa. Umoja Mataifa wameshindwa kuleta amani duniani kote, anasema Okeyo Kulega akiwa Kenya huko Tanzania.
14: Barbara Sakulaya akiwa maeneo ya Moshi Tanzania anasema kila laheri Papa Leo katika ziara yako huko Faransa. Na Pascal Gervas akiwa Kiaka Tanzania anauliza Umoja wa Afrika mko wapi? Mbona kila kukicha ni migogoro katika nchi za Kiafrika? Tatueni mgogoro wa Ethiopia kabla haujatanuka. Na Robinson Kachumita ametuandikia naye pia akiwa Kerwa anauliza mapigano ya Tigray huko yataisha lini? Juhudi za kidiplomasia zinahitajika kumaliza mapigano yanayoendelea yanaendelea kuharimu maisha ya raia.
1: Mohamed Lindi wa Morogoro Tanzania anasema Donald Trump mazungumzo yako na Xi Jinping wa China yao ya kuimarisha amani duniani. Seva Joseph wa Kagera Tanzania anasema poleni sana wote waliopoteza wapendo wao katika ajali ya boti ziwa Tanganyika. Na Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anasema natoa pole kwa ndugu waliopoteza wapendo wao katika ajali ya boti huko Tanganyika.
14: Edwin Theobald akiwa Bukoba yeye anasema kinachoendelea huko Ethiopia kinasikitisha. Na pale Facebook Musa Mohamed anasema binafsi naona hakuna jipya katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na Nehemia Nzoi Saba nasema poleni sana kwa waliopoteza wapendwa wao katika ajali ya boti.
1: Saumu, tuvute pumzi kidogo na kipande hiki cha muziki. Kuna mjadala leo, tunajadili kuhusu matokeo ya akili mnemba na mjadala inayoendelea sasa duniani kote.

0: Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Yusuf Kileo. Huyu ni mtaalamu wa usalama wa mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Karibuni sana kama mnanisikia wakati huu, Nasikia sauti moja. Shukrani. Swali la ufunguzi kwa yeyote atakayeweza kujibu. Akili mnemba ni fursa kwa maendeleo ya binadamu au kuna sababu ya kuendelea kuwa na tahadhari kuhusu nguvu zake? Labda ningeanza moja kwa moja na wanasema mama Dr. Sylvia, karibu.
1: Ningesema ni zote mbili, kwa sababu unapata ukiangalia kwa wale watoto wachanga walio kuwa exposed kwa akili mnemba, haisaidii sana, kwa sababu tunapuuza ile kiwango akili yafaa kuweza kujiekimu, kwa sababu mtoto vile unamwacha anafikiria kivyake, ndivyo anaendelea kujua kusoma, anaendelea kukua inquisitive na kuwezesha akili kukua. Lakini waona sasa kila kitu wampa mtoto ni dakika sekunde tatu ameshapata majibu. Hata kwenye shuleni unapata mtoto ukimpa kazi ya ziada, nataka kwenda pale kwenye mtandao kuangalia majibu haraka haraka, badala ya kuchukua muda kukumbuka yale aliyofunzwa, vile anaweza apply pia kimaisha. So lakini ukiangalia pia mwenye anaitumia akili mnemba kwa vile inavyofaa ni ya msaada. Ndajitumia mimi mwenyewe kama example. Utapata wakati kama mtu aliye na ulemavu wa neurodivergence, utapata itakusaidia, ama wale wako na shida na masomo kama dyslexia, utapata hii ni kitu yenye inawasaidia, kwa sababu utapata kwa kuongea kiko sawa, lakini wakati unaanza kuambia mtu aweze kuandika, akili inapata changamoto. Lakini ukiwa na matumizi ya akili mnemba, unapata inakusaidia kuonesha, tuseme kama autocorrect hivi, ya kuelezea hapa kuna shida, kwa hivyo unaweza kuilainisha iwe sawa. So ile jinsi unavyoitumia ndio inaonyesha kama ni kuendeleza ama yatarajarisha tahadhari, kwa sababu pia ukifanya kwanza, ukitumia ile dependency, yani utapata pia nayo itakufanya ulege kwa kutumia akili yako, kwa sababu utaona watoto wale walikuwa wanaweza kufanya vitu, sasa wanajitegemea kwa zaidi, haiwezi tumia akili yake mwenyewe kujaribu kumbuka kila kitu dakika moja. Unaona kuangalia pale.
0: Leo wewe ni mtaalamu wa masuala haya ya teknolojia na umefanya kazi katika taasisi mbalimbali Afrika nzima, katika kanda Afrika, Afrika Mashariki, kwa uzoefu wako, lipo neno la Kiswahili wanasema kinyago ulichokichonga mwenyewe, inakuwaje unashindwa kushughulika nacho? Sasa kuna hatari, maanake hii akili mnemba imeundwa na binadamu. Tuseme kuna hatari ya binadamu kuzidiwa uwezo na akili mnemba katika siku zijazo kama inavyoelezwa.
1: Dr.
0: Kileo, ili swali. Kileo, sio Dr. Mashabu. Kileo ni mtaalamu.
2: Asante. Na chuoza kusema ni kwamba kwanza niongezee kwa dada yangu pale. Ameongea vizuri sana aliposema kwamba hii teknolojia ya kiliume ni double-edged sword, yani ina manufaa na madhara wakati huo huo. Na kwenye mfumo wetu wa usalama mitandao, tunaona kiliume inakuja kuchagiza sana namna uhalifu mtandao unavyofanyika, lakini wakati huo huo akili mnemba imekuja kutusaidia sana namna ya kukabiliana na uhalifu mtandao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni wewe unakaa upande gani kuitumia, ndio itakapokuonyesha kwamba ina madhara ama faida. Lakini nikijibu swali lako, ni kweli ni kwamba tumeanza kuona wasiwasi mkubwa, na watu wameanza kuwa na mijadala mbalimbali kutokana na ukuaji mkubwa wa haraka wa teknolojia hii, na naweza kusema tu kwamba huu wasiwasi umekuwa kwa miaka mingi sana. Nikisema hivyo, ni nafikiri utakumbuka kipindi kompyuta zinaanza, hata tunapoingia kwenye chumba cha kompyuta ulikuwa unaambiwa kuwa pia kulikuwa kuna vitu vingi sana. Lakini vile vile kipindi cha mwaka 2000 ile palikuja kitu kinaitwa Y2K, italeta taharuki kubwa sana duniani. Kwa hiyo hofu kwenye teknolojia si jambo jipya, na sasa hivi utaangalia kuna wale ambao wanashughulika hasa frontliner, wanaoitwa mbele kabisa kwenye masuala haya ya AI, wametutahadharisha miaka 10 baadaye inaweza likaja janga kubwa sana kama AI itakuwa hivi. Kwa hiyo ukiangalia tahadhari zinazotoka hapa na pale, mijadala inayotoka hapa na pale, uwezo mkubwa wa teknolojia.

0: na kukua kwa haraka na kufanya mambo mengi kwa haraka na kuleta hofu kwenye upande wa tunaita data privacy ama tahadhari yani kuingilia faragha za watu, imesababisha tu tunaona kwamba hili jambo linatakiwa si ya kusema kwamba litashinda, lakini tunatakiwa sisi kama wabinadamu ambao tumejiunda tuketi mkao wa kujitafiti na kuweka mipango mkakati kuhakikisha kwamba haya mambo yanaenda ama tunavuka salama.
1: Inasa.
0: Na nchi mbalimbali zimeanza kuweka mipango na mikakati ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa tu kujipanga ili tuweze kuvuka salama.
1: Bila shaka ni jema hapo ni kwamba udhibiti bado upo ndani ya mikono yenu wataalamu, linaweza kudhibitiwa. Dr. Machobo, Afrika iko katika utayari wa mapinduzi ya akili mnemba kwa namna unavyotazama? Naona mataifa makubwa ya kama China na Marekani ndio miamba yetu, tunaweza kusema hivi kwa sasa. Kwa upande wenu Afrika mnatazama vipi?
2: Tuelekea kwa sababu waona ukiangalia Afrika hatuko usawa kila mahali. Ukiangalia sehemu kama Somalia, pale South Sudan, hapa Sudan, na tuseme kama hapa Nairobi, West Africa na South Africa, hapo sema tuko tumekimu on the same level. Sasa utapata kila sehemu the exposure yenye watu wamepata, hata hapa nikizungumzia hapa kwetu Kenya, yule mwenye anaishi pale kwenye slum area uwezi mwekeza the same stars na mwenye ako pale tuseme Karen mahali walio na utajiri. Utapata hao kama ni tuseme simularununu si kale kadogo kenye hakana internet, utapata ako na ile tuseme pale iPhone ama smartphone yenye yamwezesha na yamkini kuweza kupata maneno mengi, exposure different apps za kumsaidia. Kwa hivyo hatuko sawa, hatuko sawa sisi wote. The level of exposure na ile vile unavyoweza kujikimu kupata lile gadget lens ya kusaidia. Hata tukiangalia pale mashuleni wasanii wale kama hapa kwetu tulikuwa rais wetu wa kitambo alikuwa amesema kila shule itakuwa imepewa computer. Lakini ukiangalia mpaka sasa watoto bado hawajazipata. Ukienda shule zingine bado hata hawana madarasa. Lakini tunataka kuwafikia kwenye teknolojia. So hiyo usawa haiwezi fika. Kwa hivyo exposure pia ya the same ya mambo ya akili mnemba haiwezi kuwa sawa. Na the more exposure there is, ndio unapata pia wale watoto wachanga pia wanaweza kukuwa more creative na kuendeleza ili jinsi tunaweza improve na tunaweza tumia hapa na solve solutions locally.
1: Bila shaka akili mnemba ndio inaendelea kutumia, Dr. Kileo, kwa upande wako, nani anayepaswa kuwajibika akili mnemba inapofanya makosa? Wakati mwingine inafanya makosa makubwa. Wewe mtaalamu wa udhibiti na matumizi yake.
0: Nashukuru sana. Swali zuri sana kakaangu. Ni kwamba hili jambo hili kama nilivyo. Unajua akili mnemba ina mambo mengi. Kuna masuala ya mfumo, kuna masuala ya data, kuna masuala ya mtumiaji na kadhalika. Kwa hiyo hii inategemea na changamoto iko upande gani. Na mfano nikupe mfano, kuna sehemu kama kuu nne hivi tunaweza kuziangalia kwa haraka. Tuangalie mfano kama mfumo wenyewe umefanya kazi vibaya, umeenda kinyume na ile ambapo kinapaswa kufanyika. Nikupe mfano uweze kunielewa. Kuna kipindi palitengenezwa robot kwa ajili ya kufanya jambo fulani, lakini lile jambo halikufanyika lilivyotakiwa kufanya, likasababisha baadhi ya watu wakaanza kufa. Kwa hiyo hapo nani ambaye anapaswa kuwajibika? Hapa anapaswa kuwajibika ni yule mtengenezaji wa huo mfumo ama hiyo kampuni iliyotengeneza hiyo huo mfumo ama hiyo kodi ya kufanya tukio fulani. Lakini napokuja swala la tumeona sasa hivi kuna kesi kubwa sana zinaendelea hasa barani Afrika, wakisema kwamba hii akili unde ina tatizo la bias, yani linatoa taarifa ambazo ni za kibaguzi tunaita. Kwa hiyo katika upande huo sasa mfano labda umeangalia kupitia kiliundo kupata taarifa fulani kuhusiana na bara la Afrika, likakuletea taarifa ambazo si sawa ama mbaya ama sahihi, ama inaleta mfano ndio sasa hivi umeenda umeyafuatilia, unaona kwamba inakuletea Afrika kuna majanga, kuna nini, lakini unakuta kuna mambo mazuri. Sasa hapo maana yake anayepata kuadhibika ni yule ambaye anavalisha ama anaiwekea data hiyo
1: kiliundo.
0: Na hapo lakini upande wa tatu ni upande wa usimamizi bora. Unaweza kukuta kwamba kuna wakati unakuta inafanya maamuzi ya kuweza kutoa results ambayo sio inaweza ikawa ina mfano kwenye upande wa fedha. Unakuta labda inasababisha ulipanga kwamba itoe takwimu ya fedha ama iweze kusababisha watu walipo fedha labda mshahara 2000 kila mwezi, lakini umeautomate hiyo, lakini bahati mbaya watu wamekuja wengine wamepokea 10,000 wengine 2,000. Kwa maana yake yule msimamizi wa mfumo ama yule shirika ambalo linasimamia mfumo ndio linapaswa kuwajibika. Lakini sehemu ya mwisho sasa ni pande upande wa uhalifu. Tunaona wahalifu wanatumia sasa hivi ya kiliunde kusababisha maswala ya utapeli, kama nikueleza awali, maswala ya uhalifu mtandao, haya maswala ya taarifa ghushi mitandaoni, maswala ya kuvua mtu nguo, amechukua nguo, mtu amevaa nguo zake, ameweka mtandaoni akiwa amevua nguo ya kilikemba au wakiliunde. Sasa hapo maana yake atakayewajibishwa ni yule mtumiaji aliyofanya hilo tukio.
1: Na kabla hujakwenda mbali, ni rahisi kiasi gani mtu akifanya tukio la namna hiyo? Kwa mfano kumweka mtu aliye hai katika jokofu.
0: Sasa hiyo ni kuna tools ama nyenzo mbalimbali ziko kwenye za kiunde ambazo sasa hivi ubaya wa bahati zimekuwa ni nyepesi sana kufanya haya mambo. Kiasi kwamba sasa hivi mtu anaweza tu akaweka sura yako pale ama mwili wako pale kwenye hiyo tools ama hiyo nyenzo, lakini akaieleza tu tunaita commands, akaipa commands ama kuieleza kwamba bwana, mimi nisaidie huyu mtu avue nguo, ama nisaidie kufanya huyu mtu anacheza, ama nifanye huyu mtu anafanya hili na lile. Tunaona hata kwenye mitandao kama X ama Twitter watu wakitumia hizo
1: kileo. Na muda wetu mdogo sana, hoja yangu ilikuwa tunaweza kung'amua kiurahisi jambo kama hilo? Kwa mfano mtu yuko Marekani kamtendea jambo hilo akiwa Afrika Tanzania.
0: Ni rahisi kwa sababu hapa ndio masuala hayo ya uchunguzi yalipo. Unapoona mfano akaunti fulani imefanya jambo kama hilo, unaingia chini unabaini kuna hiyo akiliunde na kusaidia kufanya reverse, nani alifanya jambo hilo, ilikuwaje, wakati gani, na kila kitu kinakupatia majibu, na huyo mtu anashughulikiwa kwa sababu yeye ndiye aliyotenda kosa.
1: Dr. Machabu, muda wetu hauturuhusu tujibu maswali kwa namna fupi fupi. Wewe mtumiaji wa akili mnemba anaita akiliunde hapo kileo, faraga zetu ziko salama kiasi gani katika zama hizi za akili mnemba?
2: I think faraga zetu ni vile alivyosema kilea penye waitumia. Alafu utapata sisi Waafrika wakati mwingi hatusomi yale ma terms and conditions yale yanakuwa yameandikwa pale. Kazi yetu tu ni kusema tuendelea. Hatufuatilii. Kwa sababu hapo utapata wengi waliotengeneza mambo haya wameandika vizuri sana za kuwa safeguarded, na pia responsibility zako wenyewe ili wakati unavyotumia. Naona tukiweza kuenda kusoma na ukiwa na tashwishi kupeana pia feedback itaweza kukusaidia. Lakini pia ukipata pia vile tuna what do we call this exposure of vitu kama password zetu, unawacha umawaka zile rahisi, ule mtu mwenye nia yake pale kwenye mtandao si sawa, vile nilivyosema kile ataweza kuitumia vibaya. Hata zile picha zetu ziko pale zinaweza kutumia vibaya. Kwa hivyo utapata as much as akili mnemba iko na positive state, iko na zile negative zake zenye zaweza kukupatia exposure to anything, kama vile watu anaweza tumia usemezi wako, sauti yako kusema kitu yenye haukusema. Na vile akili mnemba itaifanya ikae kwamba hakuna mtu atajua tofauti, isipokuwa mtaalam ndio atajua tofauti ya huyu si wewe. Ukiangalia vitu kama lip syncing, vile mdomo wako unaenda ukinena mambo, ndio utaweza kutatanisha kama ni ukweli ama ni akili mnemba imetumiwa kutengeneza vibea. Na zingine hizi utapata zinaweza kuharibia sifa, zingine zinaweza kuwa zenye hazileti kupatana but zaleta vurugu. Kwa hivyo utapata pia sisi kama binadamu lazima pia tutumie akili na ile integrity ili tuweze kutumia kwa jinsi inavyofaa, na hivi pia tu wenye wanatengeneza wasikuwe wakiuza maneno ama data ya watu bila idhini ya mtu. So tuweze kusoma zile details ili tuweze kujisafeguard pia.
1: Majibu yetu ya mafupi kidogo kileo, kama ungepewa nafasi ya kuweka sheria moja kuhusu akili mnemba leo, ungeweka sheria gani kwa mfano ya msingi au kanuni gani za msingi wakati huu katika hali tulionayo?
0: Kwa haraka kabisa nitaweka sheria ambayo inazungumzia swala la uwazi na uwajibikaji wa akili. hapa nitakupa mfano haraka maeneo makubwa mawili. Tutaita msisitizo kwenye kuhakikisha kwamba mambo yanayofanywa na Kiliunde basi yapatiwe labeling, kuonyesha kwamba huyu hiki kitu ama hii taarifa ama hili linaloendelea sasa basi limefanywa na Kiliunde. Na sasa hivi tumeona baadhi ya nchi za Ulaya zimeanza kuweka msisitizo kwenye eneo hilo. Lakini la pili ni masuala ya ile umiliki wa taarifa za watu. Mfano, mtu ana taarifa yake iweze kutumika, basi sio kuna consent ya huyo mtu kutoa hiyo taarifa yake ili Kiliunde iweze kutumia. Lakini wakati huu ionyeshe hii ni copyright kutoka kwenye taarifa ya mtu gani. Ukiweza kuweka msisitizo wa sheria kwenye upande huu kama tunafanya sisi.
1: Dr. Mashobo, wewe unasaidia watu wenye mahitaji maalum, wenye ulemavu. Je, akili mnemba inaweza kufanya maamuzi ya haki kuliko binana? Pengine haiwezi, kuna athari pengine inaweza ikawapotosha katika baadhi ya wakati. Hakuna wasiwasi huo?
2: Utapata akili mnemba haiwezi kufanya maamuzi kwa sababu akili mnemba haina ile emotion na integrity nyingine yenye Mungu ametuwekea sisi. Akili mnemba ni kenye sisi tuaipa. So utapata wakati inachukua input na data, ukipata ule mtu mwenye ameipa the wrong information, itaichukulia kama ukweli unless mtu mwingine aje aipe the right information. Kuna wenye wanatumia akili mnemba kusaidia, tuseme kama vile the way Ray-Bans wametengeneza glasses na Google ile yasaidia wale vipofu na walio na shida ya kuona. Kuna watu tumeona watengeza vitu kutumia akili mnemba ya kusaidia watu kusikia. Unaona, that is the positive side of it, lakini inahitaji binadamu kushikanisha hizi vitu vyote. Kwa hivyo akili yetu bado ni a key part of kusaidia na maendelezo ya maneno haya, na maamuzi haiwezi kuwa 100% ukitumia akili mnemba. Lazima wewe kama binadamu uende upitie tena uone kama hivi ndivyo ulikuwa unataka au la.
1: Dr. Sylvia Mochobo na Kileo, ni washukuru sana Yusuf kwa kushiriki mjadala wetu huu na niwatakie kheri mchana wa leo.
2: Asante sana. Asante.
3: DW Kinagaubaga.
4: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kinagaubaga. Mimi ni Michael Kwena na leo tuko jimboni Kiambu nchini Kenya kuzungumzia nafasi ya viongozi wanawake nchini humo. Mgeni wetu ni Gadhoni wa Mushomba, mbunge wa eneo la wakilishi bungeni la Githunguri. Karibu sana mheshimiwa Gadhoni kwenye Kinagaubaga.
5: Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa kunipatia nafasi hii na karibuni sana hapa kwetu.
4: Bila kupoteza wakati, basi tuanze kwa kuangazia siasa za hapa nchini Kenya. Hebu tueleze nafasi ya wanawake katika uongozi uko vipi?
5: Naweza sema ya kwamba haijakuwa rahisi sana kwa wanawake katika ulengo wa siasa. Ni kama wanawake wanaonekana kama hawafai kuwa kwa siasa, kwa hivyo ni kama tunapatiwa ile inaitwa favor, yani ni kama tunapendekezwa pahali hatufai kuwa. Kwa hivyo kwa maneno ya political party, unaona political parties nyingi katika Kenya yetu ziko patronized na wanaume, na kwa hivyo wanawake hawana msemo ama usemi katika political parties. Na kwa hivyo kama hawana usemi katika political parties, hata kwa maneno ya party nominations hawapati nafasi sawa na wale wengine, na kwa hiyo hata kupata nafasi ya kuchaguliwa inakuwa duni.
4: Umezungumzia idadi ndogo ya wanawake katika mabunge ya Kenya. Kisheria, bunge linapaswa kuwa na idadi ya 32 wa bunge wanawake. Je, unadhani kama taifa sheria hii inaweza kutimizwa?
5: Haiwezi. Ni kama hata tunarudi nyuma pahali tulikuwa wakati wa Wangari Maathai, wakati wa Charity Ngilu, wakati tulikuwa na wanawake ambao ni wanawake bomba. You know, wale wanaonekana kama walikuwa strong. Saa hii ni kama tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma kwa sababu ile space wanawake walikuwa nayo na ile women movement katika Kenya yetu hamna. Wanawake wote wale walikuwa naongoza civil societies wamenyamazwa. Wale ambao walikuwa political parties hawapo. Wale ambao sisi tuko sasa hatuna nafasi ya kujipigania kama wamama sababu tumegandamizwa sana.
4: Anayewakandamiza ni nani mheshimiwa Gadhoni?
5: Tumegandamizwa kutoka political parties. Unajua ukichaguliwa na chama ambacho hakina nafasi ya wanawake, hata wewe mwanamke, hata kama umechaguliwa kama mimi mara mbili, bado hawakuoni kama umefika boga. Bado wakichagua wanakamati, chairman wa kamati fulani, wewe huonekani kama wewe unaweza kuwa mwanakamati. For example, katika bunge la taifa ambalo sasa tuko, rais alikuwa amesign charter na wanawake, akasema akiwa rais atatimiza 2/3 katika kabineti yake, lakini hakutimiza. Akasema wale ambao watachaguliwa na chama yake tukienda bunge, atahakikisha kwamba wamama wamechukua viti za chair of the committees, committees ambazo zinajulikana kama ziko na nguvu ya bajeti. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nafaa wawe chairman wa committee ambayo iko na pesa ya kudetermine maisha ya wananchi, lakini tulipochaguliwa hiyo haikutimizwa.
4: Wewe pia ni mwanasiasa ambaye umekuwa na sauti na usemi mkubwa katika masuala mbalimbali. Kwa wakati mmoja umekuwa mkosoaji wa serikali ya sasa ya Rais William Ruto, na kwa wakati mwingine pia umekuwa kiunga mkono serikali hiyo. Wengi wanakuona kama mtu asiyekuwa na msimamo wa kisiasa katika masuala yanayohusu wa Kenya. Je, unaona kama unakosa kueleweka na Wakenya, ama msimamo wako ni upi kisiasa?
5: Unajua siasa, hakuna kitabu ambacho tunaweza sema hii ni kitabu ya siasa. Siasa huwa inabadilika, hata saa hii inaweza badilika. Naweza kuwa nakufuata alafu nione kile ambacho nilikuwa naamini utanifanyia, unageuka wewe mwenyewe. Ukigeuka wewe mwenyewe, bado siwezi kuwa nakufuata na umegeuka, umepinduka vile tulikuwa tumekubaliana, ama yale ulikuwa umesema, umeahidi utafanya, unakataa kufanya. Kwa hivyo mimi nataka watu watuelewe, sisi ambao tunajulikana sana, tunaongea na tuko na msimamo. Mimi siwezi fuata mtu kama amebadilisha mkoa. Kama umebadilisha mkoa, lazima na mimi nibadilishe, kwa sababu siwezi kuwa na kufuata kama unafanya yale nafikiria, kama inagandamiza haki za watu, ama zina vitendo zako haziabatani na vile ulikuwa umetuahidi. Ndio naona mlengo huu kuna support, akiendelea anapoteza support kwa sababu ya usemi wako na vitendo zako.
4: Kwa wakati huu serikali ya Rais William Ruto imejipata njia panda kufuatia kauli yake ya kuwataka wafanyabiashara wa kigeni kuzuiwa kuendesha biashara ndogondogo ambazo zinaweza kufanya na Wakenya. Hebu tupe mtazamo wako kuhusu kauli hii.
5: Makosa kubwa sana. Makosa, na unajua sasa, kwa sababu ya kuongea ukweli na kutoficha ukweli wangu, watu huwa hawanielewi. Sababu wananiona ninakaa ni kama ninafuata rais, lakini akifanya makosa nikisema, wanasema oh, huyu hana msimamo, mara ana support rais, mara anampinga. Kwa sababu mimi huwa sikufuati kwa sababu wewe ni rais, na kufuata kwa sababu ya yale ambao mimi ninaona iko na maana kwangu na wale watu wananichagua. Rais ni rafiki yangu, lakini maneno ya kufukuza ama kufurusha wageni wa Burundi, wa Kongo, wa Tanzania, wa Uganda, haionekani kama iko sawa. Yeye mwenyewe amekuwa pan-africanist, amekuwa akiongea maneno ya pan-africanism, amesema maneno ambayo ilikuwa inafanya watu waone yeye ni the contemporary pan-africanist. Na tusisahau ya kwamba ingawa wa Burundi wamejaa huku, bado tuko na Wakenya ambao wako nchi zingine. Tuko na Wakenya wamejaa Rwanda, Wakenya wamejaa Congo, wengine wako South Africa. Kwa hivyo mimi nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria hakuwa ameaminia ya kwamba atasema hivyo. Mimi nafikiria, kwa sababu hakuna utawarishi yoyote hata katika bunge la taifa, hakuna policy tumepitisha tukampatia nguvu ya kufanya kusema hivyo. Hakuna majadiliano ya chama kichama, sababu mimi bado ni mwanachama wa chama yake. Hakuna pahali tumejadiliana kama wanachama wa chama chake ya kwamba atafurusha wageni. Nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi, nafikiria ilikuwa makosa, na nafikiria with time labda ataona ni vizuri apindue hiyo matamshi, kwa sababu itakuwa hadhara kubwa kwetu, sio kwa wageni lakini kwetu.
4: Kando na hayo, mheshimiwa Gadoni, umekuwa mtetezi mkubwa katika masuala ya afya ya uzazi hapa nchini. Hebu tueleze taifa limepiga hatua gani katika masuala ya afya ya uzazi?
5: Kenya ni kama inafanya ina hatua za kurudi nyuma. Pahali tulikuwa tumefikisha maneno ya respectful maternity healthcare ama ustaafu wa umama wakati wa kupata, yani dignity, sijui niseme nini kwa Kiswahili, ni kama tunarudi nyuma. Sheria ambazo tumetengeneza ni sheria za kulinda pesa, sio kulinda mama. Tunalinda pesa, hatulindi mtoto, hatushughuliki maneno ya newborn, tunashughulika pesa. So hii maneno ya SHA yenye imeletwa na ile package ya SHA, to me, this is my opinion, tunashughulika sana maneno ya pesa ngapi. hatishughuliki maneno ya dignity ya mama, uzima, uzima wa mtoto ambaye amezaliwa, accountability ya hospitali, accountability ya daktari na healthcare providers. Hiyo tumesahau. Ila tunaangalia tu ni pesa ngapi tunakulipia siku moja kwa kitanda moja kwa mtoto mmoja, na hiyo tumi ni biashara.
4: Muda umetupa kisogo sana mheshimiwa. Wewe ni mwanasiasa na uchaguzi mkuu utaandaliwa mwaka ujao. Kuna uwezekano wa kuondoka chama tawala cha UDA na kujiunga na chama kingine?
5: Mimi huwa nasikiliza watu wale ambao wananichagua. Wakati wa kuwauliza nihame nisihame haujafika. Ukifika nitaenda kuwauliza. Lakini saa hii mimi nawafanyia kazi ile walinipatia. Tukifungua campaigns nitarudi kwa wananchi na nitawauliza, je, mnataka niendelee? Wakisema ndio, chama ni gani? Wataniambia ni chama ni gani.
4: Shukran sana mheshimiwa kwa muda wako. Msikilizaji, kipindi cha Kinagaubaga kinafika mwisho. Leo kimezungumza na mbunge wa eneo la Kitunguri Gadoni wa Mushomba. Hadi wakati mwingine tena tutakapokutana kwenye makala mengine. Jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
1: Na msikilizaji, shukran sana Michael Kwena. Ni nafasi sasa ya kusoma ujumbe wako, na safari inaanza kwenye ukurasa wangu wa Instagram hapa studio. Elia Martin wa Bwabwaya, Singida, Tanzania, anasema kila la heri Jurgen Klopp katika majukumu yako mapya ya kutumikia timu ya taifa ya Ujerumani. Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam, sijui kinzuri huku, anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Jason Laura Al Laurent wa Igunga Igagala anasema Marekani na Iran, mazungumzo ya pekee ndio suluhu yanaweza kufanya dunia itulie. Ramal Emmanuel anasema Dodoma, akiwa Dodoma Tanzania, anasema nadhani Umoja wa Mataifa umeshindwa kuleta amani katika sehemu zenye migogoro. Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania anauliza huko Tigray mapigano yatakwisha lini? Kwenye ukurasa wa Facebook, Simon Shauri Baba Ombeni wa Mbulu Tanzania anasema Jurgen Klopp na kutakia kila la heri katika jukumu lako jipya. Helen Deon anasema inasikitisha sana, hakuna pakuponea. Ajali zinaua watu wengi barabarani. Oscar Seldon wa Muleba Tanzania anasema rais wa China Xi Jinping muangalie kwa jicho la tatu Rais Donald Trump, maana anaweza kukugeuka. Na Ngomoya NS anasema poleni sana ndugu zetu mliowapoteza wapendo wenu huko Ziwa Tanganyika. Niseme tu mwisho wa matangazo haya, lakini ni mwanzo wa mengine kama haya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Sudi Mete. Kwa heri kwa sasa.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW.
7: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine.

0: ladies and gentlemen, karibu sana. Kama ndo kwanza unawakilisha eneo ambalo unapatikana, pengine volume iko juu kabisa, tunasikilizana poa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Speaking of ngome burudani, tuna vitu vingi vya kusolve, na huwa tunakuwa tuna vipengele viwili muhimu kabisa bwana. Ijumaa watu tunakuwa na sehemu ya zile story ambazo zimeweza kufanya poa, lakini pia huwa tunakuwa na nani mkali, ambapo huwa tunajua nani ni nani leo. Lakini kubwa zaidi, karibu sana, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita last boy wa hizi kazi, hizi shughuli mwanangu. 10 kamili na kuwa naondoka hapa ndani kwa ajili ya kuweza kupisha taratibu nyingine. Ikiwa leo ni Jumaa fulani hivi, Furahi Day, tuna furahi iliyoje. Tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Haters kwa K Alkiba imekuwa kwanza kabisa kwenye playlist ya DJ, and hii hapa ya kwake Moko Genius ikiwa na Dogo Pattern. Kama iligomo ujalisikiliza, ujalipasikia vizuri mwanangu, fanye kuweza kulisikiliza mara kwa mara, ili uweze kujua goma lina dundo gani, mashairi ambayo yako ndani ya aina gani. So nitakesha, so ili tukeshe pamoja ni kupitia 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. IG, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tukatisha namna ni gani mwanangu, kwa sababu unyama unakuwa ni mwingi, mwenye nyindo fulani hivi wa Kinyamwezi. Mnyamwezi si niko hapa mwanangu. Leo kazi ipo.
1: Leo kazi ipo.
0: Wakati kazi inaendelea mwanangu, wewe niambia ni ngoma gani ambayo unaikubali. Usiende barabara hivi kwenye kitengo kizima cha mitikasi. Lakini kwenye nani mkali, here we go mwanangu. Leo tunaye Yami pamoja na Angela. Yami pamoja na Angela. Nani ni nani? Ni kustick around kwenye nani mkali, tutajua tunatisha namna ni gani. So bwana Queen Madi ni kama vile alikuja kwa kasi sana mwanangu, mpaka right now anafanya vizuri sana kwenye digital platform tofauti na ngoma zake ambazo zinawakilisha. Lakini kubwa zaidi, hii hapa ni kubwa kuliko bwana. Ngoma iliweza kutrend huko TikTok, IG, Instagram, mpaka leo bwana ukipiga hii ngoma popote pale, haya mwanangu, dundo linaitika. American Love. Yeah.

kupata utoto hawakutoka kutogombanisha mpaka kutoka futuhi ambacho hatuna kinatafutwa wambie watulizana wakitajika wataitwa washaongea mengi kunihusu natokea kwa pambe songeni kuhusu.

wachaji kwa mfano wewe ambaye unampenda kwa dhati. Yes. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndio kwanza unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio, dakika tayari ni 45 mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go. Tunapuliza mwanangu paka 10 kamili za jioni. Yeah, pamoja sana mwanangu, so karibu sana ili tuweze kuishi pamoja, kusafiri pamoja mida hii mpaka pale 10 kamili za jioni, kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. So this time around tunaenda kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zimefanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania. Here we go. It's all about Friday and big story bwana ni kuhusiana na nani mkali. Leo tunaye Angela pamoja na Yami. So baadaye utakuja kuweza kuniambia kura yako utaielekeza kwa nani. Mashito wakati yanaendelea kupitia ngome burudani, mshikaji wangu Faida, yule boy wa Master Ontaro, Michael Mjore kwenye mitikasi bwana. The big story ni issue ambayo inamhusu msanii Kusa, ameweza kumuelezea kwa heshima na upendo mama mtoto wake Aunt Ezekiel. Nini kwa nini mwanangu, baada ya kuweza kushare picha zao kwenye mitandao ya kijamii, wakiwa pamoja katika pozi la huba zito, au sio? Unajua huba wewe bwana, lazima huba aliweze kusimama kati ya Kusa pamoja na Aunt Ezekiel. Ni Mungu tu unajua anawakutanisha waraia. So kupitia ukurasa wa Instagram Kusa ameandika ujumbe akisisitiza kuwa licha ya mambo mengi bado anampenda sana na kuweza kumheshimu Aunt Ezekiel, huku akiweza kumshukuru kwa nafasi yake katika maisha yake na watoto wake. Sasa kupitia ujumbe huo ameandika kwamba ukiacha kumpenda tu na mheshimu, na anajua nampenda Aunt Ezekiel, asante kwa ajili yangu na watoto wangu. Ujumbe huu bwana umeambatana na picha yao wakiwa pamoja kwa siku ya jana ambazo wameweza kuzishare, huku Kusa akionyesha namna ambavyo anathamini nafasi ya Aunt Ezekiel katika maisha yake na watoto wao.

Siku hiyo bwana ni story ambayo inamhusu tena Kusa ambaye ameweza kutisha namna gani kutoka side hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania OG, moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kumake headline kwa siku hii hapa leo. Bwana, unaambiwa kitu kimoja mwanangu, wakati ile Valangati inaendelea kwa mtandao wa kijamii kwa kime kumechafuka vya kutosha. Oya, kuna ngoma hii mpya ambayo imetoka ya Joel Lwaga akiwa na Diamond Platinum Simba la Masimba. Sasa kama hujabahatika kuweza kuiona mwanangu ama kuishuhudia, ni hivi mwanangu. Joel Lwaga pamoja na Diamond Platinum video yao imeza kutoka ya Nikumbuke. Sasa hii video bwana inafanya vizuri kwa sasa, na ukiangalia gap ni kubwa sana. Yes, wakati video hii Nikumbuke ya Joel Lwaga inatoka rasmi, iko very emotional, na kama unajua kwamba wewe ni mwepesi wa kutoka na machozi, andaa kabisa chombo chako ambacho utajaribu kuweza kuweka machozi hayo. Mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache, creativity zao ambazo zimeweza kusimama ni za kibabe, za kinyamwezi. Oya, ni unyamwezi mwanangu, nyenyendo fulani hivi. Mbali na wimbo huo bwana, umeendelea kuweza kufanya vizuri na kuweza kupokea mapokezi makubwa kutoka kwa mashabiki kwa muda mfupi chini ya saa 24 baada ya kuweza kuachia kupitia kurasa wa Instagram. Joel Lwaga ameeleza furaha yake baada ya wimbo huu kuweza kufikisha views 500,000 kwenye mtandao wa YouTube, huku pia ukipata mapokezi makubwa kutoka kwa mashabiki. Na Joel Lwaga ameweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio hayo na kuweza kueleza kuwa Nikumbuke ni wimbo wenye hadhi, ina mashairi mazuri, na akiweza kuwashukuru mashabiki kwa kuendelea kuweza kusikiliza na kuweza kuupa support. Sasa kwa ushirikiano kati ya Joel Lwaga na Diamond Platinum umeweza kuongeza pia hamasa kwa mashabiki wa muziki wa Tanzania, huku wimbo huu bwana ukiendelea kuweza kukimbiza chati zote za muziki nchini. Sasa mbali na Joel Lwaga kuweza kutoa hizo pongezi, mshikaji wangu wa Faida, naomba nikwambie kitu kimoja. Mwimbaji wa nyimbo za injili Bahati Bukuku ameendelea na msimamo wake wa kuhusu kufanya kazi na muziki na kizazi cha hivi sasa, ni wanamuziki wa Bongo Flava, kuhusiana na mwelekeo kwamba utofauti wake yeye na wasanii wanaofanya muziki wa Bongo Flava, na ameweza kusisitiza kuwa moyo wake hauwezi kuweza kumruhusu kufanya kolabo na Giza. Huyo ni Bahati Bukuku ameweza kudondosha ujumbe huu na kudai kwamba hawezi kushirikiana na msanii yeyote ambaye anafanya muziki wa Bongo Flava kwa sababu ni muziki wa kidunia na ni Giza. Bahati Bukuku amesema msimamo huo hautokani na kuweza kufuata mashabiki, bali unaonekana na kile ambacho anachokiamini na msimamo wake katika huduma yake ya muziki wa injili. Haya ni maneno kutoka kwake Bahati Bukuku, ni mmoja kati ya trending tone ambaye ameweza kufanya poa side hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania. So kwenye plus code ni kime happen, mshikaji wangu ni kustika lounge.

Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Oya, unajua ni nini mwanangu? Ni hivi kizazi jeuri, kwa sababu mambo ni mengi. Hii hapa ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa kwa siku jana. Bwana, ilikuwa ni sherehe ya Zari's Boss Lady, ameweza kufanya surprise ya birthday yake na mume wake Shabik katika kuweza kusherekea siku yake ya kuzaliwa. So Zari, ambaye ni miongoni mwa mastaa wanaofuatiliwa kutoka Afrika Mashariki, ameweza kutimiza miaka 46 huku akisherekea siku hiyo akiwa pamoja na watu wake wa karibu. Kupitia surprise hiyo, bwana, Shabik alionekana kuweza kuhakikisha siku ya kuzaliwa kwa mke wake bwana inakuwa kipekee, huku Zari akionyesha furaha yake na kwa tukio hilo ambalo ameweza kufanyiwa na mume wake. So Zari pia bwana ameweza kuvunja ukimya juu ya utata wa umri wake ambao umekuwa ukiweza kuzua gumzo mitandaoni mara kwa mara. Zari ameweka wazi kuwa alizaliwa mnamo mwaka 1980, sio 1978 kama vyeti vyake vingi vinavyoonyesha. Zari amesema hospitali alipozaliwa ilishafungwa, na alipojaribu kuweza kutafuta rekodi za mwaka wake wa kuzaliwa bwana zilikosa. Hivyo vyeti vyake vya sasa vimeandikwa kimakosa, sio mwaka wake halisi wa kuzaliwa ambako unaonesha alizaliwa mwaka 1978 badala ya mwaka 1980. So Zari sasa ametimiza miaka 46, sio 48 kama ilivyoweza kuandikwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Amekanusha hiyo story. So huyo ni Boss Lady, Zari's Boss Lady. So you can call me the boy master Taro Michael Mjora. I'm out kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, kwa sababu mambo ni mengi, lakini kumbuka bwana, Jumamosi hii hapa, kesho tu mwanangu, kuna special day, we call it the big day pale parukia ya Bunda. Unajua ni nini parukia mtakatifu Yuda Tadei Saragana bwana? Imeandaa the big day harambee ya kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. So harambee hii itafanyika kesho tarehe 26 ya mwezi huu hapa wa 9 mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda, na mgeni rasmi katika shughuli hiyo anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, mheshimiwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi. So kubwa zaidi muda ni kuanzia saa 12 kamili za jioni na kuendelea. Kauli mbiu ya harambee hii bwana inatokana na kitabu cha Hagai, Hagai wa kwanza mstari wa 8 bwana, pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahi nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuweza kuchangia, unaweza kuchangia kupitia akaunti namba ya lipa ya NMB kupitia namba 30, naomba zinakili vizuri, 30 11 00 81 41 3 mwisho. Naomba nirudie tena ili uweze kunakili vizuri. Chukua kalamu yako na karatasi ili tuweze kwenda pamoja tuweze kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. 30 11 00 81 41 3 mwisho, na jina la akaunti litakuja ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, ujenzi wa kanisa parokia Saragana. Au pia unaweza ukatumia lipa namba hii hapa, simple like that. Unaenda kwenye menu yako, kama ni mtandao wote wa simu, bonyeza ile sijui 150 ngapi ngapi, utajua mwenyewe kwa mtandao wako wa simu ambao unaomiliki. Lakini kama ni yes, mshikaji wangu, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, afu utakuwa umetisha sana namna ni gani. Kisha unaenda pale kwenye kulipa bill, utaenda lipa bill, utakuwa watakwambia namba ya kampuni, utaandika 12 20 54 32, 12 20 54 32. Utakuwa umetisha sana. Kama pia unatumia mtandao wote wa simu mwanangu, utatisha namna ni gani ili uweze kujua namna gani tunaweza tukatisha namna hii kwa ajili ya kuweza kujenga kanisa la Mungu Bwana, parokia mtakatifu Yuda Tadei Saragana, Bunda, Mara, Tanzania. Kama unahitaji mawasiliano zaidi, unaweza kupiga kupitia simu namba 0756 98 68 27, 0756 98 68 27. So tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Yes, yule boy master Mtaro Michael Mjora. Yes, baada ya baadaye tukutane kupitia mchongo mzima wa nani mkali. Nani mkali wa leo bwana ni Yami pamoja na Angela. Nani ataibuka mshindi? Misifahamu, kura yako itakuja kuweza kusimama kwa ajili ya kuamua. Brand new song kutoka kwake Last Bono Taifa, Abigail Chams. Yo yo yo.

0: ngome ya burudani.
1: Stand by for action.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443545. Zuku la unasikiliza Mazingira FM.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.
2: Wake me.

0: Kero kumbia nice couple, ladies and gentlemen. Dakika tayari ikiwa ni nane mara baada ya 9 kamili za mchana. It's all about Friday, tuna enjoy like hivyo. Mimi najua vibe limekuwa la kinyamwezi la kibabe kabisa kupitia 91.7 Mazingira Farm Radio. So mwanetu, ni time kwa ajili ya kuweza kuchekana nami kupitia nani mkali, uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, na unikumbushe mpambano wa leo ni nani na nani. Toka mwanzoni pale mwana nakwambia kwamba bwana mpambano leo ni kati ya fulani na fulani, and then kura yako utaisababisha kwani, lakini nahitaji simu moja ambayo itatoa uamuzi wa nani aanze kati ya hivyo vichwa vile. Atanikumbusha mpambano na ngoma ya nani ambayo inatakiwa kuweza kuanza kusikika right here, ili tuweze kujua tunatisha namna gani. Oya mwanangu, ni aje?
1: Mambo
0: poa, mzima
1: mzima zako studio
0: nzuri. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Priska kutoka Mwanza.
0: Yes, Priska, karibu sana kutoka Mwanza. Tukumbushe mpambano wa leo.
1: Mpambano wa leo ni kati ya Yami na Angela.
0: Oh yeah, oh yeah. Yami pamoja na Angela. Nani aanze?
1: Aanze Yami.
0: Aanze Yami. Aina noma pamoja sana Priska kutoka Rock City Mwanza, Mwanza. Aina noma, that's good. So Yami huyu hapa nafasi kwanza. Unaambiwa tiririka, tutatiririshana monetu.

0: Yes, Angela huyo akiwa anakuambia nobody. Yes, nafasi ya kwanza minaenda kuisogeza nafasi ya pili kwa Yami. Yes, akiwa anakuambia kuku pe kuku. Hizi ni KK mbili kukupenda. Wewe enjoy enjoy.
1: Ngome ya burudani.
0: Furaha yako itakuja kusimama right here. Uweze kuniambia kati ya Yami au Angela.

Yes, anaitwa Yami kero kumbia kukupenda na fasi ya pili kwenye nani mkali kati ya Angela pamoja na Yami. So hii pani kukupenda kwake Yami, ambapo ma feeling kama vile leza kusimama kwa ajili ya kuweza kupika kopo hili hapa. So ladies and gentlemen, mimi naikaribisha nafasi ya pili ya kwake Angela kena kumbia kuku misi. Ine hii kama vile nimekumisi eh? Yes, nimekumisi. Ai, ai, hey, unaweza kome misi eh, lakini uko mbali na wewe, lakini bado akaendelea kukupenda na mkajenga upendo wa kwenu. Oh, enjoy. Aha.

0: Yeba. So tumemaliza mtanake huo, mbili kwa Yami, mbili kwa Angela. Simu yako namba ni 0684 600 007. Unanikumbusha mpambano ni kati ya nani na nani, na kura yako unaisogeza kwa nani, utatisha namna ni gani kati ya Angela pamoja na Yami. Oya, ni aje?
1: Shwari, ni aje hapo studio.
0: Fresh kabisa OG, sauti ya nani?
1: David Bryson ni kutoka Kinyambwiga.
0: Tuchane David Bryson kutoka hapo Kinyambwiga.
1: Pamana wale ni kati ya Angela pamoja na Yami.
0: Kura yako inaenda kwa nani?
1: Kwa Angela. Patisha sana huyo.
0: Haina noma, pamoja sana I'm sure. Okay, light, right, right, right. Yes, 0656565571. Ni aje?
2: Hey, hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
2: Safi, safi, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Unabadilika kuongea na Juma, msa niko pande za hapa Kikaraba Bunda.
0: Tuchane mpambano wa leo mwanangu, ni nani na nani?
2: Mpambano kati ya Yami na Angela.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
2: Naipeleka kwa Angela.
0: Kwa Angela, pamoja sana, I'm sure. Umetisha sana.
2: Kwa.
0: Yes, yes, yes. Na nafasi ni ya pili hiyo, nafasi ya tatu inaenda kushikwa na nani, mshikaji wangu kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
3: Safi.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa kutoka Mbundani.
0: Tuchane mpambano wa leo ni kati ya nani na nani?
3: Yami na Angela.
0: Kura yako inaenda kwa nani? Kwa Yami. Pamoja sana kutoka hapo ulipo, big time kwako. Pamoja sana. Yes, 0656565571. Utaniambia nafasi hapa ya 4 kwenye line simu lao. Yes, utaniambia unapiga simu toka wapi?
4: Kombozi wa ngavu kutoka Buta.
0: Tuchane mpambano wa leo ni kati ya nani na nani?
4: Naam.
0: Mpambano wa leo tukumbushe.
4: Avalo Yami Angela hapo.
0: Kura yako inaisogeza kwa nani?
5: Kwa Yami.
0: Kwa Yami, inanoma pamoja sana. Umetisha namna ni gani kutoka Poguta. Yes, nafasi ya tano. Mwanangu ni aje? Hello? Kakimbia, kachikichia miti mirefu, au sio? So mimi nateleza na wewe uweze kuniambia bwana, unanikumbusha mpambano leo ni kati ya nani na nani, and kura yako itadondoka kwa nani? Utakuwa umetisha hivyo yani. Ni aje?
4: Bashwali.
0: Mzuka mwanetu.
4: Yo.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Pascal kutoka Kaburabura hapa.
0: Yes, kutoka Kaburabura. Tuchani pambano leo ni kati ya nani na nani?
4: Mimi yangu na nani, Yami na Angela.
0: Kura yako inaenda kwa nani?
4: Ah, inaenda kwa Angela mmoja huyo.
0: Haina noma, pamoja sana umetisha.
4: Okay.
0: Pamoja sana. Yes, 0656565571. Tunachomoka mule mule, tunaondoka na zile kilomita 91.7. Yes, ni aje?
4: Hello.
0: Yes, sauti nani unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na mimi Shamsi kutoka Ukerewe.
0: Kutoka Ukerewe. Karibu sana, tukumbushe mpambano wa leo.
4: Kati ya Yami na Angela, kwa yangu nampa Angela.
0: Pamoja sana, mshio, umetisha sana. Pamoja sana. Yes, 0684 600 007 na 0656 555571. Owe ni aje? Hello? Hello? 0684 600 007. Unaweza ukatisha namna ni gani kwenye line ya simu leo?
4: Hello?
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya kuwa kutoka Kabira Mwanza.
0: Mwanza sehemu gani?
4: Kabira.
0: Karibu.
4: Wilaya ya Magu.
0: Karibu sana.
4: Kwa kura yangu ni kwa Angela.
0: Anashindana na nani?
4: Na Yami.
0: Pamoja sana. Yes, 0684 600 007. Mwanangu unatisha namna ni gani kwenye line ya simu leo?
4: Hello.
0: Yes, ni aje mwanangu?
4: Safi jamaa.
0: Mzuka?
4: Vugi vugi.
0: Oh, tukumbushe. Sauti ya nani yono unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Kabanga Umari, aka Senga maarufu kutoka Rukekele Matambini.
0: Karibu sana kutoka hapo Karukekele. Tukumbushe mpambano.
4: Yami na Angela.
0: Kura yako?
4: Angela, Angela mwanangu.
0: Haina noma, pamoja sana.
5: Haina shida.
0: All right. Yes. Mina cheza na wewe na malizana na wewe pale 10 kamili za jioni. Hii hapa ni sauti ya jamii. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Oh,
0: sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Scholastika kutoka Lamadi.
0: Karibu sana Scholastika kutoka hapo Lamadi. Mpambano wa leo ni kati ya nani na nani?
6: Angela na Yami.
0: Kura yako?
6: Nenda kwa Yami.
0: Kwa Yami. Big time kwako Scholastika. Pamoja sana, pamoja sana. Oya mi, bado niko na wewe kupitia nani mkali ndani ya ngome ya burudani. Kupitia namba za hapa studio tunajua tunatisha namna ni gani. Here we go, kupitia 0684460007 kwenye line ya simu leo. Ye baba, ye baba, ni gani, ni vipi, kipande ni checho?
7: Ase bwana, hapa bwana unaongea na kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga hiyo maji nikoma tunaona mtaa mlimani, kuja milioni hapa.
0: Wasogeze hawa wawili ni kati na nani?
7: Ase bwana, pamoja leo kuna Yami na kuna Yami. Na yani upande wa kwanza kuna Yami. Na upande wa pili kuna Bella.
0: Okay, kura yako?
7: Bwana, kura yangu mimi kama katatinga ni wasikia vizuri sana bila baguzi. Kama kura yangu ende kwa Yami na tirika sana.
0: Haina noma, pamoja sana. Pamoja sana. Bado niko na wewe mwanetu. Bado nazihesabu zile kura 15 ili tujue namna ni gani tuweza tukatisha na tukajua mpambano wa leo na nani ameweza kuibuka mshindi kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
8: Poa, kwema.
0: Kwema kabisa. Sauti yako unapiga simu toka wapi?
8: Mauki ya Happy kutoka Kungombe.
0: Karibu sana Happy kutoka hapo Kungombe. Tukumbushe mpambano leo.
8: Mpambano leo uko kwa Yami na Angela.
0: Okay, kura yako?
8: Kura yangu mimi inangukia kwa Angela.
0: Pamoja sana Happy kutoka hapo Kungombe.
8: Yeah.
0: All right. Yes. Mimi bwana nacheza na wewe na teleza na wewe kwenye line simu leo.
9: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
9: Poa, mzima.
0: Mzima kabisa. Sound yanani unapiga simu toka wapi?
9: Naitwa Ana, niko Lamadi.
0: Karibu sana Ana kutoka Lamadi. Tukumbushe pambano leo.
9: Pambano leo ni kati ya Yami na Angela.
0: All right. Kura yako?
9: Kwa Yami.
0: Kwa Yami. Big time kwako. Bora kama vile unaambiwa hivi. Kwa kuna mpambe hivi anakuambia Yami. Haina noma. Oya, ni aje? Hello.
10: Yami vipi?
0: Safi. Sasa tena unapiga simu toka wapi?
10: Era kutoka Saragana.
0: Nani?
10: Stella kutoka Saragana.
0: All right. Kumbushe Stella, mpambano leo ni kati ya nani na nani?
10: Yami na Angela.
0: Kura yako?
10: Itiririke
0: ndo kwa nani yani?
10: Yende kwa Angela.
0: Yende kwa Angela. Pamoja sana, umetisha namna ni gani. Alright, 0684 huyu hapa mimi namchukua. Ni aje mwanangu?
11: Kama kawa, mambo ni aje mwanangu?
0: Fresh kabisa mwanangu. Nyama ni mwingi, tumeshiba vya kutosha. Tukumbushe sauti nani wapige simu tuko hapa tuburuze.
11: Hapo bwana ni Duncan, ni mwana wa Mako. Nafanya nganga baba afikoni. Hapo ni Yami. Angela.
0: Okay.
11: Sasa mimi kula yangu hapo mwanangu. Mimi hapo naona iende kwa Angela huyo.
0: Kwa Angela. Big time kwako, big time kwako mshikaji, umetisha sana.
11: Pamoja mwanangu, karibu na Shanyanganga barabara sokoni.
0: Big up sana mwanangu, kilasta yani. Oya, 0684460007, simu moja ya mwisho. Hii kama vile imerudiana mwanangu. naelewa. Hizi kodi nazijua. Kwenye line ya simu leo.
12: Hello.
0: Yes, ni aje?
12: Sana kama kawa.
0: Kama damn zazi. Sauti ya nani lasta?
12: Ndugu Kenya hapa kutoka Manyama Nyama Town ya.
0: Kenya?
12: Mimi
0: najua unafunga idadi ya hizi kura 15. Tukumbushe mpambano wa leo.
12: Pambano wa leo kati ya Angela pamoja na Yami.
0: Oh yeah. Kura yako inaenda kwa nani?
12: I say Angela na huwa ile.
0: Haina noma, umetisha sana mwanangu, ushindi ni mwingi.
12: Hamna neno.
0: Pamoja sana. So guys, mimi niseme kwamba tushajipata, tumeshajua mwanangu. Kura zimehesabika vizuri. Haina noma mwanangu, tunatembea pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni ili tuweze kujua namna ni gani tunaweza tukatisha kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Big state kutoka kabisa, kutoka B&D Bunda Mara Tanzania. So fanya kama vile tuna place play track moko ya kwake BOT all the way from Musoma Mara Tanzania akiwa anakuambia mazoe, and then nitakuja kuweza kumleta na kumsogeza kwako mshindi wa leo kwenye nani mkali. Enjoy.

najua bwana kinaweza kikatufanya mimi na wewe ili tuweze kuenjoy kwenye zile kura 15. OG my man bwana, baada ya kuweza kukamilika kwa round zote 15 na ushindani kati ya Yami pamoja na Angela, matokeo yamepatikana ambapo Yami ameondoka na pointi 5 sawa na 33.3% ya 100%, lakini Angela ameondoka na pointi 10 sawa na 67.7% kati ya 100%. Hivyo basi mshindi wa leo Angela ndiye mshindi katika

na hizi asilimia 66.7 sawa na asilimia zote ya kura zote ambazo zimeweza kuchezwa kundani. So Ijumaa ya leo tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026 kama Angela.

Yes, dakika tayari ikiwa ni 53 ni to move flow ikiwa na kusa sielewi. Oji pamoja sana mimi niende nikaelewe kwenye ujumbe wako mfupi maneno ambayo tayari umekwisha kuweza kutuma kundani. Yes anadai kwamba da mialiko tena kwenye SMS atari. Ngome burudani alitoka Katingo Masinono mpambano leo nimeupenda sana anadai kwamba hivyo ila kura yake ni kwa ya mitiririka. Aina noma mwanangu yanasema kwamba okay, umetisha sana mwanangu unayepiga simu sipokei simu mida hii. Mimi nashika ujumbe mfupi maneno au sio? Anadai kwamba anaitwa nani ni Wit Jackson yuko majengo bunda mara Tanzania yami. Aina noma mshua anadai kwamba ngome burudani anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Mwabasabi pale Ramadi. Jamani hizo ngoma kakataro ni nzuri sana ise niko hapa kwa choro Masake. Okay, Mwamarore big up sana umetisha sana. Anadai kwamba anasema ngome burudani anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga mpambano leo ni kati ya Yami akiwa na Angela Korake. Moja kwa moja ende kwa Angela katisha sana Kinyamwezi. Okay, umetisha sana. Anadai kwamba ngome burudani anaitwa okay umetisha pia mshikaji wangu huyu anasema anaitwa Johnny kutoka Morogoro ana tusalimia studio kwa mpambano wa leo Angela Korake ameipata. Yes, umetisha sana kutoka Moro Town. Anadai sema ya kwamba ngome burudani anaitwa Dolis au Mama Eno kutoka Nyebehu. Mpambano ni kati ya Yami pamoja na Angela. Kura yake moja kwa moja iende kwa Yami pamoja sana big time kwako. Yes, anasema ya kwamba tunaifunua hapa kwake Maswage kutoka Mgumu. Mnatisha sana big time kwenu kutoka hapo Mgumu. Anasema ngome burudani na mnisome kama okay umeishia sisome hiyo jina lako kwa sababu uweze kunisema ni kusome kama nani afunishi hapo. Anaitwa Focus kutoka Bunda. Kura yake moja kwa moja kwa Yami. Asante sana Focus. Anasema kwamba kiroho safi all the way from Libase Geye kutoka Iponye Numbu kijiji cha Igego kutoka pamoja sana. I say mtisha pia mwanetu. Okay. Anasema kwamba ngome burudani anaitwa okay. Ukiona sijasoma nimeshia okay. Ujue umevuruga utaratibu au sio? Yes, anasema ya kwamba ngome burudani anaitwa Daudi okay aina noma. Anasema kakataro nimeumia sana sijasikia hewani kura yangu umenipiga okay nimekupiga nini tena dongo gani nimekupiga mwanangu kaka bai ana kutoka idara ya maji mazingira FM radio. Anasema kwamba tunamalizana na anasema sitolala hai ina noma umetisha sana. Anasema kwamba yeye amekatisha okay much respect kwako mshua. Wewe ambao umekuwa na mimi toka mida fulani vya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa anaitwa Violet Maxim. Pambano leo ni kati ya Yami pamoja na Angela, so kura yake moja kwa moja iende kwa Angela. Umetisha sana. Anasema ngome burudani ni msomi kama Bora akiwa pande fulani viza Ruamisisi pale tuko pamoja sana. Asante sana Bora umetisha sana. Sema anaitwa Lucas kutoka Tarime. Mpambano leo ni kati ya Angela pamoja na Yami. Kura yake moja kwa moja iende kwa Yami. Asante sana ngome bora ya burudani Dolis au Mama Ino kinisha kusoma mshua ukituma moja inapendeza sana. Yes. Dakika ni 56 mini same sina la ziada kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So hope you tune next time. Tuna ni moja kati ya ngoma ambazo ziliwahi kufanya poa miaka hii hapo ya nyuma. Sasa tunakuacha naye nani? Tutakuacha naye moja kati ya vitu ambavyo vinafanya vizuri pale nchini Kenya. Au sio? Tunakuacha naye nani huyu hapa anaitwa Tyler Brown akiwa na Baraka Da Prince. Hivyo basi tutaenda kuenjoy mziki huu mzuri lakini kumbuka mwanetu duru za habari zinafuata. Stick around Mariam Mramba pamoja na Dina Shambe mimi na wewe enjoy goma linaanza like even yeah.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kuwa katika hekima na timu nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni Ijumaa ya tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikukaribishe ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Na katika kipindi hiki cha duru za habari yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia msikilizaji, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi mtendaji wa Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania Oscar Kisanga, ambaye yeye ameiomba serikali kukiwezesha kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi.
1: Binti mbunifu wa droni apokea shilingi milioni 20 kutoka kwa Rais Samia.
0: Msikilizaji, hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kukuandalia ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Utakuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Tukualike ili uweze kuwa pamoja nasi hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Namba utakayotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Na msikilizaji, muda huu hapa moja kwa moja tunaanza kuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo, ambapo kutokana na tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Nino, baraza la mtihani Tanzania NECTA lenyewe limefanya marekebisho ya ratiba ya mtihani na upimaji wa kitaifa iliyokuwa ifanyike katika miezi ya Oktoba na Novemba 2026. Wakizungumza leo Ijumaa Septemba 25, 2026, naibu waziri wa elimu Wanu Hafiz Amir amesema uamuzi huo umefanyika kwa lengo la kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu na wasimamizi na maofisa wengine wanaohusika na utendaji wa mitihani. Amesema licha ya wizara kupokea taarifa kutoka mikoa mbalimbali kuhusu maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, imeona umuhimu wa kufanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji wa mtihani ya kitaifa kwa mwaka 2026, ambapo amesema lengo la marekebisho ya ratiba ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu na wasimamizi na maofisa wengine wanaohusika na utendaji wa mitihani, pamoja na kulinda mitihani, vifaa na nyaraka za mitihani iwapo mvua kubwa zitatokea mwezi Novemba 2026. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Muhammad, upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika Oktoba 5 na 6, 2026, badala ya Oktoba 21 na 22. Aidha, upimaji wa kitaifa wa darasa la 2 uliokuwa umepangwa kufanyika Novemba 17 na 18 sasa utafanyika Oktoba 7 na 8 2026. Kwa upande mwingine, upimaji wa kitaifa wa kidato cha 2 uliokuwa umepangwa kufanyika Novemba 2 hadi 13 sasa utafanyika kuanzia Oktoba 12 hadi 23, 20, 26. Mitihani ya taifa wa kidato cha 4 ambao awali ulipangwa kuanza Novemba 9 hadi 27, sasa utaanza Oktoba 19 na kumalizika Novemba 6 2026. Hiyo hizo ni ratiba, mabadiliko ya ratiba za NECTA baada ya utabiri wa hali ya hewa kuhusiana na mvua za El Niño. Na hapa moja kwa moja, msikilizaji, tukamsikilize hapa naibu waziri wa elimu akizungumza kuhusiana na marekebisho hayo.
2: Ndugu wanahabari, kwa kuzingatia hali hiyo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeendelea kufuatilia kwa karibu hali ya ufundishaji na ujifunzaji pamoja na maandalizi ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka 2026. Wizara imezingatia kwamba katika kipindi ambacho utabiri wa hali ya hewa unaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa za El Niño, kuna shughuli muhimu za kitaifa za upimaji na mitihani zilizokuwa zimepangwa kufanyika mwezi Novemba 26 katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari. Kwa kuzingatia jiografia ya nchi yetu na uwezekano wa mvua kubwa katika mwezi Novemba 26, wizara imebaini kuwa hali hiyo inaweza kuathiri uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa, hususan katika maeneo yanayoweza kukumbwa na mafuriko, changamoto za usafiri na athari nyingine zinazoweza kujitokeza kutokana na hali ya hewa. Pamoja na taarifa zilizopokelewa kutoka katika mikoa kuhusu maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani la Tanzania ambalo limepewa dhamana kisheria ya kuendesha upimaji na mitihani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeona kuna umuhimu wa kufanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka 2026. Kwa msingi huo, upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utafanyika mwezi Oktoba 2026. Aidha, mtihani wa kidato cha nne utaanza mwezi Oktoba 2026 na kukamilika mwanzoni mwa mwezi Novemba 2026. Lengo la marekebisho ya ratiba ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maafisa wengine wanaohusika na uendeshaji wa mitihani, pamoja na kulinda mitihani, vifaa na nyaraka za mitihani. Iwapo mvua kubwa zitatokea mwezi Novemba 26 na ratiba ya awali ikaendelea, changamoto zifuatazo zinaweza kujitokeza. Mosi, changamoto za usafiri na ufikishaji wa mitihani. Maeneo yanaweza kuathiriwa na mafuriko yanaweza kukumbwa na usumbufu wa usafiri, hali inayoweza kuchelewesha au kuzuia ufikishaji wa mitihani, vifaa na nyaraka muhimu katika vituo vya mitihani. Changamoto za wanafunzi na wasimamizi kufika. Pili, changamoto za wanafunzi na wasimamizi kufika vituoni kwa wakati. Mvua kubwa zinaweza kuathiri miundo mbinu ya barabara, hususan katika maeneo yenye barabara zinazoweza kuharibika au kukatika kwa urahisi. Hali hiyo inaweza kuathiri usafiri wa wanafunzi, wasimamizi na maafisa wanaohusika na usimamizi wa mitihani na kusababisha kutofika vituoni kwa wakati. Tatu, kukatika kwa umeme na kuathirika kwa mawasiliano. Mvua kubwa, upepo na mafuriko vinaweza kusababisha kukatika kwa umeme au kuathiri huduma za mawasiliano katika baadhi ya maeneo.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
6: Asante msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Umetoka kabla ya kusikiliza matangazo kutoka studio, umeweza kumsikiliza naibu waziri wa elimu Wanu Hafidh Amir, yeye ambaye ameweza kuzungumzia mabadiliko ya ratiba ya mitihani ya NECTA, na ameweza kuzungumza kuhusiana na mabadiliko hayo ni kutokana na tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Niño ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha, na mitihani hiyo sasa imeweza kusogezwa
7: kurudishwa nyuma. Maana kusogezwa si kupeleka mbele. Imesogezwa nyuma, imerudishwa nyuma.
6: Imeweza kurudishwa na lengo amesema ni marekebisho hayo ya ratiba ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maofisa wengine wanaohusika na uendeshaji wa mitihani pamoja na kulinda mitihani. Ndiyo. Lakini pia vifaa na nyaraka za mitihani iwapo mvua kubwa zitatokea kwa mwezi Novemba. Kwa hiyo ameweza kusema hivyo, lakini mabadiliko hayo yawezekana kama ulikuwa hujasikia vizuri tukukumbushe ni kwamba kwa upimaji sasa wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika Oktoba 5 na 6 mwaka 2026 badala ya Oktoba 21 na 22, wamesogeza kidogo. Ilikuwa ufanyike Oktoba 21 na 22, sasa utafanyika Oktoba 5 na 6. Ona lakini pia upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, maana la pili sasa hivi wanafanya mtihani wa upimaji, ulikuwa umepangwa kufanyika Novemba 17 na 18. Sasa mtihani huo utafanyika Oktoba 7 na 8 2026. Lakini kwa upande wa kidato cha pili ulikuwa umepangwa kufanyika Novemba 2 hadi 13. Sasa mtihani huo utafanyika kuanzia Oktoba 12 hadi 23, 2026. Kwa hiyo watu kama mlikuwa bado bado mnaona kama kuna siku hapo za kuvuta, umesogea. Sio Novemba tena, ni Oktoba 12.
7: Mtihani kama wale kidato cha 4. Kuchacha tu zimesalia uweze
6: kukalia
7: cha pili na kidato cha 4 haijapishana sana, kwa sababu kiangalia Oktoba 19
6: kwa hiyo haijapishana,
7: siku sio nyingi, haijapishana sana.
6: Na kwa kidato cha 4 sasa mtihani ulipangwa wenyewe kuanza Novemba 9 hadi 27.
7: Kwa hiyo umeletwa no Oktoba 19 hadi Novemba 6.
6: Hadi Novemba 6. Umesogezwa. Kwa hiyo kama ulikuwa hujajiandaa, mambo yamebadilika.
7: Kwamba nitavutavuta ngoja nilale tu leo kesho. Mambo.
6: Ratiba,
7: lakini pia tahadhari iliyochukuliwa ni bora dina.
6: Kabisa kabisa.
7: Kwa sababu wakati wa mvua anazotangaza na utabiri wa hali ya hewa, kana kutakuwa na mvua kubwa. Kwa hiyo kwenda kufanya mtihani, kuna mvua inaweza ikanyesha kuanzia unajua saa 10 alfajiri hadi hata saa 2 asubuhi, muda ambao tunatakiwa kuanza mtihani.
6: Hata yani unaweza ikanyesha kuanzia tuseme saa 10 alfajiri ulivyosema, ikanyesha hadi mida hii.
7: Inanyesha tu haikati.
6: Haikati na ni kubwa, yaweza inawezekana hata ina upepo unashindwa hata kupita. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni
7: na muda mwingine maeneo miundombinu ndio
6: hapo kuna sio rafiki.
7: Inaweza kuna tope,
6: kuvuka mito,
7: kuvuka mito na kukuta maji yamejaa pale. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto.
6: Kabisa. Kwa hiyo mzazi, mwanafunzi, elewa ratiba zimebadilika. Usije ukaishi kwa kukalili unaambiwa wiki ijayo mtihani.
7: Bado.
6: Mbona ghafla?
7: Bado bado. Siku zimekaribia kama wanaanza Oktoba 5 na 6
6: wa darasa la 4 hawa.
7: Karibia wa darasa la 4.
6: Oktoba 5 na 6. Nadhani kama ni kama wiki moja tu imesalia, si ndio hivyo? Kwa hiyo
7: bado bado kidogo.
6: Kidogo kidogo. Leo tuna tarehe 25.
7: Wengine naona kama bado kidato cha 4 naona kama bado wiki 3 tu. Wanaanza mtihani.
6: Haya, wasogeza mwai na kumaliza shule. Mvuzi nyeshe mko nyumbani mlala.
7: Walale makaribi. Na mwingine ndio hivyo, unajua kuna mvua zinanyesha hata shambani huwezi kwenda. Kwa hiyo ndio hivyo.
6: Kwa hiyo ndo hivyo, mzazi, kama ulikuwa huelewi basi upate kuelewa, lakini pia umwambie na mwanao ajiandae kwa ajili ya mitihani.
7: Ajiandae kwa ajili ya mitihani.
6: Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tumekuandalia hapa.
7: Tuangazie taarifa nyingine. Binti mbunifu wa ndege nyuki maarufu kama drone, Tarisa Maritime amepokea shilingi milioni 20 kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuendeleza na kuboresha teknolojia ya drone inayotengenezwa nchini.
8: Tuna furaha kubwa sana.
7: Fedha hizo zimekabidhiwa kwa Tarisa na msaidizi wa Rais maendeleo ya jamii Jacqueline Kawishe, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi aliyoitoa iliyotolewa na Rais Samia wakati wa kilele cha maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya 88 mwaka 2026 iliyofanyika Dodoma.
8: Tuna furaha kubwa sana Mheshimiwa Rais kuweza kumtuma mwakilishi wake kuweza kutukabidhi ile ahadi ambayo alikuwa ametuahidi ya shilingi milioni 20, ambayo kwetu sisi kama Nyika Venture ni mchango mkubwa sana, kwa sababu tunaweza kwenda kutengeneza ile ndege nyuki kubwa, lakini pia tunaweza moja kwa moja kwenda kutatua changamoto za wakulima.
9: Darsila.
10: Ndiyo mheshimiwa.
9: Mimi nitakupa milioni 20.
10: Asante mheshimiwa.
9: Tengeneze ya kwanza.
10: Sawa mheshimiwa.
9: Ifanye kazi nione.
10: Sawa mheshimiwa.
9: Sawa.
10: Ndiyo mheshimiwa.
9: Hongera sana.
10: Asante sana mheshimiwa.
8: Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake kuweza kutuona na kushika mkono vijana. Kwani vijana wengi zaidi wanaweza kuona kuwa mkulima si lazima ufike shambani na ulime kwa kutumia jembe, ila kwa kutumia teknolojia kama hizi tunaweza tukafanya kilimo.
11: Kwa mheshimiwa Rais alipofika alikuwa very much impressed. Akamuuliza, unataka nikufanyie nini, nikusaidie nini ili hii teknolojia yako iweze kufika mbali? Binti akasema, ukinipa milioni 20 itaniwezesha mimi kutengeneza prototype nzuri ambayo inaweza ikaa commercialized kwa ajili ya kwenda kuwa zalisho kibiashara. Na leo Mheshimiwa Rais amemtuma msaidizi wake mwenyewe kutuletea fedha hiyo, na binti yetu amepokea, mmemsikiliza hivi punde. Sisi kama Wizara ya Kilimo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunamwaahidi kwamba tutahakikisha vijana wengi zaidi wanapata nafasi katika kutekeleza maelekezo yake ya kuhakikisha vijana wengi wanapata nafasi katika kutoa au kutumia ujuzi wao na ubunifu wao katika kuendeleza kilimo nchini.
6: Ni pesa ambayo imetolewa kwa binti aliyebuni na kutengeneza ndege nyuki ya kusambaza viuatilifu kwenye mashamba. Kwa hiyo aliweza kuahidiwa na ameweza kupewa hiyo pesa.
12: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Shambani, shambani.
15: Kideveti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
16: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa.

0: wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 100,000 na 50,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
4: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
5: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini kaambiwa masikio wamemkata.
6: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
7: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
8: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
9: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
10: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
11: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani ameji fungu.
10: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
12: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Na kabla hatujakuhabarisha taarifa kutoka Arusha, basi tuweze kupatia ujumbe huu kutoka parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda. Yenyewe nakualika kushiriki katika The Big Day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi ya tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Muda wa kuanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8. Pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahi, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 3011008143, jina la kaunti ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au lipa namba 12 20 54 32. Narudia, lipa namba 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote.
13: Tuelekee kule Arusha. Bunge wa Arusha mjini na waziri wa sanaa

0: na michezo Mheshimiwa Paul Makonda ameuliza wazazi wa Arusha kuhusu mwenendo wa baadhi ya mabinti wanaonekana wakitingisha makalio wakiwa wamepakiwa kwenye pikipiki. Makonda amewataka wazazi kujiuliza kuhusu malezi ya watoto wao na nafasi yao katika kuhakikisha vijana wanazingatia maadili mema katika jamii. Swali hilo limeelekezwa kwa wazazi wa Arusha ikigusiwa suala la malezi, wajibikaji wa wazazi na namna vijana wanavyojiendesha wanapokuwa katika maeneo ya umma.
1: Hivi niulize watu wa Arusha, mnajisikiaje mnapoona wale vijana wale wanaoendesha pikipiki na watoto wale wanavyotikisa miili yao alafu wako kwenye jamii yetu? Alafu nasema kwamba serikali inawaachia tu hao. Jana nilikuwa napata takwimu ajali zinazopatikana kutokana na mwenendo wao, na mbaya zaidi, wakipata ajali wakienda hospitalini pale wakipimwa, ripoti siwezi kusema hapa maradhi mengine walionayo, lakini watoto wadogo tumewaza watu mpaka tumepewa na jina, yani tukionekana huko jina letu ni kama vile kanisa lipo liko kimya linasubiri mwanasiasa akose. Tulimchagua fanya ona sasa demokrasia iko wapi? Yaani tunamtafuta mtu mmoja ambaye anaongoza jamii iliyokwisha kuharibika kutokana na malezi na kutokana na neno la Mungu.
2: Ni swala zima la malezi hapa ndilo ambalo linazungumzwa. Na hii ni maeneo mengi, baadhi ya wasichana wana tabia ya kukaa kwenye pikipiki alafu nakuta saa zingine labda mtu hata kuna wimbo tu unaimbwa kwenye pikipiki pale. Sasa yeye anachezesha makalio kama alivyosema
0: na anayachezesha mda huo Dina alipokaa kwenye pikipiki kajibinua kiwiliwili huko, kiuno kiko nyuma anakitikisa.
2: Kuna ukaji fulani hivi ambao mabinti, baadhi ya mabinti wanakaa
0: kwenye pikipiki kwa hiyo
2: akipita yani na anataka akipita watu wote wageuke kumtizama kwa sababu ya ule ukaji ambao amekaa. Yani ukimwangalia akiteremka kwenye pikipiki unasema mbona kama sio yeye? Alikuwa amekaaje pale? Lakini sasa ukiangalia ule ukaji sio ukaji ambao ni rafiki. Kwa hiyo nadhani kuna kila sababu ya kama jamii kuungana kwa pamoja, basi kuzungumza hata na watoto kwa sababu vijana kila siku unajua vijana wanaibuka wengine.
0: Kila kukicha wanazaliwa wanakuwa
2: kabisa.
0: Kunakuja na kizazi kingine kipya.
2: Kwa hiyo wanapoona wenzao labda kuna baadhi ambao wanakaa hivyo, anahisi labda hiyo ndo style nzuri ambayo ukibebwa kwenye usafiri kama kwenye pikipiki unatakiwa ukae.
0: Ujibinue.
2: Ujibinue yani ujibinue. Ili uonekane. Yaani sijui hata huwa dhamira ni nini jamani. Na
0: tena kuangalia ule ukaaji unaweza kusababisha hata ajali tena kwa wale ambao wamekaa wamejibinua alafu wanajitikisa. Sasa unajua chombo cha moto kinaweza ikatikisika kidogo kikaenda upande.
2: Mweleka.
0: Umepata ajali.
2: Na hilo ndio amelizungumza mbunge wa Arusha mjini na waziri wa sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda kuhusiana na mwenendo wa baadhi wa mabinti ambao wanapelekea basi hata saa zingine ajali nyingi kutokea kutokana na ukaaji wao, aina ya ukaaji. Na ni kwa nini sasa ukae hivyo? Kuna vitu gani ambavyo unashawishi nini katika mazingira ambayo unaishi?
0: Vile unavyokaa unajua siku zote jamani, mimi naona sema kwamba unajua kama mzuri ni mzuri tu
2: kabisa.
0: Na kama ni mtu akukuona atakuona hata kama ukikaa vizuri, ukakaa vizuri kwenye pikipiki kwa adabu ili kuangalia kichombo kisije kapata ajali. Maana na ukaji pia unaweza kusababisha hata jamii ikakudharau.
2: Kwa kweli
0: unaweza ukadharauliwa kutokana na ukaaji wako unavyokaa kwenye kile chombo cha moto. Kwanza ukipita na huyu naye kakaaji. Huyu naye anafanyaje? Badala ya kusifia kukuona kama umekaa vizuri umependeza, unaleta mbwembwe. Jamii inakudharau.
2: Ndio wanakuambia wadada wa mjini baadhi ndio wanakaa hivyo, style ya ukaaji wenyewe kwenye usafiri wa pikipiki. Kwa hiyo unatakiwa ukae design fulani hivi
0: ndio uonekane. Au ndio uonekane huko wanaohitaji hao.
2: Gwede gwede uonekane. Umejaa hali wazimu. Mashallah. Lakini mimi nadhani sio poa na sio vizuri kwa sababu vizuri. Kuna mambo mengi na ule ni usafiri jamani na ajali zinatokea watu wanapoteza maisha. Kwa hiyo ukiwa umekaa kwenye usafiri kama huo basi jitahidi basi kaa vizuri kwa adabu.
0: Kaa vizuri. Ukajibinua ukashangaa pikipiki imeenda imekuacha wewe nyuma pale ukajipiga pa na kujibinua kwako.
2: Kuna wengine wanakaa wanajibinua ni staili fulani hivi ya baadhi ya wadada. Ndiyo. Sio wote.
0: Sio wote baadhi.
2: Ni baadhi wanakaa wanajibinua lakini kuna wengine wanaojibinua huku wanajitikisa.
0: Wanatikisa.
2: Wakati umebebwa kwenye usafiri yani sijui unakuwa unamshawishi yule ile akikufikisha usikuombe hela
0: hasa yule aliyekubeba hawezi akaona zile mbembe unazozifanya huku nyuma maana dereva anaangalia mbele anakokwenda
2: kuna muda anashawishika
0: atashawishika vipi hakuoni anayekuona ni huyo ambaye unampita wa nyuma yako huyu ambaye anakutizama nyuma
2: ndani kwa sikio unatikisika tikisika kwani Yesu amekubeba.
0: Ndio natikisika naweza kaisi kwamba hiki hipi kipiki vipi kuna changamoto gani kweli Dina.
2: Jamani msikilizaji endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007 lakini ukaji huu pia mimi nadhani ni swala zima la malezi lakini kuna mtoto pia unaweza ukamlea vizuri lakini kuna umri ukifika akitoka nyumbani anatoka yupo vizuri na amekaa vizuri lakini akifika huko njiani anaweza hata kumwambia mtu ambaye amembeba hebu simama kwanza nikae vizuri.
0: Nikae vizuri.
2: Anajua kuna mazingira ambayo akifika mzazi huwezi kumuona. Au mwingine yupo mbali sasa ameondoka ameenda huko mkoani. Sasa ndo anakuwa anakaa hivyo.
0: Kuna wengine wameelewa vizuri lakini wanaiga kutokana na mazingira yale ambayo wanakuwepo.
2: Kabisa.
0: Wanaiga. Matendo ya mtu fulani na yeye anaona hiki kitu nikifanya mbona kama ni kizuri. Lakini kuna wengine wameharibikiwa tangu akiwa nyumbani.
2: Kabisa, kabisa.
0: Yani tangu anaondoka pale nyumbani kuna wazazi wake yuko hivyo hivyo anaondoka hivyo hivyo.
2: Ndio mwenendo wake,
0: mwenendo wake na tabia yake. Wazazi.
2: Ni kuzungumza tu na mtoto kukaa naye ukazungumza naye kama atashindikana basi. Maana kuna wengine unaweza ukazungumza nayo lakini mwisho wa siku akashindikana. Na kushindikana wenyewe ni aina pia ya watu ambao anakutana nao marafiki. Unajua kuna aina ya marafiki nao unatakiwa uchague aina ya marafiki. Mimi sinaga hata rafiki kwanza. Aina ya marafiki, yani kuna marafiki wengine yani ukiwa nao ni marafiki ambao wanakushawishi kuingia katika makundi au kuingia katika vitu ambavyo yani sio vitu vizuri. Kwa hiyo inatakiwa pia na wewe naye uwe na akili. Akili yako mwenyewe je hiki kitu ambacho unashauriwa kukifanya nikikifanya nitakuwa sawa?
0: Na sio kila kitu anachokifanya rafiki yako na wewe ukifanya. Kuna vile vya faida unaweza kuona huyu labda kwenye masuala ya uzalishaji ni mpambanaji vitu kama hivyo ndio vya
2: kujifunza
0: kutoka kwa rafiki yako ama mtu wa karibu. Lakini kuna haya mambo mengine yasiokuwa ya kinyume na maadili haya. Kisha muone rafiki yako yuko hivyo. Achana naye, sio lazima urafiki uendelee.
2: Urafiki unaweza ukaendelea lakini unajua wanakuambia ukitembea na mwizi na wewe watu wanaweza
0: wakakuhisi ni mwizi.
2: Wakakuweka kwenye hilo kundi lakini kuna muda mwingine basi unaweza ukajiengua. Kuna ile ya kusema lakini kama huyu atumuonioni lakini huwa anatembea na huyu. Kwa hiyo kwa nini atembee naye na huyu ana tabia hizi na yeye atakuwa ni wale wale labda anafanya kwa kuficha.
0: Muda mwingine unajiengua, unaepusha mengi. Sio lazima sawa urafiki utakuwepo mtapigiana simu mtasalimiana lakini sio ule wa kuambatana na wewe kwenye matendo machafu kama yale.
2: Kwa hiyo ni muhimu kwa mzazi nadhani au wewe mzazi au mlezi kufuatilia mienendo ya mtoto wako. Hakikisha unakuwa unamfuatilia na kumwekea misingi ambayo ni ya heshima na maadili mema. Japokuwa kuna muda mwingine sasa ufuatilia. Unaweza ukamfuatilia unajua mimi hapa.
0: Mengine usijua
2: anayofanya huko nje. Na ndio inafikia tu hata ukiletewa mambo, unajua mama fulani binti yako siku hizi ni 1-2-3 au kijana wako ni 1-2-3. Unaweza ukagombana naye kwa sababu wewe ukiwa naye nyumbani unaona mtoto yupo
0: mtiifu, mtakatifu, mwadilifu. Lakini akitoka nje sasa.
2: Ni sawa kuna mengine mtu unaweza kukuletea sio ya kweli lakini kuna muda ukiambiwa jambo wewe kama mzazi fuatilia.
0: Fuatilia uchunguze uone. Maana ukiletea mara ya kwanza mafrani binti yako yuko hivi, bafrani mwanao yuko hivi. Siku ya kwanza utakaa kimya, mara ya pili hata siku moja utaanza kufuatilia mwenyewe taratibu mienendo ya mtoto wako.
2: Msikilizaji, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio na sisi tutarejea kwa ajili ya kuja kusoma. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo mtu mmoja anajulikana kwa jina la Michael Mwendapole, mkazi wa mtaa wa Manyuki kata ya Rukobe manispaa ya Morogoro, amefariki dunia baada ya kuchomwa kisu akiwa katika mojawapo ya ukumbi wa starehe ndani ya manispaa hiyo. Mwenyekiti wa mtaa wa Manyuki Rashid Ali amesema kuwa marehemu huyo alikuwa wakati akigombe, yani akigombelezea ugomvi, alikuwa akiachanisha akiamua ugomvi uliotokea ndani ya ukumbi hiyo kati ya rafiki yake na watu wengine. Tusikilize hapa baadhi ya wananchi.
3: Msiba huu umesikitisha wananchi wote wa mtaa wa Manyuki kwa tukio lililotoka la ghafla juzi. Kwa taarifa nilizozipata kwamba huyu kijana alienda kwenye starehe zake pale samaki samaki, alikuwa na wenzake. Basi baada ya tukio kulitokea rapsha ya ugomvi kati ya wale waliotoka hapo, maana walitoka hapo watatu nimesikia. Sasa walipoenda kule watatu, mmoja alikuwa anagombana na kijana mwingine ambaye hatumfahamu. Sasa huyu marehemu yeye alienda pale kwa ajili ya kuamulia ule ugomvi. Baada ya kufika pale kuamulia ule ugomvi, yule kijana ndo alichomoa kisu, akamchoma kisu. Kwa hiyo alidondoka pale pale ghafla. Bahati nzuri pale mabouncer pale wa samaki samaki walikuwepo, wakamchukua wakampeleka hospitali. Wamfika pale mapokezi, basi walimfuata dada yake nyumbani hapa. Alipofika kule mapokezi, dadake kwa maelezo dadake alipofika alimkuta tu anahangaika kaka yake. Baada ya muda sio mrefu, manesi wakasema wameshindwa kupata haueni ya yule marehemu, kwa alikuwa amefariki pale mapokezi hospitali.
2: Hali ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo yeye alikuwa akiamua ugomvi, ndipo wale waliokuwa kigombana, basi mmoja akatoa kisu na kuweza kumchoma nacho. Haya, inafikia tu unaogopa hata kuamua ugomvi kwa sababu
4: unagombana, unaogopa, unachukua tahadhari hapa. Basi dini, kwa nini mara kadhaa imesikika dina? Kwa nini unaamua ugomvi? Jana makuta ya kuwakuta.
2: Nadhani tu ni vijana kuishi kwa maadili na upendo ili kuepusha matukio ya momonyoko huu wa maadili ambayo yanaendelea kuchukua sura mpya kila uchao. Maana kwa sababu matukio haya ya fulani, labda walikuwa anaenda kuamua ugomvi, ikawa hivyo akamchoma kisu, fulani walikuwa wanagombania kitu fulani akamchoma kisu mwenzake. Kwa hiyo inakuwa pia haipendezi kwa kweli. Kwa hiyo amemchoma kisu na akafariki baada ya kuwa anaamua ule ugomvi ambao ulikuwa umetokea pale klabu.
4: Jamii acha kujichukulia sheria mkononi.
2: Sio vizuri.
4: Sio vizuri.
2: Na kila siku jeshi la polisi limekuwa likizungumza kuhusiana na hili ya kwamba usijichukulie sheria mkononi. Inakuwa sio vizuri kwa sababu na wewe naye sheria haitokuacha salama. Msikilizaji, asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tayari dakika ni 52 mara tu baada ya saa 10 jioni. Tunaendelea saa 10 alasiri, tunaendelea hadi muda ule wa saa 12 kamili ya saa jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapa tutausoma jumba kwa mfupi ambao umeutuma hapa studio, na baadaye tutarejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tumeweza kuziandaa kupitia kipindi hiki hapa cha duru za habari. Cha kufanya tu ni kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Duru za habari na Mazingira FM, William Geoffrey kutoka Butakale anasema damponi pa, anasema pole sana kwa familia ya kijana huyo aliyechomwa kisu. Mungu ampumzishe kwa amani. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari na Mazinga FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu, mtaa wa Sungambele, anasema mimi nikikuta watu wanagombana mimi nitawaacha tu wapigane huko. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Janet Daudi Mahadha kutoka maeneo ya Mwabasabi ya Lamadi. Jamani dadadina, hii mvua imeanza, inaanza tarehe ngapi, mwezi wa ngapi? Bye. Ngoroma family. Haya, asante. Duru za habari, Julius Edward wa Manyamanyama anasema anawatakia maandalizi mema ya mitihani kwa wanafunzi, anasema hasa kidato cha 4. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari, ni Jackson au Kichunya akiwa Mwabayanda ya Mayega, anasema wanao tikisa makalio hawapo tofauti na hizi ambaye yupo jalalani, maana anasema wana msemo unasema aibu utaona we mwenyewe. Kwa hiyo wewe ambaye wanakupita ndio utakayeona aibu, yeye wala hajari. Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gululi kutoka Mwabasabi Lamadi, anasema e Mungu tusaidie hii mvua inyeshe ya kawaida, maana hapa Lamadi tuko kwenye bonde, tutazama jamani, hatuna hata mitaro huku. Haya, pole bwana. Asante.
4: Hama.
2: Chukua tu.
4: Chukua tahadhari. Imeshaambiwa mjoko mabondeni muondoke.
2: Kumbe unajua mpo bondeni. Haya. Duru za habari, King Mnandi Victoria Msoye wa Bunda Mara Tanzania anasema maafisa usafirishaji tuweni makini na changamoto zinazojitokeza katika kazi. Tusishawishike na mapenzi wakati tukiwa kazini, maana mabinti wengi sasa hivi wako kwa ajili ya maslahi. By King Mnandi wa Tiringati, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, kwa nini anasema ya kwamba Duru za habari na Mazingira FM, mimi nachangia kitu kimoja, huo ni anasema ni urimbikeni tu kwa mabinti. Anaitwa Masudi kutoka Misisi. Asante sana Masudi kutoka pande za Misisi. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Magesa, asante kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu, tupo pamoja sana hapo studio na situkwambia asante pia kwenye mahusiano. Asante pia, naona ujumbe huo. Duru za habari, Jabili Podo Masatu wa Nyarugoma Ilamba anasema maadili ya wasichana yasiwe kwenye ukaji wa boda tu, hata suruali za kubana mwili. Haya bwana. Nimsome kama Joseph Buzenze, kweli hiyo mikao ya wadada zetu imekuwa gumzo, sio mjini au vijijini, sehemu zote imekuwa fashion pia. Anasema kuna wakati mabodaboda tunapitia wakati mgumu, hebu wizara ya maadili anasema iangalie hili. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, Guya Wambura wa Misisi Bunda anasema tunawapata vema hapo mjengoni, na situkwambia asante kutoka hapo. Duru za habari, ni kweli wapo wadada, tubadilike, by Mama Stella. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Adam Tuli kutoka Bwitegi Serengeti Mara, anasema ujumbe anawashauri vijana wa Arusha kuwa hao mabinti wanao kwenye pikipiki. Haya, asante. Naona ujumbe wako umekuja nusu. Anaitwa Maurid Nyanda kutoka mtaa wa Balili, anasema anatupata vizuri sana hapa studio, na sisi tukwambia asante kutoka pande hizo. Duru za habari, Daniel Mabindo Kalemela anasema mbunge wa Arusha Paul Makonda amesema vizuri mabinti kwenye pikipiki. Kamaliza hivyo. Duru za habari, anaitwa mchungaji Gagili anasema mimi ni anamuunga mkono mheshimiwa Makonda kuhusu wadada wanaobinuka kwenye pikipiki, maana anasema wakemewe washindwe kwa jina la Yesu. Jamani, haya bwana. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Na msikilizaji, napendezwa kutuma ujumbe mara moja tu inatosha. Duru za Habari, msome kama Steven Robert kutoka Gute, anasema nipo nawafuatilia vipindi vyote hadi tamati. Tukwambie asante pia kwa kuendelea kutufuatilia Duru za Habari na Mazingira FM. Ravness anasema kutoka Ukelewe, tuko pamoja, lakini anasema pole waliofiwa na kijana wao. Haya, asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Bernard Masau kutoka Chiringa anasema pole sana dada zetu, wana pepo gani jamani hawa. Asante kutoka pande za Chiringa. Duru za Habari, anaitwa Mengi Lukiko kutoka Ramadi anasema huyo kijana aliyechomwa mwenzake kisu afungwe maisha. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Jackson au Kichuya kutoka Mabayanda, asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa, tayari nishasoma ujumbe wako. Duru za Habari na Mazingira FM anasema yeye anachangia kitu kimoja, eh. Haya, asante, naona ujumbe huo tayari nisha usoma. Duru za Habari na 91.7 Mazingira FM, Raymond Magile yuko pande za Kabasa mtaa wa Msulalodi anasema tupo pamoja ndani ya Duru za Habari, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari, anaitwa Stanford kutoka maeneo ya Musoma anasema kukaa kwa kujibinua kwenye chombo cha moto kwa baadhi ya wadada na naisi ni kutokuwa na akili timamu tu, wengi wao hawako kwenye mahusiano. Anasema wanaisi kufanya hivyo ndo tiketi ya kujipatia wanaume. Kaandika hivyo. Ni kuambie asante msikilizaji, na kwa muda huu hapa basi msikilizaji, tukwambie tu tunaenda kupata ujumbe, na baada ya ujumbe tutarejea na habari hii hapa. Na
4: tukirejea tutamjuza msikilizaji jela maisha kwa kubaka mwanafunzi wa miaka 13. Ni wapi upo? Endelea kuwa nasi ujue ni wapi huko.
2: Haya, asante, tukapata ujumbe kutoka studio na baadaye tutarejea hapa.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti.

kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: e bana ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku
1: Live. Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo muhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kuasi. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
10: Asante. Baada ya ujumbe kutoka studio, tumelejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha.
11: Kama ambavyo tulikujuza msikilizaji, tukirejea tutakujuza kuhusiana na taarifa hii. Jela maisha kwa kubaka mwanafunzi wa miaka 13. Mahakama ya wilaya Ilala imemhukumu kifungo cha maisha jela Samuel Mombo Mgusi mwenye umri wa miaka 26, mlinzi na mkazi wa Majohe, baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka na kumlawiti mtoto mwenye umri wa miaka 13. Hukumu hiyo imetolewa Septemba 24/2026 na hakimu mkazi mwandamizi Mheshimiwa Bitoni Mwakisu katika kesi ya jinai namba CC 10956 mkwaju 2026, baada ya mahakama kuridhika kuwa ushahidi uliowasilishwa umethibitisha kesi hiyo bila shaka yoyote. Mahakama imeeleza kuwa tukio hilo lilitokea Aprili 6/2026 katika eneo la Majohe, Gongo la Mboto, ambapo mshtakiwa ambaye alikuwa anafahamika na familia ya mtoto huyo alifika nyumbani wakati mtoto akiwa peke yake baada ya mama yake kutoka. Kwa mujibu wa maelezo ya kesi, mshtakiwa aliingia ndani kwa nguvu na kumfanyia mtoto huyo ukatili wa kingono. Mtoto alipiga kelele kuomba msaada, hali iliyomsababishia mshtakiwa kukimbia eneo hilo. Baada ya mama wa mtoto kurejea na kupata taarifa, alianza kumtafuta mshtakiwa kwa kushirikiana na majirani hadi alipokamatwa na kupelekwa polisi. Katika hukumu yake, mahakama imesema ushindi uliowasilishwa umejitosheleza kuthibitisha makosa hayo, hivyo kumhukumu Samuel Mombo Mgusi kifungo cha maisha jela, ikiwa ni adhabu kwa makosa aliyopatikana nayo na ujumbe dhidi ya vitendo vya ukatili wa kingono kwa mtoto.
12: Ubakaji. Hivi mimi huwa nafikiria, hivi mtu ni swala la kubaka, mtu anakaa analifikiria kwanza, anakaa nalo akilini, au linamwijia yani papo hapo tu? Kwa sababu ukiangalia mtoto wa miaka 13 ni mtoto mdogo. Kwa hiyo umefikiria nini? Yaani umefikiria nini? Ulikuwa ukilifikiria toka mwanzo, labda umekaa hata una mwezi unafikiria uje ufanye kitendo hicho kwa mtoto huyo, au baada tu ya kuona labda kwa sababu sasa hivi huyu atakuwa amebaki peke yake, mzazi wake katoka, umepata upenyo, unaona kama hiyo ndio nafasi ambayo unaweza ukaitumia. Maana
11: nyingine ni tamaa tu.
12: Na ni kwa nini sasa ufanye kwa mtoto mdogo jamani? Inakuwa
11: sio la kujiuliza, hata kama ni kwa mtu mzima.
12: Ni kwa nini?
11: Kwa nini ubake?
12: Kwa nini vitendo vya ubakaji kila siku vinazuiliwa na vinakatazwa, hasa unyanyasaji wa kingono hasa kwa watoto kama hivyo, lakini bado kuna baadhi ya vijana bado wanaendelea. Kwa kweli sio vizuri na haipendezi kwa kweli. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila yeye amewataka wafanyabiashara na watendaji wa serikali kubadili namna ya kufikiri ili kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Kafulila amesema hayo leo Ijumaa Septemba 2025 2026 mkoani Pwani wakati wa kongamano la fursa la uwekezaji wa ushiriki wa sekta binafsi katika miradi ya PPP, akisisitiza umuhimu wa viongozi wa serikali kuwawezesha wananchi kushiriki katika shughuli za biashara na uchumi.
13: Taji kama wafanyabiashara kubadilisha jinsi ya kufikiri, lakini sio wafanyabiashara tu, kama serikali tubadilike jinsi ya kufikiri. Kwamba wewe ukipewa kama mkurugenzi wa halmashauri, kazi yako sio kutawala watu tu. Wewe ukipewa kuwa wilaya, kazi yako sio kutawala watu tu. Wewe ukipewa kuwa mkoa, kazi yako sio kutawala watu tu. Ni kuwaengage, kuwashirikisha kwenye kutazama biashara na uchumi, kwa sababu ndivyo vinavyoamua siasa ya dunia leo. Yaani siasa na ustawi unaamuliwa na biashara na uchumi. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Tanzania inayojiseti kwenda kwenye Vision 2050, yaani mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa wa Tanzania inayotaka kufikia dira 2050 ni tofauti na mkuu wa mkoa wa kabla ya Tanzania inayofikiria kwenda 2050. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri, afta tarafa wa Tanzania inaofikiria Vision 2050 ni watu wawili tofauti kabisa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na afta tarafa waliopita huko nyuma, kwa sababu hii 2050 inazungumzia total turnaround ya jinsi tunavyofikiri, jinsi tunavyo approach, jinsi tunavyo execute. Tukifanya hivyo kama wafanya biashara, tukifanya hivyo kama wawekezaji, tukifanya hivyo kama watendaji na watumishi wa serikali, hii dira inawezekana.
12: Ni amezungumza mengi ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila, ambapo ameweza kusema kwamba kwa sasa biashara na uchumi ni miongoni mwa mambo ambayo yanaamua siasa na ustawi wa dunia. Kwa hiyo hivyo amesema watendaji wa serikali wanapaswa kuelewa ule umuhimu wa kushirikisha wafanyabiashara katika maendeleo. Kwa hiyo ameweza kusema ni lazima tubadilishe ile mitazamo au jinsi ya kufikiri, lakini sio kwa wafanyabiashara tu, hata serikali pia, kwa wakurugenzi wa halmashauri zote pia, katika kazi yao zao wanazozifanya, sio kutawala tu bali ni kubadilisha mitazamo na kuhakikisha basi wanashirikisha wafanyabiashara ili waweze kujikwamua kiuchumi. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha dakika ikiwa ni ya 12 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Tunakuletea ujumbe kutoka kwake Waleta Aluminium.
14: Karibu Waleta Aluminium, ambao ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Waleta Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ama glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako msikilizaji. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinakufanya wewe uweze kuwachagua Waleta Aluminium kama watengenezaji wako wa bidhaa mbalimbali ama vifaa mbalimbali vya vioo. Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu.
11: wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa msikilizaji, usihangaike, usiteseke na kutafuta ni wapi utapata hivi vifaa vinavyotengenezwa kwa aluminium. Jibu pekee ni Wareta Aluminium.
12: Jibu ni Wareta Aluminium. Kwa hiyo wewe fika tu Wareta Aluminium ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini pia niweze kukukumbusha kuwa parokia Mtakatifu Yuda Tadei wa Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi ya tarehe 26 September 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier Jenerali Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda wa kuanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8, pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahi, nami nita nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 30 11 00 81 413, jina la kaunti, ujenzi wa kanisa parokia Saragana, au lipa namba 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ikiwa tayari dakika ni ya 16 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, kipindi hewani ni Duru za Habari.
11: Ndio
12: msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ambapo utafiti mpya umebaini kuwa kati ya 15% na 23% ya wanafunzi waliopimwa katika mikoa 13 nchini wana kinasaba kimoja cha selimundu almaarufu kama sickle cell, hali inayosukuma wataalamu kutaka upimaji uanze mapema kwa watoto. Utafiti ukija na matokeo hayo, watoto wanaozaliwa na sickle cell pia idadi yao imeongezeka kutoka watoto 9,000 kwa mwaka 2019 hadi watoto 14,000 kwa mwaka 2025. Wataalamu wamesema mtu mwenye kinasaba hicho anaweza kuishi maisha ya kawaida bila dalili, lakini akawa na uwezekano wa kumzaa mtoto mwenye mgonjwa huo endapo mwenza wake pia ana kinasaba kinachosababisha sickle cell. Tukasikiliza tafiti akizungumza kuhusiana na jambo hilo.
15: Tuzungumzie utafiti ambao tumeufanya. Utafiti tulianza kufanya kipindi cha mwaka 2019. Baada ya hapo COVID ilipoingia tukasitisha, lakini baada tukaendelea tena mwaka 2021-22. Utafiti kwa tunafanya tunaangalia takwimu za watu wenye vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell nchini Tanzania. Kwa hiyo tulifanikiwa kupita kwenye mikoa 13. Katika mikoa 13 tulikuwa tunapima, tunazungumza na wanafunzi na walimu na wazazi wao, lakini pia tulikuwa tunafikia kupima wanafunzi na kuweza kupima wanafunzi kwenye mashule, na wanafunzi ambao tulikuwa tunawa target ni wale wa sekondari ambao labda kuanzia form 4, form 5, form 6 na wengine wa vyuo, wale ambao wanaingia vyuo kwa mwaka wa kwanza wa pili. Na malengo yetu tulikuwa tunataka tuangalia wanafunzi, kwa sababu kwanza shule ina mix ya watu wengi, kwa hiyo inaleta uwakilishi mzuri wa jamii. Kwa hiyo tukafanikiwa kufikia wanafunzi karibu 11,000 na kadhalika. Kwa tuna tunawauliza kuhusu mambo mbalimbali, uelewa wao kuhusu ugonjwa wa sickle cell, lakini pia baadaye tulikuwa tunaenda kuwapima. Kwa hiyo tukiwapima tulikuwa tunaangalia wale ambao wana vinasaba. Na uzuri kwamba vipimo sasa hivi unaweza kufanya kwa kutumia vipimo vya haraka, hizi tunasema vitendanishi, rapid test. Kwa hiyo tulifanikiwa kupima wanafunzi 11,000 kama nilivyosema, na tumepima kwenye mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Kwa hiyo tumepima watoto kwenye kanda ya Ziwa, tukapima katikati maeneo ya Morogoro, Dodoma, tukapima kanda ya Mashariki, upande huu mpaka Mtwara, pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo hii tulikuwa tunaangalia sasa ukubwa wa tatizo. Kwanza kuangalia wale wenye sickle cell, lakini pili target yetu kubwa ilikuwa ni kwenda kuangalia wale ambao wana vinasaba. Na kama unavyojua sickle cell ni ugonjwa ambao unaongezeka sana, na ugonjwa wa kurithi ambapo mtoto atapata chembe kimoja au kinasaba kimoja kutoka kwa mama, kinasaba kingine kutoka kwa baba. Na kama unavyojua Tanzania sasa hivi tuna karibu watoto 14,000 wanazaliwa kila mwaka nchini Tanzania, na hiyo inafanya Tanzania kuwa na idadi kubwa wa watoto ambao wana sickle cell. Tunachukua nafasi ya tatu barani Afrika baada ya Nigeria, Congo DRC, sisi afu na kuja Angola. Lakini duniani namba 4, India inaingia hapo katikati. Kwa hiyo tuna watoto wengi. Lakini tatizo ambalo tumeligundua kubwa sana ni kwamba watu wengi katika tafiti tuliyofanya, 15% mpaka 23% ya hawa wa Tanzania wana vinasaba. Wana kinasaba kimoja cha sickle cell. Ambao mtu mwenye kinasaba hawezi kutambua dalili yote, aonyeshi dalili yote ya kuugua, aonyeshi dalili yote ya kuungua sickle cell. Anakuwa ni mtu kama mimi na wewe, lakini hujui tu vinasaba vyako. Lakini kama unajui kinasaba chako, manake utakwenda kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye ana kinasaba na hajui, manake mna uwezekano wa 100% kuweza kupata mtoto mwenye sickle cell. Na kama unavyojua sickle cell ni ugonjwa ambao ukiwa nayo inaleta mateso makubwa. Kwanza kwa mgonjwa mwenyewe, anapata maumivu mara kwa mara, upungufu wa damu, anapata infection mara nyingi, anaweza kupata stroke. Lakini mtoto ambaye hawezi kwenda shule kila siku kwa sababu anaugua mara kwa mara. Lakini wazazi pia wanashindwa kwenda kwenye shughuli zao za kawaida kwa sababu wanamhudumia mtoto. Lakini hata kipato cha familia kinaenda kwa huyo mtoto ambaye anaugua mara kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana. Kuna wengi wetu walishafanya tafiti ndogo ndogo, lakini sisi tuliamua kufanya tafiti angalau nchi nzima. Kwa hiyo tukafanikiwa kuona 15% mpaka 23% ya Watanzania wana vinasaba. Kanda ya Ziwa inaongoza. Of course kanda ya Ziwa, kanda hii ya Mashariki, lakini pia kanda ya Kati, chua Morogoro, maeneo ya baadhi ya maeneo ya Dodoma ni yana ugonjwa pia kwa kiasi kubwa sana. Kwa kila yani nchi nzima ina ugonjwa, lakini kuna maeneo yanatofautiana, lakini ukubwa zaidi kwa kanda ya Ziwa. Ambapo ukiingia kule kanda ya Ziwa, ukienda kwenye wodi ya watoto kwa mfano, utakuta kati ya watoto watano uliolazwa, mmoja atakuwa na sickle cell. Kwa maana yake uzuri top 5 diseases, na wanatumia kiasi kikubwa sana cha damu ambayo kinakusanywa pia katika yale maeneo. Kwa hii inaongeza tatizo kubwa sana kwa familia, mzigo mzito. Kwanza kwa mtoto mwenyewe, maendeleo yake yanakuwa sio mazuri, lakini pia kwa familia, mzigo mzito unakuwa kwa familia kwa ajili ya kumhudumia yule mtoto. Lakini kingine kwamba inaongeza burden kwenye health system, kwa sababu kama kiasi kubwa angalau sasa tumeenda kwenye hospitali moja huko, tumekuta angalau damu wanaokusanya 30% ya damu wanaokusanya inaenda kwa watoto wenye sickle cell. Kwa hiyo inaongeza budget pia, kubwa, burden kubwa kwenye sekta. Kwa hiyo tukiangalia haya, sisi tumefanya huu utafiti kupitia taasisi yetu ya Tanzania Sickle Cell Disease Alliance. Of course tumeshirikiana na watu wengine, chuo kikuu cha afya na sayansi Muhimbili na hospitali ya taifa Muhimbili. Tumeshirikiana pia na taasisi ya tafiti ya NIMR kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti, na utafiti umekuwa published kwenye jarida la kisayansi ya Tanzania Journal of Health Science ambayo inatolewa na NIMR. Kwa hiyo iko pale kwa watu wanaweza kuarifa kwenda kuangalia ile utafiti na kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kuangalia kitu gani kimetoka kwenye ile utafiti. Sasa ukichukua hile, sasa sisi kama Tanzania Sickle Cell Disease Alliance.
12: Asante, umeweza kusikia utafiti wakizungumza namna ambavyo kuna ongezeko kubwa la watoto au watu wanaoishi na sickle cell. Kwa hiyo kuna kila sasa sababu ya kuweza kuwapima na kuweza kugundua mapema ili kuweza kujua kuwa yeye yupo katika kundi gani. Kwa hiyo huo ni utafiti ambao umefanywa na anakuambia kwa kanda ya ziwa pia inaongoza pia kwa watoto wengi wenye sickle cell. Na anakuambia baadhi ya maeneo unaweza kuta damu nyingi na tumika kwa watoto wenye
11: sickle cell
12: au watu wenye sickle cell. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kupima mapema ili uweze kujua, lakini anakuambia kuna mtu mwingine ambaye anaweza kuwa na kinasaba na asionyeshe dalili yoyote lakini akawa na uwezekano wa kumzaa mtoto mwenye ugonjwa huo endapo mwenza wake akiwa pia ana kinasaba hicho kinachosababisha sickle cell. Kwa hiyo ndivyo hivyo.
11: Sawa. Tuelekee kule Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Abdalla Komba amewataka wananchi kuchangamkia fursa ya maonyesho ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini kujifunza mbinu mbalimbali za kujipatia kipato kwenye sekta ya kilimo, madini, afya na sheria. Akifungua jukwaa la fungua fursa mkoa wa Geita leo Septemba 25, 2026 kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, Komba amesema wakazi wa Geita hawapaswi kujikita kwenye shughuli za uchimbaji madini pekee, badala yake watembelee maonyesho hayo kupata mbinu za kubaini fursa nyingine ikiwemo namna wanavyoweza kuingia kwenye mnyororo wa uchimbaji kwa kuzalisha huduma mbadala ikiwemo chakula, malazi na makazi. Akitaja mchango wa sekta ya madini mkoani humo, Komba amesema baadhi ya migodi mkoani humo imewezesha kujengwa kwa miradi ya kilimo cha umwagiliaji ikiwemo mradi wa Mwamilolelwa ambao umekuwa na manufaa lukuki kwa wakazi wa mkoa huo.

slides.

0: Wajibu wa kila mmoja kuchangamkia fursa ni mkuu wa wilaya Geita Hashim Abdalla Komba, akiwataka wananchi kuchangamkia fursa ya maonyesho ya tisa ya kimataifa ya teknolojia ya madini ili kujifunza mbinu mbalimbali za upatikanaji au kujipatia kipato kwenye sekta ya kilimo, madini, pia afya na sheria. Kwa hiyo ndivyo hivyo, kutoka kule Arusha, wananchi wachangamkie fursa ya maonyesho ya madini. Na narejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, kwa tayari dakika ni 28 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Kumbuka upo pamoja nasi hadi muda ule wa saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunatamatisha kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hapa ya leo. Tuna usoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki Duru za Habari. Anaitwa Donald Gavuna Magulila wa Buzimbwe, anasema ni kweli dada zetu wanavyokaa kwenye pikipiki sio yakaandika hivyo, tukwambie asante. Duru za Habari anaitwa J4 Boys kutoka Musoma Kutope, anasema ujumbe, anasema na Riza hivi Arusha, ipo siku wataokoka kweli kwa matendo hayo. Haya, asante. Hiyo ni kote. Anaitwa Gerard, yupo Lunala mkoa wa Mwanza, anasema mimi naona wadada wa mjini wameshindikana tu, jamani tuachane nao. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Adam Tuli kutoka Buitegi Serengeti Mara, anasema ujumbe, anawashauri vijana kuwa mbali na mabinti wanao kaa kwenye pikipiki wakijibinua. Haya bwana. Msikilizaji, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa Duru za Habari. Msafiri Kubega kutoka Majita anasema mbona matatizo hayaishi, kila siku linakuja jipya. Haya, asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Ukiandika ujumbe basi andika acha nafasi ili uweze kusomeka vizuri. Msikilizaji Duru za Habari, Batrezal Damian yupo Nyashimo Nasa, yanasema ukaaji usiofaa kwenye pikipiki ni hatari, akina mama badilikeni. Basi asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Kutuma ujumbe mara moja msikilizaji inatosha. Duru za Habari muache wewe anasema muache wale watu wenye jamani, anasema muachie jamani wadada zake wajibinue kwenye pikipiki kwa raha zao.
1: Haya, ndo hila ibu utauna wewe.
0: Duru za Habari, Nyange Mataba pande za Kasoma, wa Tanzania tuwaombe watoto wetu wahitaji kufanya mtihani yao mwezi ujao. Asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Anaitwa Mwita Lukiko kutoka Kibui, jamani tumuombe tu Mungu atuepushe na hizo mvua mazingira. FM tuko pamoja nasi, tukwambia asante. Duru za Habari anaitwa Daudi Mahadha Gululi kutoka Mwabasabi Lamadi, anasema yeye, Mungu tusaidie hii mvua inyeshe ya kawaida, maana hapa Ramadi tuko kwenye mabonde. Naona kama ujumbe umeweza kujirudia. Asante Duru za Habari, nawapata vizuri ila hawa sasa sijawapata vizuri. Anasema wanataja namba haraka mno watu, tunataka mbegu za saro mabere toka Dutwa. Aha. Anasema kwamba hao asa hajawapata vizuri, wanataja namba haraka sana. Sawa, tutajua namba zao. Tutajua namba zao, endelea kunaitegemea sikio Mazingira FM. Duru za Habari, David Antonio Kwalo Mubaptisti wa Kalukekele anasema wapendwa, tahadhari chukuliwe dhidi ya El Nino ili Mungu awe wa kwanza kwetu, maana ikinyesha inavyotangazwa itakuwa gharika ya Nuhu. Jamani. Haya bwana. Anasema mimi ni Agi kutoka Mugumu. Anasema mbona na mpaka Angela? Maana sijaelewa vizuri ulichokiandika Agi kutoka Mugumu. Katika ujumbe wako huo anaitwa Mariam yuko Guta. Asante Mariam pia kutoka hapo Guta kwa ujumbe wako Duru za Habari na Mazingira FM. Anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Yeye anasema tupo pamoja sana, tukwambie asante kwa ujumbe wako Duru za Habari. Dauri Thomas yuko Mabui anasema dada wengi

0: taja tu hivyo kaondoka. Duru za habari, David Anthony Okwalo, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari na mazingira FM pamoja sana hadi tamati, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio. Msikilizaji, napendezwa kutuma ujumbe, utume ujumbe mara moja tu na usirudie kutuma kwa mara nyingine. Duru za habari, Amos Enosi toka Nyabubumari anasema, dada zangu asanteni sana kwa kutukusanyia habari mbalimbali. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki. Duru za habari, si wajibu matata, anasema yupo Butakale na wapata vizuri. Asante kutoka maeneo hayo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari 91.7 Mazingira FM, na wapata vizuri sana na sauti zenu nyororo hakika zinatushawishi kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Dochi kutoka Matanda Mgodini na pia tukwambia asante kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, Mganga Buzeze anasema wadada waache tu hai bwana. Maneno mengine ni makali. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM, tunaendelea kuwapata. Asante. Duru za habari, anaitwa Ana, yupo Lamadi, anasema hapo kwenye ukaaji wa vyombo vya usafiri mmegusa kabisa, maana wadada wenzangu wengi wanaona wakikaa hivyo wanalisusa. Kumbe
1: wanalisusa.
0: Wanazani vipi kama ukianguka makalio moja likakata inakatikaji jamani.
1: Ndio hivyo kwenye ajali, unajua anavyojibinua vile dina. Naweza ukadondoka ukajipigiza ta.
0: Jamani wewe dada. Mbona umewaza mbali? Eti kalio moja likakatika uzuri wote
1: kwisha. Unajua ajali haichagui kiungo kipi kiondoke.
0: Jamani, kweli inakatika kabisa. Haya, Pita Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti anasema Tanzania tuombe sana hii mvua ya El Nino isilete madhara. Asante pia kutoka kule Rungabure, Serengeti, kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anaitwa Pindua Meza wa Tarime, jamani wadada muwe na mnakaa vizuri, acha yani mitego mitego. Haya, asante kutoka Tarime. Duru za habari, jamani mbona matukio ya mauaji yamekuwa mengi, kulikoni? Ni Godfrey Somba Samaki, yeye anasema wa Bukama Ikizu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha, tukwambia asante kwa ujumbe wako, maana tushausoma. Kutuma ujumbe mara moja natosha. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM, tunawapata vizuri sana. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari, anaitwa Daudi. Daudi, unatuma ujumbe mara ngapi jamani? Duru za habari na Mazingira FM, mvua inaanza kunyesha lini hiyo ya El Nino? Anaitwa Masudi kutoka Misisi. Subiri itanyesha Masudi. Tusigeuke kuwa watabiri sisi hapa. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, hao wadada waache kabisa usharubaro. Wanatuletea ajali. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anasema anaitwa, haya asante. Unaomeshia hapo duru za habari, nawapata vizuri sana kutoka Kamkenga, ni mwite Masawe Mtata pamoja sana paka mwisho wa kipindi. Nasi tukwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, Mama Monica kutoka maeneo ya Bitaraguru, yanasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi. Tukwambie asante Mama Monica kutoka Bitaraguru. Duru za habari, anasema anaitwa Gamba Christopher Mgeta, yupo Nyandago Waliku, Bunda Mara, Tanzania. Yeye kaandika tu hivyo, asante kwa ujumbe wako, tupo pamoja. Duru za habari, tuwaombee kwa Mungu, wasaidie tu by Mara Star Film. Hawasaidii wakina nani? Hao wadada.
1: Hao wanaoka hivyo.
0: Duru za habari, anaitwa Tabai Hamisi Nduta. Jamani, haya naona wewe umeishia hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, Sancho Makolele wakamkenga, yanasema tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi, na pia tukwambie asante.

0: Ujumbe wako ambao umeutuma duru za habari, anaitwa Nasra kutoka Bunda mjini, anasema dawa dada nao waache tu kufanya vitu hivyo. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako duru za habari. Msome kama mwana harakati kutoka kona ya Mazagwe, hao wadada wakae anasema vizuri tu, kama ni uzuri ni uzuri tu, hamna namna. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako duru za habari, anaitwa Nasra. Nasra, naona ujumbe wako umejirudia, tukwambie asante. Duru za habari, Tabai Hamisi, tukwambie asante pia kwa ujumbe huo ambao umetutumia hapa studio. Duru za habari, anaitwa Esther kutoka soko kuu, kwa kweli wadada wabadilike, wamezidi. Asante kutoka pande za soko kuu. Duru za habari na Mazingira Farm, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Na muda huu hapa moja kwa moja, msikilizaji, tunaelekea katika sikio la msikilizaji, tukafahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Namba za simu za kupiga simu yako hapa studio ni hizi hapa.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Asante, ni sikio la msikilizaji. Moja kwa moja, msikilizaji, tunapokea simu yako hapa studio. Hello.
3: Habari za hapo studio?
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
3: Ni Godfrey Somba Samaki, niko kama hivi.
0: Karibu.
3: Kwenye sikio la msikilizaji, nasikia mengi, hasa ni sikitisha. Ndio huyu aliyombaka binti miaka 13 na mama. Sasa wanawake wamekuwa wengi kabisa, wengine wamekosa watu wa kuolewa. Kwa nini asitafute mwanamke mwingine? Sasa cha moto nakiwa na nataka apate mvua ya miaka ili kuishiba. Alafu hata huyu aliyemchoma kisu huyu kijana akasema yeye sasa atakimbilia wapi? Lazima atengee kwenye jambo la sheria. Kwa kweli, na yeye apewe mvua ya miaka. Kwa nini binadamu tumekuwa watu wabaya sana? Hatuna huruma, hatuna hata uoga, hata tunaogopa Mungu.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Halo.
4: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Hapa naongea na Mama Jacqueline ya Ngumbi Kalem.
0: Karibu.
4: Asante. Sasa nilikuwa napenda kuwapa pole wale waliofiwa na yule kijana aliyochoma na kisu. Lakini na yule alimchoma afasiriwe. Tena zingatie na yote ikibidi. Kama wanashindwa, serikali inashindwa ituachie wananchi. Yaani akiwa anakamatwa mtu wa namna hiyo, hapo hapo naye anauawa. Na kingine ni ongelea hao madada. Wao wanaona wako sahihi. Si ndio biashara unakuta naifanya hivyo. Yaani sawa sawa na sisi unamlingishia nani nyama. Kwa hiyo akisha pita kwa wanaume wanaona wafanye hivyo, wanaona ndio upande wanaoshika kwa njia hiyo. Kumbe wanajiambia. Mimi nawashauri kama wananisikia madada wa hivyo, waache hiyo tabia nzuri.
0: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Halo. Halo.
5: Habari hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
5: Majina ya Sura.
0: Karibu.
5: Asante. Kwanza nimpatie pole kwa kijana aliyepoteza maisha. Kiukweli, yani ni ushauri tu kwamba unapokuta sehemu watu wanagombana, bora ujiweke pembeni kuepusha hayo madhara kama hivi ilivyotokea. Lakini pia ni washauri tu wa baba wenye tamaa zao. Kuna wamama humo mjini ambao hawana wanaume, wamekaa tu wanahitaji wanaume. Hivi kwa nini ukabake mtoto? Yaani kiukweli kabisa hao watu ndio wangekaziwa kabisa, yani maana hawafai katika jamii.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu kwa dakika ni 44 msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Karibu.
1: Kwa wangu ni msikilizaji sana.
0: Ndiyo, karibu.
1: Lakini kwa huyo kijana alienda kumbaka mtoto wa miaka 15, naona serikali inasema sana. Huyo mtoto jengari moja kwa moja. Na watu wengi tu wanasema ni ndio ni mapikipiki. Hao sasa hao.
0: Ile ya kamera.
1: Sasa kumeleza una mikono na zako na beba. Hapo unaenda kumbaka mtoto na kuna hata tu afuko kabisa kabisa, ndio maoni yangu hayo.
0: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo?
6: Halo?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Dada, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa mlimani, ujamioni hapa.
0: Karibu.
6: Asante sana. Mimi kwanza, nataka nitoe pole kwenye familia ya huyu kijana ambao alikuwa anaenda kuamulia ugomvi kwa wale ambao alikuwa akitembea nao na mwingine ambao amekuta katika maeneo ya starehe. Mimi sema kwamba siku zote imekuwa kwamba mtu za kwa mfano mimi leo hii nakupa na mtu hapa Masindono, labda tunatendana na majinga dangu au tunatendana na ndasi yao au mtu yeyote. Hapa anaona kwamba watu wanagombana ingilia kati kwamba tuwafanyike kwa nia nzuri. Lakini yule mtu mwingine anaona kwamba kumbe huyu mtu anakuja kunitangia ile mtiki. Ndio nakuta sasa mtu anasema kwamba kama ndio hizi mimi nijiamue nichome mwenzake bila mtu. Lakini mtu mwingine pengine atakuwa na nia ambayo kwamba pia labda amtangie mwenzake. Lakini hata ndio hiyo mkuta. Niseme kwamba hebu sisi wananchi tunaosikia taarifa za habari, ukiona wenzako wanagombana hata wewe unapokwenda kuwatanisha, nenda na tahadhari, kwa sababu kuna mwingine wewe unaweza kaenda kwa nia nzuri, kile mwingine anakuwa na mbaya. Naomba tu kwamba hii familia niwapatie pole, na Mungu pia anajua kwamba itawapa nguvu. Mimi kwenye swala la huyu jamaa ambaye alikuwa amebaka. Sasa yuko mimi ndio baki mtoto miaka 15, kati wewe ni mimi kwenye familia. Kama ni mimi wezekani kana kwa mimi kwenye familia yangu kama naondoka naenda safari. Ina maana kwamba ningoni kuniamini kwamba kuna usalama. Lakini kuja kufika hatua mpaka mtu anakamatwa kwamba amebaka mtoto na kumdawiti, ni kitu ambacho alikuwa amekizoea kwamba anaomba kwamba ah, naomba tukakatinga aondoke na mke wake na familia wote, waniache na mtoto kama mtoto kama mimi. Hii ndio kama serikali chukue mkondo wake, huyu mtu apewe adhabu kali na hata kiwezekana afunge maisha na sija kama maisha hata kiwezekana hata nyumba na kwa sababu wametuwekea matatizo kwenye familia yetu, basi kwa na sana kile kusema kwamba serikali fanye mkondo wa mambo yake ili kila mtu apate kujishinda katika mazingira ya laini.
0: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello. Pole, unaweza ukarudia tena kupiga simu yako hapa nasi tutaipokea. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Pole. Msikilizaji, tunaendelea kupokea simu hapa. Kusikia sikio lako limesikia nini? Ikiwa tayari dakika ni 47. Hello.
7: Bari hapo studio Mazingira FM.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
7: Bila usafi, kutoka hapa ifanya nimbo bari hadi mkoani Simiyu.
0: Karibu.
7: Zuru za habari nimewapata vyema mpaka sasa hivi kwenye kutupa sikio. Kwanza mimi toa pole huyu kijana aliyeuawa. Jamani, mimi niseme kwamba siku hizi binadamu bora kukutana na mnyama kuliko binadamu. Tumesikia mbali sana. Nasuka tembera kuda mimi kilo sasi usiku kumbe na windo na binadamu. Mimi tunasema kwamba tuona watu wanakwambana kama jaribu kuenda kwa makini. Kulipo watu kuona watu wanakwambana ukaenda moto kwa miguu na wengine babu ukienda tu na wewe usiku unapigwa. Lakini lingine kali jamani, si tutafika. Sasa wewe unaenda kupaka jamani mtoto mdogo wewe ni kabisa miaka mingi tu na baka mdogo jamani. Serikali tu mimi niseme kwamba hawa wanaobaka hawa ikiwakamata haitazi chumba maalum, kwa sababu ukimwachia anaendelea na ubakaji wake. Wanawake wengi mno kwa mjini wanatafuta wanaume wa kuolewa. Sasa unabaka mtoto jamani, wengine hawana huruma. Mtoto mdogo sasa alikuwa akambui kila kitu. Ni tunasema kwamba serikali ifanye mkondo wake huyo akamatwe kila wasafi kwenye nungu ni mwenye hapa.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello?
8: Hello, studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Yohana kuwa wengi upenda kunika gazeti mtu mwenye vipi nji napiga simu nijua hapa wangu Dina.
0: Karibu.
8: Asante dada wangu pamoja na Mariam. Mimi niende kuongelea hili la huyu mwamba ambaye ame mtoto wa miaka 13 jamani. Mimi niseme kwamba sheria wanasema kwa kwamba ni msumeno. Ule msumeno ambao wanatumia mafundi kipindi wanaelekea hapa kule juu. Wanatakia ambao mimi niseme kwamba sheria ni msumeno, itakata huku na huku, hata naswa tu hata kama amekimbia. Yeye najua namna ya kumshughulikia huyo. Anatakiwa kama kuna mashamba ya mpunga serikali imeandaa, akapande mpunga huko au akapalilia mahindi ya serikali huko magerezani huko. Maana hawa ndo wanatusumbua huku mtaani. Mtu ukiondoka na unaacha mtoto anamuingilia na mnajisi pamoja na kumbaka. Hao watu serikali wapige tochi mara moja, hao mambo ya komesha jeshi la polisi najiamini mno kwa uhalifu kama hao. Ninaomba nirudi hapa Ruabu Dina.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Simu ya mwisho na baada ya hapo tunaelekea katika pepesa. Hello?
9: Wale hapo studio ndugu atakaye.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
9: Hii sauti ya Sekoso Matonga ndio hapo makaba mbugani sasa simu.
0: Karibu.
9: Asante sana. Mimi tu naomba hapa vijana wa mtaani. Sio kwamba waende kwa ubadhaji. Mimi serikali naiomba hiyo wakamate. Sio kwamba tunatoka kwenye mji yetu tunakopa kwamba tuna wahalifu. Hawa serikali fasie mkondo wake, hawa vibaka hawa kamata hiyo serikali peleka kule. Hivi cha washauri waache kama hawa wanafanya vitendo vya hivyo. Waache uhalifu huo. Mimi naitwa Mwakiroba Mbugale.
0: Asante kutoka hapo Mwakiroba pia kwa simu yako ambao umeweza kuipiga hapa studio.
10: Pepesa. Katika duru za habari. Pepesa. Katika duru za habari. Pepesa. Katika duru za habari.
0: Pepesa katika duru za habari, tukianza na ukurasa wa Ayo. Watu zaidi ya 40 wanaripotiwa kufariki dunia baada ya boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma nchini Tanzania kuelekea Kelmi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuzama katika ziwa Tanganyika, huku wengine 49 wakiokolewa. Boti hiyo iliyokuwa imebeba abiria pamoja na shehena ya mizigo ilipata ajali karibu na kijiji cha Mapera upande wa DRC. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka, karibu watu 100 walikuwa ndani ya chombo hicho wakati kizama, huku shughuli za uokoaji na utafutaji zikiendelea kuwatafuta waliokuwa hawajapatikana. Hapo ni tunaendelea na pepesa. Katika ukurasa wa ITV wao wameandika Mtanzania aibuka miongoni mwa viongozi 50 wa DPI, ambapo Mtanzania engineer Daniel Sarungi, msimamizi wa miradi ya Tehama na kiongozi wa kiufundi wa jamii Stark katika Wizara ya Habari na Mawasiliano, ametajwa miongoni mwa viongozi 50 duniani wanaoongoza katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali ya umma. DPI. Ndio. Na tukiangalia Global Online, wameandika wajumbe kutoka nchi mbalimbali wameondoka katika ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, wakati Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipoanza kutoa hotuba yake mbele ya viongozi na wawakilishi wa mataifa wanachama Alhamisi Septemba 24, 2026. Tukio hilo limetokea muda mfupi baada ya Netanyahu kupanda katika jukwaa la Umoja wa Mataifa, huku wajumbe kadhaa wakisimama na kutoka nje ya ukumbi kabla ya wakati hotuba yake ikianza. Kuondoka kwa wajumbe hao kulionekana wazi ndani ya ukumbi, ambapo viti vya baadhi ya nchi vilibaki wazi wakati Netanyahu akiendelea na hotuba yake. Hatua hiyo ilitafsiriwa kama ishara ya kupinga sera za serikali ya Israel, hasa kuhusu vita vinavyoendelea Gaza na mwenendo wa Israel katika maeneo ya Palestina. Na tukirejea katika ukurasa wa Milali Ayo, mwenyekiti Lissu awasilisha hoja zake za mwisho Septemba 28, ambapo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anatarajiwa kuwasilisha hoja zake za mwisho katika kesi ya uhaini inayomkabili Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam September 28, 2026 kabla ya kuahirishwa kwa leo September 25, 2026 ambayo ipo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dustin Nduguri Lissu amewasilisha hoja tisa za mwisho ambapo kesi yake imeahirishwa. Alikuwa amefikia hoja ya saba inayohusu iwapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitishwa na maneno yake ambayo yamekuwa sehemu ya msingi wa shtaka linalomkabili. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini chini ya kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha kanuni adhabu. Ni katika ukurasa wa miradi ayo. Tukiwa tunaendelea na pepesa, tunaendelea kupepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa siku hii hapa ya leo. Na katika tukiangazia katika mitandao mingi wameandika El Niño yaahirisha ratiba ya mitihani ya taifa. Naona hiyo ndio imeshika sana kasi au katika mitandao mingi ya kijamii. Msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Tunaianza weekend, basi mimi ni kutakie tuwe na weekend njema ili Jumatatu uweze kuendelea na majukumu yako kama kawaida. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tunakuacha na burudani hii hapa nzuri kabisa. Wakiwa wanakuambia niseme nawe.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekwisha timia saa 12 juu alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri, wakati makususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yawasilisha pendekezo la kufungua mlango bahari wa Hormuz. Mufti mkuu wa Saudi Arabia atoa wito kwa jeshi kuwa tayari kukabiliana na Wahuthi. Na Papa Leo wa 14 aanza ziara rasmi ya siku 4 nchini Ufaransa akitoa wito wa amani. Habari kamili. Tehran. Iran imesema iko tayari kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kurejea kwenye mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia ndani ya siku 7 ikiwa Marekani itaondoa vizuizi vya majini na kuruhusu mauzo ya mafuta ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Tehran pia inataka kusitishwa kwa mapigano ambayo yataijumuisha pia Lubnan. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani na wamejadiliana namna ya kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani pia imeonyesha utayari wa kuendelea na mchakato huo wa amani. Riyadh. Mufti mkuu wa Saudi Arabia Sheikh Saleh Al Fawzan ametoa wito kwa wanajeshi wa nchi hiyo kuwa tayari kuilinda Saudi Arabia dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Kihouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Tamko hilo limekuja wakati mashambulizi dhidi ya miji, meli na miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia yakiripotiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, mashirika ya misaada yametahadharisha kuwa hali ya kibinadamu nchini Yemen inazidi kuwa mbaya kutokana na mapigano hayo kati ya Wahuthi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema watoto katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano wanakabiliwa na utapiamlo mkali, huku zaidi ya watu 130,000 wakiwa tayari wameyakimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameanza rasmi ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa akitoa wito wa amani duniani na kuonya dhidi ya kuenea kwa silaha za nyuklia na athari za vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Akizungumza mjini Paris baada ya kupokelewa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Papa Leo amesisitiza umuhimu wa kutafakari kuhusu matumizi ya akili mnemba, akisema maendeleo ya teknolojia hayapaswi kuondoa utu na hadhi ya binadamu. Kadhalika, Papa Leo amethibitisha msimamo wa kanisa Katoliki wa kupinga sheria zinazoruhusu watu kusaidiwa kufa kutokana na kuwa na magonjwa yasiyopona, akisisitiza kuwa maisha ya binadamu yanapaswa kulindwa tangu mwanzo hadi mwisho.
4: Wakati mwingine huwa nina wasiwasi kuhusu mwelekeo wa sasa katika jamii ambao unaweza kugeuza sayansi na teknolojia kwa shughuli zinazojali faida pekee, huku zikichochea masuala kama vile kubadili vinasaba, kubeba ujauzito kwa niaba ya mtu mwingine, biashara ya viungo vya mwili wa binadamu au chaguo la mtu kujipangia kifo chake mwenyewe. Tusisahau kamwe kuwa heshima na kulinda uhai wa binadamu ni jukumu la kila mmoja wetu.
3: Ziara hiyo ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki imevutia umati mkubwa wa waumini na wananchi huko Ufaransa, ikiwa ni mara ya kwanza kwa papa kufanya ziara rasmi nchini humo katika kipindi cha miaka 18. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Hali ya wasiwasi imeendelea kuongezeka kaskazini mwa Ethiopia baada ya kuzuka tena kwa mapigano kati ya jeshi la serikali na vikosi vya Tigray na washirika wao. Mapigano hayo yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa interneti kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa wanashindwa kukimbia mapigano kutokana na kufungwa kwa barabara zinazounganisha Tigray na eneo jirani la Afar. Mapigano haya ndiyo makubwa zaidi tangu vita vya mwaka 2020 vilivyomalizika kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Mzozo huu mpya umesababisha eneo la Tigray kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, fedha na dawa, huku wakazi wengi wakianza kuhifadhi bidhaa muhimu na kutoa fedha benki kwa hofu kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Na hatimaye Berlin. Ujerumani na Hungary zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kufuatia mabadiliko ya uongozi nchini Hungary baada ya uchaguzi wa mwaka huu ambao ulimuondoa madarakani aliyekuwa waziri mkuu Viktor Orbán, ambaye serikali yake mara nyingi ilikosolewa kuwa na usuhuba na Urusi. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema ushirikiano huo utajikita katika masuala ya mafunzo ya kijeshi, usafirishaji wa vifaa vya ulinzi na sekta ya viwanda vya kijeshi. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Hungary Romulus Rosszentendi amesema Budapest na Berlin zitaendeleza kwa pamoja mipango ya kuimarisha majeshi yao na kushirikiana pia katika sekta ya anga za juu, hatua ambayo inaashiria kuimarika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Aliyesikika hapo akisoma habari za ulimwengu ni Bakari Ubena. Pamoja na yote hayo ambayo umeyasikia kutoka kwake, katika mzozo wa Yemen tutasikia juhudi mpya ya Saudi Arabia kutafuta msaada wa kukabiliana na waasi wa Houthi wa huko Yemen.
5: Saudi Arabia inatakataka inatafuta msaada kwa sababu wameona kuwa wao katika mgogoro huu wataumia zaidi.
2: Mapigano mapya kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yanaleta taswira gani ya amani ya taifa hilo?
6: Nafikiri kwamba yanadhihirisha sio tu kuporomoka kwa makubaliano ya Pretoria, lakini yanaashiria kutotekelezwa kwa mustakabali wa Pretoria.
2: Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametahadharisha kuhusu matokeo ya akili mnemba. Moja kwa moja tuanze na hili kubwa. Saudi Arabia inaendelea na juhudi za kutafuta msaada kwa washirika wake kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi kutoka Yemen. Wakati waasi hao wakiendelea na hujuma zao, makamanda wa kijeshi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kujadili hatua za pamoja za kukabiliana na mzozo huo. Ripoti kamili na Selina Mdemu.
7: Mkutano wa dharura wa makamanda wakuu wa kijeshi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan unalenga kujadili namna ya kuisaidia Saudi Arabia wakati mashambulizi ya waasi wa Houthi kutoka Yemen yakiongezeka. Hatua hiyo inatokana na makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyotiwa saini mjini Mecca mwezi Agosti, ambayo yanasema shambulio dhidi ya nchi moja itachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya nchi zote wanachama. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu tayari wamekutana na wamelaani mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia na kusisitiza haki ya Saudi Arabia kujilinda. Uturuki imesema inaweza kutoa msaada hasa wa kiufundi. Hata hivyo, bunge la nchi hiyo bado halijaidhinisha makubaliano hayo ya uamuzi. Akizungumza katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, makamu wa rais wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa, Abdullah Abdul Kadir Al-Amin Bauza, amesifu juhudi za washirika wa Saudi Arabia akisema ndiyo njia ya kuwashinda Wahuthi.
8: Lagad kana taraddud al-alam,
9: kusitasita kwa dunia kuwatambua Wahuthi kama kundi la kigaidi kulikuwa fursa ya dhahabu kwao kupanua ushawishi na kuwa tishio la hatari zaidi. Na tumeona kwamba maamuzi ya dhati yakichukuliwa wanadhoofika.
7: Nchini Yemen kwenyewe, Wahuthi wameongeza mashambulizi dhidi ya serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Mapigano hayo yamesababisha hali mpya ya dharura ya kibinadamu. Kundi hilo pia limekuwa likirusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Saudi Arabia. Wahuthi wanasema Alhamisi walishambulia maeneo kadhaa nchini Saudi Arabia, lakini mamlaka za Saudi Arabia zimesema zilizuia makombora sita ya masafa marefu. Kiongozi mkuu wa kidini wa Saudi Arabia amewataka wanajeshi kuwa tayari kupote za maisha katika mapambano dhidi ya Houthi hadi kundi hilo litakapong'olewa kabisa. Mapigano hayo yanaathiri pia biashara na usafirishaji wa mafuta na kuvuruga safari za meli kwenye lango la bahari ya Sham. huku mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia yakikabiliwa na shinikizo kubwa. Kwingine katika ukanda wa Mashariki ya Kati, Iraq imejiunga na Umoja wa Falme za Kiarabu na Oman katika kusitisha au kupunguza safari za ndege za Iran, hatua inayofuatia vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Tehran. Mohammad Mokhbar, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, amezishutumu nchi hizo kwa kuunga mkono Marekani, akionya kuwa Tehran inaweza kuchukua hatua za kulipiza kisasi. Na katika hatua ya nadra ya kuonesha mshikamano, muda mchache uliopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia, hususan kwa kulenga miundombinu ya kiraia.
2: Na ripoti yake Selina Mdemu. Na baki hapo hapo katika mzozo wa Yemen, nimemuuliza Mohamed Said, mjuzi katika siasa za Mashariki ya Kati, je, anaiona Yemen ikielekea wapi kufuatia makabiliano haya ya sasa?
5: Hapa inaelekea ni kuwa mpaka pale ile haki itakaposimama. Saudi Arabia inatafuta msaada, kwa sababu wameona kuwa wao katika mgogoro huu wataumia zaidi kuliko waumia. Kwa hiyo wanatafuta msaada kujinasua wao kwa mgongo wa kupitia Uhuti. Kwa hawa watakaba na kusema itatarisha biashara ya dunia na hali ya uchumi. Yale uchumi ipi kubwa, ipi liku kubwa, ya watu wa Gaza ama hii ya wa Yemen?
2: Kwa nini juhudi za amani zimekuwa zikionekana kushindwa mara kwa mara?
5: Haifanikiwi kwa sababu ule moyo wa kutaka kutoa haki na mataifa mengine haupo. Wao wanataka maslahi yao yawe juu na wengine wawe chini. Ndio pale kwa mfano hivi kuna shida kubwa sasa hivi ya kuwatesha watu kuliko Gaza. Nani sijua vitu wanapotaka Gaza, wanaua mpaka watoto wadogo, mpaka watu wadogo wa mikononi wanauliwa, na dunia imekaa kimya.
2: Pakistan imeonyesha mshikamano na Saudi Arabia, lakini bado haijaingia vitani moja kwa moja. Je, endapo Pakistan itaamua kuhusika kijeshi, hatua hiyo itabadilisha vipi?
5: Pakistan haiwezi kuingia. Kwanza watizame wale wananchi wenyewe wa Pakistan na ile imani yao katika Uislamu. Askari gani wa Kiislamu leo Pakistan? Kizam historia ya Pakistan, hiyo nchi ya Muhammad Ali Jinnah bwana. Wao wamepigana vita kwa nchi hiyo. Wanyo wapigane na Waislamu wenzao kwa sababu Saudi Arabia.
2: Lakini kuna ushirikiano wa usalama katika eneo lile, na miongoni mwa nchi jumuishi ni pamoja na Pakistan. Watakiuka makubaliano ya kulindana?
5: Gafu wana mkataba wa usalama na Marekani. Wanapigwa na Iran na Marekani hajaingia kusaidia. Lakini anaingia kusaidia Israeli. Sio kama umeelewa kwa hivyo. Wa Marekani wana uhusiano mkubwa, mapenzi makubwa na mapesa mengi wanachukua kwa nchi za Gaza. Wana beti zote zimepigwa zile, wamefanya nini? Lakini kipigwa tu Israel kwa wana Marekani atasimama. Huu ndio ukweli wa dunia leo, na lazima ukubali Saudi Arabia.
2: Suluhu ya hili ni lipi?
5: Naam, mpaka pale akili zitakaporudi kwa jamii, tutakwenda hivi mpaka lini? Hebu tukae kwenye meza mazungumzo, kila mtu apate haki yake sawa sawa, bila matatizo hali itatulia.
2: Ni mchambuzi wetu huyo Mohamed Said akitoa tafakari yake kuhusu mzozo huu wa sasa wa Yemen.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa internet kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Nimemuuliza Barack Muluka akiwa Kenya swali langu la kwanza, je, kurejea kwa mapigano haya kunaashiria kufa rasmi kwa makubaliano ya amani ya Pretoria?
6: Nafikiri kwamba yanadhihirisha sio tu kuporomoka kwa makubaliano ya Pretoria, lakini yanaashiria kutotekelezwa kwa mustakabali wa Pretoria, kwa sababu huo mustakabali ni kama ulilete amani ya muda mfupi tu, ambayo kwa lugha ya kimombo wasomi wa masuala ya amani na vita huwa wanaita negative peace. Yani yalisitisha tu kule kuzozana, na kisha baada ya hapo ni kana kwamba hakuweza kuingilia kwa undani masuala ambayo yalikuwa yanalete matatizo, kama vile maeneo ambayo yalikuwa yanataka yapewe kiasi fulani cha kujiongoza na kujitawala ambayo haikupatikana vizuri. Na pia kwa upande mwingine kuna vitu ambavyo vilitakikana kwamba viongeze kujenga amani, kama vile kuweza kuwashirikisha wanajeshi wa makundi mbalimbali katika jeshi la kitaifa, na pia kunusuru zana za vita kutoka mikononi mwao. Hayo yote hayakufanywa, au ikiwa yalifanywa hayakufanywa kwa njia ambayo ilikuwa ni kamilifu.
2: Haya makundi ya wapiganaji yanapata nguvu kutoka wapi?
6: Kana kwamba kumeweza kuwa na kuingiliwaji wa maswala kutoka katika maeneo mengineo ya hilo jimbo kwa jumla, kwa mfano wale wana RSF wa Sudan.
2: Kuna uwezekano Abiy Ahmed kudhibiti hali ilivyo?
6: Amejiana vizuri kuwazidi, kwa sababu hawa kwa kikubwa kiwaangalia ni watu ambao bila kuingilia kati na kusaidiwa na makundi kutoka nje, huenda vikawa ni vigumu kidogo, kwa sababu habari za kuaminika ambazo tumeziona katika vyombo vya habari za sema kwamba wamekuwa kwa kiasi kikubwa wakishindwa katika mapambano na makabiliano ya hapa na pale.
2: Kumeshaanza kuwepo kwa mashaka pengine Ethiopia kurejea kwenye janga kubwa la kibinadamu kama lile la vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Ipi hatma ya Ethiopia unavyotazama?
6: Huenda itakuwa ni vigumu kuweza kumthibiti waziri mkuu Abiy, lakini sijui, itabidi tusubiri tuone kama kweli wanaweza kupigana na kuweza kupanua vita vikafikia vipimo ambavyo vilifikiwa wakati huo kabla ya mtakabali wa Pretoria.
2: Na hatua gani za haraka zichukuliwe sasa hivi?
6: Umoja wa Afrika ambao lazima uweze kujaribu kuingilia na uweze kuangalia na kushirikisha makundi yote ambayo yanazozana.
2: Ni Barak Muluka, huyo mchambuzi wetu, kuhusu hali ya mambo huko kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, Ethiopia. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametahadharisha kuhusu kile alichokiita pepo ya ulimwengu wa mashine, akitoa msisitizo kwamba kushamiri kwa teknolojia ya kisasa ya akili mnemba kunatishia kuhujumu binadamu. Pamoja na hayo, kiongozi huyu wa kiroho amezungumza mambo mengi katika hotuba yake nchini Ufaransa. Saumu wa Simba amefuatilia na kutuandalia ripoti hii.
10: Papa Leo ameagusia masuala mazito ya msingi yanayokabili ulimwengu wa sasa, na hasa kuhusu maana halisi ya ubinadamu katika mazingira ya kushamiri kwa teknolojia ya akili mnemba, ushindani wa silaha za nuklia, pamoja na vitisho vingine vinavyozunguka maisha ya mwanadamu.
11: Se répand de plus en plus la conviction erronée.
12: Imani potofu inayowaaminisha watu kwamba umiliki wa silaha za nyuklia ndio hakikisho la usalama inaendelea kuenea kwa kasi kubwa. Hali hii inachochea ushindani mpya wa silaha hatari. Hata hivyo, amani si matokeo ya uwiano wa nguvu za kijeshi, bali hujengwa kila siku kupitia mazungumzo na haki. Kwa hivyo ninawasihi msikate tamaa na kukubali wazo la vita kwa kuviona kuwa jambo lisiloepukika.
10: Papa Leo pia amewatolea wito wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo kuipunguza kasi. Katika hotuba yake ya ufunguzi mbele ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na wanadiplomasia mbalimbali katika ikulu ya Elysee mjini Paris, mkuu huyo wa kanisa Katoliki duniani amegusia juu ya wasiwasi uliopo kuhusu maendeleo ya kisayansi, maisha na haki za binadamu, kwa kutanabaisha ulimwengu juu ya hatari iliyopo, akivitaja vita vinavyoshuhudiwa Ulaya na Mashariki ya Kati, kwa kusisitiza msimamo wa Vatican wa kupinga silaha za nuclear. Papa kwa mtazamo wake, imani ya kuwa silaha za nuklia zinaweza kuzuia migogoro imekuwa kinyume, na badala yake imeendelea kuongeza ushindani wa kijeshi kati ya mataifa ya ulimwengu, hali inayohatarisha zaidi amani na usalama wa kimataifa. Hotuba yake hiyo ni sehemu ya ziara yake ya siku nne nchini Ufaransa, ambako kanisa Katoliki limepoteza ushawishi katika masuala ya kimaadili kutokana na msimamo mkali wa nchi hiyo kuhusu utenganisho wa dini na Lola ambao umewekwa wazi kupitia katiba Ufaransa. Japo papa hakuitaja Ufaransa moja kwa moja, lakini amekosoa sheria ya kuruhusu mtu kusaidiwa kufa iliyozusha mjadala mkubwa nchini Ufaransa, pamoja na sheria ya kuruhusu utaratibu wa watu kubebeana mimba na ubadilishaji wa vinasaba, mambo ambayo amesema huenda yanapigiwa upatu na makampuni yanayotaka kutengeneza faida. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameitaja ziara ya kiongozi huyo wa kiimani kuwa ni chanzo cha matumaini kwa sehemu kubwa ya umma wa Ufaransa. Jioni hii ametembelea makao makuu ya UNESCO na kanisa maarufu la Notre Dame, na baadaye usiku amepangiwa kuongoza misa ya mkesha mkubwa wa vijana utakaofanyika katika uwanja wa Paris, ukihusisha maelfu ya vijana waliokusanyika kwa ajili ya sala, tafakari na ibada.
2: Ripoti ya Saumu Mwasimba inatusogeza huko Afrika Mashariki. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, imewatolea wito raia wa taifa hilo kuzingatia mwongozo itakayotolewa kuepusha maafa yatakayotokana na vipindi vya mvua kubwa vinavyotarajiwa mwanzoni mwa Oktoba. Kwenye mahojiano maalum na mwenzangu Wilberforce Ngoto, mkurugenzi mkuu wa TMA Ladislaus Changa amesema wanaendelea kufuatilia hali ya hewa ya El Nino ambayo itakuwa chanzo cha mvua zaidi ya wastani. Afisa huyo kwanza anaelezea hali ya hewa ilivyo hivi sasa.
13: Kwa ujumla mpaka sasa hivi mwenendo wa hali ya hewa unaenda vizuri kadri ambavyo msimu huwa unakuwa, lakini kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba, kwa maana ya kipindi cha msimu wa vuli, tunatarajia kwamba tutakuwa na mvua nyingi ambazo zitakuwa zinachagizwa na uwepo wa El Nino yenye nguvu kubwa, ambayo sasa hivi tayari imeshafika katika kiwango cha El Nino yenye nguvu kubwa. Lakini kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba, basi El Nino inatarajia kuendelea kuimarika zaidi.
14: Utabiri wenu unaelekeza vipi, maeneo yapi hasa kwa Tanzania ambayo yataathirika kwa kiwango kikubwa, lakini ni kwa sababu zipi hasa maeneo hayo yatakuwa na athari hiyo?
13: Maeneo ya awali kabisa ambayo tumeainisha yataanza kupata athari za mapema ni maeneo yale ambayo yanapata mvua mara mbili kwa mwaka, kwa maana ya mvua za vuli na mvua za masika. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wiki ya nne ya mwezi Septemba na kuelekea wiki ya kwanza mwezi Oktoba, basi mikoa ya Kagera, Geita, pamoja na Shinyanga, pamoja na Mwanza, pamoja na Simiyu na Mara, hii mikoa ambayo inazunguka katika ukanda wa Ziwa Victoria itaanza kupata mvua na itakuwa na mvua za juu ya wastani hadi wastani.
14: Kuna uwezekano El Nino hii ikaleta madhara makubwa pengine kulinganisha na El Nino ambazo zimewahi kutokea?
13: Inawezekana, inawezekana kwamba madhara yakawepo ni makubwa, kwa maana ya kwamba matukio ya mvua kubwa kwa muda mfupi yanaweza kujitokeza, lakini vile vile uwezekano wa mafuriko katika baadhi ya maeneo upo. Kwa hiyo ndio maana tumeendelea kusisitiza kwa wananchi kufuatilia kwa ukaribu taarifa ambazo tutaendelea kuzitoa kama mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ikiwa ni taarifa za utabiri wa kila siku tano na kila mwezi.
14: Watanzania sasa wanapaswa kuondoka na lipi sasa kabla ya hatari ambayo inatarajiwa kutoka sasa?
13: Cha msingi ambacho tumeendelea kusisitiza, kwanza Watanzania na jamii yote kwa ujumla, tuendelee kufanya shughuli zetu za kiuchumi na kijamii kama kawaida, lakini kwa kuzingatia taarifa tunayotoa mamlaka ya hali ya hewa, na pia wazingatie ushauri unaotolewa na wataalamu wa kisekta kwa lengo moja la kuimarisha na kuongeza tija na ufanisi katika shughuli zetu. Pamoja na changamoto ya El Nino, bado tunaweza tukaimarisha ufanisi na tija katika shughuli zetu.
2: Ni mkurugenzi mkuu huyo wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Ladislaus Changa, alipozungumza na mwenzangu Wilberforce Ngoto. Msikilizaji, ni wakati ambao tunatoa nafasi kwa yale yanayozungumzwa sana mitandaoni, na yupo hapa Saumu Njama. Karibu.
15: Asante sana Asudi Mnete. Kabla nikupeleke Kenya, kuna taarifa ambazo zimeibuka sasa hivi ni kwamba klabu ya Manchester City imepatikana na hatia ya kukiuka kanuni 114 kati ya 115 za kifedha za Premier League. Tuhuma hizo zinahusisha msimu wa kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2000 2023 ikiwemo madai ya kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu mapato na gharama. Hili ni wingu ambalo lilizunguka sana klabu ya Manchester City hasa wakati wa Pep Guardiola, na mashtaka ama Manchester City imekuwa ikikanusha madai haya, lakini hatimaye sasa imepatikana na hatia, lakini bado ina nafasi ya kukata rufaa. Kwa hiyo na hakika hili litakuwa gumzo kubwa sana, hasa majirani na timu kadhalika zinafurahia kwa kiasi fulani unaweza kusema, kwa sababu hii ikiwa ni hivyo wachezaji wataanza kuona kwamba Manchester City sio sehemu sahihi ya wao kuendelea kucheza.
2: Bila shaka litakuwa gumzo endelevu.
15: Bila shaka. Sasa wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kule nchini Kenya, wakazi wa Kirinyaga wameibua malalamiko baada ya wanawake kuonekana wakipokea chupi zilizo na jina la seneta wa Kirinyaga Kamau Murango, pamoja na ujumbe unaohusishwa na azma yake ya kuwania ugavana wa mwaka 2027. Kwa kawaida kwenye muda wa kuelekea uchaguzi tunaona tisheti, kanga, kadhalika zake, mabango, lakini haya ya chupi ni mapya. Lakini sasa hivi swala hili limeleta ghasia sana maeneo ya Kirinyaga. Wengi wamelalamika wakisema kwamba sasa ni kupitiliza, nguo za ndani zinabakia kuwa za ndani na kwa nini ziwe zitaandikwa jina. Lakini wamefanya uchunguzi kwa sababu chupi hizi zimewekwa nembo ya NGAAF ambao ni mfuko wa serikali ya Kenya ulioundwa kusaidia miradi ya maendeleo inayolenga makundi yenye uhitaji maalum, hasa wanawake, vijana, watoto na watu wenye ulemavu. Maswali yanaulizwa kwa nini ziwe nguo za ndani za wanawake peke yake.
2: Sasa mimi najaribu kutafakari hilo, lakini msaada ni msaada.
15: Hapana bwana, sio nguo za ndani. Lakini seneta mwenyewe Kamau Murango amekataa kuhusishwa na usambazaji wa nguo hizo, akisema hausiki kabisa na wanataka kumchafulia jina. Hajatoa na nguo za namna hiyo, na baadhi ya vyombo vya habari Kenya ambavyo vilipeperusha taarifa hiyo kabla ya kuhakikisha ametaka waombe radhi. Kwa hiyo yeye mwenyewe amekataa, anasema hapana, hausiki, ni kumchafulia jina. King Kaka, huyu ni msanii wa kule Kenya, anasema ataingia studio aanze kuandika muziki kuhusiana na sakata hili, kwa namna ambavyo wakati wa siasa watu tunadunishwa. Unaanza kuitafakari hii nguo ndani kile imeandikwa tano tena. Sodibete kunwa maji.
2: Acha ninyamaze. Una kitu kingine hapa au tuendelee kumbe?
15: Ni mwambie tu msikilizaji afuatilie mitandao yetu ya kijamii pia vile vile. Mchora katuni wetu ametazama sura ya uhusiano wa China na Marekani baada ya Rais Xi Jinping na mwenzake Donald Trump kufanya mazungumzo. Sasa amechora katuni fulani akionyesha viongozi hawa na swala la kilimnemba ambayo ndio ilikuwa mada kuu katika kukutana kwa viongozi hawa. Akatoa taswira yake kwa mchoro. Tumemuuliza pale mtazamaji na msikilizaji wetu na mfuatiliaji wetu mitandaoni atuachie maoni yake, anaitafsiri vipi na anasemaje.
2: Kuna ujumbe hapa kwa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Isaya Mpoki wa Mbeya, Tanzania, anasema waasi wa Yemen na Saudi Arabia acheni vurugu ambazo zinaendelea sasa, kaeni chini mmemalize. Ali Said anasema Saudi Arabia apambane na hali yake, asitafute wa kumsaidia huko alichokitafuta na kuchochea sasa ndio kinamrejea mwenyewe. Na Mudi Mabegi huyu kwa Dar es Salaam anasema huko tunakoelekea tusipoitumia vizuri akili mnemba tutapata shida kubwa.
15: Patient Muteta wa Moba Kirungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mamlaka husika zichukue hatua ili kuzuia ajali katika njia za usafiri wa maji. Nduira Oscar akiwa Nshamba anasema juhudi za ziada zinahitajika kumaliza mzozo kwa Ethiopia kabla haujawa mkubwa. Pale Facebook, Elisha Joseph akiwa maeneo ya Maswa anasema kila laheri Papa Leo katika ziara yako nchini Ufaransa.
2: Ahebwa Thabit wa Itiri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza mbona amani duniani inaendelea kutoweka. Babu Kilawe wa Dar es Salaam huyo anasema kila kukicha ni machafuko. Afrika itakuja kutulia lini na kufanya maendeleo? Niseme tu ndo mwisho kabisa wa ngwe ya matangazo haya. Kwa niaba ya mwenzangu pale Saumu Njama tunasema kwa heri kwa wakati huu.
15: Takutafutia hii nguo.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
2: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
6: Habari za wakati huo, msikilizaji, karibu sana ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake. Na ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake tunaangazia masuala mbalimbali yanayohusu wanawake, hususan katika uchumi, malezi ya familia, lakini hata pia katika swala zima la uongozi, katika siasa na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini siku ya leo, msikilizaji, tutaenda moja kwa moja kuangazia ya swala zima na malezi katika familia. Ufanye nini ili uweze kuweka malezi mazuri kwa wanao? Kwa hiyo nikwambie tu karibu sana sana sana. Na kwa nini tumekuja na mada hiyo? Tumekuja na mada hiyo kwa sababu kwa sasa hivi ukiangalia wakina mama wengi wamejisahau katika swala zima la malezi ya watoto. Katika hii dunia sasa ambapo kuna wazazi wengi wamekuwa busy sana kwa ajili ya kutafuta kipato ili kuweza kujikwamua kiuchumi, na watoto sasa wamebaki nyuma, wamesahau kuwa watoto wanatakiwa malezi kutoka kwa wazazi. Watoto hawa wamekuwa na muda mwingi wa kukaa peke yao bila malezi ya mzazi. Kwa hiyo tutakuja kujua ni kwa namna gani sasa ukosefu wa malezi mazuri kutoka kwa mzazi yanavyoweza kumwathiri au kuathiri ukuaji wa mtoto. Na mgeni wetu siku hii ya leo ni Grace Mateja. ambaye ndo atakuwa mgeni wetu siku hii ya leo, na huyu si mwingine ni mama ambaye pia yeye anajishughulisha na uhudumu au ni mwalimu na mhudumu wa malezi ya watoto. Kwa hiyo utakuja kufahamu mengi kutoka kwa mama ambaye niliweza kufanya naye mahojiano kuhusu swala zima la malezi ya mtoto. Na baada ya kuwa umeweza kuelewa ni kitu gani ambacho tunaenda kukizungumzia kwa siku hii hapa leo, basi moja kwa moja niweze kumkaribisha mgeni ili aweze kujitambulisha na umfahamu kwa uzuri kabisa. Habari za muda huu?
5: Ni nzuri sana mtangazaji.
6: Karibu uweze kujitambulisha kwa jina ili msikilizaji aweze kukufahamu vizuri.
5: Asante sana. Majina yangu ninaitwa Grace Mateja, na nafanya shughuli kama tulivyosikia mtangazaji anaeleza au alivyofafanua kwa ajili ya kuwalea watoto. Mimi ni mwalimu na ni mhudumu kuhusu malezi ya watoto. Natokea hapa Bunda na ni mwinjilisti katika kanisa la AICT Amani Bunda.
6: Asante. Umesema wewe ni mwalimu, na moja kwa moja tunapozungumzia malezi ya mtoto tunakuwa tunamaanisha kitu gani?
5: Tunapoeleza malezi ya mtoto tunamaanisha kushughulika na mtoto kwenye makuzi yake tangu anapozaliwa hata kukua kwake. Anakuwa mikononi mwa mzazi, anakuwa mikononi mwa mhudumu, anakuwa mikononi mwa walimu, anakuwa mikononi mwa jamii. Kwa hiyo tunapozungumza malezi yanawahusu, yanayohusu jamii, hasa ni katika makuzi ya mtoto.
6: Wewe kama mhudumu sasa wa na mwalimu wa malezi ya watoto, sasa uzoefu wako wewe upoje katika huduma hii?
5: Uzoefu wangu kwa hivi nimeweza kupata mafunzo kozi mbalimbali kuhusu namna ya kumlea mtoto, kujenga mahusiano na mtoto, kucheza naye, kujua namna gani ana mahitaji yake, hasa kuhusu katika kupitia maeneo matano. Mtoto analelewa kupitia nyanja tano: maisha yake ya kiroho, kisaikolojia, kiakili, kijamii na kimwili. Kwa hiyo nimejifunza maeneo hayo na ambavyo mzazi au mlezi anaweza akamlea mtoto katika nyanja zote hizi tano. Ndio. Na katika kumlea mtoto tutajikita sana kwa mama ambaye ndiye mlezi wa kwanza tangu mimba, kujifungua na kuendelea kwa mtoto. Kwa hiyo tutaangalia huyu mama ambaye pia ana nafasi ya kulea ni namna gani anaweza kufanya katika kumlea mtoto wake.
6: Asante. Bila shaka msikilizaji umeweza kufahamu zaidi kile ambacho tunakizungumzia kwa siku hii hapa leo. Ukiwa kama mwalimu, unaona kuna changamoto gani kubwa ambazo watoto wanazipitia kwa sasa katika swala zima la malezi?
5: Changamoto ambazo wanazipitia watoto kwa sasa kulingana na hali ya mazingira na namna ambavyo watu wamejikita kwenye shughuli mbalimbali, unakuta mtoto kuna vitu anavikosa. Mtoto anakosa furaha, anakosa upendo, malezi bora hakuna. Yaani unakuta hata na yule ambaye amewekwa kumlea hajikiti sana katika kumlea mtoto. Kwa unakuta hata maeneo ya matano niliyoyasema kwa mtoto yanapunguka. Mtoto anashindwa hata kujifahamu, anashindwa kujithamini. Yaani unaona kabisa kuna maeneo mtoto hajathaminiwa sana kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kijamii.
6: Na sasa unamwambiaje huyu mama ambaye anasahau kabisa jukumu lake au wajibu wake katika malezi ya mtoto, kwa sababu tunaona kuna vitu ambavyo mtoto anakuwa anapungukiwa kwa sababu tu labda mama yupo mbali, hapati muda, unakuta mtoto bado ni mdogo hata hajafikisha miezi sita, lakini mama anaondoka asubuhi saa 12 anarudi jioni kwa sababu kuna mlezi pale nyumbani, anajua atakoroga uji atakunywa au atampa maziwa atakula au chakula kipo atakula. Unamwambiaje huyu mama katika malezi ya mtoto?
5: Huyu mama katika malezi ya mtoto, kwa kuwa ana shughuli nyingi na anamwachia mlezi kazi, jambo la kwanza kabisa ni mama kuwa na mahusiano mazuri na mlezi na kuweka mikakati au mipango ya pamoja katika kumlea huyu mtoto, kuliko kumwacha tu mwingine anakuja na kuwa mkali kwa mlezi, hana mapenzi kwa mlezi, hana urafiki na mlezi. Hii inaleta shida, kwamba kama imetokea huyu mama labda ni mwajiriwa au ni mfanyabiashara, inabidi ajari sana kujenga mahusiano mazuri kati yake na mlezi na mtoto pia huyu ambaye anaachwa kwa mlezi.
7: Unadhani sasa ni makosa gani ambayo mzazi au mlezi hasa mama hufanya kwenye malezi ya mtoto?
5: Jambo la kwanza kabisa ni pale ambapo anashindwa kumthamini mlezi, anamuona kama mtumwa tu, kama mtu asiyefaa. Hilo ni jambo baya. Afu kuwa mkali sana kwa mlezi wa mtoto na kushindwa kumwelekeza kwa uzuri, akachukulia tu kawaida. Hasa wengi wamekuwa wakali sana kwa walezi. Hilo ni kosa kubwa. Hamuelekezi, anaanza kumtukana, lakini wakati mwingine hampi vizuri mshahara wake, wakati mwingine hampi kula kushiba. Yani anamtumia yule mtu kama mtu ambaye amekosa pa kwenda. Na matokeo yake yanadhuru mtoto. Madhara yanakuwa makubwa kwa mtoto anayelelewa.
6: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, unaendelea kufuatilia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, na kama nilivyokujuza pale awali, siku leo tuko na mwalimu au unaweza kusema mlezi wa watoto. Kuna mengi ambayo ameshayazungumza, lakini bado kipindi hiki kinaendelea ili na wewe mzazi, wewe mama, lakini pia wewe mlezi uweze kujifunza mengi kutoka kwa mwalimu ambaye nipo naye hapa studio. Kama tunavyojua, kupitia kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake pia unapata nafasi nzuri kuwa kama mama, ukiwa mlezi wa familia, kuweza kujua kuna vitu ambavyo unavifanya haujui kama unamkosesha mtoto amani katika malezi. Kwa siku ya leo utaendelea kujua vingi zaidi. Wewe kama mlezi na mwalimu, nafasi gani sasa katika kumjenga mtoto katika malezi wewe?
5: Nafasi yangu ni kuhakikisha ya kwamba mimi kwanza mwenyewe niwalee watoto wangu kwa uzuri, na pia kuwasaidia wazazi, kuwasaidia walezi, hasa mama, katika kumlea mtoto. Na nina mambo ya kuwasaidia awa mama au kumsaidia mama kama mlezi wa mtoto. Nina mambo ambayo nimeandaa ambayo anapaswa kuyakumbuka kuyafanya. Ni pamoja na kwamba mama anapaswa kuwa na mahusiano sahihi, ajue mambo haya. Mahusiano sahihi na mtoto ndiyo malezi bora na ndiyo ulinzi kamili wa mtoto. Anapaswa kuyajua haya, na mimi wanayafanya haya. Lakini jambo lingine ambalo nasaidiana na mama kumweleza au mlezi katika kila hatua ya makuzi, ninapaswa nikumbuke kwamba katika kila hatua ya makuzi yangu nilisindikizwa na mtu fulani, na sasa ni zamu yangu katika kulea au katika kumsindikiza huyu mtoto afikie hatima yake nzuri. Lakini jambo lingine la kukumbuka, kumbuka kwamba mimi ni mzazi wa watoto wote katika jamii inayonizunguka. Lakini pia kuelewa ya kwamba mimi ni mlinzi na mtetezi wa watoto wote. Lakini pia ni mlezi na kioo cha jamii inayonizunguka. Namtengeneza huyu mtoto kuwa raia au kiongozi bora wa kesho. Hili ni jambo la muhimu sana. Kuelewa kwamba huyu mtoto ambaye nimemzaa au ninayemlea, ninatengeneza raia mzuri au kiongozi bora wa kesho. Lakini kujua ya kwamba namtengeneza baba au mama wa kesho. Huyo mtoto mdogo ambaye amezaliwa, kwa umri wake kivyovyote tu umemzaa tu kamleta duniani, unapaswa kuelewa kwamba natengeneza baba au mama wa kesho. Jambo lingine la mwisho yako ni hayajaisha kwa yote, ni kwamba mtoto wa leo ndiye mlezi wangu wa kesho. Kwa hiyo inanipasa kumlea kwa usahihi na vizuri kabisa, kwa sababu huyu mtoto hatabaki kuwa mtoto hivyo. Kesho yangu mimi nimezeeka, siwezi, au hata mtu mwingine ninamlea mtoto huyu, na yeye kesho atakuwa mlezi wangu au mlezi wa mtu mwingine. Asante.
6: Na sasa unawaambiaje hawa wazazi ambao wanasahau hayo majukumu?
5: Hawa wanawake wanaojisahau katika kulea watoto wao, na hata kama ni binti anazaa anaacha tu, natengeneza mazingira ya jamii ambayo itakuwa ya namna hiyo. kwa sababu kinachofanyika sasa mtoto kwa mtoto mchanga, hicho ndicho kinakuwa endelevu. Hii ni hatari kabisa, ya kwamba mtoto katika kukua kwake anataka ahisi mapenzi ya mama yake, furaha, upendo, kumthamini na kumjali. Kwa hiyo wanapojisahau katika kumlea mtoto, hii ni kutengeneza watoto ambao watakuwa ni taifa ambalo halieleweki, halina uzuri. Maana kwa watoto hawa, kwa umoja wao ndipo tunatengeneza taifa. Kwa hiyo itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo ninawakumbusha hawa watu waelewe, mzazi au mlezi, mlee mtoto katika kila hatua ya makuzi yake. Ukimwona ni mtoto wa pekee, ni mtoto ambaye amebeba kitu fulani katika maisha yake. Na Mungu anakusudi na huyo mtoto. Na kwa kuwa ninahusika sana hata katika kuwalea watoto katika neno la Mungu, tuelewe kabisa mtoto ni wa thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo mzazi asijisahau, mama asijisahau katika kumlea mtoto. Ni kwamba anapomlea mtoto katika hali ya usahihi, ajue kwamba anatengeneza uzuri, anatengeneza mtoto ambaye atakuwa ni kiongozi mzuri, anatengeneza mtoto ambaye atakuwa mama kesho, atakuwa ni baba kesho, ambaye atalea familia yake. Kwa hiyo mama aonyeshe uthamani kwa mtoto, asimsahau mtoto. Na wazazi wengi wamejisahau, wakafikiri kule kumdekeza mtoto, kumnyima kazi, hapo ndo amempenda, kumbe amemuua kabisa. Na waendelee tu wakiwatesa au wanakuapa utumwa, na anakosea mtoto wake, anatukanwa yule mwingine anayemlea, labda mtoto wa mume wake, ni mtoto wa ndugu yake, ni mtoto wa wifi yake, au ni mtoto wa jirani, anamuona huyu mtoto ndiye wa kufanya kazi. Na kuambia hakika, na nimeshajua kabisa na nina uzoefu katika hilo, yule anayefanyishwa kazi kama mtumwa ndiye atakuja kuwa mtu mzuri sana katika kuongoza, katika kulea, katika kutunza na kufanya kulitengeneza taifa kwa uzuri. Ni mbaya sana mama unapojisahau ukaanza kumdekeza mtoto wako na kumfanya mtoto wa mwingine aliyeko katika nyumba yako kuwa mtumwa na kumtesa. Ujue hakika ni kwamba kwanza unamnyima furaha yule mtoto unayemtesa, lakini unapomfanyisha kazi nyingi, ujue ndivyo unavyomtengeneza kuwa mzuri zaidi na wako. Kwa hiyo unapoambiwa habari ya mtoto wako, awe ni mtoto wa kiume awe ni mtoto wa kike, msikilize huyo mtu aliyekuletea hizo habari. Using'ake ukawa mkali, ukawa mchungu, mtoto wako amesemwa. Na wengine wanaokuwa wakali watoto wao wamesemwa, ni wazuri sana kuwasema watoto wa wengine, lakini wakimsema mtoto wako kanaona ni mbaya. Lakini nikukumbushe wewe mama, wewe mzazi, kwamba unaposikia habari za mtoto wako nje, usiwe mkali, usitukane, usiwe mchungu. Hakikisha unapeleleza vizuri, tena kwa mtoto mwenyewe, jenga urafiki, alafu atakwambia ni kweli mama nimefanya moja mbili tatu na sitarudia tena, mama nimeacha. Lakini na umpende huyu aliyekuletea hizo habari, asiwe adui yako. Maana kama amekwambia mtoto wako yuko moja mbili tatu, usifikirie kwamba amekuchukia, anakusaidia. Na kumbuka huko juu nimesema ya kwamba sisi ni wazazi wa watoto wote, yani mimi ni mzazi wa watoto wote, na huyu aliyekuletea habari za mtoto wako naye ni mlezi kwa mtoto wako. Kwa hiyo inakusaidia, usiwe mchungu, usiwe mkali, usitukane, usione kwamba mtu akupendi au anatangaza habari zako. Lakini pia mtangazaji, nishapata jambo kama hilo. Mama moja akaambiwa juu ya watoto wake, akasema watoto wangu wanawaonea, wanaona wamependeza, ndio maana wanawasema, anamsema mtoto wangu. Lakini mtoto wake alikuja kuharibika sana, na alikuwa ni mtoto wa kike, aliharibika, nguo anazovaa sizo hizo ambazo mama anaziona, akifika mtaani anavaa nguo nyingine. Mtoto huyo ameharibikiwa na hata kuweza kumaliza masomo kwa uzuri. Kwa hiyo hii ni hatari kabisa.
8: Asante. Unaendelea kupata unaambiwa nondo. Wanakwambia ya kale dhahabu. Kwa hiyo unaendelea kupata nondo kutoka kwa mama ambaye ni mlezi pia wa watoto, lakini pia ni mwalimu.
5: Mashtaka kwa mtoto wangu, au amekuja kunieleza vile ameona, au amemwadhibu kwa sababu amefanya kosa, napaswa kumshukuru huyo mtu, napaswa kumpongeza. tena ninamuona kwamba nina neema ya kusaidiwa na watu wengine wa nje kumhurumia mtoto wangu. Maana sisi sote ni walezi wa watoto. Na ili jambo linataka kuiharibu nchi au sijui mazingira yote kwa ujumla. Kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu yule ambaye alilelewa bila kusemwa na mzazi, bila kusemwa na mwanajamii mwingine, anakuwa hivyo hivyo. Na huyo mzazi ndiye anafanyika sasa hivi akiambiwa habari ya mtoto wake anakuwa mkali. Anakuwa anaona ni kama ameonewa mtoto wake. Na anatukana matusi mabaya. Anasema yeye akawasaidia wa kwake. Kumbe kuambiwa hivi inakuwa ni nzuri kuambiwa habari ya mtoto wake au kiona mtu amemwadhibu. Mimi ninaona mtoto mzazi au mlezi au mwanajamii yeyote anayemhudumia mtoto kwa kumuonya au kumuadhibu, ili mradi tu amemwadhibu vizuri, hajamtia kwa matusi bila hata kuzungumza na mwalimu akaweka mambo sawa, hii tutakuwa tunabomoa na tunawaharibu na tunaharibu kizazi chetu, na tutakuwa na watoto makaidi wasioelewa, wasioweza kujifunza kupitia watu wengine, na tunazaa watoto ambao hata hawawezi kuwa na familia nzuri, hawawezi kujenga familia zao, hawawezi kufanya mambo yao kwa uzuri, anaishi kama anavyotaka. Lakini kumbe tungefanani na fulani, mbona wewe ufanye kama fulani? Utofauti wa mtoto ndio upekee wake. Na jambo lingine ambalo tunapaswa kukumbuka kwamba kumbuka yote anayopitia mtoto yanamwachia alama ya kudumu katika maisha yake. Inawezekana ni chanya au hasi. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Iwe ni chanya au hasi, hata haisauliki mpaka uzeeni. Na umlevyo mtoto ndivyo akuavyo. Na samaki mkunje angari mbichi, asije akavunjika, akishakauka anavunjika. Na ninataka kurudi kwenye hiyo hatua kwamba mtoto huyu ni mlemavu, huyu yuko vizuri, afu yule mlemavu anatengwa au anatukanwa, ni mbaya sana. Kuna mwingine anamtukana mtoto au anamsemea maneno kulingana na maumbile yake. Labda mwingine ni mnene, mwingine ni mwembamba, mwingine mfupi, au mkono mmoja una shida, anaanza kumtukana yule mtoto kulingana na maumbile yake. Hiyo ni mbaya sana. Ni mbaya sana, maana kila mtoto vile alivyo ana nafasi yake na anaweza kufanya vizuri kulingana na alivyo. Kwa hiyo tusiwabague watoto. Kuwabagua watoto ni mbaya. Na katika hatua ya makuzi, hao watoto wakati mwingine watu najua hawaelewi. Kumbe yule unayembagua ndiye angekuwa msaada kwako. Awe mlemavu, asiwe mlemavu, awe sawa, si wa kwako. Kumbuka huyo mtoto unayembagua ndiye anaweza kuwa msaada kwako. Kwa hiyo nikukumbushe mama, nikukumbushe mlezi, ya kwamba huyo mtoto ambaye anapita katika mikono yako, anayepita katika maisha yako, kila anachokipitia ni alama. Kila anachokipitia kinaweka alama. Kwa hiyo kumbuka, vile unavyomlea mtoto ndivyo matokeo yake. Matokeo yake yanaweza kawa mazuri au yakawa mabaya, inategemea ni kwa namna gani umemlea au umezungumza nini.
9: Ni ushauri upi ambao upo nao ili aweze kumlea mtoto katika makuzi ambayo ni mazuri? Unamwambiaje huyu mzazi na mlezi?
5: Ndio, nimkumbushe huyu mama au mlezi asisahau yale maeneo matano niliyoyasema. Kiroho, kumbuke ahakikishe huyu mtoto anamjengea maisha ya imani.
9: Ndio.
5: Kulingana na imani ya mama alionayo au mzazi alionayo, hata kama ni baba, yule mtoto anahitaji kulelewa kiroho. Hii inasaidia kumjengea mtoto kumjua Mungu. Akimjua Mungu, hautakuwa hata hautang'ang'ana katika kumlea mtoto. Lakini pia kulingana na mazingira amlee kisaikolojia, yale mazingira anayopitia na tabia ziweze kuwa sahihi, yani mtoto asije akachanganyikiwa akashindwa achukue kipi. Lakini kumlea kiakili huyu mtoto, apate elimu asaidiwe katika kuelewa mambo mbalimbali yanayomzunguka, yani elimu dunia aipate, elimu ya kiroho aipate, amfahamu Mungu, awafahamu wanajamii anaoishi nao kwa uzuri. Na hii inaingia hata kwenye kijamii, amlea katika nyanja ya kijamii, wale majirani, watu anaokutana nao kule shuleni, walimu wake, amlea akielewa kwamba si wa kwake tu na jamii inahusika. Lakini kimwili mtoto apate chakula, awe ni wa kwake asiwe ni wa kwake. Mama, mtoto huyu unayemlea au wa kwako asiwe wa kwako, hakikisha unamtimizia haki zote za kimwili. Apate chakula, apate mavazi na mambo mengine yanayohitajika katika ulezi wake.
6: Asante msikilizaji, umetoka kumsikiliza mwalimu au mtaalamu wa malezi ya watoto. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na malezi ya mtoto. Kama tunavyojua, mama ndo mlezi wa familia kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo umekumbushwa ni namna gani ambavyo unaweza ukamlea mtoto wako ili akue katika malezi ambayo ni mazuri katika jamii. Na kumbuka tulikuwa na mada inayosema malezi ya mtoto ni nafasi ya mama na mlezi. Kwa hiyo umesikia mengi kuhusiana na mada hiyo. Nilikuwa na mgeni ambaye niliweza kufanya naye mazungumzo. Yeye ni mhudumu au mwalimu wa malezi kwa watoto. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mengi kuhusiana na swala zima la malezi kwa watoto. Na si mwingine, anaitwa Grace Mateja Msali. Huyo ndo mgeni ambaye niliweza kufanya naye mazungumzo kuhusiana na mada hii. Na bila shaka atakuwa ameweza kueleza kwa uzuri kabisa. Na wewe hapo ulipo kama mzazi, bila shaka umeweza kujifunza mengi kuhusiana na swala zima la malezi kwa mtoto. Kwa sababu tunajua malezi ni jukumu la pamoja, lakini kuna mzazi kama mzazi ana nafasi ya kipekee ambayo haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ukiwa kama mama, una nafasi ya kuhakikisha basi unamlea mtoto wako katika malezi ambayo ni mazuri. Kwa hiyo tuwajenge watoto wetu kwa upendo, mawasiliano na ushirikiano mzuri. Yaani wale wanaokuwa wanawalea au wanaowasaidia pia tuweze kuwa nao karibu ili watoto waweze kulelewa katika malezi ambayo ni mazuri. Kwa sababu kutokuwa na ukaribu au mawasiliano mazuri baina yako wewe mama na mlezi ambaye unamwachia mtoto. Kwa hiyo tunapaswa watoto wote ambao upo nao pale nyumbani, unapaswa kuhakikisha kwamba wote wanapata haki sawa. Huyo mdada ambaye anakusaidia kumlea huyu mtoto, basi muangalie kwa ukaribu zaidi, mpe mapenzi, muonyeshe mapenzi ya kweli ili na yeye amuoneshe huyo mtoto wako mapenzi ya kweli, na pia umlee kama unavyowalea wanao ili maisha yaweze kusonga mbele, ili tuwe na jamii ambayo ina malezi ambayo ni mazuri kwa watoto. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuwa nami Jumaa ya siku ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikutakie usiku mwema. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM. Kwa heri.
10: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: wameshaanza kutuma tena taarifa mtandaoni. Hizi ni taarifa tena za mvua ya El Nino itanyesha. Acha niangalie vizuri kama itakuwa ni kweli. Yule mwingine kwa anatuma taarifa ambazo sio za kweli. Acha niangalie. Inaonekana hizi taarifa ni za kweli. Wewe Joakani? Joakani?
1: Nini wewe naye?
0: Kuna taarifa ametuma hapa mtandaoni. Njoo tuangalie.
1: Ah, tushazania watoto 2000. Mi video tu ya TikTok, mi video ya uchiuchi.
0: Hamna, njoo angalie vizuri. Unaweza kukuta ni taarifa ambayo inashtua kidogo. Njoo angalia hapa. Tena wameleta taarifa zingine kwamba kuna mvua kubwa itanyesha. Hebu njoo hapo angalia vizuri, labda unaweza kukuta ni za uongo.
1: Ah, tushazoea. Sisi toka tumezaliwa, masuala ya mvua tushaona kila siku inanyesha tu, tuafunga mlango. Kwa hiyo hata nishtui. Masuala tena mvua tena.
0: Wewe njoo angalia kwanza. Njoo labda inaweza ikawa sio nzuri.
1: Tushazoea bana. Mimi masuala ya mvua mimi hata nishtui bana. Achana nao bana nao.
0: Tatizo lako ni mbishi, huwezi kusikiliza anachokwambia. Inaweza kuwa hatari, tuweza kupatia watu tahadhari juu ya mvua hii inayokuja.
1: Ah, mimi hapana bana, mimi nitajifungia ndani tu kama nilivyozoea.

0: Weteka, Tekla binti yangu.
1: Abe baba.
0: Mbona nasikia kuna mzozano hapo nje? Kuna changamoto gani?
1: Sio Jumakani baba.
0: Jumakani kafanyaje tena binti yangu?
1: Tatizo ni mbishi, namwambia kwamba taarifa zimetolewa mtandaoni kwamba kuna mvua inakuja, lakini yeye kama mbishi.
0: Taarifa zimetolewa mtandaoni kuna mvua zinakuja. Mvua gani tena?
1: El Nino baba.
0: Mvua za El Nino zinajirudia tena?
1: Ndiyo baba, yani nasikia kabisa, yani nimeangalia mtandaoni hapa, ila Jumakani ni mbishi kweli, labda ndo naweza kumwambia akakuelewa.
0: Kama kweli mvua za El Nino zitajirudia tena, na ni hatari sana. Mwaka 1997 binti yangu nilishuhudia mvua hizo, sio za kawaida. Ni mvua mvua kweli, sio tu mvua tulitonyesha hizi kipindi cha kawaida.
2: Ah, wewe mzee pacha wewe. Wewe unazingua bana. Sisi tumezaliwa, hatujui kuona mvua za El Nino. Wewe mbona kutudanganya mzee?
0: Ah, kijana wangu Jumakani, eh? Haya mambo ulikuwa bado hujazaliwa. Sisi tumeyashuhudia kwa macho. Hizo mvua ni hatari sana kijana wangu. Kama watu wameanza kutoa mtandaoni, inawezekana ikawa kweli. Hizi taifa tusizipuuze kijana wangu.
2: Ah. Tushazoea bana, mvua kinyesha tutafunga zetu mlango tunalala.
1: Msikie mtoto wako alivyo mbishi.
0: Yaani huyu Juma ni mbishi na akachukua ubishi wa bibi yake. Sasa ngoja siku mvua zinyeshe. Hata Nuhu wakati anajenga safina watu walibisha.
3: Tangazo,
0: lakini aliyokuta mbele waliona. Sasa yeye ngoja achukue mambo kwa mzamza. Yatakuja mtokee pwani. Shauri yake.
3: Mkutano wa hadhara kwa ajili ya kupeana elimu ya mvua ya El Nino itakayokuwa nyenye.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza tupate undani wa taarifa. Tumai yatoa tahadhari kuhusu mvua za El Nino. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kuchukua tahadhari kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa zinazoambatana na hali ya hewa ya El Nino katika maeneo mbalimbali nchini. TMA imesema mvua hizo zinaweza kusababisha athari mbalimbali ikiwemo mafuriko, kuja kwa maji katika maeneo ya makazi, uharibifu wa miundombinu pamoja na changamoto katika shughuli za kila siku za wananchi.
1: Hao kesi kutazali tazali. Tushachoka na tafadhali za mvua. Kesi kumeshakuwa mvua. Kila mitandao ni mvua. Tushachoka na tafadhali bana.
2: Wewe naye mbishi tu. Ila siku kija kuona siku mvua zinanyesha na utakuja kuamini kwamba ni kweli. Unatakiwa uchukue tazali sasa hivi Juma. Tatizo lako ni mbishi.
1: Nishachoka bana. Acha inyeshe tuone panapovuja bana. Kesi kutishakuwa El Nino nishakuwa El Nino. Mbona kesi tuatisha bana? Wewe toka ulipozaliwa ushaona El Nino wewe?
2: Jawahi kuiona, lakini naamini taarifa hizo za kuwa za kweli hata kama haijafika.
1: Sababu usiamini taarifa kabla hujaziona.
2: Naweza kuamini sasa hivi maana kweli semalo lipo kama alipolaja.
1: Mimi nitakimbia hata mlimani.
2: Wewe kimbia tu, lakini itakufikia huko huko ulikokwenda.

0: Ah, mzee pacha.
1: Oh, fundi Veda.
0: Ah, nimekuta umenipigia simu lakini nimeamua nje kwa kwani niko karibu tu.
1: Eh, ni kweli kabisa. Nilikupigia simu. Kuna taarifa saizi zimesambaa maeneo yote. Sio mitandaoni, sio kwenye vyombo vya habari. Ni taarifa zimeenea. Umeshapata nayo ndugu yangu?
0: Taarifa gani hizo tena pacha?
1: Kuna mvua zinakuja kunyesha. Mvua za El Nino. Hizi mvua ni hatari sana. Na kama unavyoona paa langu hapo, hapo linaleta shida. Ndio maana nimekupigia simu fundi Vedastus. Uje utengeneze ile paa ndugu yangu.
0: Au bana wagani waongo tu watu wa mitandaoni hao.
1: Veda, wewe uamini ya maneno. Sema umezaliwa juzi, eh? Bado ni vijana wa 2000, eh?
0: Ah, tufanye kazi kwa sababu mimi ndo kazi yangu ili mradi nipatie hapo ya kula hapa.
1: Sawa Veda. Naomba sasa kesho uje, nitafuta bati mbili. Izani kama utanichaji sana kwenye ufundi, eh?
0: Amna bana. Aya mzee pacha, ngoja sasa mimi niingie hapa na kazi kaka kwa hapa.
1: Sawa, nitakupa 15. Naomba tu nisaidie kazi.
0: Ungeongeza hapo 5000 iwe 20.
1: Ah, Veda bwana, acha mambo.
0: Haya bwana, sawa mzee pacha.
1: Haya.
0: Haya.
2: Baba.
1: Naam binti yangu.
2: Umeshaingiza bidhaa za dukani ndani?
1: Ndio binti yangu. Hii mvua inavyozidi kuongezeka, nimeona niziweke ndani kabisa, manake naona ni mvua kubwa sana inanyesha.
3: Hata mimi boda yangu nimeshaweka sehemu salama.
1: Ah, kijana, na wewe boda yako umeweka sehemu salama?
3: Mapema sana.
1: Ikabidi wewe kujikinga kwa mzee Juma kwa sababu nimerekebisha bati langu na paa langu limekaa vizuri kabisa.
3: Mzee Juma bwana, una maneno?
1: Nilijipanga kukabiliana na mvua ya El Nino temu hii.
3: Asante sana, umenisaidia. Maana hapo nilikuwa na wazo, si nimekimbilia wapi?
4: Ah, mzee pacha.
1: Naam kijana wangu Juma Kani.
4: Mbona kama vile maji yanaingia nyuma ya duka lako?
1: Ah, hivi kumbe nilirekebisha tu paa. Nikasahau kurekebisha kwenye mifereji. Ah! I see, ishakuwa tena changamoto.
2: Sasa tunafanyaje?
1: Binti yangu, nilirekebisha tu paa. Tukasahau kurekebisha kwenye mifereji. Hebu naomba uniangalizie lile jembe. Liko sehemu gani lile jembe binti yangu?
2: Labda umuulize Juma Kani, labda anaweza kujua lipo liweka, maana kwa kuna siku nilimwona nalo.
1: Wewe Juma, jembe liko wapi?
4: Jembe liko ndani ya store mzee.
1: Hebu leta tukazibue ile mifereji. Kwa sababu haya maji sasa yamekosa uelekeo, yanaingia moja kwa moja kwenye duka langu.
4: Sawa mzee.

0: Mzee Pacha.
1: Naam doctor, madam sukuma doctor, eh?
0: Heshima yako kwanza.
1: Maraba kijana wangu. Naona leo umekuja kutembelea maeneo yetu juu ya hizi asali za mvua doctor.
0: Sinaona unakunywa maji hapo, ndio ndani kuulize. Kwanza hayo maji ya chana uliofuna, umeyawekea dawa kweli?
1: Sijawekea dawa, yes, nimezoea tu ya maji mvua ikinyesha tunakunywa tu kama kawaida.
0: Sasa wewe kweli mzee wangu, almino ya zamani ile ilikuja ukaiona. Dawa inatakiwa tibu kwa sababu hayo maji yanaweza kuwa na mabakteria mengi. Kwa hiyo yakakuletea madhara kwenye familia yako. Magonjwa sasa hivi ni mengi mzee wangu, sawa?
1: Doctor, kumbe haya maji nisipo ya chuja na kuiangalia vizuri inaweza kuletea madhara doctor.
0: Sasa wadudu hawaangaliwi kwa macho. Chemsha maji, kama unakuna vidonge unaweka vile vya maji. Maji inakuwa safi, unachucha, ndo baadaye unakunywa sasa. Au unayaacha kwanza masaa 12 ndo unakunywa. Lakini wadudu hawaonekani kwa macho mzee wangu.
1: Huo ndo uzuri wa kuishi na wataalamu karibu. Unaona Dr. Madu, umenifumbua macho. Sikujua kama maji haya mvua na nyenye yanaweza kuleta shida au madhara.
0: Shida inakuja kwa sababu ya bati. Bati limekaa muda mrefu. Sasa uwezi kujua kwa juu ya bati kuna manini yalitokea. Kwa hiyo usalama wako lazima uyachuje, kama uwezi kuchuja unayatia dawa, baadaye ndio unachemsha, au unachemsha kwanza au unatumia dawa ambayo imewekewa dawa, yote yanakuwa vizuri.
1: Sawa Dr. Madu, mimi nimekuelewa. Ngoja nikayachuje ya maji ili niweze kunywa maji yaliyo safi na salama.
0: Bali sawa mzee wangu, mimi nilikuwa na shida na mkate, hebu nipatie mkate mkubwa hapo.
1: Uetekla, naomba mkate mkubwa hapo nimpe mteja aondoke. Umemwona huyu daktari?

0: Habari zenu ndugu wananchi.
1: Nzuri.
0: Kwa majina anaitwa Dr. Ngabi, mnanifahamu ni mwenyekiti wenu wa serikali ya mtaa. Kwa maagizo ya serikali nadhani imekwisha kuweka wazi na bayana kwamba hali ya mvua za Elimino kwa hivi sasa zimeshika hatama. Nadhani mvua ya jana imekwisha kuiona shughuli iliyofanya. Lakini ile mvua ya jana ni ndogo. Kwa jinsi wataalamu wetu ambao wamezungumza, mvua itakuwa kubwa mara tatu ya hii ambayo imenyesha jana. Sasa kama mvua ya jana tu imefanya tabu vile, miti imeng'ooka na namna ambavyo mambo yalivyokuwa mliaona bayana. Wananchi mnaokaa kwenye mabonde kule na nyie ambao mnakaa kwenye maeneo haya ya mikondo ya maji, tunawasihi sana muanze kuhama mapema. Serikali imekwisha kutenga baadhi ya maeneo ambayo yapo kwa ajili ya wananchi ambao mko katika maeneo hatarishi. Hivyo basi mzingatie sana maagizo ambayo tuendelea kupeana katika vikao vyetu hivi kwa ajili ya tahadhari ya mvua ya Elimino. Tunaelewana wananchi?
2: Ndio.
0: Tunaelewana wananchi?
2: Ndio.
0: Basi mimi nipende kuahirisha mkutano huu, ila wale ambao mmekaa kwenye mabonde, kuanzia kesho tutaanza hatama ya kuhamisha katika maeneo yenu. Asanteni sana wananchi.

0: Hizi mvua hizi zinataka kutuletea tena balaa jingine hapa kwenye kijiji chetu cha Sayari.
1: Ni kweli baba, tena inataka kunyesha nyingine tofauti na hii.
0: Binti yangu, twende tukatengeneze mifereji. Kipindi kile mvua imejaza maji kwenye duka letu, twende tukapanue ile mifereji, maji yakipita yapitiliza. Sawa mwanangu?
1: Sawa baba.
0: Twende nyumbani.
1: Sawa.
0: Weteka. Tekla.
1: Abe baba.
0: Yuko wapi mwenzako Juma? Yaani hapa mimi niacha peke yangu ndio nisafishe mtaro, na mnajua kabisa majanga yaliyotokea mvua ya kwanza ilivyokuja. Na bado mmeshasikia kabisa mwenyekiti pamoja na serikali wanaeleza eh kwamba mvua zinarudi tena. Nyinyi mmekaa mnaniacha baba yenu mwenyewe na uzee wangu wote huu ndio nitengeneze nitengeneze mtaro, na nyinyi nimwazaa mje mfanye kazi gani? Yuko hapo Juma?
1: Juma yuko ndani, tatizo lake yeye ndo mtoto wa kiume anatakiwa aje kusaidia.
0: Muite hapa, nasema leo hakuna kazi ya mtoto wa kike wala kazi ya mtoto wa kiume. Tunafanya wote. Tunachukua tahadhari wote, tunaandaa mazingira ya kujikinga wote. Muite.
1: Juma, wewe Juma wewe.
2: Naam.
1: Unaitwa na baba huko tukatengeneze mifereji.
2: Ah. Mzee.
0: Eh, Juma.
2: Ah, kia Mungu mzee wangu, nilikuwa nabisha kusana masuala ya mvua. Lakini kwa ile mvua jana, ah, kianani sibi tukazibua mifereji mzee wangu. Naogopa nisije kafia ndani.
0: Ndio maana nimesema, mwanangu Jumakani, umechukua ubishi wa bibi yako. Na mimi hilo si bishani nalo, kwa sababu ubishi najua kabisa bibi yako alikuwa ni mbishi. Nisikilize. Chukua hapo panga, njoo kata hii mizizi iliyoziba hapo. Alafu wewe chukua koleo na reki, njoo uvute huo uchafu au matakataka yaliyojikusanya hapo uweke pembeni. Teka, unanielewa?
1: Ndiyo baba.
0: Juma, unanielewa?
2: Ndiyo mzee.
0: Ah, nenda chukua panga uje hapa na wasubiri.

0: Mimi nikisikia taarifa za mvua, kitu cha kwanza nitakachofanya kuangalia biashara yangu.
1: Mimi nikisikia taarifa ya mvua, kitu cha kwanza kuangalia ni usalama wa barabarani.
2: Mimi nikisikia taarifa za mvua, kitu cha kwanza kutibu ni maji. Tutayaandaa maji yawe safi na salama, maji yote ya kunywa, lakini pia maji ya matumizi ya kupikia. Hayo yote lazima tutayawekea dawa kuhakikisha kwamba tunakuwa salama.
1: Mimi nitasisitiza watu wakague nyumba zao kabla ya mvua.

0: Kwa majina naitwa Elizabeth William, kwenye mchezo nimecheza kama Tekra, mtoto wa mzee Pacha. Nawasisitiza watu kujikinga na mvua za Elmino kabla zijafika.
1: Naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo nimecheza kama fundi.
2: Naam, kwa majina naitwa Juma Hangi. Mimi cha kusema kwamba kwa watu wale ambao mnakuwa mnapuza taarifa za TMA, mamlaka ya hali ya hewa, sio vizuri kuzipuuza, ila natakiwa tuzifuate kwa sababu wao ndio wanafahamu kwamba ni muda gani mvua zitakuja.
3: Kwa majina naitwa Kuru Ezekiel Nyabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mzee Pacha. Ningependa kuwashauri wananchi kuchukua tahadhari kwenye mvua hizi za El Nino zinazokuja kunyesha. Ikitokea zimefika, basi tuwe tumeshapata namna ya kujikinga, kujihadhari na mvua hizi zinazoweza kuja.
4: Kwa majina naitwa Dr. Ezekiel Ngabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama mwenyekiti ambaye tunawakumbusha wananchi wangu juu ya majanga ambayo yanaweza kutokea kwa ajili ya hizi mvua ambazo zinatarajiwa za El Nino. Hivyo basi tunawakumbusha wananchi tuweze kupokea maelekezo yanayotoka kwa wataalamu wetu wa hali ya hewa ili tujikinge na madhara ya mvua za El Nino.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Burudani. Samazi.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Ile Bunda yaongoza kande ziwa matokeo ya upimaji kidato cha 4. Kutokana na tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Nino, Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba ya mtihani. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa dunia waombwa kusaidia kudhibiti Wahouthi. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mmoja ya madiwani wa halmashauri wa mji wa Bunda mkoani Mara ameipongeza sekta ya elimu ya sekondari kwa kufanya vizuri katika matokeo ya mtihani wa upimaji kidato cha 4 wa kanda ya Ziwa. Diwani huyo ametoa pongezi hizo leo Septemba 25 mwaka 2026 wakati wa kikao cha baraza la madiwani, akisema matokeo haya yameonyesha jitihada wanazofanya katika kuboresha elimu. Katika mtihani huo watainiwa takribani 2845 walifanya mtihani, ambapo watainiwa takribani 2399 sawa na 82% walifaulu kwa daraja la kwanza hadi la 4 na kuiwezesha Bunda kushika nafasi ya kwanza katika wilaya 9 za mkoa wa Mara.
1: Ambapo wanafunzi 2000

Kwa upande wake, afisa elimu sekondari wilaya ya Bunda amesema wameweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kiwango cha ufaulu kinaendelea kuimarika katika mtihani ijayo. Amesema miongoni mwa mikakati hiyo ni kuweka utaratibu wa kufuatilia wanafunzi wanaokosa shule kwa kutumia barua zitakazosainiwa na wazazi, huku ufuatiliaji ukifanyika kuanzia ngazi ya kata hadi halmashauri ya mji wa Bunda.

0: ili tuendelee kushughulikia zaidi.
1: Tukisalia wilayani Bunda, shule ya msingi Bunda B imepokea vifaa mbalimbali vya kujifunzia na michezo, ikiwemo kompyuta mpakato yenye thamani ya shilingi milioni 3, printer, jezi na mpira, katika mahafali yaliyofanyika leo Septemba 25 mwaka huu. Vifaa hivyo vimekabidhiwa na mbunge wa Afrika Mashariki Steven Wasira pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya, kwa lengo la kurahisisha shughuli za shule, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuendeleza vipaji vyao vya michezo kwa wanafunzi. Akizungumza katika afra hiyo, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda ambaye pia ni diwani wa kata ya Nyamakokoto, Daniel Lucas, amewashukuru Wasira na Bulaya kwa mchango wao kwa shule hiyo.
2: Mimi kama diwani wa kata Nyamakokoto nampongeza kwa dhati mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya, kwanza kwa kukubali kwa mgeni rasmi, lakini pili kwa kwenda kutatua kero ambazo zimewasilishwa na walimu ambazo zilikuwa zinaikabili shule hii ya Bunda B. Amezitotoa kwa nafasi yake, ninampongeza na kumshukuru sana. Lakini pia namshukuru mbunge wa Afrika Mashariki Kambarage Masato Wasira, ambaye pia na yeye kwa samu yake kama mtu wa Bunda na mdau wa maendeleo, nilipata kompyuta moja kupitia yeye na leo nimeikabidhi shule hii yenye thamani ya milioni 3. Ninamshukuru sana. Mimi kama diwani ninashukuru sana kwa sababu tunaona tunavyojisi ambao tunaenda kutatua kero za wananchi wetu, na wananchi wetu wanafurahi. Umoja huu na kazi zilizofanyika ndio hayo tunayotarajia sisi kama viongozi. Kwa umoja wetu na kwa utendaji wetu wananchi wanafurahi. Na baada ya kusema hayo, nasema kwamba kidumu Chama cha Mapinduzi.
1: Aidha, Esther Amos Bulaya amekabidhi vifaa vya michezo ambavyo ni jezi na mpira, akieleza umuhimu wa kuunga mkono shughuli za michezo shuleni. Daniel Lucas amewataka walimu na uongozi wa shule kuhakikisha vifaa hivyo vinatunzwa kwa kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa ili viweze kuchangia maendeleo ya kitaaluma na kimichezo kwa wanafunzi. Dodoma. Baraza la Mtihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba ya upimaji wa mitihani ya taifa iliyofanyika Oktoba na Novemba mwaka 2026 katika tahadhari ya uwezekano wa mvua kubwa za El Nino. Akizungumza leo Ijumaa Septemba 25 mwaka 2026, Naibu Waziri wa Elimu Wanu Hafidh Amur amesema mabadiliko hayo yanalenga kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maofisa watakaohusika katika uendeshaji wa mitihani hiyo. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamed, upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 sasa utafanyika Oktoba 5 na 6 badala ya Oktoba 21 na 22, huku upimaji wa darasa la 2 ukihamishwa kutoka Novemba 17 hadi Novemba 18 na hadi Oktoba 7 na 8 kwa mwaka huu 2026. Aidha, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utafanyika Oktoba 12 hadi 23 badala ya Novemba 2 hadi 13, huku mtihani wa taifa wa kidato cha 4 ukifanyika Oktoba 19 hadi Novemba 6 badala ya Novemba 9 hadi 27 mwaka huu.
3: Nimeona kuna umuhimu wa kufanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka 2026. Kwa msingi huo, upimaji wa kitaifa wa darasa la 2, darasa la 4 na kidato cha 2 utafanyika mwezi Oktoba 2026. Aidha, mtihani wa kidato cha 4 utaanza mwezi Oktoba 2026 na kukamilika mwanzoni mwa mwezi Novemba 2026. Lengo la marekebisho ya ratiba ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maafisa wengine wanaohusika na uendeshaji wa mitihani, pamoja na kulinda mitihani, vifaa na nyaraka za mitihani. Iwapo mvua kubwa zitatokea mwezi Novemba 26 na ratiba ya awali itaendelea, changamoto zifuatazo zinaweza kujitokeza. Mosi, changamoto za usafiri na ufikishaji wa mitihani. Maeneo yanaweza kuathiriwa na mafuriko yanaweza kukumbwa na usumbufu wa usafiri, hali inayoweza kuchelewesha au kuzuia ufikishaji wa mitihani, vifaa na nyaraka muhimu katika vituo vya mitihani.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sana. Akihutubia Alhamisi katika mkutano baraza kuu la Umoja wa Mataifa, Abdallah Abdulkade Ali Amil Bauzel, makamu mwenyekiti wa baraza la serikali linalotambuliwa kimataifa, aliwasii viongozi wa dunia kutoziamini ahadi za Waouth na badala yake kuangalia kwa mapana zaidi mgogoro unaoendelea. Kulingana na Alimi Baudal, kuzishinda harakati za waasi wa Houth na kuzisarambatisha ni jambo la msingi katika kuhakikisha usalama wa kudumu na kuwepo katika bahari ya Sham pamoja na mlango bahari wa Bab al-Mandabu. Kiongozi huyo wa serikali inayotambuliwa kimataifa amedai kuwa udhibiti mpya wa waasi wa Houth katika maeneo yaliyoko pembezoni mwa mojawapo ya njia za mji zenye shughuli nyingi zaidi za usafiri duniani unahatarisha uchumi wa kimataifa. Waasi wa Houth ambao kwa zaidi ya muongo mmoja wamekuwa wakidhibiti mji mkuu wa Yemen, Sanaa, pamoja na sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi hiyo, mwezi huu walishuka kwa kasi kupita pwani ya Yemen na kuteka mji muhimu wa bahari wa Moka pamoja na visiwa muhimu vilivyoko katika bahari ya Sham. Wakati huo huo, maafisa wakuu wa majeshi ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kuweza kukutana kwa dharura kujadili namna ya kusaidia Saudi Arabia kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houth wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen. Na rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa China Xi Jinping katika ikulu ya White House, Washington, katika mazungumzo yanayolenga kuimarisha uhusiano kati ya mataifa haya mawili, huku kukiwa na tofauti kuhusu biashara ya Taiwan, Irani na teknolojia ya akili mnemba. Trump amemkaribisha Xi kwa kusherehekea rasmi katika White House kabla ya viongozi hao kufanya mazungumzo ya ana kwa ana badala yake kushiriki vifa ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na Trump na mkewe Melanie. Katika hotuba yake, Trump amesema Marekani na China zinaweza kuendelea kuwa na uhusiano wenye manufaa licha ya tofauti zilizopo, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa kiuchumi na kiteknolojia. Kwa upande wake, Xi Jinping amesema mazungumzo hayo yamefungua kurasa mpya kati ya uhusiano wa Marekani na China, akitoa wito kwa pande hizo mbili kuonyesha uwajibikaji na kujenga uhusiano wenye utulivu wa kimkakati. Xi pia ametangaza kuwa China itawalika vijana takribani 100,000 wa Marekani kutembelea China kwa ajili ya masomo na mabadilishano katika kipindi cha miaka mitano ijayo, huku akitangaza kupelekwa kwa panda mawili katika zoo ya Atlanta kama ishara ya urafiki kati ya watu wa nchi hizo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Sukoi, sikiliza tena muhtasari wake. Wilaya ya Bunda yaongoza kanda ya Ziwa matokeo ya upimaji kidato cha 4. Kutokana na tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Nino, baraza la mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba ya mitihani. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa dunia wameomba kusaidia kuwadhibiti waasi wa Houth. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Uleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea.

0: Mpapai hauli mapapai yake. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Ngazi haipandi, ngazi inapandisha. Daraja halipiti, daraja linapitisha. Mpiga debe hasafiri, mpiga debe anahamasisha watu wasafiri. Padri hafungi ndoa, padri anafungisha ndoa. Mpapai hauli mapapai yake, yanaliwa na watu, ndege na wadudu. Unajua nataka kusema nini? Nasema hivi. Moja, asilimia kubwa ya watu wanaosababisha sisi tufanikiwe, wao hawajafanikiwa. Hata kuzaliwa kwako kulifanywa na wengine, na kuzikwa kwako kutafanywa na wengine pia. Mbili, aliyemfundisha rais wa nchi kusoma na kuandika hadi akaweza kujaza fomu ya kugombea. Hajawahi kuwa rais na hawezi kuwa rais. Namba tatu, aliyemsomesha gavana wa benki kuu, ndugu Emmanuel Tutuba pale Kibondo Kigoma. Hawezi kuwa gavana wa benki kuu. Nne, hata waliomzaa bilionea Aliko Dangote wa Nigeria, hawawezi kuwa mabilionea wa Afrika, hawawezi ngo. Tano, daktari bingwa wa operation ya macho hawezi kujifanya operation ya jicho, mganga hajigangi. Sita, hakuna vikubwa bila vidogo, ila kuna vidogo bila vikubwa. Hakuna tajiri bila maskini, ila kuna maskini bila tajiri. Saba, maskini ni fursa kubwa katika jamii. Ndio maana Mungu kawaomba wengi. Kuwa maskini sio uzembe, na wala kuwa tajiri sio ujanja. Namba nane, ukiwa na kingi toa kingi. Ukiwa na kidogo toa kidogo, kikubwa usiache kutoa, kwa sababu kila mtu amepewa cha kutoa. Toa hata tabasamu, cha msingi ukarimu usizidi uwezo. Tisa, kuwa na vitu vingi ni mtego. Kuwa na akili nyingi ni mtego. Kuwa na mali nyingi ni mtego. Kuwa na cheo ni mtego. Utajiri ni mtego. Kwa nini nasema hivi? Namba kumi, rejea mpapai hauli mapapai yake. Mungu amepitisha vitu kwako kwa ajili ya watu wengine, ili uwapatie, ndio maana huwezi kuvitumia ukavimaliza. Kumi na mbili, umepewa pesa nyingi za viatu, hata ukisema ubadilishe kila siku huvimalizi. Lakini kuna ndugu zako kibao wanatembea peku, huu sio mtego. Kumi na tatu, una mikoba mingi umeitundika ukutani chumbani kwako, na wakati ndugu zako vitu wanaweka kwenye vifungashio, huu sio mtego huu. Kumi na nne, una makoti ya suti kibao, na wakati ndugu zako wengine hata kuoa walivaa makoti ya kuazima, huu sio mtego. Kumi na tano, hata nyuki anatengeneza asali lakini hafaidi asali, wanafaidi wengine. Mungu amempa nyuki ujuzi wa asali kwa ajili ya wengine. Kumi na sita, tunapewa vingi kwa ajili ya wengine, hatupewi vingi kwa bahati mbaya. Umewahi kujiuliza kwa nini kila ukoo au familia una mtu mmoja mwenye neema nyingi kuliko wengine? Mungu amefanya kupitisha neema za ukoo mzima kwa mtu huyo, kwa sababu ndiyo alimuona ana akili na nidhamu. Kumi na nane, yawezekana katika ukoo wenu mtu huyo ni wewe, ndiyo umebeba hizo neema. Huo ni mtego. Ukila peke yako itakula kwako. Kumi na tisa, umepewa utajiri, wainue ndugu zako, usiwaponde ati ni wavivu. Umepewa akili, wainue ndugu zako, usiwaponde ati hawana akili, utakufa vibaya. Ishirini, hata Dennis Mpagaze anaandika vitabu ili wewe usome baada ya kumpa hela. akiafungia haya maarifa kichwani atafaidi nini? Wacha leo akuuzie vitabu vyote kwa shilingi 1013 tu. Mpesa 0753 6654 84. Vitabu vinyewe ni soft copy, ukitaka hard copy piga 0753 6909 07. Vitabu vinyewe ni hivi hapa: malezi muandae mwanao kuwa na hadhi, cha pili biashara huanzia kichwani sio mfukoni, cha tatu fikra tunduizi tungo za kufikirisha, cha nne ukombozo wa fikra, cha tano wasomi huru gerezani, cha sita maisha ni kutafuta sio kutafutana, cha saba ukombozo wa fikra za Mwafrika, cha nane fungua ubongo, cha tisa miamba ya Afrika, cha kumi viongozi walioandika majina yao vibaya, cha 11 mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa, cha 12 viongozi wanaoishi baada ya kufa, cha 13 fahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Cheers, wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, ni juma nzuri kabisa mwana michezo. Karibu sana katika meza ya michezo. Wabani muda mwafaka kabisa ambao tenda kusikiza taarifa mbalimbali za kimichezo. Ni kukaribisha mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bana, Taifa Stars umeanza kwa kipigo katika mchezo wa kwanza wa kufuzu AFCON 2027 baada ya kupoteza bao mawili kwa sifuri dhidi ya Guinea Bissau. Kocha mkuu wa Simba Steve Barker afichua kambi ya siku 10 Afrika Kusini itakuwa sehemu muhimu ya maandalizi yake ya kukiweka kikosi chake katika hali nzuri baada ya kurejea katika jiji la Dar es Salaam. Timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys itashiriki mashindano mafupi ya Vertex Cup yanayofanyika jijini London, Uingereza mwezi Oktoba mwaka 2026. Mbeya City inataka kupata mechi mbili za kirafiki, kocha Salma Yanga akilenga kuzitumia na kuimarisha kikosi chake baada ya kukosa kwa muda mrefu na kutosha maandalizi kabla ya siku ya ligi kuendelea. Bana, kocha mkuu wa Pamba Jiji Francis Baraza amepata auheni baada ya kurejea kwa wachezaji wake wanne waliokuwa nje ya kikosi. Uwepo wao umeongeza nguvu na chaguo katika timu hiyo ambayo wakipambana na changamoto za upana wa kikosi. Karibu sana kutangazia katika medani za kimataifa. Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imefanya mazoezi yake ya mwisho mapema leo asubuhi tayari kwa michezo ya kufuzu finali za mataifa Afrika AFCON 2027 dhidi ya Eritrea. Manchester City imekutwa na hatia ya kuvunja kanuni za kifedha katika makosa 114 kati ya 115 alikuwa yanaikabili klabu hiyo kufuatia uamuzi jopo la kamishni huru ligi kuu ya England. Hii taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu hapa mwana michezo, kwa hiyo nikwambie tukaribu sana kutangazia mshambuliaji wa Manchester United Joshua Zirkzee. Ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa Uholanzi kwa nafasi ya Brian Bobry ambaye lazimika kuondoka kusini hapo baada ya kupata jeraha la misuli. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Bramba, nipo na Musa Charles Kagoe. Jumaa leo ni 3:30 tunakomea hapo. Nikwambie karibu sana wote pale ambao unasikiliza Radio Mazingira FM kwa bora kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Dakika chache hivi tarejea hapa, lakini break kidogo alafu tukija hapa basi dhahiri moja kwa moja tuangazie taarifa moja baada ya nyingine. Sasa kwa haya mengine yote basi mimi nakwambia karibu sana.

0: Yes, dakika tayari ni dakika 37. Karibu sana mwana michezo. Sendo live kabisa. Kutoka hapa Bunda Mara Tanzania. Asante pia kubwa zende kwa wewe msikizaji mbaye unasi pamoja live kabisa kutoka hapa Bunda Mara Tanzania. Kuna Musa Charles Tegole, mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Tamati ni 3:30 leo. Sawa sawa eh?
1: Mm.
0: Musa Charles Tegole.
1: Naam.
0: Tuko vizuri.
1: Ya, Mungu anasaidia.
0: Sio.
1: Ya, Mungu anasaidia. Uzima upo, upo.
0: Aha.
1: Mm. Uzima upo.
0: Sema kwenye uzima. Ndio kitu cha muhimu sana.
1: Ya, ndio kitu cha muhimu.
0: Okay.
1: Mm.
0: Sawa. Bana Taifa Stars.
1: Mm.
0: Timu ya taifa ya Tanzania. Mm. Wanajaribu kuangalia gine au ile Bisau. Sasa kama na yeye pia tumeshindwa kupata matokeo dhidi yao, tutapata timu gani? Kwa Nigeria au?
1: Mm, inasikitisha. Mm. Timu ipo nafasi ya 132. Kwenye ranking za FIFA zidi ya timu ya 112. Timu ambayo ipo katika Aris
0: ya nyumbani,
1: lakini tuna
0: timu ambayo ni mwandalizi wa wa AFCON
1: ya
0: msimu ujao.
1: Timu mwezi mzima imezungumza masuala ya jezi.
0: Mm.
1: Tukasahau labda maandalizi ya timu ya taifa.
0: Mhm. Mm. Sema hiyo no. Tunge concentrate kwanza na timu ya taifa.
1: Yaani watu wanaitisha press, si ndio? Kuzungumzia issues zitapelekana mahakamani, ombe radhi, waziri
0: yes,
1: pia na
0: sijui nini.
1: Alafu issue ya Kamungu anaambiwa passport hakuna.
0: Passport?
1: Hakuna, hajapewa passport.
0: Kamungu.
1: Penalty Kamungu.
0: Yeah.
1: Yale yale ya mwanzo aliyokuja. Ndio tena haya haya yanajitokeza.
0: Striker machachali kutoka kule Marekani.
1: Tuko serious?
0: Tutakuwa. Alafu
1: tunasema tunaitaka AFCON kweli? Hmm?
0: Tulishinda concentrate na team.
1: Haya,
0: concentrate na mambo ya jezi.
1: Tawama Samata
0: ajitumie. Ila sio mbaya kwa sababu
1: ni mbaya, sio mbaya gani?
0: Kwa
1: sababu wakati mchezaji pia inamkatisha tamaa.
0: Mm. Mchezaji ye.
1: Penalty Kamungu mfano.
0: Hii unajua ni mara ya pili.
1: Mara ya pili ndio.
0: Sasa tunafanyaje sasa kwa penalty Kamungu?
1: Si mamlaka, mamlaka. Mm. Sijui zilichelewa kutoa passport. Mm.
0: Mm. So tunafanyaje brother?
1: Hmm? Ni kupewa passport tu, hakuna kitu kingine.
0: Mchezo tutakuwa miwili.
1: Tuna mchezo na Madagascar. Hmm. Kwa tusubiri tuone kwenye huo mchezo.
0: Madagascar wana vitu vingi.
1: Hmm. Lakini kabla ya kumuita, nadhani itakiwa kila kitu kio kimekwisha kamilika.
0: Hmm.
1: Yes.
0: Kwa huu ni uzembe wa kizalendo.
1: Uzembe wa kizalendo. Ni uzembe, yani kutokutilia manani jambo. Mimi naanza kunipa na wasiwasi AFCON. Mm, unakuwa mwandaji alafu hatua za mapema.
0: Mapema sana.
1: Tushapigwa.
0: Sawa. Twende uwanjani tuangalie dakika 90. Jamaa wameweza wapi? Kwa sababu kiangalia possession ilikuwa ni ya Tanzania katika vipindi vyote viwili.
1: Mm.
0: Tanzania wao walikuwa na possessi asilimia kubwa ya maeneo ya kati na nyuma, lakini kwenye finishing nadhani mambo yalikuwa tofauti.
1: Mm.
0: Inawezekana ndo sababu ya kupoteza mchezo au tulikuwa mawapi pengine. So mimi ninachokiona

0: kwamba kama timu ilikuwa ina umiliki mkubwa sana kuliko wenzetu. Wenzetu wametumia nafasi zao nafikiri ni mbili tu. Mbili katika shoot on target, mbili umepata mbili. Shoot on target 7. Sisi tumepiga shoot on target 13. Lakini shoot on target 2, katika zile 2 ambazo zilikuwa zililenga goli hatukufanikiwa kuweza kupachika mpira kimiani.
1: Wenzetu wamefanya majaribio kama 4 Guinea-Bissau. Majaribio kama 4. Kipindi cha pili majaribio 2. La kwanza wakakosa. Jaribio la pili wakafunga. Kipindi cha ilikuwa kipindi cha kwanza hicho. Kipindi cha pili majaribio tena 2. Wanafunga magoli 2. Moja linakataliwa na kuwa ni offside. Kwa hiyo wenzetu walijua namna ya kuweza kucheza na sisi. Mara nyingi wanaonekana kwenye counter attack wakiwa ni wazuri zaidi, ambapo Tanzania wameshambulia namba kubwa, ambaki wachache wao wanapiga mapigo ya kushtukiza na wanatumia nafasi. Nadhani kwa namna ambavyo timu inacheza bado unaona ikiwa na mpira inacheza vizuri, lakini changamoto inakuja katika eneo la mwisho, ule mstari wa mwisho. Nadhani ndio changamoto kubwa bado iko pale, kwa sababu hata kwenye first half nafasi kama 2 hadi 3 ambazo timu imeweza kupoteza, ikiwepo ya Simon Msuva, yeye tu kuchagua sehemu ambapo anatakiwa kuweza kupeleka. Kidenis majaribio kadhaa pia akiweza kukosa. Mohamed Hussein pia akiweza kukosa. Kwa ni maeneo ambayo kwa mmoja ama nyingine kutumia nafasi mpira una tabia kugeuka, na tuseme uligeuka na tukaweza kuadhibiwa kutokana na makosa ambayo tunayafanya ya kiulinzi, alafu na makosa ambayo tunaifanya katika safu ya ushambulizi. Kwa hiyo mechi haikuwa mbaya sana, ila mechi ilikuwa nzuri katika nafasi ya kumiliki mpira, lakini changamoto ni pale ambapo hatuna mpira, namna kuweza kupokola mpira, hususan kwenye first half na kipindi cha pili kwenye dakika zile za mwanzo. Walao Alphonse Mabula alipoingia ile kidogo tuliona kuna ile eneo la kiungo ni kama limetulia zaidi, timu pia ikaanza kushambulia, pasi zikawa zinafika, lakini sasa nani ambaye ana matumizi sahihi ya nafasi? Kwa hiyo nadhani kwenye eneo la mwisho bado mwalimu anatakiwa kuweza kushirika nalo. Yaani niwe mwazi tu, sasa hivi hatuna mchezaji ambaye anaogopesha kwenye timu ya taifa. Hilo liko wazi, tofauti kabisa na namna ambavyo walau Mbwana Samata alipokuepo. Kidogo ni mchezaji ambaye ukitazama tu profile yake, ni mchezaji ambaye alikuwa anaogopesha, lakini hivi sasa katuna Mbwana Ali Samata, unaona Simon Msuva, niseme tu pia inawezekana ni maji ya jioni katika nafasi ambazo Msuva kwa miaka nyuma kuachi. Sasa hivi unaona kabisa kwa mamoyo unataka, lakini nataka, lakini mwili unakataa kufanya vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya katika nyakati za nyuma. Kwa hiyo hakuna namna, lazima mwalimu pia angalie TFF waendelee kushawishi wachezaji ambao wanacheza mataifa mengine, wapo katika mataifa mengine, namna ambao wana
0: uhitaji wa wachezaji
1: wengi sana. Kama tunahitaji mfano kwenda kwenye mashindano ya AFCON wakati huo pia project ya kwetu, mimi naiamini sana project ya under 17 ambayo iko nyuma, tunaisimamia vizuri, lakini lazima pia tuwe na shortcut ya kuelekea AFCON mwakani, kwa sababu ukisema wategemea under 17 bado watakuwa kwenye miaka 17 tu, watakuwa bado ni watoto, wapo katika pengine ile rank ya ushindani, kwa sababu kufika mwezi wa 7 bado ikawa miezi 9 tu hivi. Kwa miezi 9 unaona hapa lazima tupite shortcut. Tunafanyaje? Hakuna namna. Lazima tu TFF waendelee kushawishi wachezaji, lakini vile vile pia sasa serikali na wao wepesi kwenye kutoa vibali ambavyo vinaweza vikawaruhusu basi kuendelea kutumika, na maanisha zile passport za kwao. Kwa hiyo naamini pata washambuliaji pia pata mabeki kama beki wengine, wakati pia inaweza kawa ni jambo zuri kuweza kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri zaidi katika michuano ya AFCON. Lakini yote kwa yote tumwachie mwalimu, yupo katika nafasi ya ujenzi wa timu, tumpe nafasi mwalimu, nadhani pia atoe wigo wa wachezaji kwenye timu yake. Naamini atapata squad ambayo anaweza kaenda nayo katika AFCON 2027. Tusubiri tuone mechi ijayo
0: zidi ya mapungufu yote ambayo umeyaona dhidi yake katika mchezo wa leo, labda amesababishwa
1: na mwalimu. Mimi siwezi kumlaumu mwalimu kabisa. Nafasi kama ile ya Simon Msuva, mechi ambayo nafasi unatakiwa funge unashindwa, unaona. Mohamed Hussein pia, Kip Dennis nafasi amepoteza. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu mwalimu kabisa, siwezi kumlaumu mwalimu, kwa sababu hata ukitazama bao la kwanza ambalo tumefungwa bado ni uzembe wa makosa mabeki wetu, lakini vile vile pia bao la pili namna hiyo hiyo ambayo tumefungwa bado kwa ni mapungufu ya wachezaji. Kwa siwezi kumlaumu mwalimu Miguel Gamond, mimi bado naamini ni kocha mzuri, kwa tumpe muda, lakini vile vile pia tupate wachezaji ambao wanaweza kuwa na quality kubwa. Tunamtegemea sana Kamungo, nimeona amekosekana watu wengi sana wamuuliza, kwa sababu sasa hivi inaonekana mategemeo ya Watanzania wengi. yapo kwa Bernard Kamungo na si mchezaji mwingine kwa sababu pia wanatamani kumuona. Hajawahi kuonekana akiwa na jezi ya timu ya taifa Tanzania. Kwa matamanio ya watu wengi ilikuwa ni kuweza kumuona lakini imeshindikana. Kwa tusubiri mechi ya Madagascar tuone na kitu gani ambacho anaweza kiongeza katika timu ya taifa. Lakini ni sema wazi kwamba kuna namna kumshawishi Mbwana Samata arudi katika timu ya taifa Tanzania.
0: Bado kuna hiyo namna
1: kabisa kabisa kabisa.
0: Kama Samata anaweza kafunga katika ligi 1 tuna mchezo mchezaji gani mwenye daraja la ligi 1 na akaweza kuscore mabao labda mawili. Ina maana ukitazama pale ligi 1 hayupo, si ndio? Kwa haraka haraka nani ambaye anaweza kanacheza ligi 1 tofauti na Mbwana Samata?
1: Hayupo,
0: hayupo. Kwa hiyo Mbwana Samata ndio mchezaji pekee hapa Tanzania ambaye amedhilika kucheza ligi kubwa na yenye ushindani. Sasa anakosekanaje mchezaji kama huyo kwenye kikosi cha timu ya taifa? Swali liko hapo, anakosekanaje? Yani ni kwa sababu ameamua kupumzisha miguu yake kwenye timu ya taifa?
1: Maneno.
0: Kwa nini? Kwa sababu anataka kudili na mpira ambako kusema ambayo yeye pia inampa
1: hela,
0: inampa pesa. Sasa sijajua kama dhahiri itakuwa ni hilo au kuna moja jingine ambalo labda pengine linastahili kuzungumziwa zaidi. So kama kuna mtu ambaye anaweza akaweza kumshawishi
1: sasa,
0: sawa Mbwana Samata Beden pia angefanya hivyo mapema, sawa brother? Yeye angefanya hivyo mapema kwa sababu tunaamini bado anahitajika katika kikosi cha timu ya taifa, kwa sababu si kwamba waliopo hawawezi kwa asilimia kubwa, lakini mchango wake Samata bado unahitajika kwa kiasi kikubwa kutokana na ukomavu alionao, sio bana? Wewe ambaye unasema Samata ni bora tu angeachana naye, nafikiri kuna kitu unakiona hapa.
1: Huwa tunasema hajatukuta.
0: Bado hajatukuta. Bana tutarejea baadaye dakika chache. Baada ya break fupi hapa. Mimi nitafadhili kuna Musa Charles Kagole tamati ya michezo ni 3:30 Ijumaa ya leo.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Ina komanda ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET RAG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rori ya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda.
6: President.
5: Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676006453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
6: Bana asante nyingi ziende kwako msikilizaji mbaye umechukua muda wako mzuri kabisa na naitakia Sikio Radio Mazingira FM. Asante sana na asante wewe mbaye muda huu umekaa gile upo sebleni kwako unaisikiza meza michezo. Tafakari vizuri kabisa nini ambacho kimetokea katika anga la kimichezo kupitia Radio Mazingira FM 91.7. Bana ustaarabu wa kutosha kabisa kwa nyumbani na familia basi. Sisi tuko pamoja na wewe hapa tukujulisha kile ambacho kimetokea katika anga la kimichezo. Hapa bana tupo vichwa viwili. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba niko na Musa Charles Kagole. Sikia majina haya matatu matatu. De la mwisho. Wale na wagera nini?
8: La mwisho. Bile ndo limebeba maana halisi.
6: Ya wewe.
8: Ya wewe.
6: Okay. Sawa. Asante. Sasa bana kwa Kagole wako wengi. Kagole wako wengi.
8: Ndio limebeba maana halisi.
6: Okay.
8: Yes.
6: Sawa sawa. Ni kama hivyo mtamu.
8: Yani ukitamka hivyo watu wanajua na tokea sehemu fulani.
6: Sasa si jina tu. Jina.
8: Ni jina.
6: Kuna majina yapo mpaka
8: watakuhisia hata kama majina yanafanana.
6: Musa.
8: Sasa ungekuwa yani mfano Fadhili Saidi basi.
6: Fadhili Mramba.
8: Acha yani Mramba isiwepo. Yani utumie la katikati.
6: Sasa unajua nini?
8: Fadhili Saidi.
6: Majina ni ya kibao.
8: Unaweza yani watu sawa. Mimi nimekubali kwamba unaweza kukuta lakini wataanza kuhisi jamaa kama sio wa kwa flan.
6: Basi ni wa flan.
8: Basi.
6: Basi na.
8: Musa sana Fadhili Saidi. Basi ni
6: atakuwa ni
8: ushuhuda tu yani
6: tufani tu wa mtaani. Bana timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys itashiriki mashindano mafupi ya Vertex Cup yaliyofanyika katika jiji la London, Uingereza mwezi Oktoba mwaka 2026.
8: Kikubwa ni maandalizi tu. Huko watakutana England, China pia. Ngoja na timu ambazo watakutana nazo. Kwa hiyo nadhani ni mashindano mazuri.
6: Inaweza kana faida pia kwa wachezaji.
8: Kubwa sana kuelekea mwezi Novemba.
6: Hii timu bana. Ingetafutiwa mashindano mengi ya kimataifa. Yaani inacheza mara kwa mara.
8: Inacheza mara kwa mara. Nasikia mamba moja anatoa comment kwamba hii timu iwekwe hata championship huko.
6: Ya
8: championship.
6: Kama unaongea chama.
8: Wachezaji wana timu zao. Licha kwa vunja hawa wana timu zao. Unajua hii sio klabu hii.
6: Kuna wachezaji wa Fountain Gate.
8: Wachezaji wa Simba.
6: Wanashiriki kwenye michuano kwa wachezaji wa Simba. Kwa mfano kuna ile beki wa Simba
8: yule. Mbegu. Sasa unampelekaje championship
6: kwa sababu watakubali
8: wao wanamtaka. Alafu kuna timu labda kutoka. Unajua uzuri wa mashindano ya kombe la dunia mwezi Novemba. Yatakuwa yanakaribia pia dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo naamini pia kuna offers zinaweza zikaje kutoka labda kwenye academy zingine kule Europe. Alafu unasema tuna wampeleka championship. Championship hapo nataka hela mchezaji aende mbali. Tunampeleka championship.
6: Baba ipeleke ndo championship.
8: Yani
6: ina shida. Sasa taratibu yake.
8: Wanaotaratibu yake
6: ni kwa sababu
8: yani iwewe
6: uanzie chini.
8: Yani yenyewe
6: iwewe
8: haipo kwa ajili ya kupanda.
6: Kwamba game leo anacheza fanya nafasi.
8: Yaani ni game
6: sao ambao
8: wapate game time.
6: Au atakapopotea bado haileti maana. Kwa sababu kuna timu ambayo kiambia cheze na Serengeti Boys na haipati point. Eti cheze tu watakuona wewe mbona kama una.
8: Yaani kiwafunga Serengeti Boys inapata point. Bila Serengeti Boys yeye akimaliza wa kwanza hapandi. Wanaopanda ni labda wa pili na wa tatu.
6: Mawazo mazuri lakini
8: ya lakini sasa changamoto ni timu ni nani ni timu za wengine mfano Uholanzi kwenye ile ligi daraja la kwanza Uholanzi na spend wana mfumo huo timu za vijana da hizi timu pia za chini huwa zinatumika kwenye ligi daraja la kwanza lakini mfano Simba B au Yanga B ingekuwa inacheza championship lakini ikipata nafasi ya kupanda haiwezi kupanda.
6: Bwana
8: ukienda pale wao utakutana na John Ajax ndani ukienda Spain pia
6: kuna ile ligi ile labda pengine wangewapa nafasi ligi ya vijana
8: ipi
6: sikuma ligi ya vijana inaendelea na 20
8: sasa ile ligi ya vijana yani changamoto ni moja
6: yani hiyo ndio changamoto tunao
8: ligi ya vijana naona unataka upeleke alafu mtu pia labda Yanga si ndio ana vijana wake labda huu anataka kumtumia kwenye ile team kwa hiyo haiwezekani. Mambo yalikuwa na maoni yake tuwapeleke huko apate uzoefu wa timu ya Afcon 2027 jamaa wale ni watoto bana.
6: Ah wale watoto wachezeshe kwenye
8: kwa nafasi tu wapitie kwenye misingi ambayo ni bora zaidi.
6: Sijui mawazo gani ni mawazo mazuri lakini bado yana sikatai kwa sababu ni mawazo yake lakini bado yana ukakasi. Limbu Luchanganya yuko Mwanchum Giri ya Bariadi. Shida ya Stars bana haina umaliziaji. Akina Sele Bwenzi akina Selemania mwalimu wamechoka, hawana uwezo kubadilisha matokeo chanya. Kamungu angeanza hapo
8: eh angeanza hiyo left hatari sana. Tamuona tutoe na subira.
6: Haya, asante pia Bakari mwana Mkuru. Naomba haya mbwana Samata angeingia naye. Ila mimi nimejaribu tu kusoma lakini wewe uko bwasu umesema lakini jinsi ambavyo umeandika nilikuwa na assume tu labda umeandika hivyo lakini sijakuelewa jinsi ambavyo umeandika kwa kweli sio. Ila nimeielewa niko bwasu. Ile naomba wenyewe. Meza ya michezo Isa Magadi Mwisenge Msoma. Siku wanasiasa wakiacha kuingia kwenye soka letu na michezo tutapiga hatua. Nitababishia matatizo. Pana meza michezo ni Boniface Mihigo kutoka Buzimbwe. Tanzania kwenye mpira bado sana. Labda waje Buzimbwe kwa wazee. Wazee wafanyaje? Haya. Meza ya michezo Kevin Joel kutoka Kabu. Shikwa Mara wa watu warefu. Tanzania imecheza. Hapana. Message yako sijielewa. Yaani tunafanya mimi mwenyewe nionekane kama sijui kusoma. Haya. Haya. Alituongele Joshua kutoka Manyago, asema tuko pamoja. Ah, shukrani sana kwa pamoja nasi. Meza michezo, Boniface Mihigo. Andrea kutoka Yamakokoto Bunda, vipi kuhusu Mzize? Ameitwa timu ya taifa. Hajaitwa na ni majeruhi. Na mtu anaitwa Boniface Mihigo, rafiki sijui. Juma Mashindano kutoka Makiloba Mbugani pale. Mzize bado yupo? Majeruhi? Yes, bado yupo majeruhi. Ila ameanza mazoezi. Mumiro Ndamo kutoka Mwibagi, hii timu ya taifa ina shida gani hasa? Au ndo ule msemo wa Kikwete? Ameilanya tusamee sasa. Msemo upi wa Kikwete sasa? Anazungumzia ule wa Mwinyi.
8: Wa Kikwete kichwa cha mwendazi.
6: Kikwete aje kusema kitu kuhusiana
8: tu. Ni Mwinyi.
6: Beza michezo kwa timu ya taifa tuwe na subira. Tobias Kaswa kutoka Mama Gigisi Busege pale. Sawa. Kingwendu Bahati wa Iponya Numbu Ibisho. Gamundi umempa mzigo. Stars haina wachezaji wanaojituma kama mataifa mengine. Sisi wa Tanzania tutabadilika lini au tumsubiri Yesu arudi? Kwenye mpira bila mipango ya watu wanaojua tuendelea kuaibika kila siku inauma sana. Inatakiwa tuweke mpira si urafiki na undugu si mpira si urafiki na Haya, asante sana kutoka hapo. Ujisema lakini unatoka wapi wewe? Haya, meza michezo. Paul Hongo, kwa nini timu ya taifa ya wachezaji wa Simba siwaoni? Acha ifungwe tu. Unaona haya mambo sasa bado ndo watu wasinayo. Shuka Jolam yuko Ilimba. Ilimba, vipi Libasi ameitwa kwenye timu ya taifa? Libasi hawezi kuitwa kwenye timu ya taifa. Pale kwenye winga kuna Ndiaye, alafu kuna yule mwamba wa Crystal Palace yule. Winga ya kushoto, winga ya kushoto. Wana winga wanne katika timu ya taifa ya Senegal. Ndiaye anacheza Manchester City. Akuna ndogo winga Crystal Palace nani?
8: Yopi.
6: Winga Crystal Palace alichezea Senegal. Anyway, ngoja nita litanikaa kidogo hapa. Afu ndakujuzeni. Kwa hiyo Libase amezungukwa na wachezaji.
8: Libase gani?
6: Alikuwa anaulizia Libase yeye kwenye kosti ya timu ya taifa, nikamwambia Libase Libase mchezaji anayetakiwa ampishe ni Ndiaye, bali winga anachezea Manchester City.
8: Na wapo wengi tu.
6: Na wapo wanne, wako wanne wabaya sana. Kwa hiyo bwana, kuna timu wakati mwingine tuseme tu.
8: Wala hata msimfikirie. Yapo kuna wakati inaweza katokea. Ilitokea kwa nani? Papa Osman Sako pia.
6: Osman Sako. Na ilikuwa ni mara moja sana.
8: Inaweza ikatokea.
6: Inaweza ikatokea, lakini nikukumbushe tu kwamba kwa Senegal,
8: kocha Patrick Vieira.
6: Kwa Senegal. Kwa Senegal ni ngumu kupata nafasi. Kuna ule msemo ambao TFF kwa nasema waitwe kwenye wachezaji wenye kuchezea timu ya taifa. Nikani katathmini, nikasema hivi Libase si ndio mchezaji ambaye anaonekana kufanya vizuri miongoni mwa wachezaji wanaofanya vizuri kwenye ligi yetu. Hivi kwa mfano angekuwa sio matakwa labda pengine.
8: Ya nini?
6: Sio msemo kwamba lazima wachezaji, TFF wanasema kila mchezaji lazima alitoka nje anachezea timu ya taifa.
8: Sasa kuna mataifa.
6: Sasa ndio tunasema, yani tuashumu sasa huyu achezaye timu ya taifa. Afu ndio mchezaji ambaye anaonekana kufanya vizuri miongoni mwa wachezaji wanaofanya vizuri. Haina make sense kweli?
8: Mfano wa Ivory Coast, hatuwezi kujaji hivyo vitu. Labda tuweke sasa.
6: Kama ura Ivory Coast.
8: Walau sasa kwenye hawa wamepita kwenye hizo timu za vijana under 20, under 17, walau tuweke hivyo vigezo.
6: Ula alishapita.
8: Kuna mataifa ya
6: Afrika.
8: Kuna Senegal, kuna taifa kama Mali, wewe sijaji. Taifa ambapo pia na watu
6: Mali kawaida.
8: Mali
6: kawaida.
8: Kawaida? Mali kawaida kipi?
6: Sasa Mali inalinganisha na Senegal.
8: Ile timu nzima mchezaji ambaye anatoka Afrika tu. Ni biara mwenyewe.
6: Pamoja na hayo yote. Ni kweli 100%.
8: Ni biara tu.
6: Lakini sasa ile quality ya Senegal pamoja na quality ya Ivory Coast. Umeona wachezaji wengi wanacheza ligi kubwa barani Ulaya. Kwa Mali inaweza ikawa si kwa 100% kutoka kwenye
8: kwamba mchezaji wa timu ya taifa asajiliwe ligi kubwa za mabara.
6: England, hujanielewa bana.
8: Okay.
6: Mimi nimesema Mali kawaida kwa sababu kuna wachezaji wa kutoka Ulaya 100%, lakini si Ulaya kwenye nchi shindani. Umenielewa?
8: Kama zipi mfano?
6: Mfano England. Spain. Si wengi kama ilivyo Ivory Coast pamoja na Senegal. Umenielewa?
8: Sawa.
6: Italy. Ya, of course ukienda Ufaransa Mali wapo kwa 100%.
8: Na
6: ukienda Ureno
8: mfano kiuhalisia mchezaji wa national team. Si ndio?
6: National team ipi?
8: Yaani ya Mali, mchezaji wa timu ya taifa Mali. Ukitoa labda kwenye eneo la goalkeeper.
6: Goalkeeper tunamjua ni Diara peke yake.
8: Eneo la goalkeeper linaweza lika.
6: Tena kuna goalkeeper Diara. Wapo wachezaji ambao wamewanyima namba wanatokea Ulaya.
8: Sasa mfano, mchezaji wa timu ya taifa Mali anaweza kuja kucheza ligi kuu Tanzania bara?
6: Kwani tufike huko? Yaani kuna scenario imefanya
8: mfano mbani. Mfano tukiweka tu hicho kigezo.
6: Hapana. Hawezi. Hawezi. Ndio bado tukasema hivi vigezo ambavyo vinasemwa vitasamwa.
8: Tufanyie labda hata huko wapi, Kenya lazima anacheza timu ya taifa, Uganda.
6: Kwa nchi kama sijui Komoro.
8: Komoro. Komoro hamna.
6: Sasa kwani nchi
8: za Komoro unajua wana nani?
6: Wanachukua wachezaji wa
8: Ulaya pacha. Sasa unamsajiliaje huko?
6: Anasema
8: angalia mechi jana Komoro na Cameroon.
6: Wewe hujanielewa. Mimi ninacho unajua mimi ninachomaanisha.
8: Ndio.
6: yana maanisha achana mchezaji wenye roho ya pacha wale mchezaji wa ndani
8: kwa ndani
6: eh yani mchezaji ambaye anatokea ndani ya asili yake
8: au anachezea timu yani, ya taifa
6: eh au anachezea timu ya taifa
8: ya Komoro
6: si ndio wao ambao tunaweza tukachukua hatuwezi kuchukua wale wenye roho ya nchi mbili kwani Afrika Kusini hatuwezi kuchukua
8: timu ya taifa
6: wewe kwa nani anacheza nani aikwacha timu ya taifa
8: nani
6: beki wa Simba Rushenda Rock
8: mwaka gani mara mwisho
6: ni muda lakini sasa anacheza
8: alishawahi
6: eh
8: wewe sasa hivi ndo akiwa kwenye kiwango chake kizuri bila yeye
6: alicheza timu ya taifa
8: wala nini lakini haitwi Maema akiwa kwenye performance yake nzuri haitwi
6: Kongo tushatoa
8: Mayele so na Inonga
6: Inonga wawili
8: Zengele yuko hapo Mpanzu yuko hapo
6: Hawachezi yani hamna mtu anahitaji yani kuna mchezaji kwa kule anaitwa
8: Natoboa wapi bana
6: Ukija Simba pale
8: Simba
6: labda Simba utenda Zambia Zambia hapo lazima mchezaji acheze timu ya taifa
8: Zambia Simba ambaye ana chama tu
6: ndio nasema kwa Zambia
8: yeah, akiwepo kwenye vilabu vikubwa lazima aitwe
6: kwa mfano Chilo yule uwezo kumhesabia
8: Chilo anaitwaje ashakuwa Mswahili tayari
6: Ibara kibora mwa Kiswahili fasaha.
8: Vizuri kabisa.
6: Ibara kungineko ni kwamba Steve Barker amechukua kambi ya siku 10 Afrika Kusini. Itakuwa sehemu muhimu ya maandalizi yake kuweka kikosi katika hali nzuri ya kurejea baada ya kurejea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga. La bosi. Hiyo ndio maana wakati mwingine wachezaji wanakuwa wanashindwa kuadapt mazingira. Hivi mfano dabi
8: sasa
6: anachezwa juani alafu mchezaji anaenda kufanya mazoezi South Africa kwenye baridi labda pengine akirejea na kuja kujiandaa mapema
8: ameenda kula maisha kule
6: inaweza ikawa bana pamba kwa wachezaji wanne wamerejea tena
8: kutoka nje
6: ongeza kikosi mambo yalikuwa si mambo bwana
8: ya wanapaswa kujiangalia hali mbaya.
6: Okay.
8: Eh, hivi nasema hali mbaya.
6: Si umesema kwani kuna ubaya?
8: Ni kweli hali mbaya.
6: Hali mbaya.
8: Wanapaswa wajiangalie.
6: Kwa lengo la football lakini.
8: Mamba 24 yamemkuta.
6: Mamba
8: 24. Sio ajita hivyo. Dudubaya.
6: Bwana timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imefanya mazoezi yake ya mwisho dhidi ya mchezo wa Eritrea ambao utapigwa kesho.
8: Wakishinda ndugu zetu watasikia.
6: Inaanza kuzungumza.
8: Hizo ndio timu ambayo inatakiwa iwakilishe vyema.
6: Sababu hata Eritrea yenyewe wako 200 lakini bado ni the same.
8: Sasa hivi wana Eritrea wana yani kwa sio asilimia kama 80. Sio wazaliwa Eritrea.
6: Bado hiyo kwa sababu.
8: Sio kwa timu alimpasua home and away bana ume sawa.
6: Bana Manchester City imekutwa na hatia kuvunja kanuni za kifedha makosa 114 na kati ya 115 ilikuwa inakabiliwa katika klabu hiyo kufuatia uamuzi wa jopo la kamisheni huru. Ligi kuu ya England.
8: Yeah, pia wanaweza kupokwa alama au kupokwa pia ubingwa. Kwa kama watapokwa ubingwa Manchester United watambulia ubingwa mara moja. Liverpool pia watambulia ubingwa mara moja. Arsenal pia watambulia ubingwa mara mbili. Ila Chelsea hawamtambulia kitu.
6: Sawa, kwa sababu tupo hapa dakika 25.
8: Hivyo ubingwa mezani kweli jamani.
6: Ubingwa mezani.
8: Inawezekana. Mtaa watu wanafurahia.
6: Eh?
8: Watu watafurahia ubingwa mezani.
6: Ah, mnaga hiyo.
8: Sawa.
6: Bye. Sasa Zito bana pia naye ametoa maoni yake kuhusiana na kusolewa kwa jina la timu ya taifa.
8: Naa. Na alikuwepo uwanjani.
6: Watu wanapenda timu yao ya taifa. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa kupata ushindi kuendelea. Yeah. Si ndio? aliandika pia kesho kutwa nitakuwa kesho nitakuwa uwanjani kwa support Taifa Stars, nitavaa jezi rasmi ya Taifa Stars. Eh, kwa hiyo sawa anza kujipigia kile ni posti picha tu za mpira mpira ameanza kuwa mchambuzi
8: hapana. Sasa inawezekana sehemu
6: yote ni mpira tu,
8: labda ndio sehemu ya furaha. Si ndio mambo tunazungumzia? Yaani tumebishara jezi jeza timu ya taifa. Tumejisahau tumepigwa. Kwa hiyo nao ni somo na ni funzo pia kwa viongozi wetu pia. Kwa sababu mimi kwenye
6: leo mdetu ni mlio.
8: Kwenye press zote ambazo zimefanyika sijaona mtu anagusia timu ya taifa, mchezo wa timu ya taifa zidi ya Gine.
6: Sawa sawa. Leo mdetu ni mchache sana. Kwa hiyo tutasamehe msikizaji pia kushinda kuingia ndani zaidi. Mbeze na sneaky bonzo iki jamaa bana huwa wakikutana.
9: Imeishia hapo. Akinifunga japo option hiyo haipo inakuwa ni 2-1. Mimi na yeye mechi za mashabiki zinakuwa zimeishia hapo. Mimi nakuwa na 2, yeye anakuwa
10: na 1. Kwa matokeo tayari.
9: Kama. Kwa ndugu zangu wa Pemba, tunakuja kesho Mungu akijalia. Tunataka maandalizi makubwa kuelekea kwenye mechi hii na twende tukatoe burudani ya ukweli. Hata wenzetu pia vile, hata kama tukiwafunga lakini sio kwa namna ya kumuonea mpinzani.
6: Sawa, ni mashabiki wa Yanga na mashabiki wa Simba. Kule Pemba
8: kinapigwa.
6: Jamaa wamekutana wote wawili na wamezana kweli. Bana, wakati sio sahihi kwa sasa kuendelea nao. Unaturuhusu pia tupishi hapa ndani. Lakini usisite kabisa kusikiza Radio Mazingira FM katika vipindi vinavyofuata. Bana, mimi ulikuwa nami. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, kwa ushirikiano mzuri na thabiti kabisa kutoka kwa Musa Charles Kagole. Asante pia wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi na mengi umeyasikiliza pia. Japo leo tulikuwa tuna dakika 60 tu peke yake. Kwa hiyo nikushukuru naendelea kusikiza Mazingira FM kwa sababu na vipindi vinaendelea kwa sasa. Kwa huna muda bado na muda wa kupumzika. Ni back to back. Sawa, endelea kwa nasi. Kila la kheri.
11: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: na mpinza. Ayo, naito Mota Kweva nikiwa na isikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

0: ni kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza za chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa leo ni siku ya Yaumul Jumaa. Kama kawaida huwa tunakutana hapa katika kipindi hiki cha Ujue Uislamu, na ni mengi ambayo huwa tunaenda kuyafahamu, kiwemo pia ilmu ambayo huwa tunaipata, lakini pia maswali ambayo mnakuwa mnauliza, basi huwa yanajibiwa kiufasaha kulikweli, na kila mmoja anapata faida ya kile ambacho alikuwa akifahamu, basi inakuwa ni fursa adhimu kabisa na fursa nzuri kwake kuweza kujua lile ambalo kuna tamani kuweza kujua. Maswali ambayo natakiwa kuulizwa ni yale ambayo yanahusiana na Uislamu. Kwa hiyo nikuhimize tu, wewe ambaye unatamani kuuliza swali, basi uliza swali kama ambavyo kipindi kinajieleza, ya kwamba ujue Uislamu. Na baadaye maswali yenu tutaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Kama kawaida utakuwa nami ndugu wenu Taha Ramadan, na niko na mgeni wangu hapa Ustadh Adil ibn Ayyub inshallah. Nashawasili hapa tayari kwa ajili ya kuja kutujibia maswali mbalimbali ambayo tunatamani kuyapata majawabu yake, na niweze kumkaribisha. Lakini kubwa zaidi ni kukumbushe tu ya kwamba nitampa nafasi kwa ajili ya maneno ya utangulizi, kisha baada ya hapo inshallah tutaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Sadadil, karibu sana.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتيم الصالحات وبالعمل طاعات تطيب الحياة والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu yangu katika imani, ndugu yangu msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Mazingira FM, kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuhudhuria katika kipindi hiki. Lengo na madhumuni ni kukumbushana yale mambo yaliyokuwa muhimu kabisa, ili kila mwanadamu apate kuelewa na kufahamu yepi anayohusiwa na kutakwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kuyafanya katika maisha yake. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katujalia kuwa hai mpaka sasa na kupata wepesi wa kusikiliza kipindi hiki, ili tuweze kunufaika na mambo yaliyokuwa muhimu sana. Ndugu yangu katika imani, nitazungumzia kitu kidogo kabisa ambacho tunapaswa kuishi nacho ili tuweze kunufaika na kituishi katika masikio yetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, atani Jibril faqal, alinijilia mja wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Jibril, akasema: ya Muhammad, ewe Muhammad, aishi mashiita, ishi kwa namna utakavyo wewe, au ishi kwa muda wote utakaoishi, fa innaka mayitun, hakika wewe ni maiti mtarajiwa, au wewe utakufa. Wa ahbibi mashiita, na mpende umtakae, mpende unayempenda, fa innaka mufariquhu, hakika wewe ipo siku utatengana naye na mapenzi yote uliokuwa nayo, lakini ipo siku utatengana naye. Wa amal mashiita, na ufanye ulitakalo, ufanye uyatakayo, fa indaka mujizi umbihi, wewe utalipwa kwa hayo uliyoyafanya. Jibrili anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba, ishi mashiita, jambo la kwanza, ishi kwa muda wote utakaokuwa umeishi, fa innaka mayitu, hakika wewe utakufa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kwa hakika kifo mnacho kikimbia, wanadamu tunatengeneza mazingira ya kwamba tunakikimbia kifo. Sasa Allah anasema fa innahu mulaqikum, hicho kifo mnacho kitengenezea mazingira ya nyinyi kuonekana mnakikimbia, mulaqikum mtakutana nacho tu, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, na Allah subhana jukumu lake atakuambieni kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa maneno haya ambao ni maneno ambao na wewe unatakiwa kuyaishi. Aliambiwa Mtume, ishi maashiita, ishi utakavyo, fa innaka mayit, wewe utakufa, wa ahbibi maashiita, na umpende unayempenda, mpende umtakaye wewe, fa innaka mufariquhu, hakika wewe utatengana naye tu, yaumaman, siku moja tu utatengana naye. Wa amal mashita fa innaka mujizim bihi, fanya utakalo, hakika utalipwa kwa hilo ulilolitenda. Tuishi katika maneno makuu matatu: tuishi tutakavyoishi, lakini tutakufa. Lakini tumpende tumpendae, tutatengana naye siku moja. Lakini tufanye yale tunoyafanya, tutaraji kwamba tutalipwa kwa yale tuliyoyafanya. Kwa hivyo kuishi kwetu kusipelekee pahala tukajisahau hatima yetu kwamba ni kufa, na wale tunaowapenda tusijisahaulishe ya kwamba hatutatengana nao. Lakini yale tunoyafanya tuwe na tahadhari, kwa sababu tutalipwa kwayo. Kama ni mazuri hani allana, ikiwa ni mazuri itakuwa ni hongera kwetu. Wa in kana sayyi'un fasayyi'atun alayna, ikiwa ni mabaya basi ubaya utakuwa kwetu. Tujitahadhari, tujiandae, kwani hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliambiwa na mwalimu wake ambaye ni Jibril alayhi salam, wallahu a'lam.
0: Mashallah, inshallah kwa maneno haya mazuri kabisa na ya utangulizi inshallah. Na sasa ni kukumbusha tu nambari ambayo unaweza kutuma swali lako, tuma kupitia nambari ya 0656555571 au 0684600007. Kifanya hivyo basi moja kwa moja tuliona swali lako na inshallah majibu utayapata hapa. Langaze kile ambacho inshallah umekiandika na unatamani pia kuweza kujua. Wajua Uislamu asema anaitwa Majaki akiwa Pida, yanaomba kuuliza, je, mtu akiwa ni Muislamu na unaipiga simu tafadhali usinisumbue. Je, mtu akiwa ni Muislamu na akakaa muda mrefu bila kwenda msikitini na ikatokea Mungu akampumzisha, je, atazikwa Kiislamu au mtamwacha raia wa mziki?
1: Kwanza katika kanuni ya dini, mtu anapokuwa haji msikitini, ni jukumu gani linatakiwa lifanyike? Jambo la kwanza anatakiwa wapatikane watu, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu akasema kuntum khaira umma, nyinyi mmekuwa umma bora, ukhrijat linnas, mmetolewa kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yenu pekenu, kwa ajili ya watu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha aliyokuwa mazuri, mnakataza aliyokuwa mbaya, si ndio? Na ndio maana Mwenyezi akasema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, liwepo kundi miongoni mwenu linalolingania kutokana na mambo ya khairi. Yule asiyeswali kabla ya kufa kwake, nyinyi sasa mliomzunguka, nyinyi Waislamu wenzake, ni harakati gani mloifanya kuhusiana na yeye ili kumuokoa? Mwenyezi Mungu ashasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu. Watu gani? Wanaweza kuwa alashira, familia, wala akrabina, na wale ndugu wa karibu. Lakini tunaambiwa na Muislamu pia ndugu yake Muislamu. Nyinyi Waislamu wenzake, kabla hamjakataa kwenda kumzika, ni harakati gani, ni wajibu gani mlioutimiza nyinyi juu yake pindipo mlipojua fulani hasali, ili kujinasua katika dhima? Hiyo ni dhima pia.
0: Naam.
1: Tunalo jukumu la kuenda kumwaidhi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akikataa tunamwacha, mzigo unabakia kuwa kwake. Je, akifa tunafanyaje? Ili mradi hajaukana Uislamu, hakuwa hakusema ah, kusali kwani kitu gani bwana, mimi siwezi nikasali kwa sababu sio lazima, kwa sababu hakutamka hayo maneno. Na hata kama aliyatamka, je, kuna aliyemsikia? Na je, aliyemsikia anaaminika katika jamii? Kwa hivyo atazikwa kama kawaida, atafanywa mambo yote yatakayobakia tunamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Licha kuwa mtu wa aina hiyo akifa, kiongozi mkubwa wa eneo hilo kisharia, sheria inampa mamlaka, anaweza sishiriki huo msiba, wakaenda walio chini ya ule kiongozi. Maana yake liwafikirishe watu kwamba ah, huyu hajaja kuzikwa mpaka na kiongozi mkubwa, maana yake hakuwa ni mtu sahihi katika jamii ya Waislamu. Kwa hivyo atazikwa kama kawaida na mambo yote atafanyiwa mengineyo tunamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba muuliza swali tutakumepata majawabu kuhusiana na swali hilo ambalo umetamani kujua kwa mtu ambaye anaacha swala kwa muda mrefu. Vipi hukumu yake? Nadhani majibu umeyapata. Huyu anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu anasema julikana kwa na swali lake, anasema kwamba yeye anapenda kuuliza swala la mkamwana na mama mkwe, wote ni Waislamu. Sasa mama mkwe bana akafariki. Sasa anasema kwamba mkamwana anaruhusiwa kumkalia eda. Anasema kwa jina anaitwa Zainab Rajab kutoka Mwibagi.
1: Mwanamke atamkalia eda mume wake, hawezi kumkalia eda mama mkwe wake.
0: Naam.
1: Kwa sababu mama mkwe hajamuoa, yule ni mama wa mume, na hata kama angekuwa ni mama yake mzazi, hatamkalia eda. Mwanamke wa Kiislamu ni lazima akaeda kwa kufiwa mume au kwa kuachwa, kwa kupewa talaka. Mwanamke anakaa eda mbili, eda ya kuachwa na eda ya kufiwa. Wewe mwanamke kuolewa, wewe huwezi ukakaa eda ya mama mkwe wako, wala ya mama yako mzazi, wala ya baba yako, wala ya kaka yako, wala shangazi yako, ila wewe utakaa eda siku ukifiwa na mume wako au ukipewa talaka na mume wako. Na eda ya kufiwa ni miezi minne na siku kumi, na eda huwa ina mavazi yake maalumu. Lakini eda ya kuachwa ni miezi mitatu, inatofautiana mwezi mmoja na siku kumi na eda ya kufiwa. Eda ya kuachwa miezi mitatu, na eda ya kufiwa miezi minne na siku kumi. Kwa hivyo mwanamke aliyeolewa binti akifiwa na mama yake na mama mkwe wake, hawakai eda hawa.
0: Naam. Basi inshallah muulize swali kutoka Mwibagi utakumepata majawabu kuhusiana na swali lako. Ngoja tuangalie hapa swali lingine. Swali ni mengi kweli kweli. Ngoja tuangalie hapa. Huyu anasema anaitwa William Robert kutoka Nansio Kireo. Yeye anasema swali lake ni kwamba kati ya Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: pamoja na Nabii Isa ni watu wawili tofauti? Hajui.
1: Nabii Isa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni watu wawili tofauti. Nabii Isa ndiye aliyetangulia, alivyoondoka ndio akaja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Nabii Isa ndiye aliyetoa habari za ujio wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika surati Safi, pale aliposema baada a'udhu billah wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نبي عيسى ndiye aliyetoa bishara ya kwamba mimi ni mtume wa Mungu enyi wana wa Israeli lakini atakujilieni mtume anaitwa Ahmad manake msifiwa sana alipoajilia kama kawaida binadamu walisema hadha sihirun mubin huyu ni mchawi wa wazi wazi kabisa mambo gani anatuletea wakati tukiyazoea huko mwanzo wallahu aalam
0: mashallah kwa ndugu wetu toka kereo tukomepata jawabu la swali lako. Anaitwa Salum kutoka Msoma. Yeye anasema ameitwa kuendesha gari la kanisa. Sasa anaruhusiwa kwenda?
1: Kazi yoyote. Itakapokuwa ni ya halali.
0: Naam.
1: Itakapokuwa ni ya halali unapaswa kuifanya. Lakini kazi yoyote utakayoifanya lazima ufanye kazi isiyokuzuia wewe isiyokuwa ni sababu ya wewe kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yoyote itakayokufanya wewe kutokwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, hiyo kazi ni haramu. Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha adhana almuadhdhinu haruma al'amal. Atakapotoa adhana mwenye kuadhini special kwa ajili ya watu kwenda kufanya ibada ni haramu watu kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa nini? Sasa mwenye nafasi yake anakuombeni na nyinyi muende kwake. Sasa wewe ukiwa na kazi na kuzuia kwenda kufanya ibada, hiyo kazi ni haramu. Lakini ukifanya kazi sio kuzuia wewe kwenda kufanya ibada, hiyo kazi ni halali na unapaswa kufanya. Yeye akiitiwa hiyo gari kwa sababu wale wasiokuwa Waislamu ni miongoni mwetu na yeye haabu, yani haabudu mathalan kinyume na vile alivyoelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yupo kazini, mambo mengine yanawahusu wao, yanatakiwa afanye kazi. Ni mfano nasema serikalini, si ndio? Wewe Muislamu unasema hasa mimi nimepata gari serikalini, mimi ni Muislamu, je, naruhusiwa kufanya? Serikali haina dini, ila wewe unaenda kufanya kazi katika ile gari ya serikali, maana yake una nini? Una dini. Wewe utashika misingi yako ya dini na utaratibu wote wa kidini utaendelea nao kama kawaida. Kwa hivyo hilo jambo halina ubaya wala tatizo la aina yoyote ile. Niliwahi kusoma kitabu kimoja.
0: Naam.
1: Unatembea sasa umefika katika eneo ambalo hakuna mathalani msikiti lakini ukakuta kanisa lipo tu hapo, basi wewe waruhusiwa kusalia kanisani, isipokuwa utatofautiana na mathalan kuna zile yale yanaitwa al-asnamu yale utaelekea upande mwingine kwa kuyakwepa yenyewe, usionekane kama unayasujudia yenyewe. Kwa hivyo dini imekaa katika utaratibu, majala Allahu fi dini min haraj, Mungu hakuweka taabu katika dini. Yani kwamba dini mpaka watu waone kama ni ngumu sana. Uislamu ukiusoma ndio utaujua ni mwepesi, lakini kwa mtu ambaye hajasoma Uislamu yani dini ni ngumu, ina masharti mengi. Hakuna dunia unaweza kuishi bila masharti. Hata nyumbani kwako una masharti yako. Kwani kuna mgeni anaweza kaja kwako afikia chumbani kwako? Yale si ni masharti? Kwani kuna mtoto wako atakana chezea kitandani kwenu? Yale ni masharti pia. Hata kula pia unawapa masharti watoto, namna gani wakae na chakula gani wale, kiliwe vipi. Hakuna eneo lisilokuwa na masharti. Kwa hivyo Uislamu usionewe kwamba una masharti mengi, hapana, wallahu aalam.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba kumuuliza swali basi hayo ndo majawabu. Ndugu yangu, unaweza kufanya tu. Kikubwa tu ni kwamba kazi hiyo haikuzuiwe kufanya ibada yako. Sasa kama unafanya ibada kazi haikuzui, ni kazi. Bwana duniani tunafungamana katika mambo mengi tu, katika shughuli mbalimbali. Wala hatujawahi kuwa na tatizo katika hilo. Mimi naona tu
1: kwamba kwa sababu utasema gari siendeshi. Lakini je, yule akipata matatizo huwa uende?
0: Unaenda.
1: Yeye haji.
0: Anakuja.
1: Manake tunaishi katika ile jamii pamoja.
0: Mashaallah. Naangalia hapa ujumbe wa Uislamu unasema ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Makela, Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa ule wa Mama Nyili. Sawa bwana, kwa jitambulisha tu. Unasema mwanamke. Okay. Wewe unasema mwanamke, mwanaume na mwanamke wameoana wakiwa ni Waislamu ila hawajafunga ndoa. Je, ukihitaji kufunga ndoa wanatakiwa kufanya nini? Anaitwa Aisha.
1: Kwanza mwanzo walikuwa hawajaoana. Hakuna waliooana wakafunga ndoa. Kwa hivyo walikuwa hawajaoana, walikuwa wameamua kuishi. Sasa wanataka waishi katika ndoa, watafunga ndoa.
0: Ile sogea. Watu mjue sema sogea tukaa.
1: Walisogezana wakakaa. Sasa wanataka wanini? Wengine wasema tunataka tukamilishe.
0: Sasa
1: ndio kamsemo kwa sasa hivi. Sasa wakitaka kukamilisha ndio wanafunga ndoa sasa. Lakini wakumbuke muda wote walikuwa naishi walikuwa wanapata dhambi. Mwanamume ana dhambi zake na mwanamke ana dhambi zake, kwa sababu walikuwa wanazini. Muda wote walipokuwa naishi walikuwa wanazini. Na hili liwaendee na wengine wote wanaoishi katika ndoa zao. Leo kuna watu wamezeshana, Sheikh. Yaani ukimuulia kwamba wewe hatujafunga naye ndoa na wana watoto wakubwa. Tena anaona raha tu. Yaani unajua imefikia pahala watu hatuna hofu na Mwenyezi Mungu. Hatuna hofu kabisa. Yaani tunabaki tunaishi elimradi tu tuishi. Lakini ile hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wengi imetuondoka. Lakini yatatugharimu sana haya tunayofanya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tumekaambiwa ishi utakavyoishi lakini utakufa. Mpende umpendaye lakini utatengana naye. Fanya matendo utakayoyafanya utalipwa kwa matendo hayo. No. Sasa wewe unaenda kudaiwa umezini na mwanamke tangu mwaka wa 18, yeye ana miaka 18 wewe una 25 mpaka umekufa na miaka 60, wewe si una miaka 90 kule. Unaenda kuambiwa tangu mwaka 18 ulikuwa unazini na huyu mama, kwa hivyo utaadhibiwa miaka yote ulikuwa unazini. Kilicho kushinda wewe ni nini? Mara kwa mara hapa shekhe wetu wa wilaya, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amlipe khairi, anafungisha ndoa hapa msikitini. Yaani sababu wewe ni wewe tu kwenda kupiga goti, inatiwa fatha, ndoa mnaenda kuishi. Wewe unakaa miaka yote yetu unasema kwamba si unajipanga. Unajipanga nini? Kwa hivyo mtu yote akiwa na hofu na Allah hawezi kuishi na mwanamke pasipokuwa na ndoa, na mwanamke akiwa na hofu na Allah hawezi kuishi na mwanamume pasipo ndoa. Mapenzi, mapenzi gani katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pendaneni katika khairi, msipendane katika shari. Wallahu a'lam.
0: Mashallah. Angalia hapa unaipiga simu tafadhali. Nimekuambia kwamba tupige simu bali tuma swali lako kunjia message. Tutapita nalo hapa na majawabu yatapatikana hapa hapa. Sasa ukihangaika kupiga ujio Uislamu unasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaitwa Muhammad Rajab kutoka Buhemba Tarime. Anauliza anaomba kuuliza, ustadi, nimemkopa mtu pesa yake kwa riba kidogo, nikilipa kiasi sikumaliza deni lake, baadaye akadabu riba yake, je, ni halali nilipe?
1: Kwanza riba ni haramu. Riba ni haramu. Kwa hivyo uharamu bwana upo kwa watu wote, kwa sababu mimi nimeenda kuchukua pesa najua kabisa hii pesa ina riba, na nimeshakatazwa katika dini kwamba sitakiwi kutoa nini, sitakiwi kuchukua pesa ambayo ina njia za haramu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala kashaziharamisha. Na haya mazingira ni mazingira ambayo watu wanayatengeneza katika ule kama uhalali fulani. Sasa nilikuwa na shida nitafanyaje, na pesa iliyopo ndio hiyo ya riba, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tulku bi aidikum ila tahaluka, msijiingize katika matatizo wenyewe. Kashasema hapa ni haramu kwenda, wewe kwa nini uende? Na ndio maana ukiangalia pesa nyingi ambazo tunazichukua katika mifumo tofauti, kuendelea ni kazi. Kuendelea no. ni kazi, kwa sababu tunachukua pesa ambayo tunajua kabisa ndani yake kuna uharamu. Sasa Mwenyezi Mungu kwa sababu kashalikataza na katoa maelekezo, ukifanya shekhe unaweza kashamili kwa muda, lakini kwa muda Allah atakuletea mazonge mpaka ile pesa iishe. Yaani yeye shida ya Mungu ile pesa iishe.
0: Naam shekhe. Ngoja tulipe bili shekhe hapo tutarejea.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: na baada ya kulipa bili namna hiyo, na sasa tunapitia tena maswali mengine hapa wale ambao umebahatika kuweza kutuma maswali yenu, inshallah tutapita nayo. Anaitwa Runa Masuri kutoka Kandika Dalili, lakini nataka kumaanisha Balili Kona. Yanauliza nini maana ya hiyo eda? Sikieni no eda.
1: Eda ni kikao maalumu anachokikaa mtu mwanamke baada ya kufiwa au kuachwa. Eda ni kikao maalumu kwanza cha utiifu wa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kiashiria cha huzuni kubwa iliyompata yule mwanamke kwa kuondokewa na mume wake.
0: Naam. Majibu ndo hayo, ndugu yangu muuliza swali unayepiga simu tafadhali na kuonya tena. Bwana sema ima kutoka Mwanza anauliza ni lazima kula yamini wakati wa kufunga ndoa?
1: Ni lazima. Kuna ile kabuli na ijaba, kuna kukubali, kuna ile unaulizwa umekubali, nimekubali. Umekubali kumuoa, nimekubali kumuoa. Nimekuozesha, na nasema nimekubali kumuoa. Hayo ni lazima.
0: Naam, naangalia hapa huyo anasema asalamu alaykum. Yeye anasema anaitwa Sia Maulid. Anasema mwanaume aliyefiwa mke wake ana akampata binti akampa mimba na binti akazaa mtoto wa kiume, anaruhusiwa kufunga naye ndoa huyu binti?
1: Kwamba
0: Yesu lake sijielewa vizuri. Hata turudie. Anasema asiye maulidi. Sasa mwanaume aliyefiwa mke wake akampata binti, baada kwa mfiwa mke wake akampata binti akampa mimba na binti akazaa mtoto wa kiume, sasa mjukuu wake huyo, basi ni mjukuu, akazaa mtoto wa kiume, anaruhusiwa kufunga naye ndoa huyu binti? Umemuelewa?
1: Mimi nilivyomuelewa kwamba ame, yani yule mwanamke kazaa naye ndio, lakini baadaye akaamua afunge naye ndoa baada ya kuzaa naye mtoto mmoja wa kiume. Kwa mujibu wa sharia akihitaji kufunga naye ndoa anafunga na ndoa inasema.
0: Na inshallah atakuwa amelichanganya changanya,
1: ila mimi nimemuelewa.
0: Na kama itakuwa tumeenda tofauti, basi unaweza ukauliza tena swali lako inshallah, maana wakati bado tunao ili tuweze kukusaidia. Wewe unaipiga simu, nazidi kukusisitiza kwamba hapa hatupigi simu, tafadhali tuma swali lako. Unielewa? Tuma swali lako. Sisi tutasoma swali lako na majibu utayapata bila shida yote kuliko ambavyo unahangaika kupiga simu, maana hatutopokea simu yako. Kwa hiyo unaweza ukauliza tena swali kama alijaeleweka vizuri. Basi haina shaka unaweza kuuliza tena. Naangalia hapa swali lingine, anasema aitwa nani huyu, anasema Haruna, tuma swali moja tu ndugu yangu tuko pamoja, uliza swali ndugu yangu, itakuwa jambo jema zaidi kuliko kusema kwamba tuko pamoja. Huyu anasema ujue Uislamu, anaitwa Magile kutoka Ramadi Itabu. Shekhe, mimi naomba kujua hivi, binti au mama wa Kiislamu anaruhusiwa kusuka?
1: Mama wa Kiislamu, binti wa Kiislamu anaruhusiwa kusuka. Ndo yani ndo urembo wao huo.
0: Mashaallah. Naangalia hapa swali lingine, anasema huyu ajulikana kwa jina la Khadija Masinde, sema shekhe, masharti ya eda yapoje kwa mwanamke katika miezi minne na siku kumi? Je, anaruhusiwa kuchangamana na watu wa jinsia yote?
1: Anaruhusiwa kuchangamana na wanawake tu.
0: Ah.
1: Anaruhusiwa kuchangamana na wanawake tu, na atakachokuwa anakifanya anaweza kuwa anatoka zile nyumba za jirani pale nda kuzungumza kidogo, lakini hakikishe anarejea katika nyumba hausika. Anaohusika yani ahakikishe yani anarejea na lala hapo katika nyumba mpaka miezi hiyo minne imalizike.
0: Sawa sawa.
1: Sheikh, unajua kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alipokuwa amezungumza alishaweka kila kitu bayana. Alishaweka kitu bayana na miezi minne na siku kumi si mingi, na yeye Mwenyezi Mungu aliweka anajua. Kwa hivyo lazima kutii kwanza amri ya Allah kabla ya mambo mengine yoyote, kwa sababu ya dunia ni si hapo tu.
0: Naam.
1: Eh.
0: Aha. Sharti lingine kwa chini mbali hilo la kutoka.
1: Sharti lingine, hatakiwi kujipamba kwa mapambo ya aina yoyote, kama vile kupaka makeup, siji kujipaka wanja, siji shadow, si hina. Vyote aache kabisa.
0: Mashallah. Kwa hiyo Bi Khadija, utakuwa umepata na la ziada kuhusiana na swali lako kwa wale ambao umetamani kujua kuhusiana na Eda. Kuna baadhi ya maswali nishasema tumepumzisha. Kwa hiyo swala la hawa kichinja hawali, ilo ndugu yangu atuhangaiki nalo, tunajibu kila siku. Tunaangalia maswali mengine ambayo hajawahi kujibiwa. Anaitwa Rugega kutoka Waliku, swali lake ni kwamba nini maana ya neno ilalihusiani kabisa. Hata kusoma siangaiki ilalihusiani. Menyamaro anauliza ni vibaya kufunga ndoa na wanawake wawili wakiwa wote ni wakwako. Yana wanawake wawili kufunga nao ndoa kwa mara moja, wote ni wakwako, inaruhusiwa?
1: Si zinatenganishwa. Anafungishwa huyu, baada ya huyu afu ndo anafungishwa mtu mwingine.
0: Kwa hiyo inaruhusiwa.
1: Kwa nyakati tofauti.
0: Grace akiwa pande za Ramadi anapenda kuuliza, hivi mwanaume wa Kiislamu akiwa ameoa mwanamke wa Kiislamu halafu akapata mwanamke si Muislamu, je, wanafunga ndoa na muda huo wamependana, anaruhusiwa?
1: Yaani huyu huyu ni Muislamu, huyu si Muislamu. Mmoja wapo lazima afuate dini ya mwingine, alafu ndo ndoa ipate wepesi wa kufunga.
0: Maana ndoa ni imani moja.
1: Naam.
0: Uwezi ukafunga ndoa kwa imani mbili tofauti. Hiyo sio ndoa sasa.
1: Haiwezekani.
0: Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo Grace kutoka Ramadi utakuwa umepata majawabu kuhusiana na swali lako. Ili uwe ndoa ni kwamba muwe na imani moja, na anayekuja kufungisha ndoa pia anatokana na imani yenu ninyi. Sasa ikiwa tofauti, ndugu yangu, kwa muhali haiwezekani. Hiyo sio ndoa tena, ndugu yangu. Kwa hiyo nadhani majawabu ndo hayo, utakuwa umeridhika pia na hilo. Tuendelee kuuliza maswali ambayo yana maana na maswali ambayo pia hata kwa mtu mwingine pia alikuwa hajui anapata faida kujua kuliko kuhangaika na maswala ya kuchinja na kula. Sidhani kama yana maana kubwa sana. Tuulize vitu ambavyo ni vya msingi pia watu wakafaidika navyo. Asalamu alaykum, wasema naitwa Isa kutoka Nyamakokoto. Yeye anapenda kuuliza, watu wana wanaweza kusali sala ya kulipa kwa kuwepo na maamuma na imam
1: kama wote wamechelewa? Kama wote wamechelewa na sala
0: sawa.
1: Wala hakuna tatizo.
0: Wewe unasema tangu amesilimu hajawahi kwenda msikitini kuswali, nisaidieni hapo bwana shekhe, naruhusiwa kusilimu kwa mara ya pili?
1: Mtu
0: Abdallah,
1: yeye aende msikitini.
0: Kutoka Ramadi
1: aende msikitini. Aache usembe. Unajua isifikie pahala yani Mungu tukamgeuza kama mjomba, yani dini tukageuza kama vile ni kipindi cha mpito, kwamba nitasali kipindi hiki, kipindi kingine nitafanya kwanza mapumziko, nitafanya shughuli zangu kwanza. Hapana, hebu tuache mambo katika kuichezea dini. Muhimu sana.
0: Mashallah.
1: Yaani unaifanya dini kama kipindi cha mpito.
0: Kama chama cha siasa hivi, unaweza kutoka huko, kaenda huko, kapumzika.
1: Haiwezekani.
0: Basa. Huyu anasema anaitwa Jabir kutoka Nyamswa. Muislamu anaweza maswali shajibu sana. Tumeshajibu hata hivyo kwamba ndoa ni ya dini moja. Kwa hiyo ni lazima wote wana dini moja. Kwa hiyo haipo ndoa ya imani mbili tofauti, hiyo sio ndoa. Nadhalisha jijibu ndugu yangu. Kwa hiyo hilo haina haja tena kurudia. Anaitwa Kazungu Masalu wa Nyamso Ikizu, asema kuna mtu anazaa mtoto akiwa mtu anazaa mtoto akiwa okay. Nimeelewa. Anachomaanisha bwana Kazungu ni kwamba kwa mwanaume wa Kiislamu ambaye bado hajatiwa sunna halafu akazaa mtoto. Sasa huyu bwana anauliza hapa, anasema kwamba maana hilo jambo ni sunna kwenu Waislamu. Sasa huyu bwana amezaa mtoto halafu hajatiwa sunna. Sasa anasema katika imani ile jambo limekaa vipi?
1: Cha msingi ampeleke atiwe sunna. Cha msingi ni kumpeleka.
0: Kumpeleka tu.
1: Cha msingi ni moja katika maumbile ya Muislamu. Kufanywa sunna ni moja katika maumbile ya Muislamu. Muhimu sana afanyiwe.
0: Sawa sawa. Naangalia pia hapa ujumbe mwingine. Anasema haya bwana, kama umekosea namba pia sawa. Naangalia hapa ujumbe mwingine, anasema anaitwa Mgusi Simon, anasema tokea pande za custom, anawakilisha ule mtaa wa Uswazini. Nini maana ya sura tali sasa? Nini maana? Tuulize maswali yenye msingi basi. Hili swali lina msingi wote. Ngoja tuangalie swali lingine, anasema ujue Uislamu Maulid ya Ramadhani, anasema je, ni halali Muislamu kumsema mwenzake kwa ubaya?
1: Ni haramu.
0: Haramu? Kwa ndugu yangu majibu ndo hayo, jambo hilo ni la haramu. Mama Gile nadhani kwa macho hivyo, akiwa manyamanyama bunda, anasema mimi nimefunga ndoa, yeye amefunga ndoa ya Kiislamu. Lakini kumbe huyu mume aliyefunga naye ndoa alikuja kwenye Uislamu kwa ajili ya kumuoa. Baada ya kumuoa akaasi. Je, inakuaje hapo?
1: Hawana ndoa na yule sio mume.
0: Jibu rahisi tu.
1: Huyo mama cha msingi anaweza kurejea kwao.
0: Sawa sawa. Aha. Hapo ndo hakuna.
1: Sema sharitadi. Hakuna ndoa.
0: Hakuna ndoa. Sawa sawa. Naangalia
1: na kuna watu wana tabia. Unajua dini bwana, kuna watu nadhani si wanaichezea. Mtakwambia sasa nitafanyaje na kuna watoto hapa? Watoto nitawapeleka wapi? Kwaona maana uko tayari kumnyenyekea mwanamume atakaye kupeleka motoni kulikoni Mwenyezi Mungu aliyetoa mamlaka. Shehe, unajua kuna kitu kimoja ambacho mara nyingi huwa naweza huwa napenda ukizungumza. Unapooa, sisi waoaji nalo tunapaswa kujua, tukua tunajiuliza, je, huyu mwanamke ninayemuoa atakuwa ni sababu ya mimi kuingia peponi au atakuwa ni sababu ya mimi kuingia motoni? Na wewe mwanamke lazima ujiulize, huyu mwanamume anayenioa atakuwa ni sababu ya mimi kuingia peponi au atakuwa ni sababu ya kuniingiza motoni?
0: Naam.
1: Hao maswali kila mmoja lazima ajue. Ndio maana katika masharti yetu tunasema akikujilieni kijana mnayeridhia dini yake na tabia yake. Na mwanamke anaolewa kwa sifa kuu nne, Mtume akachagua dini. Si maana yake nyote muende peponi? Sasa uka sharti hadi shekhe, sio katika mila tena. Wallahu aalam.
0: Inshallah. Kuna swali hapa, wende kwa swali la mwisho. Inasema ujue Uislamu, anaitwa Mashaka Majige kutoka Mwiseni. Anauliza mwanamke wa Kiislamu akiwa okay, ngoja tunitengeneze mwenyewe. Anasema ukimsalimia haumpi mkono, kwa nini? Mwanamke wa Kiislamu unapomsalimia anaona hapewi mkono.
1: Ndio maana nikawa kwa nini? Kwa sababu lazima ijulikane zile ni jinsia mbili tofauti. Na kugusana viungo vile kujengeka mazingira ya hisia. Sasa yote ya nini? Ndio maana Uislamu katuondoa huko ili kila mmoja awe huru na awe na salama zaidi. Kuna vitu kivilazimisha, mwisho wa siku unaingia katika mambo ambayo yanakupatisha dhambi.
0: Naam, kwa sababu hizi ni hasi na chanya.
1: Naam.
0: Na wanawake, kila mwanamke ana maumbile yake jinsi Mwenyezi Mungu amemuumba nayo.
1: Naam.
0: Anasema ni hatari sana kugusanisha mkono wa mwanaume na mwanamke, kwa sababu naweza tokea shoti pale kuna watu mbele yao walivombwa na Mwenyezi Mungu, mikono yao, viganja vyao. Sasa inawezekana kugusana kwenu kwa chanzo cha tatizo. Hiyo tatizo lazima likaanzia hapo.
1: Kaleta mtihani.
0: Baada ya kugusana kuna vitu kavisikia wewe vikakupelekea wewe kukushawishi kumtafuta. Mwisho wa siku mkajikuta sasa unaingia kwenye tatizo lingine sasa. Sasa kwa nini uelekee kwenye dhambi? Ni bora tu, mnasema ni bora tu kaligusa kala moto.
1: Na mtu
0: huko kuugusa.
1: Na Sheikh Toha, mtu asikudanganye. Hakuna mwanamke mgumu mbele ya mwanaume.
0: Naam.
1: Hajawahi kuumbwa duniani.
0: Ni kama mkate na chai.
1: Chai. Hayupo. Hajawahi kuumbwa mwanamke wa aina hiyo.
0: Na hakuna pia mwanaume mgumu kwa mwanamke.
1: Hayupo na hajawahi kuumbwa. Kwa hivyo maana yake ndio maana angalau tunajaribu kutenganishwa.
0: Kuepusha baadhi. Mwenyezi Mungu alijua.
1: Anajua kila kitu. Kwamba hawa hamna mgumu kwa mwenzake.
0: Shaka mtu anashika mkono dakika mbili hajaachia mkono. Hatafuta nini?
1: Kangangania kana kwamba ameununua. Sasa ni mtihani.
0: Chanzo cha matatizo.
1: Kwa hivyo lazima tujiepushe.
0: Sabana ndugu yangu, Mwenyezi Mungu alijua hayo bana. Alijua hayo na ndio maana akayaepusha.
1: Na turidhike pia kwa alichotaka Mungu.
0: Anasema anaitwa Fatuma Kiotarima, anaomba kufahamu, ndugu wa mzazi akikutamkia nikifa usichukue kitu changu chochote, je, ikitokea kafa itakuwaje?
1: Ndugu
0: mzazi.
1: Mama
0: mzazi. Ngoja nirudie message yake. Anasema naomba kufahamu, ndugu au mzazi akikutamkia kwamba nikifa usichukue kitu changu chochote.
1: Usichukue.
0: Jibu rahisi usichukue.
1: Kitu rahisi usichukue.
0: Mm.
1: Na wewe mpaka unatamkiwa, unajua sababu.
0: Sawa sawa.
1: Shekhe, mfano mama yako ameugua. Hukushiriki matibabu yake.
0: Naam.
1: Hukushiriki kumuuguza. Vitu vyake ndio vya thamani.
0: Hapo sasa.
1: Hivi kwa nini uthamini vitu kuliko ni utu? Kwa hivyo maana yake mpaka kukutamkia hivyo, wewe huna thamani pia kwake, kama wewe kama ambavyo wewe hukuona thamani yake wakati anaumwa. Maana ni vitu simple tu.
0: Msikilizaji, tumefikia tamati katika kipindi hiki cha Ujio Uislamu. Mlikuwa nami ndugu wenu Toha Ramadan, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na Ustadh Adil ibn Ayyub. Inshallah, panapo majali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, tunamuomba tena tujalie uhai tuweze kuonana juma lijalo muda na wakati kama wale. Wabillahi tawfiq.
1: Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: leo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba, napenda kusikiliza
0: Ndio, yote yatasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey juda dono ka rasta.
3: Hello everyone, my name is Ashwa. I like Indian song and movie. Join us to listen beautiful song and movie. Shehena, it is home.

Hii ndio burudani ambayo inatupa furaha, inayotupa amani. Yes, mimi pamoja nawe msikilizaji wa Radio Mazingira FM ambaye ni mdau na mfuatiliaji mkubwa katika vipindi mbalimbali, lakini kumbuka kwa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 hadi pale saa 6 kamili usiku. Hii ndio sehemu ya burudani ambayo inatawala katika mawimbi ya 91.7 na popote ulipo ambayo umeiruhusu kuweza kusikika bana, kama uko ziwani au uko ufukweni na sauti ya ziwa ikiwa ina yapeperusha mawimbi haya kwa uzuri zaidi, sauti inakwenda mbali. Kama uko sehemu fulani hivi ni mbali na mji, tunasema kuna muda, kuna maisha unakaa mbali na nyumba za watu, mbali na mji, porini porini hivi, huko ndo nasema ukitaka kuupata uhondo wa redio ni kwenye maeneo tulivu, na upo katika maeneo hayo, kijijini fulani hivi. Bana, asante sana kwa kuisikiliza na kuifungulia Mazingira FM hapo ulipo. Bana, kama katika nafasi ya kazi na muda huu ukiwa peke yako, lakini miongoni mwa sehemu ambayo unajua ukiwa unahisi unatembea na dunia nzima mkononi ni pale ambapo umeifungulia Mazingira FM. Asante kwa kuisikiliza na karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, uko nyumbani baada ya heka heka na mizunguko hapa na pale, ukiwa na tafakari mawili matatu, asante kwa kuichagua Mazingira FM. Bana, kama uko barabarani unatoka katika heka heka za hapa na pale, hatimaye sasa unajivuta kwa ajili ya kwenda kwa mapumziko, moja kati ya jambo ambalo hujasahau ni pamoja na kuwa pamoja na Mazingira FM. Asante sana pia kwa kuichagua. Bana, kama unatumia kifaa kikubwa, bana nasema ukitaka kujua aina ya sabufa, tembelea kaya, au kishindwa nenda madukani ndio utajua. Viko vyombo vinadunda, na miongoni mwacho basi ni hicho lichonacho, na umeiruhusu sauti ya kutosha hapo ulipo, bana umeitendea haki. Sema uzuri wa sabufa wakati mwingine ili wadudu wasikalie, kuna muda unairuhusu kwanza sauti ijisafishe, naifungulia kidogo kusafisha kuisafisha ile ufa. Asante kwa kusikiliza na asante kuichagua Mazingira FM hapa ulipo, naamini sauti ni ya kutosha. Bana, kama unatumia simu yako ya mkononi, asante kwa kuisikiliza na karibu sana. Karibu sana, karibu sana. Leo ni siku ya Ijumaa. Ni Ijumaa ya tarehe 25 mwezi wa 9 mwezi Septemba mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida basi ni Shehena ndio ambayo inakuongoza hapo ulipo. Lakini kumbuka ni Ijumaa ya mwisho kwa mwezi huu wa 9. Kwa hiyo kwetu tunasema ni Ijumaa muhimu sana sana sana sana. Bana, hii ni sauti nzuri ambayo naisikiliza ikiambatana pamoja nami, na kama ni mfuatiliaji wa movie basi utakuwa unapata sura ya ka yake piarihe. Ni moja kati ya kazi ya mwaka 2002, lakini sehemu ya filamu yumo binti mrembo anaitwa Mesha Patel katika jina la filamu akiwa anatumia Sandia, lakini yumo na kijana Aftabu Shivarasan au Mwite Rahul akiwa amehusika vizuri. Ndani ya filamu utampata Jack Shirofu, utampata Shishi, ni miongoni mwa wale ambao nasika. Lakini hiyo ni kazi ya kwenye filamu, lakini mwimbaji wa sauti hii kwenye playback ni mkongwe Erika Nick, lakini wakati huo akiwa amejumuika na W Saprio ndio aliweza kuhusika kwa sauti ya kiume ambayo inaweza kusikika umkwa mbali ikisindikiza ujumbe na sehemu ya safari. Ni moja kati ya kazi nzuri ikiwa imeongozwa na Murali Mohna Rao, ni moja kati ya waindaji
ambaye amefanya vizuri tu pia kwenye kazi mbalimbali tangu mwaka 1997. Ziko kazi ambazo zimeweza kusikika kutoka kwake, lakini yule mkongwe Sajid Wajid ambaye anahusika hapo ndani katika uandaji wa muziki, waliweza kufanya muziki huo kwa miongoni mwa kazi nzuri. Jalesi Rashiri aliweza kuhusika katika Tips Music ambao ni waandaji katika lebo iliyoruhusu muziki huu kutoka. Muziki wimbo huu umetoka tarehe 22 ya mwezi Machi mwaka 2002. Bana, kama umezaliwa tarehe hiyo, basi ndio kazi ambayo iliweza kuwa pamoja na inaweza ikani mwaka huo, basi wakati unawasili kwenye hii dunia, miongoni mwa burudani ambayo iliweza kusafiri au kuja na wewe ni pamoja na kazi hii. Bana, kuna wale wa Kongo tunasema imekukuta au pengine wewe imekuacha mbali sana. Fahamu hivyo tu pia, ndio maana tunakumbushana mawili matatu. Mary Taran Tumbi ni moja kati ya sehemu ya burudani na wewe pia kama mimi, ndio tafsiri yake na ndio maana ya kile ambacho kinaimbwa na wewe pia kama mimi. Jaribu kupenda, yani penda kama unavyopendwa. Kunakuwa na faida kubwa sana pia unapokuwa unapenda unapopendwa, au unapendwa unapopenda, mambo yanakuwa safi sana. Kwa hiyo yale ndio yanahusika kwenye kazi hii. Mary Tarantum kebi ni sehemu ya burudani hiyo. Msikilizaji, karibu sana saa 4:51 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi mwenyeji wako katika sehemu hii ni Edward Lucas Yankoloka, kuokoa muda katika safari ya kipindi cha Shena. Baadaye tutasalimiana sana, lakini kwa muda huu turuhusu burudani itawale.

이렇게 감골 자리 maumivu ya moyo au maumivu yaliyoko kwenye moyo na kama wewe na mimi tungekuwa kitu kimoja kwa namna gani dunia ingekuwa nzuri ni kama ambayo ungeweza kuyasikiliza pia kwenye nyimbo nyingine za Kiswahili kitne hamsem alamhojate bana dunia ingekuwa ni nzuri kwa namna gani kama wewe na mimi tungekuwa kitu kimoja da dediloke kamhojate yale maumivu ni moja kati ya kazi ambayo unaipata kwenye filamu ya The Expose ya mwaka 2014 ni sauti moja tu imesikika humu ya kiume anaitwa Mohamed Arifam wakati Same Anjan akiwa amehusika humu ndani katika kuyandika mashairi ya kazi hii katika kueleza maumivu katika mapenzi na tamaa matumaini na masuala mengine

Αλλά μου γεράρικε Καβίλη Βαναδιά Το φα κοχή Καστίχα Σαχίλ Βαναδιά Mungu menifanya kuwa jasiri katika kuyabeba maumivu. Utengeneza upepo kuweza kutikisa mtumbwi huu au boti. Kuna muda lazima ukubali kama una kifua cha kuweza kuyabeba mambo mazito. Lakini kama unaweza ukasimama kwenye mambo magumu. Hayo sio ya hivi ni ya upendo. Oh sati terebina sahili dua dua. Na kwamba wewe bila mimi bana utulivu hamna. Waweza zungumza kwa maneno kama hayo. Sauti na usikika humu ndani yake Atifu Aslam. Ikiwa imetengenezwa na Arco Parvo Mukage au Mwita Arco. Na ndio mwandishi wa mashairi. Hey, mwenzangu au mwenza wangu ndia oh sati. Sati terebina rahi ko rahi deka. Na kwamba mpenzi wangu bila wewe msafiri bana sioni njia ya kufuata. Terebina sahili dua dua. Bila wewe hata ufukwe hauonekani kama umefunikwa kwa ukungu. Palikuwa pana muhitaji nafasi nzuri sana mwandishi Arco kwenye kuyatengeneza maneno haya, lakini palihitaji mtu mwenye uwezo wa kuimba. Na hapo ndipo alipopatikana Atifu Aslam. Kazi ilitoka tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwezi Machi mwaka 2018. Hii unaipata katika filamu ya Bagi tu. Ambayo ilitengenezwa na mshiriki mzuri Itaiga Shirof. Lakini mbendani kuna mrembo anaitwa Disha Patan ndio aliweza kuhusika kwenye uandaji. Naweza ikawa ni miongoni mwa kazi nzuri sana kwa upande wako, na pengine ukiwa unavutiwa sana na sehemu hii ya kazi. Na miongoni mwa mafanikio ambayo imeyapata video rasmi ya T-Series kwenye YouTube ambayo ilikuwa na zaidi ya watu milioni 296 ambao waliweza kuview kwa upande wa YouTube. Alafu like ikiwa na milioni 1.7 katika takwimu zilizoweza kuoneshwa na YouTube. Lakini pia iliweza kupata wafuasi wengi katika kusikiliza. Wenzetu kule kwenye waandishi wanasema listeners choice song of the year katika Michi Music Awards, ikiwa ni ishara mapokezi makubwa kwa sehemu ya wimbo huu, na mambo yalikwenda vizuri sana.

moja kati ya sehemu nzuri na mimi pia inaweza ikawa ni miongoni mwa nyimbo ambazo ziliweza kukonga moyo wako, na hata baada ya kuisikiliza sehemu hii basi naamini kama ni sauti ya redio, basi na kuhisi kama ni kipindi ndio kinaanza au kama ni burudani ndio inaanza kukubamba hapo ulipo. Moja kati ya kazi kitambo sana, kazi inaitwa Mogra.

Kazi imetoka mwaka 1995. Kwa hiyo kwa kizazi hiki cha nyuma, cha kitambo, cha 90, cha 80, basi uhondo huu waliweza kuupata kwenye ukamilifu wake enzi hizo. Bana, kama ni sehemu ya biashara iliyokuwa inabamba sana mtaani, basi ni biashara ya kuuza kanda. Bana, kama unahitaji pia kuwapata wateja, ilikuwa lazima utafute nyimbo ambazo unajua hata ukipita mtaa wa pili basi lazima uitwe. Hii ilikuwa ni miongoni. Lakini pia kwa wapenzi wa movie, basi ile chuma ya Mogra na mimi nilikuwa ni moja kati ya kazi ambayo iliweza kuwashika wengi sana. Ndani ya filamu unampata mtu anaitwa Akshay Kumar, unampata Sunil Shetty, unampata Ravena Tandon, unampata Nasri Donisha. Ndani ya filamu hii kinaongozwa na Rajiv Rai. Lakini mwimbaji ndio sio kila mtu, hilo ndio ujue. Lakini ndani ya filamu unaweza ukamwona alichokuwa anafanya Sunil Shetty, alichokuwa anafanya Akshay Kumar. Lakini sio ambao waliweza kuona uwezo au wale waliweza kuingia kwenye sauti hii. Hii iliimbwa na mkongwe Kumari Sanu, waliweza kuhusika kwenye wimbo kama ambavyo tunawatambulisha playback singers, ambaye anaingia kule studio na anarekodi, baadaye basi napelekwa kwenye mpango mzima. Yule ambaye anaingia kwenye movie basi ni kutikisa mdomo tu pale, lakini kazi na wimbo tayari imeshakamilika. Kwa hiyo ni sauti ya Kumari Sanu mkongwe ndio mwimbaji wa hii kazi nzuri. Kaishe kahi kaisa hota. Light ingekuwa hivyo mahali fulani, light hali ingekuwa hivi, kaishi kahini aise hota kedo diliho sineme. Kwamba light ingekuwa na mioyo miwili kifuani moja ungevunjika kwa sababu ya mapenzi, ningebaki na mwingine, na hivyo maumivu ya kuishi yasingekuwa makubwa. Hiyo maana yake, na ndio sehemu ya kila ambacho kinaimbwa katika wimbo. Bana, kama tungepewa mioyo miwili hivi, basi wa mapenzi ungeua huo mmoja au mwingine, tungetumia, lakini ndio hivyo.

sehemu ya wimbo huu basi ungeweza kumwambia alifikiria nini kuwa na mtazamo huu, kwamba ingekuwa ni vizuri sana kama tungekuwa tunapewa mioyo miwili kwenye vifua vyetu, kana kwamba hata mmoja ukivunjwa moyo kwa mapenzi, basi singekuwa na shida ya kuishi. Ungetumia huo mwingine, lakini ndio hivyo, umepewa moyo mmoja tu, ndio maana unaambiwa usikosee sana. Usije ukakosea sana njia, maana utapepetwa, ndio huo.

maana ingekuwa ni vizuri sana, mambo yangekuwa na shida. Ingekuwa tunapewa mioyo miwili miwili hivi vifuani, mmoja ukiharibiwa basi huyo mwingine unatumia, kuna wengine bado ungeharibiwa huo na huyo angekuharibia na wapili, basi ukabaki mikono mitupu. Labda wengine wangeshtuka pia kwamba ukiharibiwa mmoja basi mwingine unatunza utapeleka kwingine.

Nandi Bashi inaelezwa kwamba alikuwa ameandika wimbo huu au alikuwa filamu ambayo haikutolewa, ilikuwa inaitwa Kalinga, ilihusishwa na Dilip Kumali, lakini kabla ya wimbo huu kutumika katika Mohra, basi kaambia mzee mleta hiyo kazi huko, kuna watu nasema wakikataa wengine kuna watu. Kwa hiyo kazi na wimbo haukuwa uende kwenye filamu ya Mohra. Huu bana ulipangwa katika filamu itwayo Kalinga chini ya Dilip Kumari, lakini akasema leta itumike huku kwenye Mohra kwa sababu kuna watu wake. Na kama ni mfuatiliaji mzuri wa filamu, basi ukiangalia zile action ambazo alikuwa nazo Akshay Kumar, ukimwangalia Shen Lisheti, basi unasema haikukosewa hii kazi kwenda kwenye filamu ya Mohra. Ya utajua taklif na hoti jineni, isingekuwa shida ya kuishi. Asante, ni saa 5 na dakika 25 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni muda mzuri sasa wa kusalimiana na kutambuana kwa wale ambao tupo pamoja katika nafasi na sehemu hii ya burudani, tukiwa tunaamini sasa una moyo mmoja tu na wala tujapewa nafasi ya mioyo miwili kama ambayo alikuwa naiwaza Anandi Bashi. Na kwamba ni muda mzuri basi ya kuweza kusalimiana ndugu jamaa na rafiki ndani ya kipindi cha Shehena, ni muda wa kuweza kukaribishana na kualikana, lakini nafasi itawahusu watu 10 tu.

0: Okay, asante. Nafasi nzuri basi ni ya zile simu 10 kutoka kwako msikilizaji. Na kama kuna nafasi na fursa ya salamu basi itakuwa ni kwa zile simu 10 tu. Na kama ilivyo kawaida, kabla tujaweza kusogea kwenye simu zile zetu 10, tuna nafasi ya kuweza kuelekezana mawili matatu pia kwa faida yako msikilizaji ambaye pengine miongoni mwa masuala ambayo yanakupita ni pamoja na ushiriki wako wa simu yako kupitia Mazingira FM kwa vipindi mbalimbali, na inaweza ikawa ulitamani pia kuweza kuwa sehemu ya shehena, basi hata kujitambulisha tu inatosha kabisa ndani ya kipindi hiki cha shehena, kwa faida tu ya wadau kufahamu wewe ni miongoni mwa wale ambao wameweza kuifuatilia shehena kwa usiku wa leo. Lakini pia utakuwa na fursa ya salamu zako kwa ndugu jamaa na rafiki katika usiku wa leo katika zile simu 10. Kumbuka hakuna makato ya ziada kwa simu yako kupiga moja kwa moja kupitia Mazingira FM, ni kama ambavyo pia ungeweza kupiga simu nyingine yote ile katika matumizi ya simu ya kawaida kwa mujibu wa mitandao husika. Basi hiyo ndio nafasi ulionayo ndani ya 91.7, na namba zetu ziko wazi kwa ajili ya kila msikilizaji wetu popote alipo. Ni uwezo wako tu, kama unaweza vizuri kuisaka laini, basi una nafasi, unaweza ikadondokea kwako na kwetu, inakuwa ni sehemu ya kupongeza sana kuwa miongoni mwa zile simu 10 katika sayari yenye watu wengi kwa wakati mmoja. Vifaa namba zetu ni 2 katika kifaa kimoja, na uchaguzi wako tu utaamua ni laini gani kwako itakuwa nyepesi zaidi, ama kwa kuinakiri au kuitafuta au pengine kwa imani yako na mtandao, basi hilo ni juu yako. Ila ni laini 2, tuna laini 1 na laini 2. Bana, kama utakuwa ni mpenzi wa laini 1 basi utatutafuta kwenye laini 1, kama ni laini 2 basi mambo ndio hivyo. Na unachotakiwa kufahamu tu, kama utachagua laini 1 na simu yako itaitika basi ni vizuri, au ukachagua laini 2 inaweza ikaitika moja kwa moja ni vizuri. Lakini kama umechagua laini 1 alafu kwa bahati mbaya au nyingine ni kwamba kuna simu itakutangulia, basi utaambiwa laini busy. Lakini kama ni laini 2 ndio imepokelewa alafu wewe ukapiga kwa laini 1, basi simu yako unaweza kaisikia ni kimya, baadaye itakuwa mbele patikani. Lakini hiyo ni ishara tosha tu ya kwamba umepatia. Kwa hiyo jambo la msingi, hakikisha kwamba unanakiri namba kwa usahihi. Wapo watu ambao wakisikia tu zinataka kutajwa namba tayari wameshabonyeza 07. Bana, kama umeshafanya hivyo tayari umeshakosea. Wala hatuna namba ambayo inaanza na 07. Hapo tu lazima tuwekane sawa, sababu hapo watu ambao huwa najiandaa kabisa kabisa bana. Ukimwambia naomba ni kutajie namba au namba, ameshatangulia na 07. Bana, zisikilize namba zetu kwa makini ili pia simu yako iweze kuingia kwenye kumbukumbu nzuri ndani ya shehena kwa usiku wa leo. Kwa hiyo kama ni nafasi basi andaa nafasi ya kutosha, lakini maelezo mawili matatu natakiwa kuyafahamu. Kwanza andika namba kwa usahihi, lakini pili kwa ile simu ya kwanza kabisa. Maana tunaanza kibabe, ile simu ya kwanza kabisa utakuwa na fursa ya mtu mmoja. Simu ya pili utakuwa na watu wawili. Simu ya tatu utapewa fursa ya salamu kwa watu watatu. Simu ya nne fursa kwa watu wanne. Simu ya tano fursa kwa watu watano. Hivyo ndivyo utakuwa ni mwondoko wetu katika zile simu 5 za awamu ya kwanza, na utafanya hivyo. Lakini aulazimishwi sana pia kwamba lazima usalimie, kama inaweza ikawa sio mapenzi yako. Wapo waoga wetu bana, ukimsikiliza mtu anaongea redioni basi manake ana uzoefu, wala namba ina ukoo. Kwetu wapongeze wale wakongwe na wazoefu zaidi ambao anaweza akapiga na tena na tena na tena ukampata, anaweza akapiga karibu kila kipindi na akasikika, sio kizembe, manake ujue ni mtu ambaye ana uwezo pia wa kutosha. Leo unaweza ukawa miongoni mwa wale ambao unaweza kushindana na dunia kubwa ya wapenzi wa Mazingira FM. Utafanya hivyo. Wenyeji tawali na waona ambao mna namba zetu karibu karibu mmeshatangulia kwenye kupiga simu. Bana, kabla sijapokea namba yako ambaye tayari unaitambua, naomba niitaje kwa faida yako msikilizaji ambaye upo, labda pengine huo unawasikilizia tu na leo basi ndio umejiandaa nao kuonesha pia unaweza vizuri sana ukaingia kwenye game na simu yako ikaingia miongoni mwa zile simu 10 za shehena kwa usiku wa leo. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au inaweza ikasomeka kwa mtindo mwingine 0656 55 55 71. Yaani ukishaandika kodi namba ambayo ni 0656 hapo zitafuata 55 ziko 4 mfululizo. Yaani 55 55 71. Namba zitakuwa hivyo. Naomba ni isome namba yetu ya pili ni 0684 6 0 0 0 0 7. Namba ya pili ni 0684 6 0 0 0 0 7. Yaani ukishaandika namba ya kiunganishi ya makodi namba ambayo ni 0684 unaandika 6 alafu baada ya 6 unaandika 00 ziwe 4, yani 0000 00 mwisho unamaliza na 7. Baada mpaka hapo bana, nadhani nitakuwa nimetenda haki na namba itakayoingia kwa sasa itakuwa imepewa nafasi. Kumbuka hakuna namba ambayo itawekwa pembeni. Kwa kila namba itoingia kwa awamu yake itapokelewa, na hii ndio ya kwetu ya kwanza kabisa usiku wa shehena. Katika laini?
1: Halo.
0: Unasikika. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Winifrida Kiuni.
0: Winifrida, asante sana kutoka Lamadi na hongera sana. Kwa nini kusubiri nafasi ya pili, ya tatu, ya nne hadi ya tano? Kuna watu wengi kule Winifrida. Asante na hongera sana. Karibu nafasi yako kwa mtu mmoja.
1: Asante, ni kwa bibi yangu Sabu Daudi akiwa Ugunda.
0: Anaitwa nani? Bibi ana jina jamani? Mbona unawataja kwa vyeo tu?
1: Anaitwa Tabu Daudi.
0: Hapo ndio umemtambulisha bibi. Ujumbe gani kwake?
1: Be?
0: Unampa ujumbe gani?
1: Ujumbe wa mpenda tu.
0: Asante Winifrida. Stefano umesema?
1: Winifrida Kirumi.
0: Kirumi.
1: Kilulu.
0: Kilulu. Asante na hongera sana Winifrida Kilulu. Simu yetu ya kwanza kabisa ikiwa imeelekea Lamadi, tunaomba tuiruhusu simu yetu ya pili. Hello.
2: Tena na mazingira FM 91.7 radio ya jamii.
0: Unasikika vema sana. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Kiroho safi. Sasa hivi wanaita Libasa Geye. Toka hapa Iponyanumbu. Kwa nini mkwani simu?
0: Asante sana kutoka Iponyanumbu. Karibu sana kwa simu. Bana, kwa nini hujasubiri ya tatu ya nne? Kuna watu wengi kule.
2: Kurunga mpura saa hivi nimeng'ang'ana, yani nimefika mara 100 ndo nikaisha. Sasa hivi tu yani watu wanambana raidi ya Nkuruka.
0: Asante na hongera sana. Ni simu ya pili, una nafasi kwa watu wawili.
2: Asante sana mtangazaji. Nambari moja, kuna huyu Kulindo Dede anapatikana ndani ya kushikwa mara kwa watu wale, mwambie sikiliza shehena. Wa pili, Yohana Kurwa, wengi wanapenda

0: Hongera sana mama Nyaki kutoka Nyamuswa. Una watu watatu, karibu sana.
1: Asante. Namba moja, nimtakie mwanangu Nyaki usiku mwema akiwa Mvumo Serengeti. Namba mbili, nimpe mama yangu kipenzi akiwa Nyamuswa Wambura Samuel. Tatu na mwisho, nimtakie kaka Tinga akiwa Masinao. Katika ujumbe, niwatakie usiku mwema.
0: Asante, asante kwa simu yako. Miongoni mwa zile simu tano za kwanza, ya tatu ni ya kwako na umesikika vema. Naomba niruhusu simu yangu ya nne. Hello.
2: Tena na Mazingira FM.
0: Asante kabisa, unasikika vizuri na hongera. Wewe unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, Onana, napiga simu nikiwa Rwap Center hapa.
0: Asante sana Victor Paulo Somba Somba Onana, karibu sana kutoka Ruabu Center. Ni simu ya nne, watu wanne.
2: Asante sana. Namba moja, nianze na Kilo Safi, anapatikana Iponya Nungu, nimwambie karibu kwenye Siena na Mazingira. Namba mbili, ziende kwa Godi Somba Samaki, nimwambie kwenye Siena na Mazingira. Namba tatu, ziende kwa Kakatinga, nimwambie karibu kwenye Siena na Mazingira FM. Namba nne, ziende kwa wadau wote wa Mazingira wakiongozwa na Yohana Kuro wakiwa hapa hapa Ruabu. Pande za ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja Ngoruka.
0: Asante sana, asante kwa simu yako na hongera sana sana sana sana. Si mchezo. Tuna nafasi ya kupongezana pia. Naomba nihusike na simu ya tano, hii hapa. Hello.
3: Siena na Mazingira FM.
0: Asante na hongera sana bana katika simu yangu ya tano. Watu wakutambue, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Ramadhani kutoka Ramadi.
0: Ramadhani, asante sana kutoka Ramadi. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Nafasi ni watu watano.
3: Kwa kwanza ni msalimie mama yangu anaitwa Joyce na yuko Mwaburuku pale. Wa pili ni msalimie mdogo wangu akiwa Mwaburuku pale anaitwa kujua Edward. Wa tatu na msalimie mdogo wangu anaitwa Sami Edward akiwa Mwaburuku pale. Wa nne na msalimia Ana Edward akiwa Mwaburuku pale. Wa tano na msalimia baba yangu akiwa Nyamikoma pale, namwambia ujumbe asikiliza Mazingira na Shehena FM.
0: Asante sana kwa simu ya tano bana. Kama ulikuwa na winda nafasi tano bana, zimekata. Bado na nafasi tano zingine muhimu. Adhimu sana katika nafasi hii, na kabla sijaendelea na zoezi la simu bana, mimi nitaelekea kwenye mapumziko mafupi. Tuwashukuru tu watano ambao wameweza kusikika katika simu awamu ya kwanza. Asante sana Winifrida Kilulu kutoka Lamadi Simiu, jumba lako na simu yako ya kwanza kabisa kwetu hapa. Asante Kiroho Safi au muite Libasege kutoka Iponya Numbu pale Simiu. Asante kwa kusikiliza pia. Mama Nyaki kutoka Nyamusu wa Bunda, umesikika vema. Asante Victor Paulo Somba Somba Unana kutoka Ruabu Center, na Ramadhani kutoka Lamadi. Zizo ndio simu tano katika awamu ya kwanza. Bado na upepo, utaziwinda tano awamu ya pili, lakini baada ya sehemu ya mapumziko ya burudani nitarejea.

na kwamba ni yule nimpendaye. Katika story yako kuna jina langu, katika ukimya wako kuna hofu yangu. Ngoma inaitwa Omahi, ikiwa inamaanisha mwenza au mtu wa karibu sana wa moyo. Ndio unasema Omahi, Omahi, Omahi. Meri ishiki peri huatera, upendo wangu sasa ni wako, una haki juu ya mapenzi yangu eh. Andi mashairi yaliweza kutengenezwa na Ishadi Kamal, lakini wandaji ni wale wale Pritam, na mwimbaji humu ni Arijit Singh. Lakini kwenye filamu bana utampata mtu anaitwa Sharkan, lakini utampata Tupse Panu, Vicky Kaushal na Roman Iran waleza kuhusika. Ukilipenda gitaa hili limepigwa na mtu anaitwa Tushari Josh. Lakini kama unaipenda fluti na usikia kwenye wimbo, hii imetengenezwa na mtu anaitwa Navini Kumar. Kama unaipenda malimba katika wimbo huu, ni kazi ya Iteshake Khan, ameshirikiana na nduguye Mustaki Khan. Alafu kwa nini wimbo usiwe mzuri?

0: Kama nimekupa nafasi kwanza usikilize vionjo. Kuna gitaa imepigwa sana umwe. Tushari. Na Veni Kumari. Utampata kwenye hiyo flute umo ndani. Ashita ya Kekan. Mosta Khan. Wakafanya ngoma ikanoga zaidi wakati nikiwa na ruhusu sana zile simu tano za kipindi cha pili za kukamilisha simu zangu kumi kwa ajili yako msikilizaji wa shehena. Kwa wale watano awamu ya kwanza kuna sababu ya kurudi tena, lakini kwa wale wanaofuata kuanzia hapo basi mlango ni huru kwa ajili yako. Mambo itakuwa tofauti kidogo tu sasa hivi kadri unavyozidi kuwai, ndio hivyo ambavyo lango huru linatawala kwa ajili yako kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Simu ya kwanza watu watano, ya pili watu wanne, ya tatu watu watatu, ya nne wawili, ya tano mmoja, na zoezi la simu tano litakuwa limeishia hapo. Kwa hiyo kama unaiwinda basi mlango uko huru kwa ajili yako. Naomba tuzirudie namba kwa usahihi tu kwa haraka, ni 0656 555571 na 0684600007. Naomba tuanzie hapa katika line.
1: Sana na Mazingira FM.
0: Asante kabisa na hongera sana sana. Leo naona na bahati kila nikigusa na ya kwanza mikononi mwa ladies. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Mfule Adonias aka Mama Wajiri, niko Bunda Manyamanyama, mtaa Mbugani.
0: Ni Msu?
1: Mfule Adonias.
0: Msu?
1: Mfule.
0: Mfule?
1: Ndiyo.
0: Okay. Mfule Adonias.
1: Ndiyo.
0: Asante, karibu sana, kutoka api?
1: Bunda Manyamanyama, mtaa Mbugani.
0: Asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shena na hongera sana sana sana miongoni mwa zile. Wewe unasubiri awamu hii au za kwanza nawe pia ndio zilizopita kushoto?
1: Be.
0: Ulikuwa unasubiri awamu ya pili au za kwanza pia zilikupita kushoto?
1: Za kwanza zilinipita, ila katika toka unaanza niliomba basi nibahatika hata nipate watu watano. Hata nikikosa nafasi ya kwanza kwenye nafasi ya pili.
0: Karibu sana. Sasa ni watu watano ndani ya Shena, nafasi ni yako.
1: Asante. Moja, nimkaribishe huyu Kasaa Chenga, waziri wa maji. Mbili, nimkaribishe huyu Kilosasi akiwa Ikonyanumbu. Tatu, nimkaribishe Kengwa Yuya. Nne, nimkaribishe huyu Kulindwa Dede. Tano na mwisho, nimkaribishe huyu Mashaka Halage. Pamoja sana.
0: Asante sana pia kwenye nafasi yako na hongera sana sana sana. Zile simu tano awamu ya pili ya kwako ni miongoni. Naomba ni ruhusu simu yangu ya pili katika laini. Hello.
2: Shena na Mazingira FM Ankoruka.
0: Niko salama, we ni nani na unapiga simu toka wapi?
2: Na sauti yake kama mwana wa kava, ukipenda uniite Mshaija. Nafanya vyema kutoka Kabusure hapa ndugu yangu.
0: Asante sana Kava, mwana wa Kava kutoka Kabusure, na hongera sana.
2: Ndio.
0: Karibu sana, simu yako kwetu hapa ni ya pili, una watu wanne, karibu.
2: Ndio, ndio. Moja kama mmoja nielekee msoma hapa maeneo ya Kitaji, nimkute Ijiswea, huyu Ijiswea. Nimkaribishe kwenye Shena, ndugu yangu amepotea sana huyu. Mbili kama mbili nikimbia mpaka Nyaburundu hapo maeneo ya Nyarugusu, nimkuta mwenyekiti wetu wa Mara Salamu Klabu, anaitwa Top Kemo na Kiboko Dume huyu, mwana wa Musuve. Nimwambia amepotea sana katika Shena. Tatu kama tatu, hizi ni shuka genge la jioni hapa, nimkuta Silvesta Walioba huyu, nimwambia namkaribisha kwenye Shena asione uzito sana kushika simu kutafuta laini. Nne kama nne, hizi nielekee Isenye huku, nimkute John Mulimi Songana, ukipenda umuite mtumishi. Huyu ni mtumishi wa kuondoza bwana, lakini kwa sasa akiwa Bunda hapa. Nimkaribishe katika Shena. Ujumbe ujumbe ndugu yangu, nawaambia kwamba sisi hatuvumi lakini tumo.
0: Kava mwana wa kava.
2: Ndio ndugu yangu.
0: Asante sana. Simu ya pili katika zile tano, awamu ya pili. Umesikika vema. Naomba nihusike na simu ya tatu katika line. Hello.
3: Hello. Mazingira somo ndo.
0: Naam, unasikika vema kabisa. Asante na hongera sana. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Kwa jina naitwa Mviringo Yusuf, unapiga simu kutoka Bariri.
0: Unaitwa?
3: Mviringo Yusuf.
0: Mviringo. Bana, tumekupata vizuri sana Mviringo Yusuf. Hongera sana katika zile simu tano za awamu ya pili kutoka Balili. Tukupe nafasi sasa kwa watu watatu.
3: Salamu yangu ya kwanza namtumia mjomba wangu akiwa hapo Kibakari. Salamu yangu ya pili namtumia mjomba wangu akiwa hapo Kusoma. Umesema tano?
0: Tatu, bado moja tu Mviringo.
3: Salamu yangu ya tatu namtumia mwana Mabaka, fundi viatu wakipatikana pale stendi ya zamani.
0: Okay.
3: Katika ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Usiku mwema.
0: Asante sana Mviringo Yusufu kutoka Balili. Tano zile awamu ya pili ya kwako imehesabika. Yanne, hello.
4: Hello,
0: niko salama kabisa. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na mtango na kiamba kama kiasi ndugu yangu. Barani Daudi kana wawili.
0: Rudia jina lako tafadhali. Hello.
4: Hello, Malima Jitambue naitwa.
0: Malima Jitambue kutoka Kiemba kamati ya chini. Asante sana na hongera sana Malima. Katika zile simu tano ya kwako ipo ya nne, naomba nikupe nafasi kwa watu wawili.
4: Asante Mungu mbinguni akutunze mtu wangu. Mtu wa kwanza ni huyu Fabian Magara kandizaji na Mazabuia. Mtu wa pili yupo Honda Bega kandizaji na Chenga Saga. Asante sana ndugu Amboruka. Mungu wa mbinguni aendelee kukutunza mtu wangu.
0: Akulinde nawe pia Malima Jitambue.
4: Asante sana.
0: Tano, bado moja. Itakuwa ni ya kwako, itafunga zoezi. Bana, tuhusike. Kumbuka kuna simu itarukwa, ni kila simu inayoanza ndio itakayopokelewa. Hii hapa. Hello.
5: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na Mganga Sostenes kutoka Lamadi.
0: Mganga Sostenes kutoka Lamadi, tumekupata vizuri. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shena. Simu yako ni ya tano, una mtu mmoja.
5: Asante, napenda kumsalimia mama angu mzazi, yuko Chumba, anaitwa Susana Marekani.
0: Unampa ujumbe gani?
5: Namwambia napenda kusikiliza Shena.
0: Tunakushukuru sana Mganga Sostenes.
5: Asante
0: sana nawe pia na hongera sana. Zoezi halikuwa rahisi, zoezi pia lina changamoto yake, lakini tumewapata. Hizi ni simu tano za kipindi cha pili. Mfule Adonias ya umwite mama Wagire kutoka Manyamanyama Bunda. Kava mwana wa Kava kutoka Kabusule Bunda. Nafasi ya pili, ya tatu ni Mviringo Yusuf. Huyu nampata pale Balili Bunda. Asante Malima Jitambue kutoka Kiemba kamati ya chini. Jumba yako mesikika. Simu yako ya nne na Mganga Sostenes kutoka Lamadi. Bana, hizo ni simu kumi za leo tarehe 25 Septemba 2026. Hebu tupumzike kidogo, alafu kabla tujaagana twende tuangalie wiki iliyopita. Kuna jina limejirudia hapa, kuna mtu alikuemo. Kumbuka tano za leo: Winifrida Kilulu kutoka Lamadi, kiroho safi ya muite Libase Geye kutoka Iponyanumbu, kuna mama Nyaki kutoka Nyamusu wa Bunda, kuna Victor Paulo kutoka Victor Paulo Somba Somba Unana kutoka Ruabu, kuna Ramadhani kutoka Lamadi Simiu, kuna Mfule Adonias ya mama Wagire kutoka Manyamanyama Bunda, kuna Kava mwana wa Kava kutoka Busule Bunda, kuna Mviringo Yusuf kutoka Balili Bunda, kuna Malima Jitambue kutoka Kiemba kamati ya chini, kuna Mganga Sostenes kutoka Lamadi. Tutaangalia wiki iliyopita mambo yaliendaje. muda mfupi tu.

Okay, asante nami niweze kuangalia siku ya Ijumaa iliyopita ilikuwa ni tarehe 18 Septemba 2026. Tulipokea simu za watu 10. Kulikuwa na Elizabeth Malengo kutoka Butakale Bunda, hajaonekana. Samuel Mwaragi kutoka Kibubwa shule ya msingi, hakuna. Dimini Mlenga au muite pipi kubwa kutoka Kandelema. Kulikuwa kuna Neema Credo kutoka Buhemba Magunga. Kulikuwa na Makosho wa Makosho wa Lamadi. Kulikuwa kuna Kiroho Safi au muite Libase Geye kutoka Iponya Numbu. Bana, huyu mtu ameingia leo tena kwenye simu 10. Kuna dada Bunure Mungateko au muite mama wawili wa Bunda Chafu. Kuna Kulindwa Dede kutoka Bushigwamala. Amna Mawazo Munubi kutoka Ukerewe. Kuna mama ji Wanyasura Bunda. Hizo ndio zile simu 10 kwa Ijumaa iliyopita. Bana, utakuepo ikijayo, utakuwa ni miongoni kati ya wale mdio kuepo leo, wale kuepo hapa wa nyuma. Basi utakuwa na nafasi nyingine. Asante tu kwa muda wako na heshima sana ikufikie. Utaniwia radhi wewe ambaye ulitamani sana pengine ningeweza kuutazama ujumbe mfupi, lakini muda sio rafiki tena. Tukutane wiki ijayo panapo majali. Wanaongera wote ambao mmefanikiwa katika zile simu 10 na ambao umejaribu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Bye bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya jawala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usithani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa nipate maji nini? Nitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
7: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
6: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
8: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
6: Tunaleta mjadala.
9: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
6: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
10: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
6: Kila Jumamosi saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose
11: Mwanga wa Jamii, ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia funguka.
12: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
11: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
13: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
14: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
11: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
15: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
11: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa

modimo wa dikhutswana modimo wa sa paleleng ke sepe modimo e leng tata morena wa rona Jesu Kriste modimo wa matshelo segotlhe

Master KG.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

What would you?